את השיר הזה, הומטאון גלורי, כתבה אדל כשהייתה רק בת 18. אימא שלה ניסתה ללחוץ עליה לעזוב את לונדון כדי ללכת ללמוד באוניברסיטה. תוך 10 דקות בערך היא כתבה את השיר הזה ושרה לה אותו כמחאה. היא מספרת שמה שהיא ניסתה להגיד לדרכו היה, אלו הדברים שבגללם אני נשארת. לילה טוב, מאזינים ומאזינות. חזרנו אליכם, אתם על גלי צהל, בלילה של מוזיקה מהארץ ומהעולם שבחרה לנו נועה בר-און. אני גלי יצחק, והטכנאית כאן איתי באולפן היא קרן רון. אנחנו ממשיכים ללוות אתכם עם המוזיקה עד 5 בבוקר. ועכשיו, I Hate You, I Love You של נאש ואוליביה אובריין.

0: כמו אור.
1: יסמין מועלם ומרגי, צונאמי. השיר הזה יצא ב-2023, אבל יסמין מועלם כתבה את הפזמון שלו כבר 4 שנים לפני כן. ועוד אז היא רצתה שמרגי יהיה זה שישיר אותו. ובסוף הוא הפך לדואט של שניהם כחלק מהאלבום השני שלה. ממשיכים עכשיו עם אמינם, הסינגל שפתח את האלבום השני שלו, שבו הראה לעולם בלי התנצלויות מי הוא, מאיפה הוא ומה הוא חושב. My name is...

אקו לא מחפשת להיות מקום ראשון, אבל בכל זאת היא מצליחה להיות פשוט מעולה. השעה עכשיו 3:32. אתם על גלי צהל. אנחנו מלווים אתכם בשעות המאוחרות האלו של הלילה. ככה שלא משנה מה אתם עושים, נסיעה, שמירה או כל דבר אחר, לא תהיו בזה לבד. עכשיו, ויטני יוסטון. How will I know?

יום שישי, לא בערב אבל כן בלילה, מרסדס בנד מביאים לנו את הפאנק. כן, גם אם אתם חוזרים איזו מסיבה עכשיו, אנחנו דואגים שגם בדרך הביתה היא לא תיגמר. ועל הגל הזה נמשיך לשיר הבא, שיר שכבר בשם שלו מבקש להרקיד אתכם. ואני אוסיף על זה, ואגיד שגם תגבירו את הרדיו. Rock Your Body, ג'סטין טימברלייק.

בצער רב וביגון קודר מאוד, אנחנו סוגרים שעה נוספת של מוזיקה נהדרת. אם נהנתם, ואנחנו מקווים שנהנתם, תישארו איתנו לשעה נוספת. שתבוא ממש אחרי החדשות. היא תהיה לא פחות טובה, כמובן. אבל לפני כן נשמע שיר אחרון, סינדרלה, של רמי וולף.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם משוחח עם הקומיקאית והשחקנית נולי עומר, ביתו של המשורר והסופר עין הלל, לרגל יום הולדתו המאה. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנכ"ל המכון החינוכי ברנקו וייס, אבי קינן. וב-12, בן וקובי פארג' בוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהר.
1: אתם מאזינים לגלי.

0: גלי צהל, השעה 4, שבת שלום, הנה מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור של וושינגטון במצר הורמוז. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, נכון לאתמול, צבא ארצות הברית הסיט 68 ספינות מסחריות במסגרת המצור, 3 ספינות הושבטו וחיילים אמריקניים עלו על 2 כלי שיט כדי לוודא שהם עומדים בכללי המצור, כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, איראן רוצה לעשות עסקה. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, איראן רוצה לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות את העסקה הנכונה עדיין. אני עושה רק עסקאות טובות, יש להם 350% אינפלציה, פשוט נחכה ונראה מה יקרה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני, כי לוושינגטון יש שליטה מוחלטת על מצר הורמוז, וכתוצאה מכך גם שליטה מלאה על כל האזור. כך טראמפ. האלימות בחברה הערבית. צעיר בן 25 מהחברה הבדואית במצב קשה באירוע ירי בכביש 40 סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברמלה, שתי נשים, אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע ככל הנראה הוא סכסוך בתוך המשפחה. מוקדם יותר הערב, צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול צפוי לעזוב את תפקידו בסוף השנה אם לא לפני, זאת לאחר חודשים של מתיחות בינו לבין שר המלחמה האמריקני פיט הגסט, כך דווח הלילה בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי מקורות המעורים בפרטים לעיתון, משפחתו של דריסקול כבר עזבה את הבית הרשמי המיועד למגורי מזכיר הצבא. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי גם ראש הסגל של הצבא האמריקני פוטר מוקדם יותר השנה ללא רקע לפיטורים. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה בגיל 68 לאחר מאבק במחלת הסרטן. לנגפורד הייתה ידועה במיוחד בזכות תפקידיה בסרטי מתיחות ישראלים בשנות ה-80. היא עלתה ארצה מלונדון בגיל 14 והייתה נשואה לשחקן והבמאי הישראלי אסי דיין זיכרונו לברכה, לשניים ילד אחד ליאור דיין. ומזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ועומס חום כבד עד קיצוני ברוב חלקי הארץ. מחר תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזינינו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

שוב שבת שלום. אנחנו שמחים שאתם איתנו בשעה הזו, כי זה הזמן הכי טוב של השבוע, בעיניי לפחות, כי היום הכי טוב של השבוע מתחיל. אז מי מכם שמתעוררים אליו בשעה המוקדמת הזו, בשבילכם זה אפילו עוד יותר טוב, אתם באמת מנצלים אותו כמו שצריך ובמלואו. גלי צהל, הטכנאיתי קרן רון, אני גלי יצחק, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה הטובה שערכה לנו נועה בר-און. השיר הבא הוא מתוך הסרט To All The Boys I've Loved Before, שתאמינו או לא, אבל חגג השבוע 8 שנים מאז שהוא יצא. ממש מרגיש לי כאילו זה היה אתמול. I Like Me Better.

דמי לובטו ושר לויד. Really don't care, ממש לא אכפת לי, אתה יכול ללכת. ונעבור למשינה, עם שיר שכתב גיטריסט הלהקה, שלומי ברכה, בזמן השירות הצבאי שלו. במקור השם שלו היה קשיים בחקלאות, אבל בסוף, בגלל שלט פרסומת של אופטיקאי, הוא נקרא אופטיקאי מדופלם.

The Police. גלי צהל. אנחנו תמיד איתכם, גם בשעות המאוחרות או המוקדמות. תלוי באיזה כיוון אתם מסתכלים על זה. השעה עכשיו היא 4:36 דקות, ונמשיך עם אתי אנקרי, ועם שיר הנושא מתוך האלבום החמישי שלה, שיצא ב-2004. ההשראה שלו הייתה המשבר הכלכלי ב-2002. מיליון.

זה השיר חדש חדש שיצא רק אתמול של זמרת הקאנטרי פולק סטלה לפטי, שהפכה לוויראלית עם שיר קודם שלה שאולי אתם מכירים, הוא נקרא בוסטון. אז מקווים שגם את השיר הזה אהבתם, נקרא Good at Living, והיא מביאה אותנו אל סופו של הלילה הזה. אז תודה רבה למי שבחרה לנו את המוזיקה, נועה בר-און. תודה לטכנאית קרן רון. אני גלי יצחק, ואחריי יהיה כאן סולו גבע עם התוכנית צלילי שבת. שיהיה לכם המשך סוף שבוע נעים.

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם משוחח עם הקומיקאית והשחקנית נולי עומר, ביתו של המשורר והסופר עין הלל, לרגל יום הולדתו המאה. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנכ"ל המכון החינוכי ברנקו וייס, אבי קינן. וב-12, בן וקובי פארג' וגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות

0: גלי צהל, השעה 5, שבת שלום, הנה מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור של וושינגטון במצר הורמוז. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, נכון לאתמול צבא ארצות הברית הסיט 68 ספינות מסחריות במסגרת המצור, 3 ספינות הושבטו וחיילים אמריקנים עלו על 2 כלי שיט כדי לוודא שהם עומדים בכללי המצור, כך לשון ההודעה. מוקדם יותר, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר, איראן רוצה לעשות עסקה. בשיחה עם כתבים אמר טראמפ, איראן רוצה לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות את העסקה הנכונה עדיין. אני עושה רק עסקאות טובות, יש להם 350% אינפלציה, פשוט נחכה ונראה מה יקרה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני, כי לוושינגטון יש שליטה מוחלטת על מצר הורמוז, וכתוצאה מכך גם שליטה מלאה על כל האזור. כך טראמפ. האלימות בחברה הערבית. צעיר בן 25 מהחברה הבדואית במצב קשה באירוע ירי בכביש 40 סמוך לקריית גת. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברמלה, שתי נשים, אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בהערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע, ככל הנראה, הוא סכסוך בתוך המשפחה. מוקדם יותר הערב, צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. מזכיר צבא ארצות הברית, דן דריסקול, צפוי לעזוב את תפקידו בסוף השנה, אם לא לפני. זאת לאחר חודשים של מתיחות בינו לבין שר המלחמה האמריקני, פיט הגסט. כך דווח הלילה בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי מקורות המאורים בפרטים לעיתון, משפחתו של דריסקול כבר עזבה את הבית הרשמי המיועד למגורי מזכיר הצבא. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי גם ראש הסגל של הצבא האמריקני פוטר מוקדם יותר השנה ללא רקע לפיטורים. חברת האם של היישומון הסיני טיק טוק תשלם 400 מיליון דולר למשרד המשפטים האמריקני. זאת במסגרת הסדר פשרה בין שני הגופים בעקבות תביעה בגין הפרת חוקי הגנת פרטיות ילדים ברשת על ידי מנהלי החברה. התביעה הוגשה לראשונה ב-2024 והסדר הפשרה הזה הוא סכום הפיצויים הגדול ביותר ששולם במסגרת תביעה כזו. ומזג האוויר ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזינינו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

אל הציפור, נחמה הנדל. בוקר טוב, אתם על גלי צהל ואנחנו פותחים שעה של צלילי שבת, שעה של מוזיקה עברית לפתוח את הבוקר הזה של יום שבת. יש את האווירה המיוחדת הזו שיש רק בסוף השבוע, הרוגע, השקט של השעות המוקדמות האלה. אפשר פשוט להרגיש שהעולם נח לרגע. יורם רותם בחר לנו את המוזיקה לשעה הזו, אדם פייזר הטכנאי באולפן, אני סולו גבע. את השעה פתחנו עם שיר של נחמה הנדל, זיכרונה לברכה, שהיום מלאו 90 שנה להולדתה, והתוכנית שלנו הבוקר תוקדש כולה לשירים היפים שהיא שרה, גם לבד וגם עם אומנים אחרים, כמו רן אלירן, שיחד איתה הקימה בשנת 1958 את הצמד רן ונמה, שהופיע בעיקר בארצות הברית, גם שם הוקלטו רוב השירים שלהם, וביניהם גם ארבעת השירים הבאים שנשמע, והשיר הראשון שלהם מתחיל את המסע שלנו בשיריה של נחמה הנדל, עם טיול בשניים.

המכתב, נחמה הנדל ורן אלירן בתור הצמד רן ונמה. ועכשיו נמשיך לשיר נוסף שנחמה הנדל שרה על מכתב, הפעם אחרי מלחמת ששת הימים. הגיע מכתבך.

0: משירי זמר נודד. עכשיו אנחנו נמשיך לשני שירים שנחמה הנדל שרה בשנות ה-60 בפסטיבלי הזמר. והשיר הראשון זכה במקום השלישי בפסטיבל הזמר השני שנערך בשנת 1961. כאשר אני ואת.
1: כאשר אני ואת לטייל נצא ביחד, אז תראי שהשיר...

נחמה הנדל עם דונה דונה. אתם על צלילי שבת בגלי צהל, ואנחנו פה עם מוזיקה עברית יפה לבוקר המוקדם הזה של יום שבת. את כל התוכנית הבוקר אנחנו מקדישים לשיריה היפים של נחמה הנדל, זיכרונה לברכה, שהיום מלאו 90 שנה להולדתה, והשיר הבא שלה שנשמע הוא מאלבום המופת של שירי חיים נחמן ביאליק, שנחמה הנדל הקליטה בשנת 1970, לא ביום ולא בלילה. לא ביום.

מי האיש? נחמה הנדל ושולי נתן, שגם היו חברות מאוד טובות, ועכשיו אנחנו נמשיך לשיתוף פעולה נוסף שלהן, זה שיר שנחמה הנדל כתבה על פי שיר אמריקאי.

שירת הנודד. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו הבוקר, צלילי שבת, שהוקדשה כולה לשירי היפים של נחמה הנדל, זיכרונה לברכה, שהיום מלאו 90 שנה להולדתה. תודה ליורם רותם שבחר לנו את השירים היפים שלנו לפתוח את הבוקר של יום שבת. תודה לאדם פייזר, הטכנאי באולפן. אני סולו גבע, נשמע חדשות ומיד נהיה פה עם אולדיז, שעה של מוזיקה נוסטלגית. נסיים עם שיר ששרה במקור להקת הנחל, שם התחילה נחמה הנדל לדרכה, ואנחנו נשמע את הביצוע של נחמה הנדל שהקליטה לשיר אחרי מלחמת ששת הימים, עם המילים והלחן של נעמי שמר. מחר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, שידור נוסף של בו שיר עברי. יורם רותם משוחח עם הקומיקאית והשחקנית נולי עומר, ביתו של המשורר והסופר עין הלל, לרגל יום הולדתו המאה. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם מנכ"ל המכון החינוכי ברנקו וייס, אבי קיינן. וב-12, בן וקובי פארג' בוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהר.
2: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
3: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות.

גלי צהל, השעה 6. היום יום שבת, ט' באלול, תשפ"ו, 22 באוגוסט 2026. שבת שלום, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן רוצה לעשות עסקה. בשיחה עם כתבים הלילה מחוץ למטוסו, אמר טראמפ, איראן רוצה לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות את העסקה הנכונה עדיין. אני עושה רק עסקאות טובות. יש להם 350% אינפלציה, פשוט נחכה ונראה מה יקרה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי לוושינגטון יש שליטה מוחלטת על מצר הורמוז, וכתוצאה מכך גם שליטה מלאה על כל האזור, כך טראמפ. בתוך כך, בצבא ארצות הברית הודיעו כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור על וושינגטון במצר הורמוז. של וושינגטון במצר הורמוז. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני, נכון לאתמול, צבא ארצות הברית הסיט 68 ספינות מסחריות במסגרת המצור. 3 ספינות הושבטו וחיילים אמריקנים עלו על שני כלי שיט כדי לוודא שהם עומדים בכללי המצור. כך לשון ההודעה. האלימות בחברה הערבית. צעיר בן 25 מהחברה הבדואית נפצע קשה באירוע ירי בכביש 40, סמוך לקריית גת לפנות בוקר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בביר שבע. ברמלה, שתי נשים, אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה הלילה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע ככל הנראה הוא סכסוך בתוך המשפחה. בחיפה, צעיר כבן 20 נפצע קשה מדקירה באירוע אלימות. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר עם פציעות חודרות. רוכב אופניים חשמליים בן 13 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 4, סמוך למחלף עד הלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד כשהוא בהכרה ועם חבלה רב מערכתית. השחקנית קרוליין לנגפורד הלכה לעולמה בגיל 68 לאחר מאבק במחלת הסרטן. לנגפורד הייתה ידועה במיוחד בזכות תפקידיה בסרטי מתיחות ישראליים בשנות ה-80. היא עלתה ארצה מלונדון בגיל 14 והייתה נשואה לשחקן והבמאי הישראלי אסי דיין, זכרונו לברכה. לשניים ילד אחד, ליאור דיין. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל לעונה, תורגש הקלה מסוימת באומצי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

בוקר טוב, אנחנו ממשיכים יחד את הבוקר הזה עם אולדיז, שעה של מוזיקה נוסטלגית לבוקר של יום שבת. שמחים שאתם איתנו, יורם רותם בחר לנו את השירים שנשמע, אדם פייזר הטכנאי שלנו פה באולפן, אני סולו גבע. בחלקה הראשון של התוכנית שלנו הבוקר, נשמע שירים משני אלבומי מופת של הביטלס, והראשון הוא Revolver, שהחודש מלאו 60 שנה ליציאתו, אז הנה עוד ארבעה שירים מתוכו. ועכשיו, for no one.

Good Day Sunshine. האמת, שיר בדיוק לכבוד השבת השמשית הזו. אמנם חם, אבל עם שמש כזו נראה לי שגם כיף לבלות בים ולטייל. אתם על גלי צהל, ועד עכשיו שמענו שירים מתוך האלבום Revolver של הביטלס, שהחודש מלאו 60 שנה ליציאתו. עכשיו אנחנו נמשיך עם 5 שירים של הביטלס מהאלבום Rubber Soul, שיצא בסוף שנת 1965, ויראה אור בעוד חודשיים במהדורה חגיגית ומורחבת, עם קטעים נדירים ואיכות סאונד משופרת, אז יש לנו למה לצפות. בינתיים נתחיל עם In My Life.

Girl, The Beatles. אתם על Oldies, שעה של מוזיקה נוסטלגית, לפתוח איתה את הבוקר המוקדם של יום שבת, ואנחנו ממשיכים עם הביטלס, והשיר הבא הוא השיר הראשון שלהם שבו נשמע הסאונד של הסיטר של ג'ורג' הריסון.

בוב דילן שר על מיסטר טמברין מן, וגם השיר הבא נכתב על נגן מופלא, הפעם בפסנתר. בילי ג'ול כתב, הלחין ושר אותו ב-1973. פיאנו מן.

Mr. Lonely של בובי וינטון מ-1964. ועכשיו נעבור ממיסטר אחד למיסטר אחר, הפעם ביצוע מתוך הופעה חיה של סמי דייוויס ג'וניור, מיסטר בוג'אנגלס.

ליטל מן, סוני ושר. זהו, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו לבוקר הזה. תודה רבה ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה היפה לפתוח איתה יחד את הבוקר של יום שבת. תודה לאדם פייזר, הטכנאי באולפן. אני סולו גבע, מיד אחרי החדשות בשעה הבאה, יורם רותם יקדיש את תוכניתו בו שיר עברי למשורר והפזמונאי עין הלל, וירח בה את ביתו, נולי עומר. אז כדאי לכם מאוד להישאר איתנו גם אחרי החדשות. אנחנו נסיים עם הלהיט של אבא, שהשבוע מלאו 50 שנה ליציאתו, עכשיו לאחד משירי הפופ הטובים ביותר בכל הזמנים. מעניין אם גם אתם חושבים. Dancing Queen, שתהיה שבת שקטה, רגועה, להתראות.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, לינוי רובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
5: יחד כבר 75 שנה.
6: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב. מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
7: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
6: איך אצלכם, נעמי?
8: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי 3 ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
7: רינו, אני מזמינה אותה אלינו,
5: רינה,
7: תבוא אלינו, תאמיני לי שקר, עליי.
8: נדבר
5: אחרי
8: השידור,
5: שושי. גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, יורם רותם, עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל השעה 7. שבת שלום, באולפן גלי יצחק, עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן רוצה לעשות עסקה. בשיחה עם כתבים הלילה מחוץ למטוסו, אמר טראמפ, איראן רוצה לעשות עסקה, אבל הם לא מוכנים לעשות את העסקה הנכונה עדיין. אני עושה רק עסקאות טובות. יש להם 350% אינפלציה, פשוט נחכה ונראה מה יקרה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי לוושינגטון יש שליטה מוחלטת על מצר הורמוז, וכתוצאה מכך גם שליטה מלאה על כל האזור, כך טראמפ. בתוך כך, בצבא ארצות הברית הודיעו כי יותר מ-20 ספינות מלחמה אמריקניות משתתפות במצור של וושינגטון במצר הורמוז. לפי הודעת פיקוד המרכז האמריקני נכון לאתמול, צבא ארצות הברית הסיט 68 ספינות מסחריות במסגרת המצור, 3 ספינות הושבטו וחיילים אמריקנים עלו על 2 כלי שיט כדי לוודא שהם עומדים בכללי המצור. כך לשון ההודעה. האלימות בחברה הערבית. צעיר בדואי בן 25 נפצע קשה באירוע ירי בכביש 40, סמוך לקריית גת לפנות בוקר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע פלילי. המשטרה פתחה בחקירה ובמצוד אחר חשודים. כביש 40 מצומת פלוגות דרומה חסום לתנועה. ברמלה, שתי נשים, אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ורשי. הלילה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע ככל הנראה הוא סכסוך בתוך המשפחה. רוכב אופניים חשמליים בן 13 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא באשדוד כשהוא בהכרה ועם חבלה רב מערכתית. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול צפוי לעזוב את תפקידו בסוף השנה אם לא לפני, זאת לאחר חודשים של מתיחות בינו לבין שר המלחמה האמריקני פיט הגסס. כך דווח הלילה בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי מקורות המאורים בפרטים לעיתון, משפחת דריסקול כבר עזבה את הבית הרשמי המיועד למגורי מזכיר הצבא. כתב חדשות החוץ איתי יואל גלילי מזכיר כי גם ראש הסגל של הצבא האמריקני פוטר מוקדם יותר השנה ללא רקע לפיטורים. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערכה כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם, עם בו שיר עברי.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: בוקר טוב ושבת שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאית קרן רון ואני יורם רותם. את בו שיר עברי הבוקר אנחנו מקדישים למשורר, הפזמונאי ואדריכל הגנים, עין הלל, הלל עומר, שלאחרונה מלאו 100 שנים להולדתו, ובפסטיבל השירה מטולה שיערך השבוע בירושלים, יציינו זאת גם במופע מחווה מיוחד לעין הלל ושיריו, תחת הכותרת, כנראה הייתי איש חשוב, הו. הו, זוכרים את עין הלל. גם אנחנו זוכרים את עין הלל ואת שיריו הנהדרים, ובאוקטובר 2019 אירחתי כאן בבו שיר עברי את ביתו, נולי עומר, שהיא אומנית מוכשרת בזכות עצמה, והיא הציגה אז תערוכה בבית האומנים ברחוב אלחריזי בתל אביב. דיברנו גם על התערוכה ובעיקר על אביה, עין הלל, ואת התוכנית הזאת אנחנו משדרים הבוקר שוב, להנעתכם ולזכרו של עין הלל במלאת 100 שנים להולדתו.

0: שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאים המוצלחים שלנו, דניאל שבתאי ונועם אדם, אני יורם רותם, ובאמת שהולכת להיות לנו כאן שעה מאוד מאוד מוצלחת לדעתי, כי אנחנו מערכים היום את הקומיקאית, השחקנית, היוצרת, האומנית, נולי עומר, שסוף סוף חוזרת לגלי צהל אחרי הרבה שנים שהיא אמרה לי שהיא לא הייתה כאן, שלום נולי.
1: שלום.
0: ואנחנו נקדיש את השעה הקרובה גם לך כמובן, אבל בעיקר לאבא שלך, המשורר, הסופר, אדריכל הגנים, הכל מוצלח באמת, עין הלל, זכרונו לברכה, שכמה שנים הוא כבר לא איתנו.
1: 29.
0: ולשיר לנו כל כך הרבה שירים יפים, שבבוא שיר עברי החלטתי שצריך לתת לו את המקום, וכיוון שאת איתנו, אז אנחנו נשמע ממך כמה סיפורים על השירים ועל האבא הנפלא שלך, ונזכיר שגם את אומנית, וגם שתי אחיותייך בעצם קשורות כן, לתחום הזה, נכון?
1: נכון, כן. לא יצא שיצאנו רופאות, רוחות דין, רואות חשבון, זה לא הסתדר בסוף. אז כן, זה נשאר בתחומים האלה.
0: ואמרנו שאבא שלך היה גם אדריכל גנים.
1: כן, הוא היה אדריכל נוף, נכון.
0: שתכנן בין היתר את פארק צ'ארלס קלור.
1: כן, לימים הוא קרא לזה סטקיה על דשא.
0: באמת, זה לא משהו, תכנן כנראה.
1: כן, לא ממש.
0: אבל מה הוא היה יותר, משורר, פזמונאי, או אדריכל גנים ונוף כמו שהוא?
1: אני חושבת שבנשמתו הוא בראש הראשונה היה משורר, הוא גם כתב שירים נפלאים למבוגרים, וכמובן משורר ילדים שהוא יותר התפרסם בתחום הזה, ובגלל שהוא מאוד אהב אדמה ונוף, הוא היה גם אדריכל נוף. בעצם זה היו שני הדברים ביחד שמילאו את נשמתו. כן.
0: והשורשים שלו הם בקיבוץ משמר העמק.
1: קיבוץ משמר העמק, כן.
0: שם הוא נולד, כן, וגם נכון. אביו למעשה היה מלחין.
1: כן, כן, חתולי. מוזיקאי. כן, כן.
0: בנימין עומר.
1: נכון.
0: שהיה מנצח המקהלה של הקיבוץ, ומורה נכון. למוזיקה, וגם כן. הוא השאיר לנו כמה שירים.
1: כן.
0: ובראשם שיר השומר.
1: נכון.
0: מעל
1: נכון.
0: המגדל סביב השקיפה.
1: כן.
0: יודעים שזה קשור אליכם או שאין קשר?
1: אני חושבת שלא יודעים, אני חושבת שלא כך יודעים, כי סבא שלי לא כל כך התפרסם למעט השיר הזה, ולא, השיר הזה הוא מאוד מאוד מושמע, זאת אומרת, הושמע במהלך השנים, אבל לא חושבת שעושים כל כך את הקשר.
0: אז בואי נשמע את חנן יובל שר את שיר השומר, המילים של עמנואל לין, גם הוא היה חבר קיבוץ משמר העמק.
1: כן.

0: מלי ומילי עוד כנען, אנחנו מארחים כאן היום בבושיר עברי את נולי עומר, שסבא שלה, בנימין עומר, הלחין את השיר הזה, אבל מתי אבא שלך, בנו של בנימין, הלל עומר, הפך להיות עין הלל?
1: בימי קסיטה אליזים, לדעתי הוא היה בגיל 22, הוא פרסם על זה את ה, אולי פחות או יותר, שנה מינוס פלוס, את הספר ארץ הצהריים, שזה היה ספר השירה הראשון שלו למבוגרים, ושם הוא גם הכיר את אמא שלי, התחיל עם אמא שלי, ושלונסקי נתן לו את השם הזה.
0: למה בעצם?
1: עין הלל, ההתבוננות של, עין זה עין של העומר, אבל זה העין גם העין המתבוננת.
0: והוא קיבל את ה...
1: קיבל בשמחה.
0: למה הוא לא אהב את השם הלל?
1: לא, עין הלל, השם הלל נשאר.
0: כן, אבל שינו את השם, וזה שינה משהו באישיות שלו, משהו באופי שלו?
1: לא, לא, לא, ממש לא, בכלל לא. לא, הוא היה שטוטניק שאין לתאר. בבית, הוא היה עושה שטויות, הוא אהב להשתתות, בן אדם היה מלא שמחת חיים עד יומו האחרון, וזה מה ששובר את הלב אגב, עם המחלה והמוות שלו.
0: כן, והפזמונים שלו באמת כל כך ישראליים, כל כך צברים, אפילו נכון. אפשר לומר, בכל ההתבוננות שלו, כמו שאת אומרת עם העין כן. הזאת של עין הלל,
1: כן.
0: הוא כתב גם לפני המעבר לתל אביב פזמונים, שזה היה חלק מהצורכי פרנסה, או אני לא יודע איך להגיע לזה.
1: לא, אני לא, הוא לא, הקטע הפרקטי זה היה באמת, הפרנסה זה באמת היה מה... שהוא היה נרחל נוף, אבל לא מתוך, הוא פשוט מתוך שמחה ומתוך רצון ומתוך הצורך להתבטא.
0: והשירים הראשונים נכתבו לספר או הפזמונים אני מתכוון מבחינת
1: הוא היה לו שיתוף פעולה עם סשה ארגוב שהיה חבר טוב מאוד שלו, והם כתבו אז לתרנגולים את הפזמונים האלה. אהובים עליי מאוד, בעיקר באמת הביצוע, מכל הביצועים של השירים, באמת הביצוע של התרנגולים, שיש בו משהו כל כך מופתי, גם ההגשה והדיקציה והחן והמקצועיות המטורפת של ההגשה, והמוזיקליות, זה הביצועים הכי טובים לדעתי בעיניי לשירים האלה.
0: אז פתחנו עם יוסי ילד שלי מוצלח, ובואו נשמע את ככה סתם, שגם הוא שיתוף פעולה מופלא, וכל כך תל אביבי אפשר לומר.
1: מאוד, מאוד.

0: ככה סתם, התרנגולים של נעמי פולני, מהתוכנית השנייה שלהם. הזכרת קודם את הספר השירים הראשון שלו, ארץ הצהריים.
1: כן.
0: והשיר שאני חושב, אחי, אולי שהתפרסם מתוכו, כמובן השיר סיבוב כפר סבא, שיש לנו כאן הקלטה של עין הלל קורא את השיר הזה, וכיוון שאת הבאת את הספר, אז אולי נתחיל איתו, ואחר כך אם את תרצי להשתלב בקריאה, אז בואי תשמעי את אבא שלך קורא את השיר הזה.
2: ובחמישי לחודש אדר פרח עליי העולם בסערה, ואני זורקתי אל כותרתו צלוף בבשמים השמיכים, ושמעתי את כל פרחי האור וצלצולי המים קוראים לי בשמי, הנה, הנה. אין ספק שחשבוני פרפר, או אפשר התכוונו אל נשמתי בלבד. מילא, יהי כך. העולם היה צלול כמוני, אבל מבריק ממני הרבה, כי אתמול נרטב בגשם עם כל אנקורי הדרור, וזה היה בחמישי באדר, שמה בסיבוב כפר סבא, או אולי בשנה אחרת, או במקום שמצלצל אחרת. הפרדסים הנושאים פרחו הלצות הלצות של תפוזים, כי אמרו לשגעיני מצחוק. אך אני ברחתי לי השמיימה אל המחולות התחולים, השקופים רבבה, אל כל הפרחים המושיטים ליד לרדת. כנראה הייתי איש חשוב, הו-הו, אבל אפילו תרנגול טיפשי היה שם מלך, אלא שאני הייתי אלוהים, כי מאוד צחקתי עליו, הו חסר שחר צחקתי. וגם צחקתי על חמור אחד שהלך בדרך והיה עקבי. שאלתי את נפשי, איך אפשר להיות עקבי ביום סחרחר כזה? צריך להיות חמור כדי כך, חייכה אליי נפשי מבפנים. וכשהסתכלתי החוצה, דימיתי פתע שהארץ כולה רצה לה, כפרה עבודת אשתונות. אך לאמיתו, אני הוא שרצתי לי עם שתי פרות לכפר הרועה, אחת הולנדית ושנייה דמסקאית. אך בסיבוב כפר סבא תקפה עלינו פריחת העולם, והפרדסים בלבלונו ברעם ריחותם המתוקים, המתוקים, המתוקים. גם להקת צנוניות ראיתי שם, שנטרפה בענני הבוסם. שתי הפרות שערכוני לחברתן גאו מאוד לעולם, חסרות כל נימוס היו. מה קשה, מה קשה היה לי שלא לענות לעומתן בגאייה. הו הו, כמה רציתי לגאות לעולם, שמה, דווקא שמה, קצת אחרי סיבוב כפר סבא.
0: אני קורא את סיבוב כפר סבא, נולי.
1: טוב, אני יכולה לקרוא את השיר עד הסוף. מה קשה היה שלא לענות לגומתן בגאייה. הוי הוי, כמה רציתי לגאות לעולם שמה, דווקא שמה, קצת אחרי סיבוב כפר סבא. כי שמה, באחד מאגמי הגשם, שטה ברווזה גאונית, והייתה מלאגת לשמש שנפלה לאגם. כי סבורה הייתה שכבר צדה אותה בחפיה, כמוני כמוה. גם אני סבור הייתי ככה. וזה היה נפלא, להיות טיפשי ולדעת זאת מאוד. ולדעת איזו עיוולת עצומה ונפלאה הוא העולם שאנו מקפצים בו. הרגשתי מבלי משים שמישהו מחייך אליי. אפשר שהייתי אני זה, ואפשר שהיה זה העולם, ואפשר שנתערבבנו שנינו. אז רציתי כל כך לנשוך את הכל, את עיניי הרואות, את האור הנוגן, את הבשמים הקולחים, את הקולות, את נשמתי. אוי, כמה הכל היה אפשרי, כל כך אפשרי. בטח נראיתי מגוחך בעיני הספרים שבילקותי, אבל מה יודעים הספרים על העולם בחוץ בחמישי באדר בסיבוב כפר סבא? מה יודעים הם על תחרויות הריצה בין הקרפיסים הצהובים והקלניות האדומות בשולי מגרשי הספורט הרטובים? מה יודעים הם על מסע החשמל שפרץ מחוטיו הדקים החוצה כי חסר סבלנות היה? אוי, כמה מגוחך להיות ספרים ביום כזה. ביום כזה נפלא להיות משהו, ונפלא להיות טרף לפריחה המסתערת, לנשום במאות החושים הנבהלים את פתאום ענות הח, כל מצלתי העולם. אוי, בחמישי באדר, בסיבור כפר סבא, נפלא להיות, וככה להיות, להיות ולהיות.
0: איזה יופי. עין הלל כתב את ארץ הצהריים, ספר שיריו הראשון, וגם נעמי שמר, שעין הלל הלך לעולמו, הגישה כאן שעה בגלי צהל משיריו, והיא קרא קטע נוסף מתוך אותו ספר, לפני שישמע את השיר של נתנאל השרה, לא ידעתי מה.
3: את של כולם כלבנה, וכמוה שלי שלי. את כאילת בר שברוח דועה בהר, נחיריה חלילים, יחפת צוואר, ילדתי, את פרחי תפוח.

0: נתנאלה שרה, לא ידעתי מה, לחן שוב של סשה ארגוב, ואם שמענו קודם את נעמי שמר, שבאמת הייתה, אני חושב, מעריצה גדולה של אבא שלך, וגם ידידה, אני מבין, במישור האישי, שניהם גדלו בקיבוצים באותה תקופה בערך, אז פגשתי את שושיק שני, בתערוכה שלך, שהעלית לפני שבועות אחדים, את תערוכה מקסימה, שנקראת In the Name of Gold, ואני נפתח עליה איזושהי שיחה גם בהמשך, ושושיק הזכירה לי שבעצם היא שרה את השיר של עין הלל, אבא שלך, שנעמי שמר הלחינה במיוחד עבורה, מה עושים העצים.
1: כן, נכון.
0: שזה שיר שאני גדלתי עליו.
1: זוכרת את זה כשהייתי קטנה, כן, נכון.
0: את זוכרת איך נולד השיר הזה, או שזה היה חרוב זמנך?
1: לא, זה אין לי מושג איך הוא נולד.
0: כי שושק סיפרה לי שפנו אליה מחברת התקליטים CBS לעשות תקליט של שירי ילדים.
1: כן.
0: ואז היא הביאה לנעמי כמה טקסטים, או שנעמי הציעה לה, ואז היא הלחינה לה גם את מיכאל של מרים ילן שטקליס, וגם את מה עושים העצים.
1: יש לי השערה ש השראה להתבוננות על הטבע, העצים, זה, היא נולדה דווקא כשהוא היה ילד בקיבוץ, היה לו שיתוק ילדים. והוא פשוט היה, עמד שעות מול החלון בחדר והתבונן, הוא הסתכל על העצים, הסתכל על האדמה, הסקרנות כבר הייתה אז, והיכולת ביטוי כבר הייתה אז, הוא גם צייר מדהים אגב. זאת אומרת, יש לי גם ציורים, נשארו ציורים שלו מגיל 6, מחברות, שזה באמת לא יאומן. ואני חושבת שהיכולת ההתבוננות נולדה מתוך זה מצב נתון שהוא היה בו, ואיזה סוג של, למרות המצב הקשה, איזה משהו בבילט אין, איזה שמחת חיים כזאת, וסקרנות ואהבה.

0: שושק שני, שרה מה עושים העצים, עין הלל מילים, נעמי שמר לחן, וזהו אחד מהשירים הרבים שהוא כתב לילדים, נזכיר גם את דודי שמחה, שאני גדלתי עליו. אתן הייתן מעורבות, ידעתן שהוא כותב כל כך הרבה לילדים?
1: בכלל לא מעורבות, בכלל לא, לא.
0: הוא לא ראה לכם?
1: לא, המיתוס הזה שהמשורר, שמישהו, משורר שכותב גם לילדים, משתף את הילדים וכל זה, הוא יכול להיות שהוא קיים במשפחות אחרות, אצלנו זה לא היה, ממש לא. הפרדה מוחלטת, כן. זאת אומרת, אנחנו היינו הבנות, וכל אחד בענייניה, ולא היה, לא.
0: והוא פנה לכיוון הזה של כתיבה לילדים, בעקבות משהו מסוים?
1: לא, לא, לא. לא, זה בא ממנו. הדברים הם לא היו החלטה וקיום של החלטה. הכל בא ממנו, באופן טבעי לגמרי, מתוך רצון להתבטא.
0: והעניין הזה של באמת הוא היה אדריכל נוף רציני, כמו שאת אומרת,
1: כן.
0: אבל כל כך הרבה שירים עם הומור ורוח
1: כן,
0: שטות
1: כן,
0: נגיד כזאת.
1: הוא. כן, כן.
0: איך זה הלך ביחד מבחינת האישיות שלו?
1: עובדה, עובדה.
0: כי גם כן. את פנית, בואי נאמר, לתחום ההומור, בישר, אני חושב, באחד הדברים המזוהים ביותר עם מה שעשית, היה כמובן הצמד דבי ונולי,
1: כן.
0: שהתחיל בעקבות קשר שלך עם דבי, שלמדתם ביחד?
1: נכון, בתלמה ילין, כן.
0: מתי
1: כן.
0: בעצם החלטתם שאתם רוצות לעבוד ביחד?
1: זה היה משהו מאוד לא מתוכנן. זאת אומרת, זה היה בשנת, זה היה במאה הקודמת, וזה היה בימי שיינקין האליזים, שתכננו את האדלוידה המיתולוגית בשנת 86 לדעתי, ואז ביקשו מאיתנו להנחות את האדלוידה, כי היינו פשוט מסתובבות שם, בין כל מיני, פשוט אנשים, אנחנו כל הזמן צחקנו והצחקנו, צחקנו והצחקנו, ואיכשהו זה נהיה מין, פשוט מין עניין כזה שם, ואז הזמינו אותנו להנחות את האדלוידה, ואז הזמינו אותנו להופיע בבית לסין, במרתף העליון רוחיק, וולניר גלעד, שהיא הביא את הסטנדאפ לארץ, ואז התחלנו לעשות קטעים. בהתחלה קטע קצר מאוד, וירדנו מהבמה, אחרי זה הקטעים התארכו, ואז עד שהעלינו את המופע שלהם כזה כאילו, שזה המופע הראשון.
0: ואתן הבאתם את המושג הזה? כזה כאילו?
1: המושג כזה כאילו, זה מונח שהיה קיים בשפה, אנחנו פשוט שמנו עליו ספוט. כאילו התפקיד שלנו היה מבחינתנו לשים ספוט על כל מיני תופעות חברתיות, ולהגדיל אותם, לעשות מזה, אנחנו אף פעם לא התעסקנו בעדות למשל, כי זה לא עניין אותנו בכלל, מה שעניין אותנו, או פוליטיקה, שזה פשוט מבאס, אז מה שהתעסקנו זה בתופעות חברתיות, ובהתנהגות, התנהגות אנושית, ומזה עשינו בידור.
0: והיה לכם גם איזה קטע שהתייחס, כיוון שאנחנו כאן מדברים על שירים עבריים ישנים, אז אתם, היה לכם גם איזה פרודיה על להקות הרוק, הדיכאוניות שצחו אז.
1: כן, נכון, היה משהו, כן.
0: ועשו כל מיני גרסאות כיסוי, נכון, נכון, נכון. בסגנון שלהן.
1: נכון.
0: ואתן למשל טיפלתן כך בשירי הילדים. בואי תשמעי.
1: אני לא זוכרת.
2: לא, לשפן יש בעת. לא, לא, לא, לא, לא.

0: לשבת לקום, לשבת ולקום.
1: השיר קרא לסק סמים ורוק אנרול. וואו.
2: שכחתי מזה לגמרי. לא זכרתי את זה
3: בכלל. גם הדמויות שלנו, את יכולה לשחזר ככה באופן ספונטני, את הדמויות שאת הבאת לצמד הזה?
2: כן, היו הרבה, אני לא יודעת מאיפה להתחיל.
3: משפט.
2: טוב, היו כמובן גנובות, שזה ים ונהוגה, שהיו נורא נורא נורא נורא נורא גנובות, ואז גם היה עניין זה שכל משפט מסיים סימן שאלה כזה כאילו, אז נהוגה ונהיינו נורא נורא נורא גנובות, וכתבתי אגב שיר נורא נורא נורא יפה. רוצים לשמוע?
3: כן.
2: לשיר קוראים 9 פעמים אני. אני. אני. אני. אני. אני. אני. אני. אני. אני. איך השיר שלי כזה כאילו?
3: מקסים, זה רק התעצמה, אז היום זה כבר היה 15 פעם, לא 9, וגם כשפגשת אותך בתערוכה שלך, אז תיארתי לה, מה היה אומר, הוא אומרת, מבקרת האומנות, שבטר הייתה מזדמנת למקום?
2: לא, דווקא דמות של מבקרת אומנות, לא, יש לי רעיון למבקרת אומנות, אבל אם אני, אם יורשה לי, בית האומנים זה מקום שאני מאוד אוהבת, כי הוא באמת חף מפלצנות, והייתי ממש בת מזל, כי היו לי שני עוצרים מצוינים, ורה פלפול וארי ברקוביץ', וקיבלתי חלל נפלא, חלל שאני הכי אוהבת שם, והתערוכה הזאת זה באמת הייתה הצלחה מאוד מאוד גדולה מבחינתי, ומבחינת זה היה תענוג גדול מאוד.
3: ואמרנו שמדובר בכותרת In the Name of Gold,
2: כן.
3: שבעצם עוסק בנושא הזהב, אבל מהזווית האישית שלך.
2: נכון,
3: כמובן.
2: נכון, מה שאני ניסיתי לתרגם את הזהב דרך ההתבוננות, גם בחלק הנשגב שלו, מה שאנחנו תמיד חושבים, המשפטים האלה שטבועים לנו בשפה, כמו ידי זהב, שביל הזהב, זהב טהור, לב זהב, ושבעיניי זה המקום של הטוטליות, הנשגבות, וזה יכול להיות במקום של הטוהר, תום, תשוקה, טוב, שמחת חיים, נתתי לזה ביטוי דרך רקמות, אסמבלאז'ים וציורים, אבל גם המקום של הזהב, כשהוא מתורגם לממון, יש לו את הנטייה המסוכנת להפוך למשחית והרסני. ולכן היו גם עבודות של עסקו בסחר בתינוקות, סחר בחיות, סחר באנשים, היה את העבודה בכניסה שזה, שרואים, זה אידיוטי לתאר עבודה, אבל רואים שם מין איזה תכשיט כזה של בובות מוזבות, שזה נקרא התכשיט של יו הפנר. יש גם עוד עבודה שנקראת אשת האוליגרח, שזה ציפור בתוך שני כלובים, שברגע שמוכעים כף היא מצייצת, זה עובד על בטריה.
3: כלוב זהב, בואי נגיד.
2: זה כן, כן, בדיוק. אז הרעיון היה באמת בראש ובראשונה להצחיק. אני אוהבת להצחיק, אבל גם להכאיב. זאת אומרת, שהמניפולציה שאני אוהבת באמנות, וקודם כל להעלות חיוך, לגרום להנאה, אבל אחרי זה גם למחשבה. למחשבה ולגרום לאנשים לבדוק רגע מה עומד מאחורי הדבר הזה.
3: טוב, אז מי שלא ראה, אני מקווה שעוד יהיו...
2: לא, לא, זהו, זה נגמר, אתה מוכר.
3: כן, אבל
2: ראית
3: עבודות, איפה שאפשר לראות, משהו לא נמכר.
2: כן, העבודות זה אצלי בבית, יש לך לילוף סמבה, אז זהו, זה אצלי בבית.
3: אוקיי, וכיוון שדיברנו על דבי ונולי, אני רוצה להשמיע לך אתכן שרות את שיר המרפסות של אבא שלך, וסשה ארגוב, מתוך הערב שנערך לזכרו במועדון סבתא בתל אביב.
2: 6 שנים למותו, כן. אחותי אגב ערכה, טל עומר, כן.

0: דבי ונולי שרות את שיר המרפסות, נולי איתנו כאן באולפן, ואיפה דבי, נולי?
1: דבי לא חיה בארץ, היא חיה בארצות הברית.
0: כן. וקשורה גם לעולם האומנות, כמו שאת נשארת, קשורה לנושא?
1: אני משארת שכן.
0: אתה לא בקשר?
1: מדי פעם.
0: יש סיכוי לקאמבק, כמו שקוראים לזה היום?
1: אי אפשר אף פעם לדעת מה יהיה, אני כבר הפסקתי לנבא עתידות, אי אפשר אף פעם לדעת מה יהיה. אז אולי, אולי, אולי על ערס דווי, אנחנו נעשה, כששתינו מחרחרות בבית חולים, יכול להיות שיהיה, אני מגניב.
0: זהו, אני זוכר אותך, ויש בטח כאלה שבאים אלייך, ואומרים לך, גדלנו עלייך, נכון?
1: כן, המשפט הזה, גדלנו עלייך, זה נורא, זה מדהים, כי אנשים בני 80 באים ואומרים לי, גדלתי עלייך, אז איש אחד אומר לי, גדלתי עלייך, והוא היה בן 90 או 80, כאילו, אוקיי, באמת?
0: תגידי, ואבא שלך, זה יכול לראות אתכם על הבמה?
1: הוא היה אז, אני אגיד לך, הוא היה אז כבר חולה, אז היציאות מהבית לא כל כך, לא היו רבות, אז הוא לא היה כל כך גם מעורב בכל ה...
0: אבל ההומור נגיד שלכן דיבר אליו? זאת אומרת, הוא יכול היה להתחבר לרוח החדשה של ה...
1: אני חושבת שפחות. אני אגיד לך למה הוא כן התחבר. תראה, ההומור שלנו היה מאוד ביקורתי. מאוד ביקורתי ומאוד... הביקורת שלו הייתה שונה. ואני זוכרת שכן הייתה סיטואציה ש... בבית שלהם, של הוריי, שהוא היה לו פתאום איזה קטע שהוא החליט שהוא רוצה ללמוד יידיש. אוקיי. אז היה איזה ספרון שם, הוא לא ממש התמיד בזה, אבל יום אחד לקחתי את הספרון, ולקחתי והתחלתי לעשות לו תרגום מילולי של יידיש לעברית, אבל זה היו המצאות, זה היה ג'יבריש, וכל מיני זה, ואז הוא חטף התקף צחוק, והוא כל כך צחק שממש פחדתי שהוא הולך לחטוף עוד התקף לב, אז הפסקתי. זה הומור שכן דיבר אליו. אבל... הוא גם נורא אהב להשתתות, הוא היה לו קטעים, שהוא היה למשל, וזה היה רנינג גג חוזר, שהוא היה שם על עצמו כפפת מטבח כזאת, שתופסים סירים חמים, ואז הוא היה מתגנב בסלון, ומכניס את היד לאט לאט למטבח, וזה היה רנינג גג, להפחיד אותנו, אלק. וזה נמשך עד גיל מאוד מאוחר, שכבר אנחנו גם היינו גדולות. או שהוא היה מרקרקש עם המפתחות כשהוא היה נכנס הביתה, שעה בחוץ. כי זה שעשע אותו מאוד, כן.
0: טוב, אז בואי נשמע עוד שיר שאבא שלך כתב עם סשה ארגוב, והשיר הזה לדעתי יכול היה להישמע נהדר גם ביידיש. שלושה חוטים ומחט, שר חווה אלברשטיין בעיבודו של יוריק מן דוד.

0: שלושה חוטים ומחט. תנו לי עומר, מה אבא שלך אייניאל אמר כשאת התחלת לכתוב שירים? כי גם את...
1: הוא ידע, זהו, אני זוכרת, כשאני הייתי בת 17, אז הראיתי לו כמה שירים שכתבתי, אני התחלתי בגיל ממש צעיר. אני זוכרת שהוא נתן לי כמה הערות שהולכות איתי עד היום, העניין של הצמצום, ולא לחזור על מילה פעמיים, אפילו אם היא דומה, של כל פסיק יהיה נימוק. התמציתיות, ויחד עם זה, אם כן רוצים פתאום להכביר מילים, אז שתהיה לזה, זה מאוד, מאוד אהבתי את זה.
0: בוא כן. נשמע, אחד השירים שאת כתבת, שוקי ודורית, הקליטו אותו
1: אוי אוי אוי, כן. זה לחן, לחן ומילים. זה
0: השיר בתקוף... נקרא צללים.
1: כן, זה לחן ומילים, כשהייתי בהלחנה עוד, כן.

0: צללים, שוקי ודורית, השיר שנולי עומר כתבה, הלחינה, עכשיו סבא שלך היה גאה בך, השיר הזה, כמורה למוזיקה, הוא מנצח, באמת.
1: כן, זו הייתה תקופה שבאמת ארוכה בחיי, שהעיקר העיסוק היה הלחנה, הלחנה וציור, הקטע של המשחק זה היה יותר בקטע של להצחיק את הסובבים, אבל העיסוק היה בעיקר הלחנה.
0: ובאמת עברת כל מיני שלבים בעיסוק שלך באומנות, היום את באומנות פלסטית, אבל את חוזרת גם למשחק, הבנתי.
1: נכון, נכון, כן, אני בחזרות עכשיו להצגה לדעתי די גאונית בפרינג' שתהיה, זה נקרא תערוכה, ואת ההצגה כתב נדב אהרונוביץ', ואני ומעיין ויינשטוק, שהיא בת זוגתו, משחקות בהצגה, וההצגה הזאת היא גם, יש לה את הכוח המניפולטיבי, הכוח האהוב עליי, שהיא מצחיקה ומחאיבה בו זמנית. זו הצגה לא פשוטה, מאוד מאוד חכמה.
0: ומה את אוהבת יותר? לעמוד על הבמה, או ליצור בבית?
1: הכל, אני לא יכולה להחליט. אני לא יכולה להחליט. אני אוהבת הכל.
0: איך הגעת בעצם לאמנות הפלסטית כמי שהייתה באמת על הבמה?
1: אני התחלתי מזה בגיל 3, זה לא משהו שהגיע פתאום.
0: טוב, גם אבא שלך צייר, אמרנו, כן, כן, כן.
1: לא, זה באמת הלך איתי כל החיים, זה לא משהו שהתחלתי פתאום לצייר בגיל 28. אני תמיד עשיתי את זה, תמיד היה.
0: אבל גם חווית את הצדדים הפחות זוהרים של המקצוע הזה, של הבמה, של האומנות, ולכן ידע תקופות שהיית ככה קצת יותר ממורמרת.
1: כן, הייתי למרמור, הייתי למרמור, הייתי למרמור בוודי ערערה, ואז כן, כן, אני באמת, היה בי, אני מודה, ואני גם בן אדם די אימפולסיבי, שלא לומר קיצוני, ואני עשיתי את הצעד הזה של באמת לעזוב הכל ולנסוע לפריז, זה היה דבר משוגע, שאני לא מתחרטת עליו לרגע, כי המסע הזה היה מסע מטלטל ומעשיר מעין כמותו, והיום אני, אתם מכיר את זה שאומרים, שהכותרות בעיתונים, היום היא מפויסת, אז היום התחושה היא באמת של איזה מקום של שלמות, של כי ההבנה של של של הבית, המשמעות של הבית כל כך מתחזקת, כל כך התחזקה לי שם, בייחוד בשנה האחרונה, של הגעגועים לעץ השקמה ליד הבית שלי, החלון מהבית שלי ולחברים, והשפה, השפה שאני מבינה עברית, שאני יודעת מה אומרים לי, שאני מדברת עברית מצוין, לא כמו הצרפתית, לא כמו הצרפתית, אין מה לעשות.
0: טוב, אז בואי נשמע גם את אבא שלך, עין הלל, מדבר על הקשר שלו למקום, לארץ הזאת, וזה מהקלטה של תוכנית כאן בגלי צהל, 1974, דורון רוזנבלום, שוחח איתו, וזה מה שהוא אמר לו, עין הלל.
2: יש הרגשה שכל מה שהיה פעם היה יפה, וכולם היו צדיקים, וטלית שכולה תכלת, וכולם אהבו את הארץ, ולא היו לא משתמטים, ולא חלקאים, ולא נתקעים, והכל היה שפיר. נדמה לי ש... הנימות והדברים עדיין פועמים בלב צעירים וזקנים ובגיל הביניים, בגיל המשקפיים, בכל הגילים. יש לי רושם שכמובן היום הרבה דברים השתנו לרעה, לצערי, הרבה דברים השתנו לרעה, והדברים ידועים ואין צורך לחזור, מה גם שאנחנו כולנו קוראים עיתונים ויודעים את הנולד, רואים את הנולד, אבל זה, אני כופר בהגדרה הזאת, או בתיחום הזה, שכל מה שהיה פעם, אוקיי, היחס שלנו אל הארץ, והכל היה אחרת. לפי דעתי, רוב האנשים הצעירים, ורוב האנשים, לפחות אני נפגש יום-יום, יש לי עבודה שהיא נותנת לי את ההזדמנות להיפגש עם הרבה מאוד אנשים, בחוגים שונים, במגוון, בקשת רחבה מאוד של חוגים. לפי דעתי, בצורה זאת או אחרת, זהו יחסם של רוב האנשים בארץ, האזרחים הישראלים. אולי לא באותה שמחה, לא באותה התלהבות, לא באותה התרוממות הנפש, אבל האנשים בדרך כלל קשורים לארץ. הקשר הזה לארץ לאו דווקא חייב להיות דווקא שם לסיבוב כפר סבא, יכול להיות גם באיזו שכונה ברמת אביב, או יכול להיות בתלביה בירושלים, או יכול להיות גם בחיפה בהדר, או בטבעון או בקריית שמונה. היחס הזה, הקשר למקום, היום, לפי דעתי, אצל רוב מניינה ובניינה של האוכלוסייה של העם הזה, כמו שאנחנו רגילים לומר, לא השתנה.
0: אז ככה עין הלל ב-1974, הוא נפטר, אמרנו, ב-1990, היה חולה,
1: כן,
0: לפי מה שאת
1: כן,
0: מספרת כן. לנו פה ענייני לב.
1: כן.
0: ואת כתבת שיר לזכרו, נכון?
1: נכון, אז היה, לא מזמן כתבתי את השיר הזה, לקראת יום השנה למותו, ב-30 ביוני. פשוט תקפו אותי געגועים. זה בדרך כלל עוזר לי פשוט לנקז את הרגשות שלי למילים, אז כתבתי לי שיר לאבא שלי. אבא, אתה מצייץ דרך אחת הציפורים בעץ השקמה, או שאתה הרוח המניעה את העלים לקצב האקורדיון של פיאזולה, כי שמחת חיים היא המורשת שלך, ולקראת יום המוות אני ממלאת ביתר קפדנות את ההוראות לחיות כל גוון של צבע, טבע, מוזיקה ושירה. ילדה טובה, מה אתה יודע? גם אם נאנחתי עכשיו.
0: נולי עומר, גם אנחנו נאנחנו עכשיו, אבל שמחנו להיזכר איתך כאן באבא שלך עין הלל ובשירים הנפלאים שלו, ונשמע לסיום שיר שמוני אמריליו, המלחין הוותיק, שלח לי, הוא הלחין לאחרונה את השיר ארץ ישראל של עין הלל. תודה גם לנועם אדם, טכנאי השידור, אני אורם רותם. נולי עומר, תודה רבה שהיית איתנו כאן בשעה האחרונה.
1: תודה.
0: התוכנית הובאה בשידור שני לציון 100 שנים להולדתו של עין הלל ולקראת מופע מחווה שיערך לזכרו במסגרת פסטיבל השירה מטולה שיערך השבוע בירושלים תחת הכותרת כנראה הייתי איש חשוב הו הו. זוכרים את עין הלל וגם אנחנו זוכרים אותו ומאחלים לכם המשך האזנה מהנה לגלי צהל.

0: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
1: שאת בנה ולא יפקיר לסר.
0: הקצין שפקד על חילוץ ארבעה מחטופינו משבי חמאס ראה מנעוריו סרט אחד שוב ושוב. נספר מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
2: כל אחד מהם
3: סגן עין
2: נלחם יומם ולילה.
3: פיקדתי על צוות שהם מסיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת,
2: לא עוצר לרגע.
3: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
2: ונותן בשבילנו הכל.
3: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני גאה בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
2: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
4: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8, שבת שלום באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. צעיר בדואי בן 25 נפצע קשה באירוע ירי בכביש 40 סמוך לקריית גת לפנות בוקר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה ובמצוד אחר החשודים. כביש 40 מצומת פלוגות דרומה חסום לתנועה. ברמלה, שתי נשים, אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש הלילה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בהערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע ככל הנראה הוא סכסוך בתוך המשפחה. תאונות הדרכים. צעירה כבת 18 נפצעה בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לבית אורן. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם פציעה בבטן. מוקדם יותר, רוכב אופניים חשמליים בן 13 נמצא במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד כשהוא בהכרה ועם חבלה רב מערכתית. ארצות הברית וקנדה נכשלו בניסיון להגיע להסכם סחר חדש. כתוצאה מכך, וושינגטון החלה הבוקר בהטלת מכסים של 50% על מוצרים קנדיים בהיקף של 20 מיליארד דולרים. המכסים יחלו על כ-5% מהייצוא הקנדי לארצות הברית. קריסת המגעים הגיעה לאחר 3 ימים של שיחות בין המדינות, ולאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה בתחילת השבוע שעבר את כניסתם לתוקף של המכסים כדי לאפשר את המשך השיחות. מזכיר צבא ארצות הברית דן דריסקול צפוי לעזוב את תפקידו בסוף השנה אם לא לפני, זאת לאחר חודשים של מתיחות בינו לבין שר המלחמה האמריקני פיט הקסט. כך דווח הלילה בעיתון הוול סטריט ג'ורנל. על פי מקורות המעורים בפרטים לעיתון, משפחתו של דריסקול כבר עזבה את הבית הרשמי המיועד למגורי מזכיר הצבא. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מזכיר כי ראש הסגל של הצבא האמריקני פותר מוקדם יותר השנה ללא רקע לפיתורים. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת באומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: בוקר טוב לאביב קינן.
1: בוקר טוב.
0: מנכ"ל ברנקו וייס.
1: נכון.
0: 8 בבוקר בשבת, מה אתה עושה בדרך כלל בשעה הזו?
1: אני מקווה שישן.
0: מקווה שישן? מה, זאת אומרת, אתה לא יודע, לא עברו מספיק שבתות?
1: רוב השבתות אני מצליח לישון מעבר לזה, כן.
0: אז מה זו בדיוק רשת החינוך ברנקו וייס, מכון ברנקו וייס?
1: ברנקו וייס הוא ארגון שבעצם עושה שני דברים. אחד, הוא מפעיל רשת בתי ספר, שהיא כמו רשתות אחרות, אבל מבחינה משפטית, אבל היא בעצם מתמקדת, יש לה אתגרים בפריפריה, ובעצם רשת חדשנית מאוד, ולצד זה היא פועלת כמו גוף דו-ראשי, גוף שמפעיל תוכניות חינוך ברחבי הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, באמת, ונניח בכל המקומות שנפגעו אחרי השבעה באוקטובר, מאשכול ונתיבות וסדרות וקריית שמונה ומעלה יוסף.
0: אבל התוכניות האלה בעיקרון, אלה שלא קשורות לשבעה באוקטובר, מופעלות בבתי ספר רגילים, או איך, זאת אומרת שהם לא חלק מהמכון?
1: אז נעשה כך, רשת בתי הספר, יש לה גם בתי ספר, נקרא לזה רגילים, וגם בתי ספר הזדמנות שנייה, בתי ספר לתלמידים שנשרו מבתי הספר האחרים. ובתוכניות יש לנו הרבה דברים, פיתוח מקצועי של מורים, הם לא שלנו המורים, או פיתוח וליווי של רשויות מקומיות, ללמד אותם לעשות תוכניות חינוך ולשפר את החינוך שלהם, ותוכניות עם מנהלי בתי ספר ומורים ולכל הארץ, בכל מיני מקומות. אחרי השבעה באוקטובר פשוט הפעלנו עוד ועוד תוכניות כדי להיות שם, זה היה המילואים שלנו.
0: מה זה אומר תוכניות? כלומר, מה זה להיות שם? זה באתרי הפינוי, במלונות?
1: היינו גם במלונות וגם עם קהילות, למשל עם איזה 4 קהילות שבעצם לא הצליחו לבנות מערכות חינוך שלהם, אז, או להתחבר לרשות שבה הם הייתה, אז ממש להפעיל להם את הבתי ספר. הקמנו מאות מעונות וגני ילדים לילדים הרי הילדים פונו ולא בהכרח כן. פונו עם הגננות ועם הסייעות שלהם, וגם לא היה איפה, אז למשל מצאנו את עצמנו בונים באמת עשרות רבות מאות של גנים ומעונות בתוך המלונות, והכשרנו סייעות וגננות שחלקם מעולם לא היו בגן, כן, אמהות, סבתות, ופשוט מצאנו את עצמנו מכשירים אותם, ועוד הרבה דברים מהסוג הזה. אבל קצת אחרי השבעה באוקטובר, חודשיים, שלושה אחרי זה, הבאנו את מה שאנחנו ממילא יודעים לעשות, והתחלנו ללוות את הרשויות האלה, את הרשויות המקומיות, באיך מארגנים את החינוך שלהם, גם לצערנו בזמן חירום, לזה לא, לאף אחד לא היה ניסיון,
0: כן.
1: ואיך נניח חוזרים לקריית שמונה, לנהל מערכת חינוך שלה, כשהם מפוזרים מעל 200 מקומות במדינת ישראל, וכשהם חזרו, או כשאחרים חזרו, אז לעזור להם וללוות אותם, איך משקמים, איך מחזירים את הילדים, איך מוצאים מנהלים. היום בבוקר קיבלתי וואטסאפ, מוצאה אזורית אשכול, עזרנו לה למצוא מורים שיבואו, כי זה רחוק וחסרים מורים, אז יצאנו במבצע לעזור להם למצוא
0: אבל,
1: צוותי כלומר, הוראה.
0: מה זאת אומרת? הרי צריך כדי למצוא צוותי הוראה, למשל שיבואו לאשכול, הם צריכים להעביר, להעתיק את מקומות מגוריהם, או לקבל משהו שיהיה להם שווה לנסוע
1: נכון.
0: כל בוקר, כלומר מה...
1: אז... המועצה נותנת כל מיני תמריצים, ועדיין קשה למצוא, וחלקם יעברו לגור שם, חלקם יגיעו בהסעות, חלקם יגיעו באופן עצמאי, אבל בסוף בסוף, כמו בהרבה דברים בתחום הזה, קודם כל זה השליחות. אז שאתה מגיע לאנשים הנכונים ומספר להם

0: כל בוקר, כלומר מה...
1: אז המועצה נותנת כל מיני תמריצים, ועדיין קשה למצוא, וחלקם יעברו לגור שם, חלקם יגיעו בהסעות, חלקם יגיעו באופן עצמאי, אבל בסוף בסוף, כמו בהרבה דברים בתחום הזה, קודם כל זה השליחות. אז שאתה מגיע לאנשים הנכונים ומספר להם כמה זה חשוב וכמה הם יכולים להשפיע, אז גם המועצה מוצאת את הדרך, וגם האידיאולוגיה והשליחות והאנשים צעירים שרוצים להשפיע, אנשים פתאום מבוגרים, דווקא בפנסיה, קרוב לפנסיה, אומרים, רגע, זה מה שאני אעשה בכמה שנים הקרובות, והנה, יש להם.
0: אז בעצם המועצה, כמשל, צריכה אותך, כלומר, צריכה את ברנקו וייס כדי להיות המתווך שמכיר את כל האנשים האלה, כלומר, אני מנסה להבין מה בעצם, לא, למה רגע. צריך אתכם באמצע?
1: רגע, אז זה לא באמצע. המועצות, רשויות מקומיות, בין אם בפריפריה, בלי קשר לשבעה באוקטובר, בין אם ברשויות אחרי השבעה באוקטובר, זקוקות לאנשי מקצוע שילוו אותם. אנשים, מי שמלווה אותם אצלנו זה אנשים שניהלו אגפי חינוך בעבר, מכירים את כל האתגרים, מכירים חדשנות במקומות אחרים, ואז לפעמים זה לעזור להם להכשיר את המנהלים שלהם וללוות את המורים ואת צוותי ההוראה, את הגננות, הסייעות, להיכנס לגן ילדים, ולפעמים זה ממש ללוות המועצה עצמה, על איך בונים תוכנית חינוך, והאם כדאי לעשות בתי ספר ייחודיים, איך עוזרים למורים להתמודד עם פוסט טראומה שלהם, כן? או שיקום, לשקם את עצמם ואת התלמידים תוך כדי. אז פשוט זקוקים לאנשי חינוך טובים, שיעזרו להם, יביאו מהניסיון שלהם, יהיו ביחד איתם, כן? אנחנו לא מתווכים, אנחנו יושבים בעצם בכיסא יחד עם המועצה, וחושבים איך לעשות הכי טוב.
0: אבל מה בעצם ברנקו וייס, כלומר, יש למכון הזה איזושהי תורה חינוכית מסוימת, אני יודעת, מבנה חינוכי ייחודי?
1: אז אני אגיד כן, אבל אני אגיד לפני זה, שהדבר הכי מיוחד בברנקו וייס, זה שפשוט אנשי החינוך הכי טובים עובדים בו.
0: למה? למה אנשי החינוך הכי טובים באים לברנקו וייס, ולא פשוט באים, אתה יודע, לרשות, לעבוד דרך מנהל החינוך הרגיל?
1: יש גם אנשים טובים ברשויות מקומיות, אבל בסוף כארגון חינוך, בסדר, אתה מסתכל, אז א', עוד מהמסורת, עוד הרבה לפניי בברנקו וייס, תמיד דאגו להביא את האנשים מצוינים, יצרנו שם לאורך השנים, זה לא רק אני, בית טוב לאנשים כאלה שבו הם יכולים לצמוח ולגוון בתפקידים שלהם, בית שמכבד אותם ואת החינוך ואת העשייה החינוכית.
0: אבל מה, משלמים להם יותר? הרי בסוף...
1: אנחנו גם משלמים בסדר גמור, אבל זה לא העניין. מי שבוחר לעבוד בחינוך, בסוף בוחר קודם כל כי הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה לעשות טוב. וכשאתה רואה שיש לך בתי ספר אתגרים, אנחנו הראשונים שהקמנו אותם, בתי ספר הזדמנות שנייה ברחבי הארץ, בעצם מודל של ברנקו וייס שאחרי זה הלך והתפתח ואחרים גם, ומשרד החינוך ואחרים גם אימצו אותו, שאומר, חבר'ה, לצורך העניין, ילדים שברחוב, כבר די, התייאשו מהם, זרקו אותם מכל בתי הספר. ופתאום ברנקו וייס בא ואוסף אותם ומקים להם בתי ספר, יש לנו 18 בתי ספר כאלה היום ברחבי הארץ. אז אם אתה איש חינוך, אתה אומר לעצמך, רגע, אולי לשם אני אבוא, יכשירו אותי כמו שצריך, יתייחסו אליי כמו שצריך, ואני אעשה שליחות גדולה, ואולי אחרי שאני אסיים ניהול בית ספר 5-6-7 שנים, אני אלך לעשות תפקיד אחר בחינוך, ואני אהיה באיזשהו רשות מקומית, או ילווה בתי ספר אחרים, כאילו כשאני מדבר איתך, אני רואה דמויות מול העיניים, כן?
0: כן.
1: עכשיו בחירות, אז חילי טרופר התחיל ככה אצלנו את דרכו, עוד שאני ניהלתי את רשת בתי הספר. בקיצור, יש הרבה אנשים טובים בעולם הזה, שבחרו בחינוך כדי להשפיע וכדי לעשות טוב, אנחנו צריכים לדאוג שהם גם יתפרנסו בכבוד, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם מקום שרואה אותם. אני חושב שברנקו וייס מציין זה לאורך השנים. לצד זה, יש תפיסות חינוכיות, איך עובדים עם מבוגרים ואיך עובדים עם ילדים, שמבוססות מאוד לאורך 30 שנה במכון, אבל נדמה לי שזה לא התוכנית כאילו לדקדק
0: בהם. לא כדי להיכנס ממש לעומקים, אבל כן להבין מה ההבדל בין מכון ברנקו וייס לבין בית ספר רגיל אחר, ובעיקר גם בהיבט הכלכלי, שאמרת אנחנו משלמים יפה מאוד, אז בסדר, אף אחד לא בא להתאשר מחינוך וחבל, אבל... אחת הטענות היא שאי אפשר, רשויות מקומיות ואחרות לא יכולות להיטיב עם מורים מסוימים או בכלל עם מורים, כי יש איזה משהו שמוטווה במדינה, כלומר משרד החינוך הוא שמחליט כמה משלמים, ואז ראשי הארגונים באים ונאבקים על תוספת פה, תוספת שם, האם אתם כפופים לתוספת הזאת?
1: אז אם מדברים על בתי הספר, בתי הספר שלנו משלמים בהתאם להסכם הקיבוצי, הוא מחייב אותנו שלארגון המורים, וחלק גדול מהטענות לגבי הכיפאות

0: הון או חוסר התנועה או המצב הקשה של מערכת החינוך הם טענות נכונות, בסדר? אנחנו אצלנו, אני כן אגיד, בהרבה מאוד מסגרות מצליחים לעשות אחרת גם באותן מזכורות של עובדי הוראה, וחוץ מזה פירטתי לך על עבודה אחרת של המכון שהיא לא בתוך בתי הספר, ששם זה לא תחת הסכמים קיבוציים. אנחנו חושבים בסדר, תשלום מכבד, לא, שוב, אנחנו לא הייטק ולא בנקאות, ובסך הכל אני חושב שאנחנו כן מצליחים להוכיח שאם אתה נותן גם את הכבוד, גם הכשרה כמו שצריך, גם בית וגם יכולת להשפיע, אז הרבה אנשים רוצים לבוא, כולל לבתי הספר עצמם, באותו הסכם קיבוצי.
1: תראה, ישבו פה, רק בתוכנית הזו, לאורך שנות קיומה לא מאוד רבות, איתי, המון אנשי חינוך, או אנשים שעסקו באיזשהו היבט של החינוך, וגם הם עצמם, וגם סיפרו על אנשים רבים אחרים כל כך מעולים שבאים באמת לעשות חינוך אוהב ועם הרבה מאוד מוטיבציה ועם הרבה מאוד חזון, ואני תוהה אם כל כך הרבה אנשים טובים במדינה הזאת עוסקים בחינוך ומובילים ומניעים עוד אלפים אחריהם שהם מחנכות ומחנכים, איך מערכת החינוך שלנו נמצאת במשבר שהיא נמצאת?
0: קודם כל, בסוף אנחנו מדברים על המערכת הכי גדולה במדינת ישראל. עובדים בה מאות אלפי מורות ומורים. לא כולם התראינו אצלך בתוכנית.
1: נכון.
0: אבל רבים מהם טובות וטובים באים בטוב. מערכת החינוך שלנו בנויה לא טוב. היא בנויה שבסופו של דבר היא מפיקה מעצמה את המינימום ולא את המקסימום שהיא יכולה. היא מערכת ריכוזית באופן לא הגיוני.
1: תפרט קצת למי שלא בקיא בהלכות החינוך.
0: אם היינו יוצאים רגע מהאולפן, עכשיו קיץ, אבל נניח היינו חוזרים חודש וחצי אחורה, ונוסעים לבית ספר בחצור הגלילית, בחדרה, בקריית מלאכי, בכסייפה, נכנסים לכיתה ג' אחת בכל אחד מבתי הספר, היינו רואים שכולם לומדים בדיוק את אותו דבר.
1: נו, אבל זאת הרבה, יש רגע, דווקא שנייה. זו תשובה לטענה.
0: לגבי הריכוזיות. והמורים מקבלים את אותו תלוש משכורת מאותו משרד החינוך. זאת אומרת שזו מערכת שבה למורה, למורים, למנהלים של בתי הספר, יש מינימום אוטונומיה. להחליט, להתאים לקהילה, להתאים לילד הספציפי, לילדים הספציפיים. אז המערכת היא מאוד מאוד אחידה, אין בה חופש. המורים שלנו נמצאים הרבה זמן בכיתות. זה נראה לנו, זה הרבה זמן בכיתות, מעט זמן לפתח חומרים, להתקדם. זו מערכת שהולכת הפוך ממה שקורה בתחומים האחרים, שבה יש יותר אוטונומיה לרשויות המקומיות, יותר התאמה לקהילה.
1: אבל תן לי לאתגר שנייה את המחשבה הזאת, כי הרי אחת הטענות, גם אמרת את זה קודם, אני לא יודעת אם לזה התכוונת, זה המבנה של המערכת, שבעצם יש לה ארבע מערכות חינוך נפרדות, ושאין כאן איזשהו אישור קו תוכני בין מערכת החינוך הממלכתית, הממלכתית דתית, החרדית והערבית, וצריך להיות, אז איך זה מסתדר?
0: רגע, אז קודם כל, המערכת החינוך הממלכתית, והממלכתית דתית וגם הערבית, במובן מסוים, בתוכן הלימוד הן מאוד מאוד דומות, בממלכתית דתי מתחיל להיות הבדל גדול כשמגיעים לכיתות הגבוהות. אבל אלה שתי בעיות שונות של מערכת החינוך, בסדר? מסתכל על מערכת החינוך, אני חילוני, ש-40 ומשהו אחוז מילדי ישראל לומדים בה, היא מערכת החינוך מאוד מאוד אחידה, יש השליטה מלאה של המדינה, של 100% של המדינה, על המורה, משרד החינוך גם מעסיק את המורה, גם קובע לו מה ללמד, גם מודד את המורה וגם קובע שהמערכת במצב מצוין.
1: ולכן אפשר לגייס אנשים שהם לא ממש אנשי חינוך, אלא אנשים עם דופק בגלל, כדי למלא את הכיתות.
0: ומכל מיני סיבות, רגע, מכל מיני סיבות, כולל הסיבה של אף אחד לא רוצה להיות בובה על חוט שמפעילים אותה מירושלים, אבל מאוד סיבות, כולל הסיבה הזו, יש מחסור במורים. ואז אם יש מחזור במורים, ואני צריך לשבץ ילד לכיתה ד' או לכיתה ג' או לכיתה ח', אני צריך לשבץ מורה, אז אני אמצא מישהו שהוא צריך להיות עם הילדים, כי אי אפשר שילדים יהיו בלי מורה, למרות שבעולם ה-AI עוד מעט אפשר ממש.
1: אז עבוד לך, הם ינפצו את המסך וילחו.
0: לא, לא, יש כל מיני דרכים לעשות, אבל זה דבר אחד. דבר שני, יש בתוך מדינת ישראל, בתוך מערכות החינוך האלה, מגזר אחד, המגזר החרדי שבעצם מקיים מערכת אוטונומית נפרדת לחלוטין, שבה למדינת ישראל יש כמעט 0% השפעה, כן? משרד החינוך אמר את זה גם לבגץ, שאומנם משלמים בבתי הספר האלה כאילו הם מלמדים ליבה, אבל כשהוא בודק הם לא מלמדים
1: הם לא
0: ליבה.
1: מלמדים, כן.
0: זאת אומרת, אין השפעה. בימי שהייתי ראש מנהל החינוך בירושלים, מפקח לא היה מסוגל להיכנס בכלל לבית ספר שלהם. זאת אומרת, הוא רוצה לבדוק משהו, למה לא קיבלו איזה ילד, לא פתחו לו את הדלת.
1: ולך לא הייתה שום שליטה על הדבר הזה כראש מנהל החינוך בירושלים?
0: הייתה לי שליטה מסוימת, יותר גדולה מאשר משרד החינוך, בין השאר בגלל התלות שלהם לפעמים בי, ולפעמים כי הייתי יותר כוחני, אבל בגדול האוטונומיה שלהם הם גם מהרשות המקומית כמעט מוחלטת. היום זה קצת משתנה, אז יש מערכת חינוך שבעצם לא קשורה למדינת ישראל,
1: כן.
0: חוץ מי שמדינת ישראל מתקצבת אותה.
1: כן, אבל האמת היא שכשאני שאלתי אותך על מצבה של מערכת החינוך, לא לזה התכוונתי, כלומר זה נושא נפרד, כי החברה הישראלית כולה משלמת מחיר על זה שלא מלמדים ליבה ולא מלמדים אזרחות ולא מלמדים אותם להיות ציונים, ולכן אנחנו אחר כך צריך לשכנע אותם לשרת בצבא, וגם בצבא צריך ללמד אותם את הדברים הבסיסיים שכל ילד שכן גדל במערכת. אבל שנייה נשים, נחזור למערכת החרדית. המערכת הכללית, כלומר שאר המערכות, אז אתה אומר מצד אחד, התוכן נשלט באופן מוחלט על ידי המדינה, ומה שקורה זה שמורים ומנהלים מוצאים את עצמם מין רובוטים שמדקלמים את מה שאמרו להם במשרד החינוך בעצם.
0: זה יותר מזה. אין מערכת כזאת, תחשבי על זה, שהמורה מקבל את התלוש שלו ממשרד החינוך, הוא המעסיק שלו, והוא גם זה שבודק אותו. כי משרד החינוך הוא זה שבודק אותו. אין מערכת כזאת. נניח, הוועד מנהל שאחראי עליי, היה אומר לי, לא רק מה המטרות שאתה צריך להשיג, אלא היה אומר
1: לי... אלא גם שהשגת אותם.
0: לא, גם הוא זה, גם הוא היה זה פשוט דק שהשגתי אותם, אבל גם היה אומר לי, עם מי להיפגש בשעה 10, מה להגיד בשעה 11, מתי לצאת להפסקת אוכל, מתי לסיים את היום, מה לעשות, כל רגע היה אומר לי מה לעשות, ואחרי זה בודק אם הגעתי למטרות. מה זה מעניין? ומה בסוף קורה? המורות והמורים עושים בדיוק מה שהמשרד אומר להם, אבל לא מגיעים לשום מקום.
1: רגע, אז מה קורה אם הם לא עושים את מה שהמשרד אומר להם? האם יכול מנהל ברשות מקומית חזקה, שזה לא הרבה, להיכנס ולהגיד, חברים, אני מגבה אתכם, יש לכם חופש מוחלט, ללמד באופן שבו אתם...
0: אין דבר כזה.
1: אין דבר כזה?
0: רשות מקומית חזקה, אנחנו מקליטים את זה בתל אביב, אז רשות מקומית...
1: ביפו.
0: ביפו, רשות מקומית מאוד חזקה ומאוד עשירה, יכולה לקחת כסף תוספתי ולהגיד, אני מוסיפה עוד שעת לימודים, אני עושה תגבור, אני נותנת טיפול רגשי נפשי. אבל הבסיס הזה, כל אזרח שיכנס לגוגל, למסמך ארגון הלמידה של משרד החינוך, ויראה מה הילדים צריכים ללמוד בכמה שעות מתמטיקה, כמה שעות מדעים, כמה שעות זה, כמה שעות כל מקצוע הוא צריך ללמוד אותם, ומה צריך בכל מקצוע. עכשיו, אני חושב שזה במשרד צריך להיות השפעה. אם אנחנו חברה, אז אני רוצה שהם ידעו מי היה הרצל, מה זו דמוקרטיה,
1: שיהיה תוכן שיהיה חייב להיות...
0: ואני רוצה שידעו אחוזים וחיבור וחיסור, אבל לא את המאה אחוז. ובית, תעשה הפרדה. אם אתה רגולטור, אם אתה קובע את החזון, אל תגיד לי מה לעשות כל רגע. תבדוק אותי אם הגעתי, לא הגעתי. לא הגעתי, תרביץ לי, כן? תשלח אותי הביתה, תפקח עליי יותר חזק. אבל אם אמרת לי שצריך להגיע לרמה מסוימת של עברית, מה אכפת לך אם אני מלמד אותם במרתונים, מלמד אותם 5 שעות בשבוע, מלמד אותם ב-AI, מה אכפת לך איך אני מלמד אותם? וכמה שעות אני מקדיש לזה? ואולי המורה הזה ככה, והמורה הוא אחרת, והמורה הזה ילמד 150 ילדים, באיזה אולם גדול, ואחד ילמד עם קבוצה של 5. למה אתה אומר לי איך להגיע למטרות שלי? אין ארגון שמתנהל ככה.
1: טוב, בוא נעשה הפסקה קצרה. עיר מקלט, אהוד בנאי, בחרת?
0: העולם כמנהל חינוכי זה עולם סוער, וגם האופי שלי שהוא אחד שנלחם על דברים. אז עיר מקלט מייצג מבחינתי את השיר של להגיע הביתה. שהמקום של איילה ושלי ושל 4 הילדים שלנו, ששם פתאום יש שקט ואפשר לשכוח מה... ריבים עם הפוליטיקאים או עם...
1: כן, לשכוח מהיום בחוץ ולמצוא מקום מנוח בבית. כן.

0: אביב קינן, מנכ״ל מכון ברנקו וייס, דיברנו בחלק הראשון לפני השיר על הבעיות במערכת החינוך, אתה יודע, מחסור במורים, אבל גם, אני חושבת, זה גם אלימות, וזה גם רמת ההוראה, וזה גם מידת האמון של הציבור במערכת החינוך הזו, וגם האופן שבו היא מכינה את התלמידים לעתיד. אמרת שהבעיה העיקרית, כפי שאתה רואה אותה, זה הריכוזיות של המערכת, וכמובן, העובדה שיש מערכת חינוך שלמה, חרדית, שבכלל עובדת כמערכת חינוך עצמאית לחלוטין, ולא עומדת בשום סטנדרט. אבל אוקיי, שומע שר החינוך את הדברים שאתה אומר, ואומר יאללה, אני נותן חופש. כל מנהל, כל רשות, אנחנו רק נמדוד וניתן להם לעשות. זהו, בזה פתרנו את הבעיה?
1: א', התחלה טובה. אני חושב שברגע שדלתות המערכת ייפתחנה ליוזמות ולחופש, כן, יותר אנשים טובים. ואני צריך להגיד, יש הרבה מורות ומורים טובים. פשוט המערכת דואגת שהם יוציאו מעצמם את המינימום. אז א', יפתחו הדלתות ויבואו יותר אנשים טובים. אני חושב שלא ספק צריך לטפל בשכר של מורים מתחילים.
0: שהוא כן אבל טופל.
1: טופל באורך השנים, אבל המערכת של השכר של המורים בנויה ככה, שאתה מגיע לשכר נורמלי שאפשר לחיות.
0: רק אחרי כמה שנים.
1: אחרי 15 שנה.
0: וואו.
1: אם מורה מתחיל, בסדר? מקבל שכר של 8,000 או 9,000 שקל למשרה מלאה.
0: כן.
1: אם היא, בדרך כלל זה היא, מחנכת כיתה. תחשבי על זוג היום.
0: עדיף למלצר.
1: בזוג, במרכז, שהם שניהם רוצים להיות מורות ומורים, הם לא יכולים, כאילו, בנטו של 12, 13 ביחד כמשפחה, הם לא יכולים לחיות, ויש להם ילד אחד, ילד קטן שצריך לשלם מעון, אז הם לא יכולים. אבל יש עוד סוגיות שצריך לטפל בהם, גם בעניין שבתי ספר צריכים להפוך להיות מקום פחות ניטרלי. זאת אומרת, בתי ספר ממלכתיים שמותר לדבר בהם, וצריך לדבר בהם.
0: פוליטיקה אתה מתכוון?
1: אני מדבר על הדבר, על מילה יותר חשובה מפוליטיקה, על זהות, בסדר? מה הזהות שלנו, בסדר? על דמוקרטיה, על יהדות, על מגילת העצמאות, מי אנחנו, מה זה אומר להיות שייכים...
0: אבל סליחה, יש פה ויכוח, אני זוכרת שלפני כמה שנים, הלך עיתונאי חוקר באחד המכונים, לא זוכרת בדיוק מה הוא היה, אבל ניסה להחתים את חברי הכנסת על מגילת העצמאות, ואפילו לא הצליח להשיג את כל החתימות במפלגות שנחשבות ציוניות. כלומר, יש דיון... מהי הזהות שלנו באמת?
1: אני מבחינתי על מגילת העצמאות אין דיון. מי שרוצה לפתוח זה להתחיל דיון על עצם קיומה של מדינת ישראל. את יודעת שהתחיל המלחמה אחרי השבעה באוקטובר, דיברו על זה שהיינו צריכים לקרוא טוב טוב את אמנת החמאס. ולדעת שהוא לא מורתע.
0: שהם רוצים להשמיד אותנו.
1: כן, צריך לקרוא את זה ושהוא לא מורתע ולא לא צריך להיות פרופסורים גדולים. אז אני אומר, צדקו מי שאמרו את זה, אבל כדאי שגם נקרא את האמנה שלנו. האמנה שלנו זה מגילת העצמאות, זה משם, זה העוגן שממנו אנחנו צמחנו. כן, וויכוח זה טוב, בואו נדבר על זה, בואו נדבר למה אנחנו פה, למה דווקא פה במדינת ישראל, ובמה אנחנו רוצים להיות שונים מהעמים מסביבנו, ומה זה שוויון, ומה היחס שלנו לגזענות, כן? זה חלק ממי שאנחנו ומה שאנחנו, ובית ספר הוא או בית חרושת לציונים, כמו שאומרים,
0: כן.
1: או שהוא מחנך לערכים של סולידריות, של חברות, של ביחד, של ערכים של ציונות, כן? מילה גסה.
0: אבל תגיד, זה לא מילה גסה בכלל, רק... צריך להבין שיש פה גם במערכת החינוך אנשים שהם לא ציונים. כלומר, גם בחברה החרדית וגם בחברה הערבית לא כולם ציונים, והם גם זכאים לחינוך.
1: אז רגע, קודם כל, בוא נגיד כך, בוא נסתכל על המערכות. המערכת הממלכתית דתית מחנכת לערכים, זה הדבר המרכזי ולזהות שלה, ויש כמעט זהות אחת לאחת בין המערכת לפוליטיקה שלה, ואנחנו עכשיו בבחירות, תראי בספטמבר איפה החברי כנסת הדתיים מבקרים ומקור הכוח שלהם, ועם איזה תלמידים הם חוגגים.
0: ואתה בעד זה? אתה בעד השילוב בין
1: ה... אני לא בעד חיבור אחד לאחד, אבל אני גם לא בעד... עכשיו ללכת למערכת הממלכתית דתית ולהגיד לה, בואי, הם עוסקים בזהות שלהם כל הזמן, מאוד מאוד מזוהה וברור, מעקב, המון שעות במערכת השעות מוקדשות לעניין הזה, יש רב בית ספר שיש לו מה להגיד על הזהות של בית הספר, ויש עוד חינוך רבות שבהם מבררים את זה כל בוקר. המערכת החרדית היא לגמרי, היא כולה מערכת של
0: דתית.
1: זהות שלהם.
0: ומפלגתית.
1: גם מפלגתית, המפלגות בעצם מנהלות את מערכת החינוך ממש, זה ממש מערכת חינוך ששייכת למפלגות. אז נשארנו עם המערכת החינוך הערבית, ומערכת החינוך
0: ממלכתית.
1: הממלכתית, ממלכתית עברית נקרא לזה, ממלכת חילונית, כן? שמערכת החינוך, בשתי המערכות האלה, אין עיסוק בכלל בסוגיות הזהות, ללא ספק. במערכת החינוך העברית צריך להתחיל ומהר. אני מזכיר, זה 43% מהתלמידים לומדים שם, זה לא איזה משהו שולי.
0: אבל תגיד, יש, לפחות אני מסתכלת לאחור לשנים האחרונות, כל פעם שעולה איזה, אתה יודע, זה ממש מתכון לפיצוץ, בא איזה מורה, סתם, דוגמה אחת מאלף, מנהל בית ספר, מכנס את מוריו לאיזה מין יום שבועי כזה, שהוא עושה שעת חינוך שבועית, ומפיץ להם איזשהו דף למורים, לא לתלמידים, על, אני לא זוכרת מה זה היה, אולי טרור יהודי בשטחים, אולי משהו כזה שנוי במחלוקת, בקרב חלק מהאנשים בישראל, ומיד ערוץ 14, והפגנות בתוך בית הספר של תלמידים נגד אותו מנהל, והורים שצובעים על הדלתות, ומה פתאום, ומה אתה מכניס לבית הספר, זאת אומרת, כל, אתה יודע, כל דבר שאולי טיפה לא במיינסטרים, אולי טיפה לא מבינים נכון, מעורבות ההורים המאוד גדלה והולכת, אפשר לייצר בכלל את מה שאתה אומר?
1: אני רק אומר, השאלה מבחינתי, אם לא אם אפשר לייצר, אם מותר לא לייצר, בסדר? אין חברה ישראלית בריאה, אין חברה ישראלית אם לא נייצר, אם מערכת החינוך לא תעבוד על הערכים והציבור הממלכתי עברי, כן? לא יעסוק בערכים, בערכים שמייחדים אותו, שהם העוגן שלו. האם זה פשוט? התרגלנו להיות עשרות שנים מאז ביטלו בעצם את הזרם החינוכי הזה, והפכו אותו למין ממלכתי כללי, כן. עגלה ריקה, כן? אז התרגלנו להיות עגלה ריקה.
0: כלומר, אתה אומר, רוקנו את העגלה בבתי הספר, אז מה...
1: כאילו, מלכתחיל עוד, כמעשה בן גוריון, כן? רוקנו, חשבו שזה יהיה ממילה, שזה יקרה ממילה. אז ברור שפתאום ילד חוזר מבית ספר ואומר, דיברו איתי על זה ועל זה. אגב, הפגנות בתוך בית הספר, אני בעד. אם לתלמידים...
0: אתה רוצה מעורבות של תלמידים?
1: כן, אם תלמידים... אתה יודע, אם יחשב... ילמדו שנה את מגילת העצמאות והתווכחו עליה, ויהיו תלמידים שיגידו שהם לא מסכימים לחתום כי צריך לשנות את סעיף, את שורה 6, ויש להם מה להגיד, מעולה, אבל בוא נדבר על זה, כן. שזה יהיה חלק מהעיסוק שלנו. וחוץ מזה, עוד לפני שמדברים על הטרור היהודי בשטחים, חשוב מאוד לדבר על זה, כן? לפני שמדברים על הדברים האלה, יש דברים בסיסיים, בוא נדבר. הפרדת רשויות, בוא נדבר על זה, זה חומר נפץ, חומר נפץ, בוא נדבר על זה, כן. שבחירות זה דבר קריטי בדמוקרטיה, זה לא הדבר היחיד בדמוקרטיה, כאילו, אם מישהו נבחר בבחירות, זה לא אומר שהוא עכשיו יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, נכון? יש מיעוט שהוא לא, וכן הלאה, אז בוא נדבר על הדברים הבסיסיים, שהם, כן, של שוויון, וגם של מדע, ושל ערכים אוניברסליים, ואגב, אני הזכרתי כבר את מגילת העצמאות, הכל נמצא במגילת העצמאות. אם ילד ידע בסוף י' ב', מבחינתי גם בסוף כיתה ד', יכיר את המגילה, גם את המעמד שבה זה נחתם, ומי חתם ולמה חתם, אבל גם את התוכן שלה, הוא למד את כל מה שצריך ללמוד על מדינת ישראל, יש שם יהדות והקשר אחורה, ויש שם ציונות, ויש שם ערכים אוניברסליים של שוויון וצדק ושלום, יש שם את כל מה שצריך לדעת כדי להיות אזרח חיוני אוהב של מדינת ישראל.
0: כן, ותורם. תגיד, בברנקו וייס, זה בעצם, זאת אומרת, אתה מבצע, אתם מבצעים במסגרות החינוך של ברנקו וייס את מה שאתה...
1: אני אגיד שאני, פה אני מכה על חטא, שנים, אני אגיד, מפעל חיי, כל מה שעשיתי בברנקו וייס וגם לפני זה, התעסק בשוויון הזדמנויות, בלהסתכל על הילד שמסלול החיים שלו לא מנתב אותו לטכניון, ולא מנתב אותו לחיים בהכרח תפקודיים, ותחתן, משפחה, פרנסה וכל מה ש... ולהביא אותו למסלול הזה, כך עבדתי במזרח ירושלים, כך עבדתי בברנקו וייס, ופחות שמתי לב לעניינים האלה. וכשהגיעה הרפורמה המשפטית, מהפכה משטרית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, ובטח ובטח אחרי השבעה באוקטובר, הבנתי שאני טעיתי. אני הזנחתי, אני לא...
0: הבנת את זה כמעט, כי ראית דברים שקורים במסגרות בבתי הספר?
1: אני היה לי ויכוח עם הרבה אנשים על הקו הזה, והבנתי שבמובן חלקי, לא מלא, אבל באופן משמעותי הם צדקו.
0: תכניס אותנו רגע לוויכוח הזה. הכוונה שלך זה שהאנשים שעבדת איתם רצו שתעסקו בנושאים האלה, ואתה הדפת כי אמרת, אני רוצה רגע להתעסק במתן הזדמנות, או...
1: לא, לא, אני שייך למיליה יחסית מצומצם של אנשים שמנהלי אגפי חינוך בכירים, מנהלי ארגונים חינוך, ואני כל הזמן אמרתי, חבר'ה, אנחנו נתעסק בשוויון הזדמנויות, אנחנו לא נתעסק, זאת אומרת, אני אלך לפריפריה, ודאג לילד שנשר מבית הספר, יהיה לו בית ספר, והוא יגיע לבגרות
0: והיו ויגיע לצם. והיו אנשים שאמרו לך, שאמרו, צריך להכניס את הערכים האלה, לא משנה, הזדמנות ראשונה, נכון, שנייה, מה שחשוב.
1: שאמרו, רגע, הציבור החילוני צריך לחזק אותו, גם אם יש לו עתיד בטכניון מובטח, צריך לדאוג
0: לסיפור
1: קה, לדמוקרטיה, לליברלי וכל הדברים האלה, ואני לא חשבתי שצודקים. עכשיו אני רק אגיד, שוויון הזדמנויות קשור גם לבלגן ולשסע שאנחנו, היעדר שוויון הזדמנויות, בסוף, בסוף, בסוף, כשהילד מחצור הגלילית, או מקריית מלאכי, או מקריית שמונה, או ממלא יוסף, מרגיש שאין לו סיכוי להגיע, כן? ומרגיש שהמערכות לא עובדות בשבילו, אז כשמישהו רוצה להחליש את המערכות האלה, הוא לא כל כך, הוא לא עומד על הרגליים האחוריות. זאת אומרת, זה קשור, אני לא חושב שהחמצתי בחיי, וכל מה שעשיתי היה לחינם, אבל כן, לכן אני אגיד, בברנקו וייס, אנחנו עושים היום פעולות בהחלט בתחום הזה, גם בנושא של מגילת עצמאות, גם נושא, קמנו מכינה בבתי הספר שלנו, שבאתם עוסקות מכיתה י' בתכנים האלה,
0: כלומר, זו מכינה קדם צבאית בתוך בית הספר.
1: לקחת את התכנים של מכינת ועמקאים, זה שם לא כל כך מוצלח, אבל לקחת את התכנים של מכינה קדם צבאית, של לדבר על זהות, לדבר על דמוקרטיה, לדבר על שוויון, לדבר על נגד גזענות וכן הלאה וכן הלאה, ולהכניס אותם לתוך בית הספר, כולל לייצר את אותם מחלוקות וויכוחים, כי פתאום אף אחד לא רגיל.
0: תגיד, נער או נערה שמגיעים מבית, שבו הנושאים האלה או לא חשובים, או יש גזענות ויש כזה שנאת אחר וככה, התהליכים שהם עוברים בבית ספר יכולים לשנות את דפוס החשיבה?
1: קודם כל, אני חושב שתראו, היום אם מדבר על גזענות, את יודעת,
0: כי זה ברשתות החברתיות, זה בכל מקום.
1: נכון, אבל כשאתם, בוא נלך למכינות הקדם צבאיות. מיטב הנוער, כן, מלך הארץ, כל ה... עדיין דברי שם עם חבר'ה, במציאות, בטח של אחרי השבעה באוקטובר, זה לא משנה מאיזה בית באת, אתה זקוק לשיח הזה בכל מקרה.
0: כן.
1: כי כאילו אנחנו מתרחקים מהיסודות שלנו. מאותה מגילה.
0: אז זאת השאלה, האם ברשתות החברתיות ובחברה והכל, הנקמה והשנאה כאילו מין...
1: אז את שואלת אותי שאלת היסוד של חיי, ובעצם שאלה, האם חינוך יכול להשפיע? זאת אומרת, יש השפעה של הבית, יש השפעה של הסביבה, התווספו לנו השפעה אדירה של הרשתות החברתיות, אני בוודאי מאמין שבסוף קשר עם מבוגר, קשר משמעותי שיש בו אהבה ויש בו אמפתיה ויש בו היכרות ורואים עין ורואים בעיניים, שמה שקורה שם והמסרים שעוברים שם משפיעים, בזה אני מאמין, אחרת גם הורים לא יכולים להשפיע, אבל בוודאי שאני חושב שזה יכול להשפיע. האם באותה צורה, באותה מתכונת עתיקה? כן, כי אני חושב שצריך לשנות כמה דברים בדרך שמתקשרים עם צעירים, כולל להשתמש ברשתות החברתיות, כולל...
0: אתה עושה את זה?
1: אנחנו עושים את זה, ושוב, אני מכיר אחרת שלא מספיק, כן? אבל אם היינו, עם הרעיון הזה יהיה עוד שנה.
0: אני לא יודע, את המעסיקים שלך ישמעו את הרעיון, אתה כל הזמן מכה על חטא. אולי יגידו, טוב, יאללה, בואו נחליף.
1: יכול להיות.
0: זה לא סטנדרטי, אבל, וכי אתה הולך נגד הרוח, נכון?
1: אני חושב שאם משהו מאפיין ופחות דיברנו על זה, אז אני מוצא את עצמי ברוב השנים של החיים שלי במאבקים גדולים, שבמאבק הכי גדול היה סביב ההשקעה במזרח ירושלים.
0: נדבר על זה אחרי השיר.
1: אז זה גם זמר שאני מאוד מאוד אוהב, את שלום חנוך, שאולי זמר שהתאהבתי בו הראשון, ומאז שהוציא את מחכים למשיח, אז גם בגלל הזמר וגם בגלל המסר.

0: אביב קינן, מנכ״ל מכון ברנקו וייס, על כל מוסדות החינוך שבו. אני רוצה רגע לחזור למשהו שדיברנו עליו קודם. דיברת על ככה חיזוק החינוך הממלכתי בהיבטים ערכיים, מגילת העצמאות, מילוי העגלה, ותיארת את הקשר האבות בין מוסדות חינוך ציוניים דתיים בחינוך הממלכתי דתי לבין הפוליטיקה, וכמה הם משקיעים בלימוד זהות וברתימת הילדים מגיל צעיר למערכת הערכים המסוימת שלהם. ובעצם אני רוצה לשאול אם אתה מאפשר המשך העמקה בזהות של מגזר מסוים, ואתה אומר אוקיי, ואנחנו נעמיק בחינוך הממלכתי בערכים אחרים, כלומר חלק מהדברים הם יהיו משותפים, אבל תעמיק בדיון על הזהות של החילוני או של הממלכתי. האם בכך, עם כל החשיבות של הדברים שאמרת, אין דווקא העמקת הכיתוב וההפרדה בין אוכלוסיות?
1: אז אני רוצה רגע להתעלות בשר החינוך לשעבר בשי פירון, ארגון פנימה וגם ארגון מנור שכותב תוכניות, והם אמרו, תשמעו, 50% אם היום 100% מה שלומדים בחינוך העברי תקבע מדינת ישראל. אומרים 50% בכל המערכת ילמדו, זאת, נקבע מה הסט ערכים והידע, ושאנחנו רוצים איזה יצירות ספרות ואיזה היסטוריה, וזה אנחנו רוצים שכולם ידעו וילמדו אותם בכל 4 מערכות החינוך. והשאר ילך לזרם ולקהילה הספציפית. ואני מסכים איתם באופן עקרוני, זאת אומרת, אני מאוד מאוד רוצה, בסדר, שהילדים כולם ידעו על עלייה שנייה, שלישית, רביעית, ידעו על מלחמת העולם הראשונה והשנייה, ידעו מי זאת רחל וכן הלאה, ושיקבעו החכמים מה זה ה-50% האלה ומהם הערכים הבסיסיים, כן, דיברתי על ידע, יקבעו גם מה המיומנויות ומה הערכים שאנחנו רוצים שכולם ידעו, והשאר ילך לקהילה, ובמובן הזה זה נוסחה שאומרת, ממלכתי דתי ממילא היום עוסק בחלק גדול מערכים כמו בידע, כמו בציבור הממלכתי עברי וגם כמו בממלכתי ערבי, אבל יש, לקח לעצמו את החופש, גם נקבע בחוק, של לעסוק בערכים שלו ובזהות שלו ומוקדשות לשם שעות וכן הלאה, ולתת את זה גם לממלכתי עברי.
0: דיברת קודם על מזרח ירושלים, הזכרת את זה כמה פעמים, כי היית בעצם מנהל מנהל החינוך בירושלים, בתור שכזה היית גם אחראי על החינוך הילדים במזרח ירושלים. אז קודם כל, לפני מה שעשית שם, תן לנו רגע, איך זה עובד? כלומר, מה בעצם לומדים ילדי מזרח ירושלים? איזה מערכת חינוך? מה, ירדנית, פלסטינית, ישראלית?
1: אז קודם כל, מה למדו ומה לומדים זה כבר לא אותו דבר, צריך להגיד. בעיקרון, רק צריך להגיד, בירושלים יש את מערכת החינוך הערבית הכי גדולה במדינת ישראל. יש שם 100,000 תלמידים, ורובם, וזה מצב יחיד במדינת ישראל, רובם אינם אזרחי ישראל, כן. זאת אומרת, לא מצביעים בבחירות לכנסת. באופן טבעי, מאמצע שנות ה-70, הם לומדים תוכנית ירדנית פלסטינית שהיא נקראת תאוג'יהי. זאת אומרת, מכיתה א', עד י"ב, הם לומדים תוכנית ישראלית שלומדים כמו ברשות הפלסטינית וכמו בירדן. בעצם כמו ברשות הפלסטינית, הם רוצים ממש ממש לדייק. עם הספרים שלהם וכל הדברים האלה.
0: עכשיו, כולל מה שטוענים פה בישראל, אני לא, פשוט לא ראיתי את ספרי הלימוד, אבל
1: הסתה.
0: שיש הסתה ושהידים ולברך אנשים שעשו פיגועים.
1: אז בדיוק אני מגיע לזה. מי שמלמד את זה, אלה מורים שמועסקים למשרד החינוך הישראלי, כן?
0: כן.
1: בחלק מהמערכת. עכשיו, בעיקרון, יש בזה שתי בעיות. אחד, באמת, כל מה שבאים בטענה לגבי התכנים וכן הלאה.
0: זה שם?
1: זה, יש את זה, יש שם. אתה יכול פתאום בבעיה למתמטיקה, להכניס כל מיני דברים נגד היהודים, או בעד דברים שאנחנו לא היינו רוצים שיהיו שם.
0: לא, אבל זאת בדיוק השאלה. כלומר, יש ביקורת, או יש באמת הסתה ושנאה?
1: יש גם בספרים הסתה וסינה. אני צריך להגיד, עיריית ירושלים מסורתית עוד הייתה ועודנה עושה צנזורה על הספרים האלה.
0: אוקיי.
1: בסדר? אבל בעיה שנייה היא, בתוך הדבר הזה, היא שזה גם לא מוביל אותך לשום מקום.
0: כן.
1: זאת אומרת, בסוף, המיומנויות ומה שאתה לומד שם, אם אתה אחרי זה רוצה להמשיך לאנשהו, זה לא נותן לך הרבה, אלא אם להורים שלך יש הרבה כסף, ועשית תאוג'י ריאלי ומשלמים הרבה כסף, אתה הולך ללמוד מחוץ למדינת ישראל ויוצר בעיה שלישית ורביעית.
0: רגע, הם לא יכולים להיכנס בעצם ללמוד
1: במדינות ישראליות. אתה צריך לעשות מכינה, ובעצם כמעט להתחיל הכל מחדש, ועשינו מהלך, נבדתה תוכנית חומש, עכשיו זה כבר תוכנית החומש השנייה, אני מדבר על 2017-18, קודם כל משקיע המון כסף בילדים האלה. אומר, מגיע להם חוגים, מגיע להם חינוך טכנולוגי, תנועת נוער.
0: איזה תנועה?
1: הקמנו תנועה עירונית, אז היו שם 1,500 חניכים, לדעתי יש היום 5,000 חניכים שהולכים לתנועת נוער. תנועה עירונית, לא מזוהה עם נוער עובד צופים, אבל גם לא עם משהו לא ישראלי. ותגבורי למידה וכל מה שזה. וזה מגיע את זה לכל, מתוך 100,000 יש 50,000 בערך תלמידים שהם תחת משרד החינוך הישראלי, בסדר? הם, לא, הם רשמי, חינוך רשמי. ולכל ה-50,000 האלה נתנו תוספות תקציביות משמעותיות שיהיה להם חינוך יותר טוב. ובתוך זה נתנו עוד תמרוץ לעבור לתוכנית ישראלית. עברנו ממספר בודד של מאות תלמידים, כשאני עזבתי ל-15-17 אלף תלמידים, היום לדעתי זה כבר 30,000 תלמידים.
0: ישראלית-ישראלית שלה, כמו ערביי ישראל.
1: כמו באום אל-פחם, כן, אותו דבר. כן, אותה תוכנית, זה מהלך אדיר, שהיו לו המון המון מתנגדים.
0: בטח, גם שם בטח, אני מניחה בחברה של מזרח ירושלים.
1: היה קונצנזוס של מתנגדים. מהארגונים הפלסטינים, כולל ארגוני ימין ישראלים ושמאל ישראלים, משני הקצוות. הימין הישראלי אומר, מה פתאום אתה נותן להם, הם האויבים שלך, ומה פתאום שיהיה להם חוג.
0: והשמאל הישראלי אומר, מה פתאום אתה משתלט להם, יש להם את התרבות שלהם ואת החינוך שלהם.
1: כן, יום אחד זה לא, השמאל הקיצוני שלה, יום אחד זה לא יהיה שלנו, אז מה אתה משקיע בהם? היו, בהתחלה שנכנסנו לעניין הזה, הייתי כאילו...
0: בודד.
1: כמעט לבד, אני אומר...
0: מי תמך בך, מי היה ראש העיר?
1: אני אומר, קודם כל, ראש העיר היה ניר ברקת, זה היה בדיוק עוד בחילופים. אני אגיד, אני רוצה לציין לחיוב את מנכ״ל משרד החינוך אז, שמואל אבואב, שהלכנו יחד כתף אל כתף, בזכותו זה התחיל, יצא לדרך, ומשה לאון שנכנס אחר כך, נתן לזה תנופה וגיבוי, אדיר, ואני יודע שממשיכים הזה היום, וגם מנהל את המחוז של משרד החינוך היום בירושלים, עוזרת מאוד, זה דבר בלתי רגיל. גם, זה גם נותן יותר יציבות, וזה גם נותן תקווה לאמא ממזרח ירושלים. זאת אומרת, בסוף, אמא רוצה בשביל הילד שלה חיים נורמליים, שיצא ממעגל העוני, באמצעות השכלה, זה הדרך היחידה שלהם לצאת ממעגל העוני.
0: תגיד, אתה שוקל פוליטיקה? יש עכשיו שוק של בני אדם.
1: לא, אני רוצה רגע להגיד, בשבחה של הפוליטיקה, אני מעריך...
0: זאת כותרת. שבחים ופוליטיקה באותו משפט, כן.
1: אני חושב, אני מעריך, כמעט מעריץ, את האנשים הטובים שהולכים היום לפוליטיקה, יש לי כמה חברים שם, זאת סביבה היום מאוד מאוד רעילה, לא נעימה, הרשתות עושות בעניין הזה עבודה רעה מאוד, אז לא, אני, אף אחד לא הציע לי, לא יציע לי, וגם לא הלכתי לכיוון הזה. אני כן חושב
0: שזה... זה כן משהו שהיית שוקל?
1: אז אני אומר, זה פשוט לא באופי, וזה לא מתאים לי. אני חושב שזה המקום הכי משפיע, והכי חשוב במדינת ישראל היום להיות. השינויים הגדולים שמדינת ישראל זקוקה להם, יבואו מלמעלה היום. אם אני עובד מלמטה הרבה מאוד שנים, אם לא תהיה דחיפה מלמעלה בחינוך ובתחומים אחרים, זה לא יקרה. אז אני חושב שמי שהולך למעלה, מי שהולך להיות שר בממשלה או חבר כנסת, הם אלה שיביאו את המדינה למקומות טובים, ואנחנו נעזור להם.
0: טובים אבל... או לא טובים, כלומר, זה תלוי מי יישב שם ומה יהיו המניעים שלו, אתה יודע.
1: אני מלא תקווה, אני חושב ש... אני אגיד משהו שאני גיליתי מחדש על מדינת ישראל. אני יצאתי למסע אחרי השבעה באוקטובר. הכרתי מקומות שהכרתי בעבר מחדש, והכרתי מקומות חדשים, והכרתי אנשים מדהימים במועצות האזוריות בדרום, וברשויות הצפוניות, אנשים נפלאים, ושם החיבוק לא קשור לאיזה מפלגה אתה מצביע, והרצון של כולם שיהיה פה טוב, והמוכנות של כולם יהיה פה טוב, חייב להיות לזה ביטוי פוליטי.
0: תודה רבה לך, אביב קינן, מנכ״ל מכון ברנקו וייס. סיימנו, למרבה הצער. תודה גם לאלמה נורה חסון, המפיקה שלנו, על הביצוע הטכני צוף דרור, אני נורית קנתי. ולמילים שאמרת, אני חושבת, הכי מתאים, השיר שבחרת לסיום.
1: כן.
0: אין לי ארץ אחרת.
1: כן, אשתי אמרה לי, האלה אמרה לי שזה קלישאתי, אבל אמרתי שלפעמים גם קלישאה טובה היא נכונה.
0: נכון, במיוחד לשבת בשמונה בבוקר. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: סמר סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
6: באזור שבע וחצי ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו ארבע שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי מהגב, נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים, רק לא למות, בבקשה הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי, יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה, ועד היום אני עושה פיזיותרפיה כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
5: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
6: בעזרת השם, זה החלום שלי.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
0: מיד אחרי החדשות, ירדן בר

גלי צהל השעה 9. שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. צעיר בדואי בן 25 נפצע קשה באירוע ירי בכביש 40 סמוך לקריית גת לפנות בוקר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה ובמצוד אחר חשודים. כביש 40 מצומת פלוגות דרומה חסום לתנועה. ברמלה שתי נשים אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'וארי של לילה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בהערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע ככל הנראה הוא סכסוך בתוך המשפחה. תאונות הדרכים. צעירה כבת 18 נפצעה בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לבית אורן. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם פציעה בבטן. מוקדם יותר, רוכב אופניים חשמליים בן 13 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד כשהוא בהכרה ועם חבלה רב מערכתית. ארצות הברית וקנדה נכשלו בניסיון להגיע להסכם סחר חדש. כתוצאה מכך, וושינגטון החלה הבוקר בהטלת מכסים של 50% על מוצרים קנדיים בהיקף של 20 מיליארד דולר. המכסים יחלו על כך 5% מהייצוא הקנדי לארצות הברית. קריסת המגעים הגיעה לאחר 3 ימים של שיחות בין המדינות, ולאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה בתחילת השבוע שעבר את כניסתם לתוקף של המכסים כדי לאפשר את המשך השיחות. ראש ממשלת קנדה מרק קרני הודיע בתגובה על השיית המסע ומתן עם ארצות הברית ואמר כי ארצות תגיב דולר מול דולר על המכסים החדשים. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: מה נשמע?
1: שלומי ממש טוב. יופי. ממש טוב, נחמד, נעים, יופי. שמיים כחולים.
0: יופי.
1: הכל בסך הכל בסדר.
0: נשמע ממש, ממש, ממש נחמד.
1: כן, כן. שמחה להיות פה. מה שלומך הבוקר?
0: שלומי בסדר גמור.
1: מה חשב, זה כולל?
0: מה כולל מה? אין, זה גם אצלי כל השמיים וכל הזה?
1: כן, מה כולל הבסדר?
0: הכתפיים שלי גמישות. אצלי וזה בדרך כלל קשור לכאילו אם עשיתי מתיחות.
1: אני רואה אם זה זאת ממש בגמישות. עשיתי,
0: מתגלגלות אחורה.
1: מתגלגלות.
0: מתגלגלות קדימה.
1: כן.
0: כן. אפשר גם לנצל את הפתיח הזה כדי לעשות רגע התעמלות עם הילדים מעוניינים.
1: רעיון נהדר.
0: כאילו אם יש להם מקום, אני לא יודע, באוטו לא תמיד יש מקום. אבל נעשה דברים צפופים.
1: לידיים.
0: נתחיל מגלגולי כתפיים.
1: מגלגולי. אחור?
0: נגלגל את הכתפיים
1: לאחור. אחת. שתיים.
0: אחור.
1: ושם.
0: ולפנים.
1: קדימה.
0: לפנים.
1: אחת. ושתיים.
0: לפנים. עכשיו נמשוך את שתי הכתפיים אל האוזניים בתנועת לא רוצה. שוב, אל האוזניים, בתנועת לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, ונשחרר. עכשיו ננער אותם קצת בתנועת, לא יודע, לא יודע.
1: זה הקפצות כאלה?
0: לא, זה מין לפתוח את הצדים קצת, לא יודע.
1: אוקיי, אז זה כמו כנפיים כאלה.
0: לא יודע, כן. ונדנדה, אחת למעלה, אחת למטה.
1: אחת למעלה.
0: אחת למעלה. זהו, הערנו את הכתפיים.
1: הערנו אותם, ממש. בוקר טוב לכתפיים, כתפיים שלי מרגישות מאוד רעננות.
0: כן, איך נקשר את זה ללאה גולדברג? יש לך משהו להגיד על הכתפיים?
1: זה אימון בוקר שלאה גולדברג הייתה עושה כל בוקר, ככה הייתה ניגשת לכתוב.
0: ככה הייתה ניגשת לכתוב לאה גולדברג.
1: מי הייתה לאה גולדברג?
0: לאה גולדברג הייתה הסופרת שלה, אנחנו מקדישים את התוכנית היום.
1: נכון, סופרת ומשוררת נהדרת כל כך שכתבה לילדים שירים וסיפורים.
0: פתאום התחשק לנו להקדיש לתוכנית.
1: נכון.
0: אנחנו במשך השנים כל כך הרבה סיפורים שהיא כתבה, סיפרנו. נכון, דירה להזכיר, פלוטו כלבלה מקיבוץ מגידו, המפוזר מכפר עזר.
1: נכון, דוב דובוני בן דוביים.
0: אוי, ששני אלה, אני שמתי לב, הם נגמרים במין כזה שזה לא נגמר.
1: כן.
0: נכון?
1: מצחצח, מצחצח, מצחצח עד היום.
0: והמפוזר מכפר עזר.
1: כן.
0: לצופו, אין איש יודע, את קיצו, אין איש מכיר, כנראה הוא עוד נוסע, ונשאר בזוהיר, בוקר, ערב, צהריים. רחוקה
1: ירושלים.
0: כאילו הם נגמרים בלא להיגמר כזה.
1: נכון.
0: אז אנחנו בשירים וסיפורים.
1: נכון.
0: מעט לאה גולדברג.
1: בוא נצא לדרך.
0: קדימה.

0: טוב דובוני בן דוביים מצחצח נעליים.
1: ביער יש בית, לבית דלת. על דלת הבית קבוע שלט, ובו לבן על גבי שחור, בלשון הדובים כתוב לאמור. דוב דובוני בן דוביים מצחצח נעליים, לחרק חייו האוף, מן הזבוב ועד הקוף.
2: מול הבית, מול השער, מצטופפת חית או יער.
0: זה עניין, זה חידוש. הצחצוח רבע גרוש. השפן שאיננו יודע דובית, עומד מן הצד ומביט ומביט, אך לא מתרגם את הקול התוקי, שכן בשבעים הלשון הוא בקי.
2: מכל הצדדים נוהרים סקרנים, באים ועומדים בתור גנדרנים.
0: ודובוני סמוך ובטוח, כי יצליח מאוד הצחצוח. הוא עומד בפתחו ופונה לתור.
1: רבותיי, קודם תנו לגברות לעבור.
2: ונכנסת חסידה. גברת מגונדרת, יש לה נעל יחידה, נעל מהודרת.
3: האופנה האחרונה,
1: כך היא אומרת,
3: נעל לקה אדומה עטורה בסרט.
2: המברשת מצחצחת, הדובון קורן מנחת.
1: התחלה, התחלה, מהירה וגם קלה, טוב כי נעל יחידה לגברתי החסידה. כבר גמרתי ותודה גברת חסודה.
2: אחריה חיש אכבר בה, נעליים יש לו ארבע. יש לו ארבע נעליים אפורות על הרגליים, ונוסף לכך פרצוף ארמומי וקצת חצוף.
0: אך דובוני לא יחת. באמת, ומה אכפת? פני איילת, פני קופים, הבוחר בנעליים לא יביט בפרצופים.
1: טוב.
2: חושב דובוני?
1: מילא, יש כאלה, גם כאלה. המלאכה קשה, חבל. אך עמל הוא עמל.
0: המברשת מצחצחת, הדובון קורן מנחת, ועובד חיש מהר, ומתחיל וגם גומר. האכבר אומר,
4: חן חן!
0: עייף דובון מסכן. אזי במעוף נכנס אצלו זבוב, ישר מן הפח, כל כך מלוכלך. מציג את רגליו ואינו מתבייש, כולו זוהמה, נעליים לו שש. בטלן שכזה, רשלן שכזה.
1: דובוני עובד, דובוני עמל, רבה המלאכה ולא יתעצל. הנה יצוחצח הזבוב המלוכלך, בטלן שכזה, רשלן שכזה. רבה השמחה עם כלות המלאכה, קשה הצחצוח, כדאי לנוח. אלוהים שבשמיים.
2: מה היה? מה קרה?
1: בא אליו מרבה רגליים.
0: זה היום? זה נורא.
1: בא אליו מרבה רגליים, אין סוף לנעליים, והכל ברבע גרוש.
2: הדובון אחוז יאוש.
0: המברשת מצחצחת, חיש מהר, ממש קדחת, נעליים לא מאה, ודובון ישטוף זהה.
2: מול הדלת, מול השער, מצטופפת חייתו יער. לא חשים?
0: זה לא טוב. הצחצוח אין לו סוף.
1: כבר הלילה בשמיים, והיער כבר שחור, אך רבות רבות עדיין נעליים לאין ספור.
2: ודובוני מתענח.
1: זה נורא, זה היום.
0: מצחצח, מצחצח, מצחצח עד היום.
5: ירדן.
6: דידי.

0: לפני שבועיים הקלטנו תוכנית יחד עם ילדים, יחד עם קהל, במשכנות שעננים.
1: באמיתי.
0: בירושלים. באו ילדים.
1: נכון.
0: ובפינה, ילד עם סוד. ילד עם סוד. פשוט קמה ילדה מהקהל, עלתה לבמה עם הסוד שלה, וניסינו לנחש את הסוד שלה.
1: כן, ושיחקנו אותו, הילדים עזרו לנו. ותכף אפשר יהיה לשמוע אם הצלחנו או לא.
0: כן, בתוכנית הקודמת שידרנו ילדה אחת, והיום נשדר ילדה נוספת מאותה הקלטה, מאותו בילוי במשכנות שעננים, ממש לפני שבועיים שלושה.
1: בוא נשמע.
2: ילד עם סוד. ילד עם סוד.

0: נהדה. והיום, ילדה אמיתייה.
1: אמיתייה.
0: עם סוד אמיתי.
1: על במה אמיתייה.
0: על במה אמיתייה.
1: עם ילדים אמיתיים.
0: איפה היא?
1: קוראים לה נור. אני חושב שאם תמחאו כפיים ותגידו נור, זה יעודד אותה לעלות.
0: בוא נראה, שלוש, ארבע ו...
1: נור! נור, נור, נור, נור, נור, נור, נור, עולה לבמה בצעד קל ונעליים אדומות. איזה שיק. נור, הרבה התכוננת להיום?
2: כן.
1: את נראית מתוקתקת, פשוט, כזה מהמדור שיק או שוק, לגמרי בשיק.
0: אז לפני שנתחיל, בוא ניתן עוד פעם מחיאות כפיים לנור המהממת. נור, מהממת. בת כמה את?
2: 8.5.
0: וואו. זה אומר שאת עולה לכיתה?
2: גימל.
0: גימל. ואיפה את גרה בארץ ישראל?
2: גבעת יערים.
0: שזה לא רחוק מפה, נכון? לא רחוק מפה. נחמד מאוד. את נהנית מהחופש הגדול בינתיים?
2: כן.
0: מה עשית נחמד בחופש הגדול?
2: כל מיני דברים.
0: למשל, אחד, המלצה לילדים ששומעים את התוכנית וכבר אין להם רעיונות מה לעשות בחופש הגדול. יש לך איזה רעיון?
2: לא.
0: לא, לא כרגע. הכל בסדר. את מתרכזת בסוד. יש לך סוד, אני מרגישה מאוד גדול.
1: את יכולה להמשיך את החקירה. מה הגובה? תעודת זהות? סתימות? יש לך סתימות? היית? זה רופא שיניים?
2: כן.
1: ירדן רוצה לדעת הכל. כן, היית? אם זה כולל זריקה? לא, אני שואל באמת, הוא עשה זריקה כזאת לפני?
0: אני שאני הולך לרופא שיניים קודם כל, הוא עושה זריקה, רק אחר כך הוא...
1: עם מסכה כזאת שמרגיעה?
2: כן.
1: מי היה אצל רופא שיניים פה?
0: ברור, מי לא. כן? תודה.
1: כל הכבוד. יש פה גם אבא אחד שהיה פעם. כל הכבוד. איך את מגדירה את החוויה? מגרוע לסביר לממש כיף?
0: ברופא שיניים?
1: כן.
0: קיבלת מדבקה נגיד לסיום?
2: לא.
0: לא קיבלת מדבקה? איזשהו חטיף קטן?
2: לא.
0: פרס?
2: לא.
0: מה זה? לא, רופא שיניים הזה, זה בקריבת יערים זה רופא שיניים ככה? מה זה, בתל אביב מחלקים לך קניון, אתה רק מסכים
1: להגיע. למומחי חניכיים? לאללה, קטן חיים. אלה לא נותנים פרסים. איך בינתיים ההשוואה בין הרופא שיניים לבין מה שפה? מה עדיף לך? להיות פה אצל הרופא שיניים?
2: פה.
0: תודה, זה מאוד מרגיע אותנו. נו, את חושבת שאנחנו נצליח לגלות את הסוד שלך?
2: לא יודעת.
0: לא יודעת. את רוצה שננסה, שנצליח או לא?
2: כן.
0: את רוצה שיש ילדה נחמדה כל כך.
1: אז אנחנו מאוד נשתדל, וגם הילדים יעזרו לנו.
0: טוב.
1: בסדר?
0: אז אתם...
1: אני יודע, אנחנו בעניין של לזרוק את האפיפון, אני זוכר. אוקיי.
0: אוקיי, מוכנים. דידי, אתה מוכן?
1: מוכן ומזומן. שצח
0: את המחשבות.
1: ונור, הסוד שלך. אפשר לקפל אותו ולשים אותו בכיס?
2: לא.
0: הוא סוד מתנפח?
2: לא.
1: ירדן ואני יכולים לרכוש אותו? למכור את הבית ולרכוש אותו?
2: לא.
1: הוא בלתי רכיש? או שאת לא רוצה למכור אותו?
2: לא.
0: אפשר אבל להחזיק אותו בידיים?
2: לא.
1: זה משהו שקרה לך?
2: כן.
0: זה משהו שנולדת איתו?
2: כן.
0: זה קשור לכל המשפחה? לא יודעת, לא בטוח. אמא נגיד, היא גם חלק מהסוד?
2: כן.
0: גם אמא חלק מהסוד.
1: יהיה לך אותו לתמיד, גם שתהיה סבתא?
2: כן.
0: מעניין.
1: אוקיי. מישהו רוצה לעזור לנו? אני יודע, לזרוק אותו, אני יודע. כן, כן.
0: מה?
1: אולי זה כתם לידה בצורה מעניינת.
0: יש לך?
2: לא.
1: מה, עוד יכול להיות?
0: כן. נולדת עם זנב?
2: לא.
0: מרגיע.
1: חבל, כי זנב זה כיף נראה לי חבל הזמן. כן?
3: האם אתה בכורה?
1: כן, אבל זה לא הסוד?
0: זה הסוד?
1: זה לא הסוד.
0: שאלה טובה.
1: כן, כן. זה קשור לאחים שלך?
2: לא.
1: לא, זה רק שלך. ושל אמא אמרנו. פחות או יותר.
2: כן.
1: זה משהו שקרה? זה איזשהו דבר מעניין שקרה לך?
2: כן.
1: כן, אוקיי. הוא קרה מזמן? הוא קרה בילדות?
2: כן.
1: בילדות המוקדמת?
0: משהו שהוא שותף...
1: את זוכרת אותו? סליחה, אני לעתים קרובות מתפרץ לדברי חברים. יש לי את הבעיה.
0: את זוכרת אותו? יש לך זיכרון של האירוע הזה, או שהוא עדיין קורה? הוא עדיין משהו
2: לא.
0: שהוא... לא.
1: לא. בארץ? זה קרה בארץ?
2: כן.
1: כן. טוב, מישהו רוצה לעזור לנו
0: כאן? עוד עזרה, חבר'ה, אנחנו עבודים פה, כן.
1: כן.
0: האם זה משהו שקשור למפורסמים?
2: לא.
1: לא. רמז? יש לך רמז בשבילנו?
0: זה הזמן לרמז, נו.
1: בואו נתחנן רגע, אתם יכולים לעזור לי להתחנן? רמז, בבקשה! בבקשה! בבקשה, רמז! תגידי לא רוצה. תגידי, לא רוצה לתת לנו רמז?
2: לא רוצה.
1: נתחנן יותר. בבקשה! בבקשה!
0: פליז, באנגלית אנחנו יכולים להתחנן. פליז! רמז?
2: זה קרה לי שהייתי קטנה.
1: עוד אחד. עוד רמז, עוד רמז.
0: למה? כבר אני יודעת, את ואימא שלך, כשאת היית... את פשוט נולדת במקום מפתיע. אימא שלך ילדה אותך במים.
1: באיגלו, בימיים.
0: באיגלו. במים באיגלו. בתוך האיגלו הייתה בריכה, ובתוך המים של הביגלו.
2: לא.
0: אבל זה קשור ללידה שלך?
2: לא.
0: היה פה חצי. אני ראיתי חצי. אני ראיתי את הגבה הזה.
1: אולי את חלק משלישייה.
0: אתה רוצה עוד רמז אחד? יש לך עוד אחד בשבילנו? עוד רמז. תעזרו לנו עם זה, פליז, בוא נסתם להגיד, פליז, רמז, עוד רמז.
2: זה קשור גם לאבא.
0: הפכנו את הסיפור? הפכנו עכשיו את הסיפור לגמרי?
1: לא, כי יש לנו בשתיים עוד הופעה פשוט.
0: אבא הוא... בסדר, הרמנו ידיים?
1: כן, כן.
0: הרמנו אותה מאוד מאוד גבוה, הרמנו ידיים, נור, מה הסוד שלך?
2: שהחליפו לי את השם לנור רק בגיל שנה.
0: זה סוד יפה. מה היה השם שלך עד גיל שנה?
2: כמה.
0: כמה? ואת יודעת לספר למה החליפו אותו?
2: לא.
0: איזה דבר אחד, ואת אוהבת את השם נור?
2: כן.
0: כן. יש לו פירוש לשם הזה? מה הוא אומר?
2: אור ואש.
0: אור ואש.
1: ואני שמעתי קודם גם איזה שם ריבה חמוד שאימא קוראת לך. איך אימא קוראת לך?
2: לולי.
1: לולי.
0: זה דבר ממש נחמד. אבא שותף בזה שגם הוא בחר את השם החדש?
1: אנחנו פה בשביל ילדים, אתה.
2: כן.
0: זה דבר ממש ממש ממש מקסים.
1: אני לא מכיר אף אחד. מה? שבגיל שנה החליפו לו את השם. זה, יש לך דבר מאוד מיוחד שקרה לך.
0: נכון.
1: מאוד מאוד, ממש, ממש ממש מיוחד.
0: את...
1: אז עדיין הוא משתתף? כמה גם משתתף?
2: כן.
0: יש לך שני שמות?
2: כן.
0: נור כמה? וואו, איזה דבר נחמד.
1: אני דרך אגב הלחנתי וכתבתי את השיר ילדה שלנו כמה התגעגעה. סתם
0: דבר. מגיע לו, זה שיר טוב. הוא באמת כתב אותו. כן, הוא באמת כתב את זה. אנחנו סיימנו, את שמחה שלא הצלחנו לנחש את הסוד?
2: לא.
0: ממש לא היינו קרובים אפילו, נכון? בסדר, היה לך נחמד נור? טוב, דידי בא לעזור לך לרדת מהבמה גם. תודה רבה לנור, האמיצה. דרת, האמיצה, תדעו לכם, זה לא פשוט. זה לא פשוט.
4: היי, אני שרה שירה מגבעתיים בתשע. אני אשמח להקריא לכם את השיר פזמון ליקינטון של לאה גולדברג. לילה לילה מסתכלת הלבנה בפרחים אשר נצו בגינה בפרחי היקינטון בגננו הקטן. לילה לילה מסתכלת הלבנה ואומרים הלבנה לעננים תנו טיפה ועוד טיפונת לגנים שיפרח היקינטון בגננו הקטן. כך אומרת הלבנה לעננים. המטר אשר טפטף בחלוני שר סיפור עליז לפרח בגני וענה היקינטון בשמחה ובססון למטר אשר טפטף בחלוני. ומחר נצא כולנו אל הגן ונראה שם את הפרח הלבן ולכבוד היקינטון בני ישיר את הפזמון ושמחה גדולה מאוד תהיה בגן.

0: דידיק.
1: דידיק.
0: דידיק.
1: אף פעם, אף אחד דידיק. לא קרא לי דידיק.
0: באמת?
1: לא.
0: תמיד יש פעם ראשונה.
1: שם ריבה...
0: דידיק.
1: לא, לא מדבר על אנשים הממש ממש קרובים, אבל שמות הריבה הנפוצים במעגלים 2-3 נגיד.
0: כן.
1: דידוש די נפוץ, ואני מאוד אוהב אותו.
0: דידוש.
1: בשנים האחרונות יש דוד.
0: דוד?
1: כן, חברים, זה ממש החברים הטובים שלי, החבורה שלי.
0: כן?
1: שכל השנים קוראים לי דידי ולא דוד.
0: כן.
1: פתאום דוד נהיה שם חיבה. דוד,
0: זה נחמד לך?
1: או דוד שקורי. וואי, אין לך מושג כמה זה נחמד לי.
0: וואלה.
1: מבחינתי שכולם עכשיו יקראו לי רק דוד.
0: אני אקרא לך?
1: ממש אוהב את השם הזה.
0: בוא ננסה דוד.
1: כן.
0: שמה, נכון אנחנו מקדישים את התוכנית ללאה גולדברג.
1: כן.
0: המשוררת, הסופרת, יוצרת הילדים המופלאה.
1: שבטח קראו לה לאלה.
0: נכון, או לאוצ'קה. אז בבית אביחי, מקום מקסים בירושלים שיוצר תוכן, העלו מופע משירי לאה גולדברג.
1: תראי.
0: שקוראים לו. כן. מה אתה אומר? ילדה שצחקה בחלום. ואנחנו שמחים ומתרגשים להשמיע שיר מתוכו.
1: תשמעי, זה מתאים מאוד לתוכנית שלנו.
0: בדיוק, כי זו תוכנית שהיא כולה ללאה גולדברג, והנה...
1: ומי הלחין את מילותיה של לאה גולדברג?
0: חבר שלנו בשם טל בלחרוביץ'.
1: שמאתר את כל הסיפורים בתוכנית.
0: כבר שנים.
1: כבר שנים.
0: נכון, מאתר, מאבד מוזיקלי, ובאמת, מוזיקאי מדהים. אז הנה, שיר מתוך ההצגה, ילדה שצחקה בחלום, בלחן של טל בלחרוביץ'.

0: איי פלוטו, מאת לאה גולדברג.
1: פלוטו כלבלב מקיבוץ מגידו. יש לו הכל, מרק ועצם. זה טוב ויפה, אבל בעצם נמאס לו לשבת כך לבדו.
0: קרא את החבל, נבח, הב, הב, קפץ חיש מהר ונסע רגליו. הוא רץ בדרך, הוא רץ בשדות, את מי הוא יפגוש? מעניין מאוד.

0: וקפצה לבריכה. ופלוטו שלנו שרוי במבוכה. מתוך הבריכה מביטות בו עיניים של כלב. מה יש שם מתחת למים? אבוי, מה רטוב, באמת זו מקלחת. הוא בא אליו דג ואמר לו ככה.
1: כלבים במים? לא, זה לא טוב. צא, ידידי היקר, אל החוף.
0: ופלוטו יצא אל החוף. הוא שמח. היום יפה, הנרקיס פורח.
2: יושב על הפרח יצור נהדר. נדמה לי כי שם היצור פרפר.
0: שלום.
2: אך פרס היצור כנפיים, אחת ושתיים, והוא בשמיים.
0: מביט בו הכלב נדהם ועצוב. מדוע אני לא אוכל לעוף? טוב, אם לא עפתי, אקפוץ וארוץ.
2: אך מי זה שם בא? חבר קיבוץ. קורא דיו, דיו, והסוס דוהר. נראה מי יגיע יותר מהר.
0: חזר למשק, נכנס לרפת. שלום לך פרה, את עושה קצפת?
1: טיפש קטן, הפרה עונה. אני מייצרת חלב לגבינה.
0: אז גדי נכנס אל הרפת. הביטו, פלוטו שלי, איה היית? פלוטו חביב, שלום וברכה. חזרת הביתה, איזו שמחה.
2: הנה, כבר ערב, עלה הסהר. ופלוטו וגדי רצים בדהר. נרוץ מהר, מי יגיע ראשון? כבר זמן לאכול ולשכב לישון.

0: הקודם אני אמציתי שאף אחד לא ימציא בכלל. כשאני אהיה גדול,
1: כשאני אהיה גדולה, כשאני אהיה גדולה,
0: כשאני אהיה גדול אני אהיה רק דן,
1: אני אפקיע גול.
0: היי, בשיר את אומרת כשאני אהיה גדולה אני אהיה גננת, נכון?
1: כן.
0: את קצת במידה מסוימת
1: קצת כנהייתי גננת, תראה
0: את החלום של השיר, ואני במידה מסוימת גם נהייתי שמנת קצת, במידה מסוימת, שנינו הגשמנו את השיר.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: זה מאוד נבואי היה. בפינה, כשאני אהיה גדול, לא היה לנו את הפינה הזאת המון זמן, אני ממש שמחה שהיא חזרה. ילדים מספרים לנו מה הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים, ואנחנו מדברים עם מישהו שממש הגשים את זה. אז בוא נשמע מה רוצה להיות איתי כשהוא יהיה גדול.
2: שלום, קוראים לי איתי לוינסון, אני בן 11 מתל אביב. גולש במועדון גלים כבר 5 שנים. כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות גולש מקצועי בתחרויות, גיטריסט וטרינר. עדיין לא ממש החלטתי מה כתחביב ומה כמקצוע. אני מאוד אוהב את הים, המוזיקה ולטפל בבעליכם. הייתי רוצה לשאול את שלומי עיני, שהוא בין הגולשים האהובים עליי, 2 שאלות. איך אני אוכל להתמודד עם הלחץ לפני כל מקצה, ואיך אני יכול להתמודד כשצריך להתחרות מול חברים שלי. ממליץ לכולם ליהנות מהים, לחתור בקייק ולגלוש. תודה ושבת שלום.
1: וואו.
0: אז רגע, רגע, רגע.
1: יש פה
0: גולש.
1: וטרינר.
0: האפשרויות הם גולש וטרינר.
1: וגיטריסט.
0: וגיטריסט. אני מנסה לחשוב אם אפשר ביחד, כאילו לגלוש עם גיטרה קטנה נגיד. נגיד, לגלוש, כשאתה מנגן גיטרה קטנה.
1: אני אגיד לך מה.
0: אם נגיד, אם אתה רואה מדוזה חולה, אז אתה שר לשיר, הלוואי שתבריא מהר, מדוזה חולה, לא לא לא לא לא לא. ואז אתה גולש וטרינר נגן גיטרה. אפשר.
1: אבל אולי לא חייבים. בוא נתחיל בלהגשים את מה שאיתי רצה ולשאול את שלומי עיני, הגולש החביב עליו, את השאלות שלו. שלום שלומי, אתה איתנו על הקו?
3: שלום וברכה, אני איתכם על הקו.
1: אתה איתנו על הקו כשאתה גולש בזה הרגע?
3: בעצם אני מפליג בזה הרגע, ואני רואה את תל אביב מהים, אני לא גולש, ולכן אנחנו יכולים לדבר.
0: רגע, רגע, תגיד, זה, אתה אמת, את האמת. זה אמיתי מה שאמרת עכשיו? אתה עכשיו בים?
1: מפליג?
3: חשבתי על זה שאם זה לא היה רדיו, הייתי שולח לכם תמונה, וזה היה מעניין, אבל זה רדיו.
0: וואי, אז זה אמיתי.
3: תמונה לא דעת. כן, זה אמיתי, אני רואה את תל אביב מהים עכשיו.
1: איזה כיף לך, וואו.
3: אז
1: אתה בעצם הגשמת את החלום של איתי, אתה גם הקמת בית ספר לגלישה, וגם הפכת את הגלישה למקצוע, ושמעת את השאלות של איתי, הוא שואל, איך הוא יכול להתמודד עם הלחץ הזה? יש לחץ לפני תחרויות בגלישה?
3: כמו בכל תחרות אתלטיקה, יש לחץ, יש מתח לפני תחרויות. החוכמה היא, בתור גולש, היא ליהנות מכל רגע. בסך הכל הוא נכנס למים עכשיו עם עוד מספר מאוד קטן של גולשים, 2 או 3 גולשים, למשך של 20-30 דקות. את הפחד או המתח צריך לטייל לכיוון דחף. דחף לרצות להיות גולש יותר טוב, דחף להצליח במקצה הספציפי הזה, וגם ליהנות מהדרך שמביאה לשם, כי בסך הכל המקצה בגלישה, הוא 20 דקות, אבל יש תהליך מאוד ארוך שמוביל לכך שילד או בוגר יכול להתחרות.
0: אבל שלומי, רגע, אני אשאל אותך משהו. אני, כשאני הייתי בגיל של איתי, הוא בן 11, אני זוכר את עצמי בגיל הזה, ואני למדתי לנגן גיטרה קלאסית. ואני זוכר שהייתי מגיע לקונצרט, הידיים היו רועדות לי, גם יד ימין וגם יד שמאל היו רועדות לי, ואני הייתי מנגן הרבה הרבה יותר גרוע מאשר הייתי מנגן כשהייתי מתאמן. עכשיו, גם המורה שלי, אולי היא מכירה אותך, אמרה לי שאני צריך לתעל את הפחד וההתרגשות לדחף לנגן יותר טוב, אבל זה בכלל לא הצליח לי. איך עושים את זה?
3: קודם כל, ההבדל בין גלישה לבין קונצרט הוא שאתה נכנס עכשיו למים. המים בשביל איתי הם איזשהו סוג של מקום בטוח, כמו רחם נקרא לזה בצורה מאוד גרועה. ולכן, כשהוא נכנס לשם באופן אוטומטי, הוא כבר נכנס לאיזשהו רוגע שקיים בו. הוא תמיד צריך ללכת למקום הזה של הרוגע, שבתוכו, על מנת להביא את עצמו להצליח במקצה. כי אתה צודק, ולא רק זה, אלא שגם בתחרות גלישה, זה לא תלוי רק בך. יכול להיות שלא יהיו לך גלים בתחרות. זה לא משהו שהוא נתון רק בידיים שלך, וצריך לדעת להתמודד גם עם ההצלחה. וגם עם החוסר הצלחה, שגם היא הצלחה.
1: תגיד, והשאלה השנייה של איתי הייתה, איך הוא יכול להתמודד מול חברים שלו? אני יכולה להבין אותו, לפעמים זה לא נעים, אתה גולש עם חברים, וכשאתה מתחרה איתם, אז אתה לא יודע אם אתה רוצה באמת לנצח ושהם יפסידו, הם חברים שלך. או שהם ינצחו ואתה תפסיד. בכל מקרה קשה להיות מבסוט מהדבר הזה.
3: קודם כל, חברות בכל אספקט שלו, מסתכלים עליה, זה ערך חשוב מאוד בחיים, וחשוב לדעת גם לשמור על החברות שלך. גם פה בארץ, כמו בעולם, קהילות הגלישה ותחרויות הגלישה הן די מצומצמות, ולכן כולם מכירים את כולם, ומחוץ למים כולם הם חברים. כשהם נכנסים למים, יודעים שהם נכנסים עכשיו לתחרות אתלטית. כמו שבן אדם מתרכז לפני ריצה, וזה לא משנה אם מי שלידו הוא חבר שלו, הוא בעצם ברגע שהוא על המסלול, הוא מתחרה שלו. וכשנכנסים למים, לוחצים ידיים ומתחבקים. וכשמתחרים, אז מתחרים אחד בשני, בדרך הכי טובה שיש אפשרי לנצח. וכשיוצאים, חוזרים להיות חברים. אז הופכים מחברים למתחרים לחברים. זה בסדר וזה מקובל בכל העולם.
1: אנחנו שואלים כל פעם בעל מקצוע, איזה תכונת אופי נדרשת בשביל לעשות את מה שהוא עושה? מה אתה אומר? בשביל להיות גולש טוב, איזה תכונת אופי כדאי לאיתי ובכלל לילדים שרוצים לגלוש לפתח?
3: אני מניח שהתשובה החוזרת, אדם שמתאימה לרוב המקרים, היא נחישות. בסך הכל נחישות, כמו בכל דבר כמעט בחיים, אם אתה תתמיד, תשקיע, תעשה, בסופו של דבר... יקרה. אם בן אדם הוא חדור ועושה את מה שהוא עושה בצורה טובה, גם לא, קודם כל הוא נהנה מהדרך, הוא נהנה מזה שהוא עושה דברים בצורה טובה. ודבר שני, הוא בסופו של דבר יגיע למטרה שהוא הציב.
0: איזה תכונה פיזית? סתם אני סקרן, כי אני כל כך לא מבין בגלישה. אין לך מושג, אם היה צריך למצוא משהו שאני לא מבין בו, מקום ראשון זה גלישה.
3: קודם כל, אני מזמין אתכם פה בריש גלי לבוא אלינו למועדון לגלי.
0: לא, אבל ריש גלי זה גם נשמע כמו שם של מועדון. ריש גלי.
1: אתה טועה, אתה לא מזמין אותנו. אנחנו בעיקר נופלים למים.
0: אנחנו לא יציבים גם בעמידה סתם, באולפן גם שאנחנו עומדים אנחנו לא...
3: שאם אתם יכולים לרכב על אופניים, אתם גם יכולים לגלוש. אפילו התחרותיים בעולם הם כל כך רב גוניים מבחינת הצורה שלהם, שאין צורה אחת שאפשר לנעות ולהגיד אותה, שזה מה שיעשה אותך גולש טוב. יש גולשים שהם 2.5 מטר, ויש גולשים שהם 1.45 מטר. זה מאוד משפיע על הסגנון שלהם במים, אבל כל אחד ואחד מהם הוא גולש מעולה. גלישה זה ספורט כעיקרון שמתאים לכל אחד.
1: טוב, שלומי עיני, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: ותבלה בהמשך השייט שלך.
3: אני מתכן לבוא לגלוש.
0: אנחנו נתראה בריש גלי.
1: להתראות. שבת שלום.
4: לפילה יש נזלת, הרי זה נורא.
5: כשהיא משתעלת מסביב שיער.

0: מיד.
1: יצאו!
2: המפוזר מכפר עזר.
3: איש אחד היה בעיר, כל תינוק אותו הכיר.
4: זה האיש המפוזר, המפוזר מכפר עזר.
3: קם בבוקר המפוזר ויושב על המיטה ושואל,
5: ישנתי כבר או שכבתי זה אתה? זה שבחלון זורח, שמו הוא שמש או ירח? עת לקום או עת לישון? לא כתוב על השעון. והרי ברור כשמש, ועכשיו אני נזכר, השעה הייתה כבר אמש 9, אז היום מחר, אוי לי, אם היום מחר, אז זכרתי כל דבר.
4: הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר.
3: הוא אוהב משטר וסדר, אך הסדר מסובך, לחומצה דברים בחדר, בפרוסדור ובמטבח. שעונו הוא בצנצנת, משקפיים במקרר, במקלחת השמנת, המגבת בחצר.
4: הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר.
3: כאשר דוחפים אותו הוא אומר,
5: סליחה.
3: כשבבוקר פוגשים אותו הוא אומר,
5: לין מנוחה. לבריאות!
3: הוא אומר כשנכנס אורח, ולאיש מתעטש הוא אומר,
5: חג שמח!
3: הוא חושש מכאב אוזניים, מנזלת, משיעול, מטריות לוקח 2 ביום גשם לטיול. והביטו מה יצא לו, איך יצא מן המבוכה? מטריה סגורה למעלה, כלפי מטה, הפתוחה. הוא יוצא, דלתו פותח, ורוצה אותה לסגור. אבל אי הוא המפתח. אין מפתח, יש רק חור. מפשפש הוא בארנק, הוא מוצא...
5: זנב של דג.
3: מפשפש בכיס של שמאל, הוא מוצא שם...
5: חור גדול.
3: ובכיס ימין, מחברת שחיפש אותה אתמול. מנער גם תיק, גם גרב, גם סדינים. אבל עכשיו, מפתחו נמצא בערב, בנרתיק של משקפיו.
4: הנה כך הוא המפוזר, המפוזר מכפר עזר.
3: בלי פיקפוק ובלי היסוס, הוא נכנס לאוטובוס, כי רצה בצהריים לעלות לירושלים ברכבת אחרונה, אחרונה בתחנה. רץ האוטובוס ברחוב, מסביב קהל לרוב, עוד סמטה ועוד פינה. אך איה התחנה. אז פנה המפוזר לנהג, וכך אמר,
5: אדוני, הועילנה, יש לי בקשה קטנה. איפה פה האוטונה? אבקש ברוב נימוס לעצור בתחבוס, כי סליחה, אני אנוס לעבור מתחבוס לרכבת אחרונה באוטונה.
3: הנהג הבין הכל וצחק בקול גדול, ועצר ואמר,
6: הלו זהו המפוזר, המפוזר מכפר עזר.
4: הלו זהו המפוזר, המפוזר מכפר עזר.
3: והנה בתחנה הוא, רכבות יצאו ובאו, הנוסעים יורדים, עולים וחורקים הגלגלים. רק קרון בודד אחד, מנותק, עמד בצד, לא המה ולא חרק, הקרון המנותק. רץ המפוזר אליו ונכנס בו וישב.
5: יש לי מזל היום, כי מצאתי פה מקום. טוב לנוח ברכבת, מה נעים בתל השבט, בקרון אין אף אדם.
3: המפוזר מיד נרתם. כך ישן הוא שעתיים, ופוקח העיניים. הקרון לא זע, לא נע, כנראה זו תחנה. הוא את החלון פותח, מבטיו סביבו שולח ואומר,
5: אגידו נע, מהו שם התחנה? איפה זה חונים בינתיים? כבר קרובה ירושלים.
3: ועונים לו, כך בערך. הוי, עוד רחוקה הדרך.
7: הנה כך הוא המפוזר,
4: המפוזר מכפר עזר.
3: שוב ישן הוא שעתיים, שוב פוקח העיניים, שוב רואה הוא כיחונה רכבתו בתחנה. מרומה, קרונות, פסים, רץ לו, עץ לו קהל נוסעים. הוא שואל,
5: תגידו נא, מהו שם התחנה? בוודאי כבר צהריים ואני בירושלים?
3: ועונים לו מסביב, לא, אתה בתל אביב.
5: תל אביב? אכן, אכן.
3: שוב שוכב הוא וישן. את סופו אין איש יודע. את קיצו אין איש מכיר. כנראה הוא עוד נוסע ונשאר בזו העיר. בוקר, ערב, צהריים, רחוקה ירושלים.

0: סוף התוכנית.
1: לסוף התוכנית הגענו.
0: את זה כתבה לאה גולדברג, את
1: הנאמבר הזה. אפשר להרגיש.
0: כן, נכון, פחות מוקפד.
1: פחות.
0: כי אצלה זה תמיד זה מין, כן, מכורה זה היטב, עם מקצב כזה.
1: אם לאה גולדברג הייתה כותבת את זה, זה היה נשמע כמו...
0: גם מרגש.
1: נכון.
0: כן, אז.
1: הגענו לסוף התוכנית, זה זמן לאיזו תפנית, נצא לדרך יחדיו, אתה ואני נרכב, אל האופק, משהו עם, נכון? עם תנופה, עם מנוף, זו הייתה לאה גולדברג.
0: זה נשמע קופצת בינה מלאכותית שלנו.
1: אין לדעת, יום אחד תגלה שאני AI.
0: אבל כשהיא מקריאה, נכון, יש קצת הקלטות של הקראות שלה.
1: נכון.
0: היא מקריאה כזה...
1: מכורה שלי.
0: נכון, יש לזה משקל. יש לזה משקל, כן.
1: יפה ממש. אז שמענו סיפורים ושמענו שירים, אפילו ילדים שמקריאים שירים של לאה גולדברג.
0: כן.
1: ומה נותר לנו? רק להגיד תודה.
0: כן.
1: למי ש...
0: קודם כל ללאה גולדברג.
1: נכון.
0: נכון.
1: המופלאה.
0: הייתה גם מורה, אני חושב.
1: הייתה מורה, נכון, מכירה... את אבא של חברה טובה שלי היה תלמיד שלה, הייתה מורה.
0: אבא של חברה טובה שלך היה תלמיד שלה?
1: כן, בבית הספר היא הייתה המורה שלו.
0: יו.
1: נכון. אז נגיד תודה ללאה גולדברג על הסיפורים והשירים היפים שהיא כתבה. וגם למי שעשה את התוכנית הזאת, למפיקות ולאורחות שלנו, ליבי גילאי ואלמנור החסון.
0: ליבי גילאי, אלמנור החסון, שמתחילה לעשות לנו פה תנועות כאלה של וואי וואי, צובעת לנו בלב למפרע.
1: ממש.
0: אוקיי.
1: לטכנאית שלנו, אדווה אמיר, הטכנאית.
0: אדווה אמיר.
1: המהוללה.
0: א' א'.
1: נכון. אולי בעין זה אמיר?
0: אדווה אמיר?
1: באלף או בעין?
0: באלף או בעין?
1: באלף, אלף, אלף, בהחלט. ולטל בלחרוביץ' שיתר את הסיפורים.
0: תת בית.
1: על החברות, ל...
0: שין סמך.
1: שחר סיטנר, תודה רבה. ומי שרוצה להשתתף, מה עושה?
0: כותב לנו לכתובת.
1: לאן?
0: שטרודל, glz.co.il. אם רוצים להשתתף בפינות, אם רוצים לכתוב לנו מעניינים, איך נגמר לכם חופש, איך מתחילה לכם השנה, להקליט שיר, להקליט בדיחה, אנחנו מאוד אוהבים לשדר.
1: שתהיה שבת שלום, ונסיים בשיר מוצלח במיוחד.
0: של מי?
1: של?
0: של...
1: למד ג'
0: צ'רניחובסקי. למד ג' קדימה. למד ג' שין... שין שין, זה שבת שלום? כן.
2: היי, אני טליה בוגר לבנה, מכרם מהר"ל. בת 9.5, אני אשמח להקריא לכם את השיר קשת בענן של לאה גולדברג. בשמיים ראיתי קשת, היא עמדה ממש מול הרחוב, ורציתי אליה לגשת ולראות אותה מקרוב. התחלתי ללכת ללכת, ועליתי אל ראש גבעה, אך ככל שהרחקתי לכת, הקשת לא קרבה. היא עמדה במרום רקיע, כמצוירת על ענן, וידעתי שלא אגיע, ושלחתי אליה יונה. אופי אופי, יפת כנפיים, אופי אופי למרום, אל הקשת אשר בשמיים, ומסרי לה ברכת שלום. בשמיים יונה וקשת, בשמיים הדרך פתוחה, וטיפות ראשונות של גשם מבשרות שנת שלום וברכה. סבת שלום!

0: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: קדימה חברים, 3 ליטר מים?
3: אצלי!
2: חטיפים?
4: ברור.
2: גם הלוח גם מתוק?
4: אלא מה?
3: אני במושב אחורי!
2: מה, אבל אני כבר קבעתי.
4: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
3: נו, מרב.
2: נו, אדם.
4: נו.
5: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
2: אני מבינה שלא עודכנת.
4: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
3: הוא ייקח אותנו ל...
6: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 13:00, גלי צהל.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: בעוד כמה שעות יעמוד סגן עין על רחבת המסדרים בסיום קורס הטייס שלו.
9: כולנו בעצם התגייסנו פה בשביל להגיע לתפקיד הכי משמעותי שאנחנו יכולים ולתרום למדינה הכי הרבה שאפשר, וההבנה פה בתוך בית ספר לטיסה של המשמעות הענקית של חיל האוויר במלחמה הזאת נותנת מוטיבציה עצומה לתפקיד שלנו. אנחנו ממש ממוקדי מטרה קדימה ורק רוצים פה לשמור ולהגן על הבית. רגע אחד שאני מאוד מאוד מחכה לו היום הוא להגיע לאמא עם המדים הכחולים והכנפיים ולתת לה חיבוק גדול גדול, כי הכנפיים האלה מגיעות גם לה מאוד.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. שליח ארצות הברית לסוריה והשגריר בטורקיה, תום ברק, לא פסל את האפשרות כי ישראל תקפה בסוריה השבוע כדי להביא תגובה טורקית. בריאיון אמר ברק, תיאוריה אחת היא שהם פשוט ניסו לפתות את טורקיה. זה מהלך מאוד כוחני, אבל כזה שאולי יתקבל היטב לפני הבחירות, כך ברק. הוא אף הוסיף שבארצות הברית בדקו את הטענה הישראלית שלפי הכוחות טורקיים יגיעו לשדה התעופה הצבאי שהותקף. לדבריו, המסקנה האמריקנית היא שמהלך טורקי שכזה לא מתרחש בפועל. אתמול טורקיה ביקשה מהאינטרפול להוציא הודעה אדומה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין רצח עם. צעיר בדואי בן 25 נפצע קשה באירוע ירי בכביש 40 סמוך לקריית גת לפנות בוקר. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה ובמצוד אחר חשודים. כביש 40 מצומת פלוגות דרומה חסום לתנועה. ברמלה, שתי נשים, אם ובת, בנות 42 ו-18, נפצעו במצב בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש הלילה. השתיים פונו לבית החולים אסף הרופא בצריפין לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירת האירוע, חשוד אחד נעצר, גבר כבן 40, קרוב משפחה של השתיים. כתבתנו עינב קרנר מציינת כי הוא יובא מחר לדיון בהערכת מעצרו בבית משפט השלום בפתח תקווה. הרקע ככל הנראה הוא סכסוך בתוך המשפחה. ארצות הברית וקנדה נכשלו בניסיון להגיע להסכם סחר חדש. כתוצאה מכך, וושינגטון החלה הבוקר בהטלת מכסים של 50% על מוצרים קנדיים בהיקף של 20 מיליארד דולר. המכסים יחלו על כ-5% מהייצוא הקנדי לארצות הברית. קריסת המגעים הגיעה לאחר 3 ימים של שיחות בין המדינות, ולאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה בתחילת השבוע שעבר את כניסתם לתוקף של המכסים כדי לאפשר את המשך השיחות. ראש ממשלת קנדה מרק קרני הודיע בתגובה על השיית המסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר כי ארצות תגיב דולר מול דולר על המכסים החדשים. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: תוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

בוקר טוב, שבת שלום, ברוכים הבאים למסע של שבת בבוקר, כאן בגלי צהל. בוקר טוב לעורכת הראשית שלנו, הדס רחל דורות, שלום לבן שני, המפיק שלנו כאן בגלי צהל. אנחנו פותחים בדיוק במקום שבו הגבולות נמחקים והחלומות הופכים למציאות. תשכחו מכל מה שידעתם על זמן ומרחב. כאן אצלנו הלב פועם בקצב של הרפתקה ענקית שנוחתת ממש כאן. בשעתיים הקרובות אנחנו יוצאים למסע חוצה יבשות, עולים על כדור פורח ודוארים אל תוך הקסם הכי גדול של הקיץ הזה. תיאטרון 2MIX מביאים לבמה את סביב העולם ב-80 יום בגרסה עוצרת נשימה של ירון קפקפי ובבימויו של צדי צרפתי. דמיינו את המשרת הנאמן, את הנסיכה שגונבת את ההצגה ואת הבלה שדולג בעקבותיהם. כולם ביחד על במה אחת ענקית בגני התערוכה. איתנו היום כוכבי העל שמרימים את ההפקה הכי מדוברת בקיץ הזה. ישראל קטורזה יהיה איתנו כאן בהמשך, חן אמסלם גם היא תהיה, אוראל צברי ודניאל ליטמן. כולם יהיו איתנו בהמשך, מוכנים לספר לנו כמעט הכל על החוויה הקסומה. אז שבו בנוח, תפתחו את הלב ותגבירו את הווליום. המסע שלנו מתחיל ממש עכשיו.

ודניאל ליטמן. כולם יהיו איתנו בהמשך, מוכנים לספר לנו כמעט הכל על החוויה הקסומה. אז שבו בנוח, תפתחו את הלב ותגבירו את הווליום. המסע שלנו מתחיל ממש עכשיו.

0: הם יצאו ברכבת למזרח.
1: ולא נשכח
0: איך פגשו את האינדיאנים בעמק הירח.
2: הימי עוד שמח, אבל הזמן בורח.
3: עכשיו אנחנו כאן עם כדור פורח
2: כדי להספיק להקיף את העולם
3: בשמונים,

0: משמורים יום. ואני רוצה לומר שלום לאוראל צברי, מה העניינים?
1: מה נשמע? שבת שלום.
0: אוי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אנחנו בשיא החזרות, בשיא הטירוף, התחלנו את ההצגות, אז מה שנקרא, לא, לא, הגלה לא עוצרת, עובדים ועובדים ועובדים.
0: בוא ספר לי רגע מה התפקיד שלך במחזמר הזה של סביב העולם ב-80 יום.
1: סביב העולם ב-80 יום, על פי המחזה, על פי הספר האגדי של ז'ול ורן.
0: ברור.
1: ואירון קפקפי בעצם איבד אותו למחזמר מדהים, מדהים, מדהים. וזכיתי לשחק את פיקס הבלש, שבעצם הוא האנטגוניסט, הוא בעצם רוצה שהם לא יצליחו להקיף את העולם, כי הוא בטוח שפיליאס פוג הוא שודד בנק, והוא בעצם עושה את חובתו כבלש בשירות מלכת האנגליה, לעצור את שודד הבנק. אבל לא אעשה לכם ספוילרים, תבואו לראות.
0: למה, לא. למה, אתה יכול, גם יש, כולם כבר מכירים את הסיפורים בעצם, פיקס רודף כל הזמן אחריהם, כדי בעצם לעצור את המרוץ, וכל הזמן הכל מסתבך ומסתבך. תגיד...
1: כן, וגם, אני אגיד גם שהפעם, כן. לעומת פעמים קודמות, קודם כל... היו כבר בתפקיד הזה, בהפקות קודמות, יגאל עדיקה וחנה לסלו ודוד קיגלר, אז לעומת זאת, לעומתם, צדי ככה השכיל לתת לי את התפקיד הזה, ובעצם לגרום לי להשתמש ביכולות שלי לעשות דמויות וחיקויים וכו', ובעצם כל פעם אני גם נכנס בהסוואה כזה מחופש, פעם אחת אני מחופש, לרקדנית בטן, פעם אחת אני מחופש לנזיר בודהיסטי, ופעם אחת אני נכנס בתור זמר איטלקי, ופעם בתור יפנית, אז כאילו ממש לא משעמם לרגע.
0: אוראל, איך הוא לא הכניס אותך פעם כמרגול?
1: אני גם אמרתי לו, תכניס אותי בתור מרגול.
0: בחייה, תכניס את מרגול עכשיו, תכניס את מרגול.
1: אני אכנס, אני אגיד למי פיליאס פוג, פיליאס, יג'ה חרי, בוא תפסיק להקיף את העולם, עושה לי הוואנטות, יג'ה חרי. אז בסדר, אבל בסוף הוא לא רצה לך.

0: להכניס את החיגול של מרגול. לא יודע למה, יכול להיות כי הוא חבר טוב שלה. אבל יאמר לזכותו של צדי שכשאני הייתי באודישנים לכוכב נולד, אני מדבר איתך כשהייתי בן 17, בשנת 2011, הייתי באודישנים, והמטרה שלי הייתה לבוא לעשות חיקוי של מרגול, אבל צדי, היחיד שאמר בסוף הזה, הוא בדרן, הוא בדרן, הוא בדרן. אז ככה הוא זיהה מההתחלה ונתן את ברכתו כבר עוד שהייתי בן 17.
1: יפה מאוד, כשעוד לא חשבת שאתה הולך לבדר, עוד חשבת שאתה רוצה להיות זמר. איזה שיר של מרגול אני מנגן עכשיו?
0: וואו, את נפגשנו כבר, חניות השיר.

0: תגיד, איך זה לחלוק במים קטורזה?
1: חגיגה, הוא אחד הסיבות המרכזיות שאני עושה את ההשגת האמת. הוא דיבר איתי עוד ממש בהתחלה, כשעוד דיברו על הליהוקים, וזה אומר לי, צברי, תקשיב לי, צברי, אני עושה את ההצגה, אני מאוד רוצה שנעשה ביחד את ההצגה. אז תבוא ותהיה בהצגה, ואנחנו נשתתף בזה ביחד, צברי, אני חייב שתבוא. אז בזכותו אני ככה באתי, ואני מאוד מאוד שמח על על הזכות הזו לעבוד איתו ביחד.
0: סברי, תגיד, אתם מעבר להצגה, אתם חברים טובים, נפגשים בארוחות שישי וכאלה?
1: כן, בטח, הוא מזמין אותנו, וכיף, וגם את ליטמן אני מכיר עוד מלפני, כי עשינו ביחד פסטיגל, אז ככה יש לנו קשר קרוב, הילדים שלנו ממש כמעט בני אותו גיל, וכן, האמת שזה פעם ראשונה שאני עובד איתה, אבל כיף גדול, כיף ממש.
0: אם את תגיד משהו אחר, תקבל כפה, אתה יודע, אבל לא. בוא.
1: תגיד, יאללה, בשלמה,
0: בדיוק. תגיד, אפרופו משפחה, יש לך ילד קטן, בן כמה הוא כפר עליו כבר?
1: נכון, בן שנה ושמונה.
0: תגיד, איך בתוך כל הטירוף הזה אתה מצליח לראות אותו?
1: האמת שפחות, וזה קשוח, כי באמת אנחנו, נגיד, בתקופה של החזרות, אנחנו 9 בבוקר, 9 בערב, זה מאוד מאוד סיזיפי, ואז מתחילות גם ההצגות. אבל יש לי אישה גיבורה בבית, שמכילה ומקבלת, ובעיקר נמצאת איתו, ואני משתדל לגנוב את השעות שיש לי, לנצל אותם להיות איתו.

0: בתקופה מאוד מורכבת הזו, אתה יודע, אין לנו שמץ של מושג מה יקרה כאן עוד דקה. פעם היינו נכון. מתכננים נכון. קדימה, חצי שנה, רבעון.
1: מאוד קשה.
0: זה עכשיו זה כאילו מאוד... דקה, ממש, אי אפשר לדעת מה יקרה פה עוד דקה.
1: אי אפשר לדעת, וזה מתסכל ברמות, אני חושב ש... תראה, אין לנו מה שנקרא מה להתלונן, אבל גם יש לנו מה להתלונן. אני חושב שבתור עולם הבידור, אנחנו הראשונים להיסגר והאחרונים לחזור, וזה תמיד מכניס לך לאיזשהו מצב כזה, שאתה באמת לא יודע מה יקרה מחר, ואם דברים מתבטלים לך בהופעות, הופעות הסטנדאפ שלי, אתה יודע, דברים מתבטלים, אתה לא יודע מתי הם יקרו בפועל, אז זה מאוד מאוד קשה להתנהל ככה, ומשתדלים... משתדלים, מה שנקרא, להאמין שיהיה טוב.
0: אתה יודע, גם יש את העניין הזה של אנשים למדו לקנות כרטיסים ביום המופע, פוחדים כאילו לקנות קודם כרטיסים.
1: נכון, ואתה, נכון.
0: אתה אומר, ריבונו של עולם, מה, איך זה יכול להיות, איך זה לא...
1: אני גם מרגיש את זה לגמרי, בסטנדאפ, אתה יודע, שביום האחרון, כמה שעות לפני המופע, פתאום יש גל כזה של קניית כרטיסים. כי באמת, כמו שאתה אומר, אי אפשר לדעת, אני שבוע שעבר טסתי ל... עם חברים לגיאורגיה, ואני טסתי לפניהם, הם טסו אחריי, הייתי בטוח שאני נתקע בגיאורגיה לבד, והם טסים, אני נשאר שם, והם לא יצליחו לטוס אליי, כי תתחיל מלחמה. כן. אי אפשר, באמת, כמו שאתה אומר, אי אפשר לדעת מה יהיה, וזה גם לא בשליטה שלנו, שליטתו של בורא עולם, ואתה יודע, מנסים מאוד מאוד להישאר באמונה שיהיה טוב.
0: תגיד, עם קאסט כל כך מצחיק, איך אפשר להיות רציניים לנסות להחזיק מעמד ולא להתפוצץ מצחוק כל שנייה על הבמה?
1: האמת שאי אפשר, קשה מאוד עם קטורזה להישאר רציניים, וגם בחזרות, אתה יודע, אנחנו מצחיקים מאוד את צדי צרפתי, אז כיף לנו מאוד מאוד ביחד ברביעייה שלנו, וגם עם כל הקאסט המדהים של הקורוס שאיתנו, שהם גם מוכשרים אחד-אחד, אז באמת שזה כיף. אני חושב שזה גם זה הצגה שהיא כיפית, גם מבחינת המוזיקה של המדהימה של ההצגה, ואני חושב שגם לילדים זה חוויה, אתה באמת יושב במזגן, בשיא החום של אוגוסט, ואתה מקיף את העולם, אתה פתאום רואה את התרבות היפנית, התרבות ההודית, התרבות המצרית, ואתה נכנס כזה לאיזה סחרחורת כזאת סביב העולם כזה, וזה מאוד מאוד כיף, מענה גם לילדים וגם להורים, ואני חושב שזה...

0: איתן שתיים, אקספו גני התערוכה תל אביב, הקלאסיקה המטורפת הזו עם כל הכוכבים שאנחנו מדברים איתם כאן היום. תגיד, אם אני מבקש באופן אישי לחבר אותך לחוויות מסביב לעולם שלצידן שירים, איזה שיר אני מנגן ומה הוא מזכיר לך?
1: וואו, איזה שיר, מעניין מה שאתה אומר. הם שירים בעברית, באנגלית.
0: מה שבא לכל, לך? כל דבר שבא לך.
1: וואי, אז בא לי איזה חופשה מטורפת.
0: כן.
1: ואיזה שיר, שיר בווייב של חוף, של חופים. איזה משהו, תעשים לנו איזה בד בני כזה, שנגיד שאני על החוף.
0: אז הנה, אני מנגן בד בני, ולאן זה לוקח אותך? לאן זה לוקח אותך?
1: לבטן גב שתכננתי לסיישל בראש השנה, ואני מקווה בעזרת השם ובעזרת הטראמפ שיצא לפועל החופש.
0: לא הבנתי, תכננת, אתה הזמנת?
1: הזמנתי, כן, אני לא יודע אם זה יקרה.
0: אוקיי, עם הילד או רק אתה והאישה?
1: עם הילד.
0: אה, אוקיי.
1: לא מבטרים עליו, לא מבטרים.
0: זה גיל כזה של קודם כל לא משלמים כרטיס עליו.
1: בדיוק, נכנסת ישר לראש התימני.
0: ברור, תימני, איך עובד. עד גיל שנתיים, כל מקום אני לוקח אותו, שכולם יסבלו מסביב, כולם. אני מת על אלה שבביזנס מביאים את הבן שנתיים, כאילו, אתה אומר, אני רוצה לטוס בשקט כמה שעות, אבל הם חמודים.
1: לא, אני איש פשוט, טס באקונומי.
0: יפה, העיקר להגיע לסיישל.
1: בדיוק.
0: אוקיי.
1: יאללה, אז תודה רבה.
0: יקירי, בהצלחה עם ההצגה. ביי, להתראות.
1: תודה, ביי ביי.
2: היי, טיטי me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ואני רוצה לומר שלום ליפה בחבורה. למה? מה, השאר לא
3: יפים? ישראל קטורזה, אתה מדבר
2: על ישראל. עם ישראל אנחנו תכף נדבר. שלום לדניאל ליטמן, מה שלומך, דניאל?
4: ברוך השם, יורם יקר, מה שלומך?
2: בסדר, בסדר גמור. מה יכול להיות רע? אתם לוקחים אותנו לסיבוב סביב העולם. אנחנו לא עושים את זה ב-80 יום, אנחנו עושים את זה בשעתיים, אבל זאת חוויה מדהימה.
4: אנחנו נכניס, אבל בשעתיים 80 יום, אנחנו נכניס ארצות, מדינות, חוויות.
2: כן, כן, כן, כן. מה תפקידך ב...
4: אז תפקידי הוא פיליאס פוג, הג'נטלמן הבריטי שבעצם מתחיל את כל המהלך, הוא מתערב עם החברים שלו שהוא יצליח לעשות את הבלתי יאמן ולהקיף את העולם ב-80 יום, וזה המעטפת החיצונית. המסע האמיתי הוא מה שהבן אדם הזה עובר ברמה הרגשית, כמה הוא נפתח פתאום לאנשים אחרים, לאהבה, הוא מבין שלא הכל בחיים זה מחושב, הוא איש מאוד מחושב, ודווקא הדברים הלא צפויים זה מה שמזיז אצלו. את הרגשות בסופו של דבר, אז אתה יודע, זה סיפור א' של ז'ול ורן, שכולנו גדלנו עליו ומכירים, עם מחזה של ירון קפקפי, ואדפטציה מדהימה של תיאטרון טומיקס, שרימו שוב פעם את ההפקה הזו אחרי 27 שנים, אני לא טועה, שגם אז קטורזה היה, באמת כל הכבוד לתיאטרון טומיקס, שעושים את זה, וזו הפקה מהממת, מדהימה, רקדנים מדהימים, וזמרים מדהימים, וקאסט מדהים, והזכות שלי להיות חלק מהדבר הזה, באמת.
2: תגיד, איך באופן אישי, אתה יודע, מהצד שלך האישי, אתה מתחבר לסיפור הזה?
4: איך צדי אמר לי אחרי כמה חזרות, אמר לי, דניאל, אתה פוג, אתה פוג. אז לקח לי, כן, לקח לי זמן.
2: חיכוי יפה,
4: תודה, אני חושבת שזה הורה לרגע.
2: יפה, יפה, כן.
4: יש בזה משהו יפה, יש בזה, אתה יודע, בכל תפקיד שאני עושה, ואני אף פעם כשחקן אף פעם לא שופט מה קהל היעד ומה הדמות, האם היא לילדים, למבוגרים, זה לא משנה לי, אני צריך להבין איפה אני מוצא את עצמי. אז יש משהו ב... במטרות בחיים שלנו, שאנחנו נורא מחושבים, ואנחנו נורא למען המטרה, ושומרים על עצמנו, על איזשהו ג'נטלמניות כזאת, ואני חושב שגם לי יש את זה בחיים, ופתאום להיפתח דווקא מהלא צפוי, אני אגיד לך ככה, בשבילי לעשות מחזמר לייף על במה, זה לא צפוי, זה קצת כמו לקחת את פיליאס פוג, למסע סביב העולם, אז גם אני בתוך הדבר הזה פתאום נפתח, ופתאום מגלה עולם חדש, ממש כמו הדמות עצמה. אנחנו הולכים יד ביד לעבר הדבר הזה.
2: יפה, תגיד, חששת לפני שנכנסת לשם?
4: בטח, אתה יודע כמה
2: פעמים אמרתי,
4: די, לא.
2: כן, איך מייעלים את החשש הזה והופכים אותו למקפצה של כוח?
4: כי אתה לוקח את המילה חשש ואתה הופך אותה בראש למילה אתגר. אתה הופך אותה למילה אתגר, ואז אתה אומר, אוקיי, אם אני אשאר כל החיים שלי במקום הנוח שאני נמצא בו, אז אני אשאר במקום כנראה, וזה לא יעד אישי שלי. היעד האישי שלי הוא לגדול ולהתפתח וללמוד, לא משנה מה, כמה זמן אתה עושה או מה אתה עושה בכל גיל. אז אני מחליף את המילה חשש לאתגר. ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה את האתגר. אז גם אם אני נכשל בו, לא, זה לא משנה, אני אנסה לפחות. אני חושב שזה נכון לגבי כל דבר.
2: יפה.

0: על פניו נראה שאתה אבא ממש ממש ממש פעיל.
1: מאוד. איי, איי, איי, דבר אמיתי.
0: זהו, אתה מצליח. בן כמה הבן שלך? זה בן, נכון?
1: בן, בן, בן, שנה ותשע, כן.
0: וואו, זה כמעט בגיל של, של, של אורל, זה אתם כאילו...
1: הם נולדו בהפרש של חודש, היינו יחד בפסטיגל.
0: תגיד.
1: שלי נולד, שהוא היה בן שבוע, היינו בפסטיגל, ואז שלא תוך כדי גם.
0: תגיד, איך אתה עובר ממצב כזה פעיל למצב של בקושי אתה רואה אותו?
1: אז אני בקושי רואה אותו, שבוע, אנחנו עכשיו בחזרות הטכניות, מה שאומר שאנחנו מ-9 בבוקר ל-9 בערב. אז באמת אני רואה אותו רק לאיזה שעה בבוקר, לצערי, ולפני זה אשתי הייתה בחול, אז שהיינו בחזרות בסטודיו, הייתי איתו שבוע שלם, קם בבוקר, לשם בגן, הוא יוצא מהחזרות, לוקח מהגן איתו כל הזמן, ופתאום אני בקושי רואה אותו, זה לא פשוט, באמת שזה לא פשוט, אני, כמו שאמרת, אבא מאוד מאוד פעיל, אבל אני יודע שזו תקופה, אני יודע שזו תקופה, וגם משהו שאני אומר לעצמי בראש, אני עושה את זה גם בשבילו, אז בסופו של דבר זה מאוד עוזר. תלך.

0: נראה שהמעריץ הגדול שלך, מעבר לילד שלך, אני מניח, הוא ישראל קטורזה. אני שומע אותו מרים לך בכל הזדמנות אפשרית.
1: באמת, טוב, תשמע, קודם כל שאמרו לי שזה איתו, אז הוא לא יודע את זה, אבל אני, אחד מהשיקולים שלי לעשות את זה, זה כי רציתי לעבוד איתו. אני חושב שהוא לא פחות מנכס צון ברזל של הקומדיה והתרבות הישראלית בכלל, ומבחינתי לעבוד איתו, היה לנו איזשהו קליק, ממש, גם מקצועי וגם חברי וגם אישי, שפתאום אני צריך לצאת רגע מהסיטואציה ולהגיד, בוא'נה, זה ישראל קטורזה. כאילו, אני לא קולט שאני ככה איתו, זה ישראל קטורזה, זה לא צחוק. היינו בחזרות, וברא בעיה. פתאום ישראל אומר, בוא'נה, אתם קולטים, אני מדבר עם ברבא. ואני אומר לישראל, ישראל, אתה יודע, אני מרגיש ככה, אני ככה איתך. ככה אני מרגיש גם לפעמים. הוא אומר לי, די, עזור. אבל כן, היה לנו חיבור מדהים, וכיף ללמוד ממנו, ולראות, ולצחוק, והוא באמת בן אדם זהב, כמו שהוא כמה הוא מצחיק ומוכשר, ככה הוא גם בן אדם טוב.
0: תגיד, אחרי שהסתיימו המופעים, המופע הזה הולך להתגלגל עד סוף אוגוסט, מי יודע מה יהיה אחרי זה, אבל כרגע זאת התוכנית, אתה מתכנן...
1: סוף אוגוסט וגם אחרי, גם כן? אחרי, גם אחרי. יש לנו סוכות, ויש לנו גם בדצמבר, וחנוכה בעזרת השם.
0: אתה מתכנן טיול מסביב לעולם?
1: עשה לי פה חשק, ההצגה עשתה לי חשק ליפן. יש לנו חלק ביפן שהוא נורא נורא נורא יפה.
0: די.
1: כן, זה מהמם. אמרתי, בוא נה, הביאו רעיון ההצגה.

0: תגיד, אם אני מבקש ממך עכשיו...
1: זו כרטיסים, סתם.
0: לא, שננגן שיר שיקח אותך לחוויה מסביב לעולם, אתה יודע, שלך אישית.
1: וואו, כן, יאללה.
0: מה אני מנגן? איזה שיר?
1: Follow the Sun, כך מבטאים את זה, Xavier Rod, זה, כותבים את זה כמו חווייר באנגלית.
0: אוקיי.
1: אבל Follow the Sun, זה גם השיר חופה שלי.
0: אוקיי, זה לוקח אותך לשם.
1: זה, אתה תקשיב למילים, זה ממש, איך שזה נשמע, Follow the Sun, which way the wind blows, לאיפה שהרוח נושבת, זה גם קצת קר, לאיפה שהרוח נושבת שזה ייקח אותך. זה יכול להיות מסע מסביב לעולם, זה יכול להיות מסע רוחני, זה יכול להיות מסע נפשי. אני רואה את האינטרפטציה של השיר הזה ככה. הוא שיר של מסע.
0: יפה. דניאל ליטמן, תודה רבה על הדברים, בהצלחה.
1: תודה רבה, יורם.
0: ביי, להתראות, תודה.
1: ביי.

0: וואו, איזה לילה. אני גמורה מהעייפות.
1: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
2: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
3: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, לינוי רובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
4: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
6: אני בן 29, עשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע, והייתי מפקד פלוגה. אין לי טעיר, זה פה קריר.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

0: גלי צהל השעה 11, שבת שלום, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שליח ארצות הברית לסוריה והשגריר בטורקיה תום ברק לא פסל את האפשרות שישראל תקפה בסוריה השבוע כדי להביא תגובה טורקית. בריאיון אמר ברק, תיאוריה אחת היא שהם פשוט ניסו לפתות את טורקיה, זהו מהלך מאוד כוחני, אבל כזה שאולי יתקבל היטב לפני הבחירות, כך ברק. הוא אף הוסיף שבארצות הברית בדקו את טענת ישראל שלפי הכוחות טורקיים יגיעו לשדה התעופה הצבאי שהותקף. לדבריו, המסקנה של ארצות הברית היא שמהלך טורקי שכזה לא מתרחש בפועל. אתמול, טורקיה ביקשה מהאינטרפול להוציא הודעה אדומה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בגין רצח עם. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שוחח בטלפון עם עמיתו האומני על חידוש השיחות והשיט הימי במיצר הורמוז. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה המזוהה עם המשטר, נכתב כי השניים דנו על תנאים מתאימים לחידוש השיחות ונושאים הקשורים לשיט ימי במיצר הורמוז. עוד הובח כי לאחר ביקור של משלחת איראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף בעיראק, איראן אישרה למספר מיכליות נפט בבעלות איראן רק לעבור במיצר הורמוז. גבר כבן 70 התמוטט במהלך פעילות ספורטיבית סמוך לחוף באשקלון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, ולאחר מתן שוקים חשמליים ממכשיר מפעם, ליבו חזר לפעום. הגבר פונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא בהכרה מלאה. ארצות הברית וקנדה נכשלו בניסיון להגיע להסכם סחר חדש, כתוצאה מכך וושינגטון החלה הבוקר בהטלת מכסים של 50% על מוצרים קנדיים בהיקף של 20 מיליארד דולר. המכסים יחולו על כ-5% מהייצוא הקנדי לארצות הברית. קריסת המגעים הגיעה לאחר 3 ימים של שיחות בין המדינות, ולאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ דחה בתחילת השבוע שעבר את כניסתם לתוקף של המכסים כדי לאפשר את המשך השיחות. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, הודיע בתגובה על השיית המסע ומתן עם ארצות הברית, ואמר כי ארצות תגיב דולר מול דולר על המכסים החדשים. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: מרגש. אני רוצה לומר שלום לחן אמסלם, מה העניינים?
1: מה שלומך? מה העניינים?
0: בסדר, יקירה שלי, הכל טוב. לפני שאני שואל אותך מה את עושה בהצגה, ונדבר על ההצגה, ונדבר על עניינים, אני רוצה להבין אחותי, תני לי טיפ, תעזרי לי, איך בשיא הלחץ של אוגוסט, את מצליחה לג'נגל עם כל ההצגות ועם הילדים? איך? איך?
1: וואו, תקשיב, אתה גם תופס אותי בנקודה ששני הילדים עליי, אחד בוכה כי אין לו פיצה, אנחנו בחזרות, אני וזה, אני עוד שנייה בדיוק מאור ניתק, אמר לי, מה את עושה? למה לקחת אותם לחזרות? אוי, מה אני אגיד לך? כולם מתגייסים בשבילי. יש התגייסות כזאת מכל הכיוונים, משפחה, בייביסיטריות, אני מקיפה את עצמי ועדיין הם רוצים את אימא, אז
0: ברור,
1: זה מאתגר, זה מאתגר.
0: בגלל זה אני שואל, כי גם את אימא כזאת, את יודעת, אימא מעניקה, אילו, זה, לא, זה לא אימא שאפשר להחליף אותה בבייביסיטר ולא להרגיש.
1: כן, לא, לא, הם אובססיביים אליי.
0: זה אימא...
1: גם אני קצת אליהם.
0: קוראים לזה בשפת, בשפה גבוהה, אימא מדורה.
1: כן, מה מדיאלי.
0: מי שמבין את השפה יודע בדיוק על מה אני מדבר, ובגלל זה אני שואל, עכשיו אני שואל אותך ברמה האישית, איך הבחירה כאילו שלך הייתה, כי יכולת להגיד, וואלה, עזוב אותי עכשיו מהצגות, תן לי לגדל אותם, אחר כך אלוהים גדול.
1: וואו, תקשיב, האמת שכאילו, דניאל רבינוביץ' התקשר אליי, מפיק שלהם סביב לעולם ב-80 יום, שזה של תיאטרון טו מיקס, הייתי שבוע אחרי לידה, הייתי רפוסה גמורה, כאילו דרסה אותי מסעית, ואמרתי לא. כל הזמן אמרתי לא. אבל הם כל הזמן שכנעו, והוספתי עוד חוזה, עוד תנאים בחוזה, ועוד תנאים בחוזה, והם הסכימו להכל, שכבר לא יכולתי לסרב. וגם, אתה יודע, ילד שלישי הזה כזה... אני כבר כאילו על פניו יודעת לנצח על התזמורות, אבל לא פשוט. לא פשוט, מאתגר, זה, ועדיין
0: בונה, ילדת,
1: יחד עם זאת יש
0: לפני כמה
1: חוויה.
0: חודשים, לפני כמה חודשים ילדת?
1: תכף 5, תודה לאל.
0: וואו, זה, כן. זה, זה ממש קטן, אחותי.
1: זה קטן, זה קטן, זה תינוק. אז אני כזה עושה משמרות בבקרים התינוק איתי, עד 3, ב-3 בהפסקת צהריים, אני נוסעת, אני, זה באקספו ואני גרה באזור, אז אני נוסעת, מוציאה את, את האמצעי שלי, את הירו, מביאה אותו לפה, לב איתי מהבוקר, אני תמיד עם ילד. זה מחזיק מפתחות, אני מסתובבת תמיד עליי. וכולם פה בשבילי, הרקדנים והשחקנים, רתומים ועוזרים, ולוקחים לשירותים שאני על הבמה וזה, וכאילו יש פה איזה צי שלם למעני, רק כדי שאני אגלם את אהודה, הנסיכה ההודית.
0: אז זהו, בדיוק לקחת אותנו עכשיו אל התפקיד שלך. לפני זה רק מילה אחת, אני אשלים את מה שסיפרת קודם. רק נשים יכולות לתפקד בצורה הזו. אני לא רואה

0: שאני על הבמה וזה, וכאילו יש פה איזה צי שלם למעני, רק כדי שאני אגלם את אהודה, הנסיכה ההודית.
1: אז זהו, בדיוק לקחת אותנו עכשיו אל התפקיד שלך. לפני זה רק מילה אחת, אני אשלים את מה שסיפרת קודם. רק נשים יכולות לתפקד בצורה הזו. אני לא רואה שום גבר מספר לי את מה שסיפרה לי עכשיו חן. אין לנו סיכוי.
0: אין לכם סיכוי, אין לכם סיכוי מולנו.
1: כמה שדניאל אמר לי
0: וסיפר לי. בתוך כדי אני רושמת לגן עירייה, ואני צריכה, הכיתה של הילדה מתחלפת, והיא צריכה לבחור צוות, והחוגים. ותוך כדי אני גם מזמינה להם לאכול. אז וואו, זה כאילו באמת. ואני נכנסת רגע לפני להצגה, ואני עוד סוגרת כל מיני דברים. אבל יש לנו כוח על, באמת אנחנו ניחנו בכוח על. לא אגיד שלא קרה, לא התמוטטתי כמה וכמה פעמים, אבל אני...
1: מי מרים אותך? מי מרים אותך?
0: וואו, מי מרים אותי? בעלי מרים אותי, אמא שלי מרימה אותי, הילדים שלי מרימים אותי, אתה יודע, בסוף הם הכוח שלי.

0: בוא נדבר על התפקיד שלך בהצגה, כי זה לי קשה לנשום במקומך, אז בוא נדבר על
1: בסוף, אני חייבת להגיד שיש כן? חוויה מדהימה, גם לילדים שנמצאים פה על הסט עם אמא שלהם כל הזמן, ורואים במה, ורואים איזה תפאורה, ורואים רקדנים, וצוות, ותלבושות, ופאות, ומתרגשים. כל בוקר אני צריכה לשכנע אותם ללכת לקייטנות, אני בתכנונים, בתחנונים, הם רוצים להיות איתי.
0: אחלה קייטנה.
1: מהבוקר עד הלילה.
0: אחלה קייטנה, כן, מסביב לעולם 80 יום.
1: ממש מסביב לעולם. מסביב לאקספו אנחנו מסתובבים פה.
0: ברור, מה רע.
1: אז כאילו בסוף זאת חוויה מדהימה, היא פשוט קצת עמוסה לנוכח זה שאני אחרי לידה, וזה שאנחנו בתקופה כזאת של קייטנות, ויש קיץ וחופש גדול, אבל זה בסוף כאילו, בסוף זה מתוק. זה את... לא משהו, זה מאוד מתוק.
0: לגמרי, אז את הנסיכה אהודה בעצם.
1: נכון.
0: בואי ספרי לנו ככה איך את מתחברת לתפקיד הזה.
1: קודם כל, זה לא סוד כמוס שאני חובבת מחזות זמר ויודעת לשיר. אני הייתי בלהקה צבאית, אז אני נורא נורא, זה נורא בגוף שלי, המחזות זמר, זה מה שחלמתי כשהייתי ילדה, והייתי לוקחת את ההורים שלי, גוררת אותם לתיאטרון הקאמרי, קונה כרטיסים בשורה הכי הכי אחרונה, לא מבינה כלום כאילו, ומושיבה אותם לראות קברט 3 שעות, וזה כאילו זה בדם שלי. אז החיבור שלי למחזמר ולמסביב לעולם ב-80 יום בפרט, עם המוזיקה המדהימה שיש פה, אז אני מאוד אוהבת את זה, ואני גם אוהבת שהילדים שלי באים לראות אותי, ובהצגות שהם כן לכל המשפחה, ובשביל זה אני כאילו עושה את הדבר הזה, עושה, מגשימה את החלומות שלי.

0: אז רגע, יש חמישה חודשים, ויש בני, ומה עוד?
1: יש 7, 4, ו5 חודשים.
0: וואו, יפה.
1: כן, וגם קיץ, ואוגוסט, וחם.
0: בוא נדבר.
1: אבל מה נאמר?

0: משתתפת בקאסט של גברים מצחיקים מאוד, קטורזה.
1: מה קרה לך? אני קוראת אותם. אני במשפט אני קוראת. מה קרה לך? אני במשפט קוראת פה את כל הגברים, ויש לי שפה גברים גברים, אורל צברי וישראל קטורזה ודניאל ליטמן, שבאמת כל אחד כן. יותר מצחיק מהשני.
0: כן.
1: אבל כיף לנו, אנחנו צוחקים המון, ואנחנו עובדים מאוד קשה, באמת, לייצר חוויה מאוד מאוד שלמה ויפה למשפחות שבאות לראות אותנו, ולהורים ולילדים, ולתת להם איזה משהו מתוק ונעים לחופש, ולצאת עם איזה סיפור יפה של מישהו שקובע החלטה ועומד בה, ומציב איזושהי עובדה ומגיע ליעד, וזה קסום, ויש מוזיקה יפה, ותלבושות, ותפורה, וסיפור, ושחקנים, באמת נורא נורא יפה, ויש פה השקעה מאוד גדולה של תיאטרון טו מיקס, שנתן באמת, נותן פה את הנשמה שלו, וצדי צרפתי, האחד והיחיד, תקשיב, אתה יודע, זה החלום שלי לעבוד מולו, ותמול באיזשהו סצנה ממש הדגמתי איתו, וישבתי עליו ושרתי לו, כאילו כמו בסצנה, וזה היה כאילו, זה מטורף. שאני עובדת עם צדי,
0: איזה
1: צדי
0: כיף.
1: הוא אגדה.
0: איזה כיף.
1: קראו לי לבמה, הנה בדיוק לב בא להודיע לי שקראו לי לבמה, אני באמצע רעיון ברדיו.
0: תמתין, תגידי לו, תגידי, אני רוצה רגע שתשתפי אותנו, אפרופו עבודה קשה, תשתפי אותנו רגע בחוויה שהייתה לך בכדור הפורח.
1: באיזה מין הכדור פורח? זה שלקחו אותנו ליחסי ציבור פה בפארקר, כל נופו על הבמה.
0: כן.
1: אין צדיק שלא נעשה מפיו, אין תפילה, אין כללה שלא נאמרה. הכל בטוב טעם, אמי. בטוב טעם. עכשיו, גם כשאני בחרדה, אז יוצאת כל האמת, והאמת קשה. האמת לא יפה, אז כל האמת בפרצוף. קח אותי, אם אתה רוצה לשמוע את האמת, תעלה אותי על כדור פורח, לשמוע את כל האמת. מי אני באמת?

0: נהדר, נהדר. שאלה נוספת מתבקשת, תגידי, תהיה עונה נוספת של זגבורי אימפריה?
1: וואו, אין לי מושג, אני לא יודעת.
0: מה, אתם לא מדברים על זה בבית? די, נו.
1: די, לא, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו לא, אני לא רואה אותו, הנה עכשיו שתי דקות, היא אמר לי, איפה את? מה עם הילדים? חן, למה לקחת אותם לחזרות? את לא נורמלית, את עושה תמיד את הטעות, ואז את קורסת. אבל אנחנו לא יש לנו להשלים משפטים שקשורים לעבודה, אנחנו מדברים בעיקר על הבית ועל החיים.
0: הבנתי אותך.
1: זה הדבר האמיתי.
0: לפני שאנחנו נפרדים ואני שולח אותך חזרה אל הבמה, אני רוצה שתבחרי שיר שאנחנו מנגנים עכשיו, שלוקח אותך לחוויה מסביב לעולם. את יודעת, שיר שמזכיר לך את...
1: וואו, וואו, יש לי שיר, וואו, כאילו הדבר היחידי שעלה לי, אבל זה שיר, מה זה בכוער?
0: מה?
1: כאילו, סליחה, אני אפילו לא זוכר קוראים לו, אי אוף משהו, זה מזכיר לי את אריזונה כזה, את כל ה, what up the keep the cap, נדור, אני יודעת לה.
0: אוקיי, קאטנאי ג'ו, אוקיי.
1: קאטנאי ג'ו, כן.
0: מה מזכיר לך?
1: באמת שיר נורא, אני לא יודעת, זה מזכיר לי אריזונה, זה מזכיר לי מסביב לעולם, זה שיר שהילדים שלה אוהבים לרקוד אותו בבית, אני שמה להם אותו קצת שיפרקו אנרגיה, זה לקח אותי לשם. זה לא אומר כלום על הבחירה המוזיקלית שלי ועל הטעם המוזיקלי שלי. אני באמת, אני כן.
0: לא, אחלה, אחלה שיר.
1: זה אומר הרבה על מה אני מרגישה.
0: לא, זה אחלה שיר, אחלה אנרגיות. אנחנו נסיים עם אנרגיות כאלה מטורפות. תדהרי, תדהרי על הקצב של השיר לבמה. בדיוק, תדהרי לבמה. חן אמסלם המוכשרת, תודה רבה, יקירה שלי.
1: תודה, מתוקים,
2: I've been married long

0: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: ענה לוחצת? הרגל כואבת? האישה שרציתם אתכם לא אוהבת?

התמודדתי עם בעיה של מחסור. תמיד הסתדרתי, חן שנפלתי, תמיד עם רצון לעזור. נולדתי ילד רזה כמו שלד, אבל לא קראו לי מסכן. כי אין שום דבר שנגמר או נשבר שאני לא יכול לתקן.

בכל העולם מסתדר עם כולם, אז תמיד יש לי מה לאכול. מוכן ומזומן, אני לא בררן, אם צריך לטפס או לסחול. לכל בחורה או אישה בצרה, אני בא לסוס הלבן. ואם יש אויב שעשה לה כואב, הוא יחטוב ביתה ביתה.

0: אני רוצה לומר, מה זה הקולות האלה? אני רוצה לומר שלום.
1: עייף, עייף ממש. הלו.
0: כל אחד מהאורחים שלנו דיבר עליו, והשארנו לכם אותו, את הדובדבן לסוף. שלום לישראל קטורזה.
1: איזה דובדבן, איזה דובדבן, רסק עגבניות. דובדבן, אלק. אולי דובדבן כזה שנשאר שחור, ואיזה נופל לבד, ולא אוכלים אותו. או, איזה קשה זה, אחי.
0: מה, איזה תספר? קשה.
1: תשמע, חזרות על גבי... תראה, אני חייב להגיד לך משהו.
0: כן.
1: תמיד שאנשים נמצאים באיזשהו פרויקט, שהם עושים הצגה, הופעה וזה, אז ברור שהם עושים גם... הרי גם את הרעיון הזה אתה עושה כדי לקדם את ההצגה, כדי...
0: לא?
1: שימכרו... רגע, כדי שימכרו כרטיסים ולהגיד לאנשים... אבל נשבע לך, נשבע לכם שנעשה פה משהו. אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד, כי לא ראיתי את כל הדברים, אבל זה אחד הדברים באמת הכי טובים שנעשו פה, אחת ההפקות הכי מדהימות שאני, לפחות אני חושב שזה הכי טובה שהשתתפתי בה, מאז ומתמיד. שמע, גם שחקנים מדהימים, הפקה מדהימה, תפורה, הילדים הולכים והמשפחה, הולכים להתחרפן פה, באמת, באמת, עשו פה עבודה, אני, אתה יודע, עם כל הקושי, ויש קושי, אנחנו עובדים מאוד, מאוד, מאוד קשה. אף פעם לא עבדתי ככה, בחיים. כלומר, על במה, אני, הוא החזיר אותי לקבע, שהייתי בצבא, ככה עבדתי בצבא. קודם כל, גם אותו דבר, מאחור הכליים יש קוטש וזיתים, בול אותו דבר, אחי. בול אותו דבר, אני מסיים ב9:30 בערב.
0: כן.
1: אני הולך לישון, 9:00 בבוקר שוב, 9:30 בערב, 9:00 בבוקר. אני לא ראיתי אור יום, לא כלום. אני אומר לך, אבל וואו, התוצאה הולכת להיות... אחי, תראה, את ההצגה הזאת עשיתי לפני...
0: זהו, 27 שנים, כן, נו, מה שונה?
1: אמרתי להם, הייתי בגיל, קודם כל הגיל שלי, הגיל שלי, הייתי, ביקשתי מהם אם אפשר לעשות את סביב העולם, או בפחות ימים, כדי שאני פחות עייף, או ביותר ימים, כדי שאני אוכל קצת לנוח.
0: יותר ימים, לאט לאט.
1: כן, יותר ימים, אבל כן, ומה זה שונה? קודם כל, זאת הצגה לייב. אני עם שר לייב. אין פה פלייבקים.
0: די.
1: זה הכל לייב, כן. וזה גם ה... זה רק חודש חזרות רק על הדבר הזה, שזה זה חי, זה הכל קורה עכשיו. אין פה רק עם השפתיים, כמו במלונות. זה... אתה מכיר את זה במלון? ש...
0: ברור.
1: כל יום יש מישהו אחר.
0: ברור.
1: אפילו המנהל מלון יכול להופיע, כי זה בקול של מישהו אחר. אז
0: רוני עטיאס הולך לתלות את שנינו עכשיו.
1: לא, אבל הוא יודע מה זה.

0: אבל אין מה לעשות, אבל זה, זה באמת, באמת, פשוט כיף לי פה, גם יש פה, אתה הריינת את מי, את מי הריינת?
1: את דניאל ליקמן? את כולם, את דניאל.
0: אכן, אמסלם.
1: גם, כולם, כולם.
0: אתה מבין? קודם כל, אני, בשבילי, בשבילי, התגלית שלי, תראה, אתכן, אתכן, זה פעם ראשונה שאני איתה על במה, אבל ראיתי אותה, אתה יודע, אני מכיר אותה, נפגשנו בדברים וזה. אותו דבר, אורל סברי, ארץ נהדרת, הייתי אצלי בבית, אני מכיר, ובשבילי התגלית זה דניאל ליטמן, תשמע, גם שחקן וגם גם איש מאוד מצחיק, כמה ש... אתה יודע, הוא באמת, חוץ מזה שהוא נראה חבל על הזמן, הוא מבייס פה את כולנו, כי אתה יודע, יש חילופי בגדים מהירים, אנחנו לא מתלבשים לידו, אסור להתלחיד בגדים לידו, כי שם אתה מבין מה המצבך. כן, שם אתה מבין שאתה במצב לא טוב. זהו, אבל אתה יודע, יש גם מידות גדולות.
1: כן, כשאני פתחתי את הרעיון איתו, אמרתי שלום ליפה וחבורה, אומר לי, זה לא קטורזה.
0: איזה חמוד הוא.
1: אתה מבין?
0: איזה חמוד.
1: אתה מבין?
0: לא, יש בינינו מערכת יחסים מצחיקה. כל הצוות פה יודע שיש לנו כבר, יצרנו זה שהוא, יש לנו כבר, אתה יודע, כך זה כמו במילואים, אתה יודע, אתה יוצר, זה גם פתאום הגילאים מתשתשים, כי... לא יודע, זה כמו שעברתי את הפסטיגל, אפילו שבאים ילדים, אז בסוף אתה איתם פה, ואתה עושה איתם את אותם דברים, ואתה מנסה גם לרוץ כמוהם, ולהיות כמוהם, ולאכול כמוהם, ולהיות הכל כמוהם, אתה מבין? אבל זה כיף, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד אוהב את התוצאה, מאוד. כמובן בניצוח של צדי, צרפתי, שהוא באמת אחד ויחיד. גם בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, אחד הבעיות פה בהפקה הזאת, זה צדי צרפת, לא, גם חן אמסלם, הנה בדיוק עובד לידי. חן, תשמע, יש לי חיקוי של חן, וואי וואי.
1: נו?
0: לעשות להם?
1: ברור.
0: לא, חן אוהבת. יש לה נגיד את הילדה לב, שהיא נמצאת איתנו פה ב...
1: סיפרה לי.
0: יש לה, כן. אבל היא סיפרה לך, שהיא נמצאת איתה כל...
1: ברור.
0: אז היא אוהבת תמיד להגיד לה...
1: לא מצליח להבין איך היא מחזיקה מעמד האישה הזאת.
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע. והיא מניקה.
1: מה זה? מה זה?
0: היא גיבורה גדולה.
1: מה זה?
0: היא גיבורה גדולה, נשבע לך. נשבע לך, רק מאור זגורי בבית עושה חיים. תקשיב שנייה רגע. היא רואה את הילדה שלה, אומרת לה, לב, חיים שלי, איך אני אוהבת אותך, איך אני אוהבת את הילדה הזאת, איך אני כל כך את החיים שלי, את בתוך... עוד פעם אחת אני רואה אותך, זורקת את מה שזה, אני לא יודעת מה אני עושה, אני אוהבת אותך. השינויים שלה הם הדבר הכי מצחיק בעולם. הכי מצחיק, נגידי לידה ככה, היא אומרת לה, אימא, היא אומרת לה, החיים שלי, אבל את חייבת לה. להציק להגיד לי, אמא, אני מת על השינויים שלהם הכי מדהימים בעולם. זהו, אז אתה יודע, רוב הדברים הם מאחורי הקלעים פה.

0: גם אתה, הבן שלך, עידו, לוקח חלק כן. במחזמר.
1: שזה גם סוג של חוויה בפני עצמה, זה שהוא בדרך כלל הילדים היו איתי כל היום, תמיד שהייתי עושה איזה פרויקט לילדים, אז הם היו איתי פה בחזרות, מאחור כן. הקלעים, עכשיו זה גם הוא איתי על הבמה. יש לי שני ילדים, דרך אגב, יש לי את עידו שנמצא איתי במחזמר פה בסביב העולם ב-80 יום, ויש כן. את אדל שנמצאת בצ'יקיטיטס,
0: נכון.
1: שזה מחזמר אחר, ואני שמח על זה שעידו איתי, הוא עושה עבודה, דרך אגב, הוא עושה באמת באמת עבודה מגניבה, בכלל לראות, זה לא רק הוא, יש פה הוא ועוד ארבעה ילדים, ובכלל, ילדים במחזמר זה דבר, אין מה לעשות, אתה יודע, יש לנו ילד אחד גם ששר שיר, כל כך מדהים, וזה עושה את זה, זה עושה את זה, זה הקהל מאוד מאוד התרגש כשהם יהיו על הבמה.
0: תגיד, איך זה מסתדר לעידו עם הפינג פונג?
1: קודם כל, לא תאמין, אבל הוא חרוץ מאוד, הוא מסיים פה את החזרות ב3, נוסע ללוד, מתאמן, חוזר הביתה, ישן, חזרות בבוקר, אחרי צהריים, פינג פונג, הוא לא מוותר על זה, הוא לא מוותר על זה, והוא גם דאג שמחר יגיע לפה שולחן, מאחורי הקלעים,
0: די.
1: כדי שיוכל פה, כן, די. אתה מבין, כן, כי הוא רוצה לנצח, אז אתה יודע, מי נמצא פה, ליטמן? הוא לא יודע להחזיק את המקל של פוק.
0: תקשיב, אני עכשיו, ישראל, אני מסתכל על הילדים, ברוך השם, כל אחד כאילו, הם כאילו כולם נכנסו לשואוביז.
1: אמרתי, חוץ משניים, הגדולה שלי היא לא, אבל ודור, בוא נגיד שניים ניצלו, יש דור שכנראה הוא יהיה, או דור הולך לכיוון של עריכת דין וממשל, והוא הולך כן. לעולם אחר לגמרי.
0: כן.
1: הוא הבין שהוא רוצה להתפרק. תשמע, טוב לי שהוא שם, כי אתה יודע, הוא ייתן להם את המחסה כשהם יצטרכו.
0: נכון.
1: ויש לי עידן שלומד קולנוע, וליעד בסדרות, וגם עדן. אבל תראה, אני אמרתי את זה גם לא מזמן, שאלו אותי באיזה רעיון. אני לעולם לא אוכל להגיד לילדים שלי, את מה שאני לא רציתי לשמוע, כי גם ההורים שלי, זיכרונם לברכה, מה זאת אומרת, אתה מכיר גם ההורים שלך וכולם, נכון. מה הם רצו? הם רצו ביטחון כלכלי, נכון. הם פחות הסתכלו על מה טוב לך, או כמה תהיה מאושר, הם רצו שיהיה לך ביטחון כלכלי, הם תמיד אמרו לי, אנחנו רוצים ש, אתה יודע, שהם רצו, כשהם יעזבו את העולם הזה, שהם ידעו שיש לך, נשארת עם איזה, עם משהו, אתה יודע, להתפרנס בו, והם לא מבינים, לא, ההורים שלנו לא הבינו מה זה העולם הזה, גם את העולם שלי, הם לא הבינו מה זה, כי לא, אני לא באתי ממשפחה של במה וזה, אבל, ותמיד הנטייה הייתה שלהם, של החשש, של הפחד, של הזה, והכי קל בשבילי היה ללכת, ועוד פעם להגיד, כן, נכון, צריך, לכן אני לא מעביר את זה אני לילדים שלי הלאה, כי אני חושב שבסוף, בסוף, אתה צריך להתנסות במשהו, כדי להבין שאולי הוא קשה, ואולי הוא לא מתאים לך, כדי שיום אחד, גם אם הוא יעבוד בעבודה אחרת, הוא יהיה, אני יודע מה יהיה, אני עכשיו סתם זורק, לא יודע, הוא יהיה רואה חשבון, בסדר? אז הוא לא יישב מול המחשב, ויגיד לעצמו, וואו, למה לא ניסיתי? לכן אני חושב שצריך לתת לילדים את האפשרות לנסות לעשות את מה שהם אוהבים, מה שהם רואים, ואז הם יראו בעצמם, אם זה מתאים להם, זה מתאים להם, אם לא, הם יחליטו על זה בעצמם, אבל אני אתן להם את כל הכלים לנסות להצליח.
0: יפה. תגיד, זה לא עמוס לך כל הטירוף הזה? חודש אוגוסט הולך להיות כאילו מלא מלא מלא ברוך השם בהצגות. איך?
1: כן.
0: בוא נראה איך הגב, איך הגב עומד באומץ.
1: וואו, איך אתה יודע, על הגב שלי, וואו. חוץ מזה שיש לנו פה, אתה יודע, יש פה קטע מההצגה, מגיעים ליפן. וביפן מושיבים אותי על שרפרף. משיבים אותי על שפרף, שפרף זה בדיוק L5, L4, זה שפרף. ואז יש את כל הריקודים, אז מגיעים כל היפניות, ומתכופפות להגיד לי שלום, ואז יש קטע בהצגה שאני אומר, די, אני לא רוצה יותר יפן, הלך לי L5 ו-L4, אני לא רוצה יותר יפן. אין מה לעשות, אז אני עושה טיפולים, באמת שאני עושה טיפולים, אני מנסה לעשות, גם זה אין מה לעשות, אתה יודע, זה גם חלק מהגיל, אבל אני אגיד לך משהו, יש קטע בבמה, שבבמה לא מרגישים כבר כלום יותר, זה כמו, אתה מכיר את זה כמו שנותנים, אתה לא מכיר את זה, אבל האישה שלנו מכירה את זה, כמו איפידורל.
0: אפידורל,
1: הבמה
0: נכון.
1: היא איפידורל, נכון. הבמה, המשחק הוא האיפידורל נכון. שלי. אני על הבמה, לא מרגיש כלום, לא כואב, לא, אני שמח מאוד, הכל עובר לי חלק. נגמרת ההצגה, עולים לאוטו, האיפידורל הולך. אדם

0: לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא, רגע, אני רוצה להשמיע לך משהו, רגע.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם סוויסה וישראל קטורזה.
0: הופה!
2: איזה קטע.
0: גלי צהל.
2: איזה קטע שבדרך כלל... כן. אני שומע את התוכנית, את התוכנית הזאת, אני שומע באוטו בדרך כלל.
0: הנה.
2: עכשיו זה יהיה מוזר לי, כן.
0: תגיד, איזה שיר מוזר. אנחנו מנגנים עכשיו ולאן זה לוקח אותך בעולם? תבחר, תהיה הדי-ג'יי.
2: אני הדי-ג'יי?
0: כן, למה לא? הגיע וואו, הזמן.
2: תשים משהו צרפתי, אני חושב, זה גם מתאים לפספרטו.
0: כן.
2: מה, לבוהם? לבוהם.
0: יאללה, קיבלת. וזה לוקח אותך, לוקח אותך לפריז?
2: זה גם לוקח אותי, זה גם לוקח אותי לפריז. זה גם לוקח אותי לאמא שלי ולאבא שלי. ואמא שלי שמאוד מאוד אהבה אותו. וכן, אהבה מאוד מאוד את השיר הזה. ואני בטוח שיש פה עכשיו המאזינים, גם, אני לא יודע אם הצעירים, אבל המאזינים היותר מבוגרים בטוח מכירים את השיר. וזה ייקח אותי לצרפת. אני חושב שזה מה שפספרטו היה רוצה לשמוע.
0: יפה מאוד, אז זה מה שאנחנו ננגן לך, ישראל קטורזה, בהצלחה, מסביב לעולם, מסביב לעולם ב-80
2: יום. תבוא, אתם חייבים לבוא לראות.
0: זה כבר התחיל. נשבע
2: לכם מחזמר מדהים, אתם חייבים לבוא.
0: אקספו גני התערוכה תל אביב, ישראל, תודה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
2: שאת בנה לא יפקיר לסר.
1: הקצין שפקד על חילוץ ארבעה מחטופינו משבי חמאס ראה מנעוריו סרט אחד שוב ושוב. נספר מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
3: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, בייס.
4: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה שישה שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פארג'.

0: גלי צהל השעה 12, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. רוכב אופנוע בן 26 נהרג בתאונת דרכים סמוך לזמר. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה איתר את רוכב האופנוע ללא סימני חיים, הוא נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שוחח בטלפון עם עמיתו האומני על חידוש השיחות והשייט הימי במיצר הורמוז. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה, מזוהה עם המשטר, נכתב כי השניים דנו על תנאים מתאימים לחידוש השיחות ונושאים הקשורים לשייט ימי במיצר הורמוז. עוד דווח כי לאחר ביקור של משלחת איראנית ברשות, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאב בעיראק, אישרה איראן למספר מיכליות נפט בבעלות עיראק לעבור במיצר הורמוז. קנצלר אוסטריה קריסטיאן שטוקר אומר על ישראל לסגת מיד מתוכנית ההתנחלויות באזור E1 ולעצור את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית. כך קנצלר אוסטריה, שמצטרף לקריאות רבות ממדינות העולם נגד המכרז שפרסם משרד השיכון הישראלי השבוע לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. אתמול, בהודעה של מחלקת המדינה האמריקנית, נכתב כי ארצות הברית לא תומכת בסיפוח הגדה המערבית. גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין גינתה את המכרז ואמרה כי הבנייה באזור היא בלתי מתקבלת על הדעת. גבר כבן 70 התמוטט במהלך פעילות ספורטיבית סמוך לחוף באשקלון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, ולאחר מתן שוקים חשמליים ממכשיר מפעם, ליבו חזר לפעום. הגבר פונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא בהכרה מלאה. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום.
1: שבת שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת השבת שלנו.
0: צהריים טובים לחיילים, לחיילות שמאזינים לנו עכשיו. אנחנו בן וקובי פרג' נהיה פה עד השעה 2 בצהריים.
1: תוכנית לא רגילה בכלל, תוכנית על טהרת המזטים והיין.
0: כן, כן.
1: יש כאן אורח בשעתיים הקרובות.
0: הוא כבר היה אצלנו פעם.
1: הוא כבר היה אצלנו לא פעם.
0: לא פעם.
1: ולשמחתנו הרבה...
0: הוא נענה לבקשה.
1: תראה, אני גם עשיתי חשבון בדרך, קובי.
0: כן.
1: הרי... האלבום החדש שלו, שיצא
0: לפני
1: מספר שבועות, נקרא שירים שאספתי בדרך.
0: ככה על הדרך.
1: ככה על הדרך, אז הבאנו אותו על הדרך.
0: על הדרך.
1: ככה צריך, לא יותר מדי.
0: אהלן, נוסע, אהלן גוסטו.
2: אהלן,
0: ברוך הבא אלינו, איזה כיף.
2: תודה רבה.
1: אז אנחנו גם נשמע משיריך, גם נשוחח קצת, ומעל הכל, אני חושב, באמת, לא יודע, עם כל מה שקורה עכשיו... במרוקו, כל התסיסה הזאת, כל הבלגן הזה, אולי אנחנו לפחות בשירים נרגיע טיפה את המצב, כן?
0: כן. תהיה פה מוזיקה טובה, אתם כמובן מוזמנים לכתוב לנו ולגוסטו בדף הפייסבוק שלנו, בן וקובי פרג' בגלץ.
1: נגיד, שעורכת אותנו אגר כפיר מפיקים אלה סלוק, יעל אוחיון, שי רחמים ופלק רפט, בדיגיטל גיל וטרמן, ותמר בן טביץ' על הביצוע הטכני בן שני. אנחנו נתחיל.
0: נתחיל עם הדואט היפה הזה שאנחנו נוהגים לנגן אותו גם שאתה לא איתנו. ספר לנו כמה זמן כבר להקלטה היפה הזו עם חווה.
1: ב-2000 זה יצא לדעתי, סליחה, שאני מתערב, לא?
2: לא, ב-2020.
1: ב-2020, סליחה, ב-2020. נכון.
2: ב-2000 היה לי פוני.
0: אז הנה, גוסטו וחווה אלברשטיין. זו ההתחלה שלנו, אז הנה טובה.
1: אמרנו, עד 2 אנחנו כאן, גוסטו איתנו באולפן.

0: איזה יופי.
1: חווה אלברשטיין וגוסטו.
0: השיר הזה לוקח אותי אל ילדותך דווקא, בא לי לשמוע. אתה לא מתחיל ישר עם מוזיקה. זה לא היה מסלול ברור.
2: לי זה היה מסלול ברור, אבל לחיים לא.
0: תספר.
2: זאת אומרת, אני גדלתי בבית של מוזיקה, שירים, פיוטים, שבת.
1: בית דתי.
2: בית דתי.
1: דתי.
2: בית הכנסת, אתה יודע.
0: איפה, גוסטו?
2: בירושלים. ואתה בבית כנסת מקבל מרפק מאבא שלך, ואתה מבין שעכשיו תורך, ואתה צריך להביא.

0: ביי דתי.
1: דתי.
0: בית הכנסת, אתה יודע.
2: איפה, גוסטו?
0: בירושלים. ואתה בבית כנסת מקבל מרפק מאבא שלך, ואתה מבין שעכשיו תורך, ואתה צריך להביא אותה יפה. לי זה היה ברור, בגיל 16-17 כבר קלטתי כמה שירים והתחלתי, ואז פתאום הבנתי שבאישיות שלי אני מת על המוזיקה הזאת, אני חי את המוזיקה הזאת, אבל אני לא הטיפוס שיכול ללכת לאיזה מועדון בשתיים בלילה ולמתין שיעלו אותי לפני ההוא או אחרי ההוא ויתנו לי שקל 20, באישיות כאילו. אני רוצה, אתה יודע, לבוא למוזיקה ממקום אומנותי, ממקום טוב.
2: לא מהשטח.
0: מהשטח, אבל מהשטח הנכון.
2: כן.
0: אתה יודע, לא מה... ולא שאני מזלזל בזה, זה מקצוע בפני עצמו, ושפו לכל אלה שעשו ועושים את זה.
2: כן, כן.
0: ואז הלכתי לחיים שלי, לבנות את עצמי כאדם, כבעל, כאבא, ובאתי לזה קצת יותר, אתה יודע, מאורגן על עצמי.
2: מאוחר? באיזה גיל זה נפתח?
0: נפתח בגיל 35.
2: וואלה, כן. מאוחר.
0: מאוחר, כן.
2: והבית, אני תמיד שואל את השאלה הזו, הפטיפון, מה הוא מנגן בבית?
0: הפטיפון מנגן סלים הללי, ג'ו אמר, חיים לוק, אלברט סוויסה, ואנחנו, כאילו הילדים, מחפשים משהו ברדיו ש... שיזכיר את זה.
1: ואין.
2: אין.
0: אין, אז לפעמים אתה מוצא בצליל מכוון של קלפטר איזה משהו, אתה מוצא ב-One More Cup of Coffee איזה משהו של הכינור, ואז אתה מנחס את זה לשם.
1: כן.
0: וגם בקטע הזה עם חווה, כן, בשיר כן. הזה, הייתי אולי בן 18-19, שהיא הייתה בערוץ אחד, ושמעתי את השיר הזה, ומצאתי משהו שם, שכאילו היה נשמע לי קצת אנדלוסי.
1: זה
0: קצת...
1: מדהים מה שאתה אומר, כי לפתוח טלוויזיה, ילד בבית מרוקאי, לראות את חווה אלברשטיין, שבא בכלל מזווית מוזיקלית אחרת לגמרי, ונראה לי כל הזמן שאני שומע את השיר הזה בפעם האלף אולי עכשיו, נראה לי שכאילו, עם מה זה נהנת?
0: מה, אחי, נכון? פרגנה לנו...
1: כאילו השירה שלה, זה מורגש...
0: היא אמרה שככה היה צריך להפיק את השיר הזה, שאנחנו פיצחנו אותו, כאילו בצורה יותר מחמיאה לשיר.
2: אין גיבורים אבל מקומיים שאתה מזהה, זאת אומרת שפתיים כבר קיימת.
0: שפתיים זה על הכיפק, אבל שפתיים בשבילי זה פולקלור, זה לא משהו שכאילו, אתה רואה שהוא דומה להם דרך אגב.
2: כן, אבל גוסטו היה עניין גם של להיות מערביים, זאת אומרת לדחות את הדבר הזה שמתנגן בבית, לנסות להיות משהו אחר.
0: זאת אומרת זה מה שהבנו שצריך.
2: כן.
0: אבל אני כאילו מצאתי את עצמי בתוך זוהר, בתוך אבנר, בתוך שימי, כאילו שם אתה יודע, אהבתי. כי אגב גם זוהר וגם אבנר מושפעים מאוד ממוזיקה אנדלוסית.
2: נכון,
1: נכון,
0: נכון, נכון, נכון. ושימי תבור, היא באה קצת מהסן רמו, וזהו, בן דוד רחוק, שזה גם נחמה.
2: ההורים זכו לראות אותך מצליח?
0: כן, כן, כן, כן, פחות או יותר כן.
1: טוב, בוא נלך לברם, ותכף גם נשוחח על האישיות הזאת, אני יודע שיש סיפור מאחורי השיר הזה.
2: הזכרנו שזה באלבום האוסף האחרון שהוצאת, החודש.
0: נכון.
1: ואחר כך...

0: איזה פאר, איזה יופי.
1: איזה מוזיקה, תודה רבה. ברם, ברם.
0: שמוליק אמרת, שמוליק דניאל פה.
1: שמוליק דניאל, כן.
0: ותום כהן מנגן במנדולינה של ברם. ספר לנו קצת על ברם, על השיר הזה.
1: ברם זה, מספר על ברם סוארי, זמר מסווארה במרוקו, ושם רוב הזמרים היו מחפשים משהו שלא יזהו את היהדות שלהם. אז זה סלים הללי, זה גם סוג של שם במה, גם גוסטו זה שם במה. זה חלק מהז'אנר שיהיה לך שם במה.
2: אתה פרץ.
1: כן, אני פרץ שמעון אברהם.
0: איך, יש לו שיר נורא יפה לסלים הללי שהוא שר על אחותו.
1: מונירה.
0: מונירה.
1: וואו, איך אתה מכיר את השיר הזה, זה מטורף.
0: אחיה מונירה.
2: שמע את זה אפילו, אני חושב.
0: וגם תעלי שיר נורא יפה.
1: דרך אגב, זה האלבום המקורי שלו, לדעתי היחיד. אלבום מדהים.
0: מדהים.
1: תעלי, כן, אני שר את זה לפעמים, שיר מדהים.
2: אבל אתה בורח.
0: רגע, היינו בברם, היינו בברם.
1: היינו בברם סוארי, זה זמר שעלה ממרוקו, ומצא את עצמו במחנה יהודה, מוכר חוטים ומחטים, ורק מי שידע, הוא היה מוכר לו תקליט, ככה, מי שזיהה אותו, אמר לו, ברם, אני רוצה תקליט שלך, אני לא באתי לכאן. ואבא שלי היה שוחר מוסיקה, והיה מסתובב איתי בשוק, ואומר לי, תראה, זה ברם סוארי.
0: הטרגדיה של המאגר, כן, זה כמו זוהרה, כן, כמו זוהרה אלפסיה. כן.
1: וברם הוא לימד את נינו ביטון, אני לא יודע אם שמעתם את השם, הזה, נינו ביטון לימד מלא מוזיקאים, את עומרי מור ואת אלעד לוי ואת תום כהן, והוא לימד אותו, ולפני מספר שנים, אני יודע מה, 10 שנים, אני ביום שישי מסתובב שם בשוק, ופתאום אני רואה את הסמטה ואת המקום, ואני נזכר שאבא שלי אומר לי, אתה רואה איזה ברם, ואני בא הביתה וכותב את השיר הזה.
0: יאללה. אתה שורף לי את הלב.
1: כן.
2: עשית לו הרבה כבוד. מגיע לו. עשית לו הרבה כבוד. מגיע לו. זה האנשים האלה, אני כל הזמן חושב על זה, שהם בכל זאת, אתה יודע, הגיעו לכאן. זה לא משנה אם זה מעיראק, ממרוקו, וניסו איכשהו, אתה יודע,
1: להביא את התרבות.
2: להביא את השירים. במקום שלהם, במיליה שלהם, זה עבד, אבל החוצה זה היה קצת יותר
0: עקורים,
2: קשה.
0: עקורים.
1: נכון. והילדים לא, כאילו כשאנחנו יוצאים החוצה לשכונה, אנחנו לא רוצים לדבר על זה, לא רוצים להגיד שזה מה שאנחנו שומעים, כי אתה יודע, זה לא מגניב.
2: כן.
0: תמונות עצובות קצת ראיתי השבוע בחדשות, כן. על כל הנחיל המאגרים הזה שמגיע אל ספרד, נכון. ממרוקו. מדינה ענייה מאוד, נכון?
1: ענייה גוסטו? מאוד, הייתי שם כמה וכמה פעמים, הופעתי שם, צילמתי שם קליפים, גם טיילתי שם קצת. כן, כן.
0: זאת אומרת, ספרים עליה באיזה געגוע והרגה תמיד, והכל נשמע נוצץ, ארמונות וארמונות, אבל...
1: קודם כל כן, כמעט בכל העיר יש ארמון, וליד הארמון עומדים מאות שומרים עם מדים לבנים. אני חושב שב-95% מהארמונות האלה המלך מעולם לא היה ולא יהיה.
0: אז אני אהיה העיר בסוף.
1: ומי שתחזק את הארמונות האלה זה היהודים, ולכן אומרים, כן. אנחנו עבדנו אצל המלך. כן. כן, כן, כן. מרוקו היא לא קלה. היא לא קלה ו... אתה יודע, אתה יכול לצאת מהמלון לראות מישהו יושב על הרצפה ולחזור ב-9 בערב ולראות אותו על הרצפה. טורף.
2: טוב, אנחנו בוא נחזור לשמחה, בוא נחזור כן, למוזיקה. כן. אנחנו מדברים על שירים שאספתי בדרך. אתה בכל זאת נורא נורא אוהב ללכת לארץ ישראליות, לדברים הכל כך... עכשיו אנחנו הולכים לשמוע שיר שלך שאתה מבצע את דיוויד ברוזן.
0: כן, אבל זה השפעות אנדלוסיות, לא?
2: אנדלוסית ספרדית.
1: קודם כל כן. דבר שני, אני, יש לי נטייה לקחת שירים שאף אחד לא עז לגעת בהם.
2: מפחיד.
0: הרבה אומץ.
1: מפחיד, אבל אם יש לך נדוניה להביא לו, למה לא?
2: יאללה.
0: נכון.
2: נכון.
1: ואני רוצה להגיד לך שמלבד הקאבר האחרון שעשיתי באלבום,
2: כן.
1: של שלמה ארצי, שבדיוק היה את כל העניין של המחזמר וכו', ושלמה אומן ענק. מלבד הקאבר הזה, בכל הקאברים שביצעתי, תמיד האומן המקורי שיתף פעולה. אם זה קלפטר, חב אלברשטיין, ודיוויד ברוזה, תמיד הוא שלחנו לו את הסקיצה, והוא אמר, וואלה, אני בא.
0: האישה שאיתי זה אחד מאלבומי המופת. מה זה, זה שיר?
1: ברור, כשדייביד שמע את הסקיצה, הוא הביא את הגיטרה ובא.
2: זה האלבום הכי נמכר, אני חושב, עד היום.
0: לא, לא, לא עד היום, אבל בטח החזיק בתואר הרבה מאוד שנים.
1: כתקליט בטוח.
2: כתקליט,
0: מה? אז הנה,
2: טוב, אז עכשיו זה כבר הופך להיות...
1: ככה בקטנה אנחנו נותנים...
2: עכשיו זה הופך להיות לייב אקוסטי, כאן באולפן ביפו, בגלי צהל, גוסטוב, על הגיטרה, עומרי אלחייני.
0: תודה, עומרי, שבאת.
2: תודה שאתה מצטרף למזטים ול...
0: ועם החיוך הגדול הזה.
2: אווירת השבת הנינוחה הזאת, כאן בגלי צהל. הבמה שלכם.

0: איזו חטא. בא לי שיהיה לי גם חטא כזאת עמוקה. יאללה, איזה יופי. איזה יופי.
1: אנחנו עכשיו הולכים לשמוע, ביקשנו ממך, בצורה הכי פשוטה שיש, ככה שתשלח לנו, לא שלא ידענו למה אתה מחובר, כן? זה לא, לא נראה לי איזשהו סוד כמוס, אבל מוריס אלמדיוני, שזה כבר כמה וכמה שנים שהוא לא איתנו, הספקת לשתף איתו פעולה?
2: אני חושב שזכיתי להיות האומן ששיתף איתו הכי הרבה פעולה.
0: רק האצבעות שלו, אה? כן. רק המבט, הטופשוט כן, הזה כן. על האצבעות עליו.
2: יש לו שיר שנקרא ימעלם, וזה מישהו שכתב לו את השיר על האצבעות שלו, על, כן. על הנגינה. שיתפנו פעולה בשיר הזה, זה בכלל הייתה תוכנית לעשות מופע משותף, ואחר כך שיתפנו פעולה באלבום... בדואט עם מירי מסיקה על הסלמטק, הוא ניגן שם פסנתר, ואחר כך ביחד הקלטנו את ריירו קרומבה, איש מדהים, איש מקסים, לבבי, ו...
0: זכה לאריכות ימים.
2: אריכות ימים, וקיבל את הכבוד שלו ככה לקראת הסוף בפסטיבלים בעולם, אני לא יודע אם יודעים את זה, ולא כזה מדברים על זה, הוא כתב את אהלן וסהלן.
1: והנה, אמרת אהלן וסהלן, זה כבר מתנגן.
0: אני ראיתי אותו כמו איזה בבו ולדז שלנו.
2: כן.
0: אה?
2: הוא כאילו ניגן על פסנתר קנון. כן. יש לי איתו סיפור מאוד רחב וגדול. הוא היה באלג'יר, מנגן פסנתר. בבית קפה, והחיילים הצרפתים היו באים לענות שם. וחמי היה מלצר שם.
0: יאללה.
2: ואני הפגשתי ביניהם, אחרי עשרות שנים. זה היה מטורף.
0: וואו.
2: הם הכירו, והוא נשאר חבר של האחים של המי קטע.
0: מוריס אלמדיוני.
2: כן.
1: אז הנה, הפסנתר כבר מתנגן, והוא גם אפילו כאן, הוא אפילו שר, והוא שר זה, כל כך יפה.
2: דרך אגב, זה זמר, קוראים לו מאיר מויאל. לא, זה כאן שר, סליחה.
1: כאן מוריס.
2: ים אלם שר מישהו בשם מאיר מויאל, הוא גר פה באשקלון.
0: הנה, מוריס אלמדיוני.

0: כיף להתגעגע אליו.
1: אני זוכר שהדיסק הזה הגיע אליי הביתה, ואני כל פעם הייתי קופץ לשיר הזה. למה? כי בדיסק הזה אני חושב שזה השיר היחידי שהוא שר.
2: כן, כאילו, נכון, כל השאר, גדול.
1: כל השאר
2: וואו,
1: זה
2: וואו,
1: רק...
2: וואו, תקשיב, אתה מפתיע אותי.
0: אני נזכרתי בביצוע שלו, דיברנו מקודם גם על אמיר בניון, נזכרתי איך הוא פותח את נשמתי
2: נכון,
0: של אמיר.
2: נכון, במקם סחלי,
0: וואו,
2: מדהים.
0: וואו, וואו, וואו.
2: מדהים.
0: וואו.
1: אנחנו נזכיר למאזינים שאנחנו בתוכנית מיוחדת כאן בשבת, איתנו באולפן גוסטו, שעתיים משירה, והבחירות שהוא
0: גם
1: בחר.
0: גם אומרי אל חייני פה איתנו.
1: ואומרי על הגיטרה. ועכשיו דיברנו כל כך הרבה על מרוקו, אז בוא נשמע מאחד שמבין, נמצא, מדריך שם טיולים. שלום דוד תורג'מן. אנחנו בתוכנית מיוחדת מארחים כאן באולפן את הזמר גוסטו, והמוזיקה עם ה... איך אומרים? עם הלחנים וה...
0: פלייבר מרוקאי, כן.
1: יש פה את הכל מבחינת מוזיקה. ואנחנו רוצים קצת לצאת איתך ככה לטיול. מה קורה היום שם במרוקו?
3: אז אני אגיד לכם ככה, מה קורה היום במרוקו, מה קורה גם לפני שביעי באוקטובר, וגם מה קורה אחרי שביעי באוקטובר. במרוקו פשוט רגיל, החיים מתנהלים רגיל, פחות תיירים ישראלים מגיעים לשם, הייתי שם הרבה במרוקו, היינו גרים שם גם כן, במרקש, תנו שם דירה, ולאחרונה הוצאתי טיולים למרוקו, והכל כרגיל, ובטוח שם, וכיף, ולדעתי, היעד הטוב ביותר שטיילתי בו בהרבה מקומות בעולם, זה מרוקו. ממליץ למי שלא היה, זה הזמן להיות.
0: זה הזמן להיות. דיברנו מקודם קצת באולפן על התמונות האלה באמת שראינו, על גלי ההגירה הגדולים האלה שיוצאים מתוך מרוקו. רואים באמת נחילים של צעירים שבורחים מהמקום הזה. כל כך קשוח שם, דוד?
3: תראה, אני אגיד לך משהו. יש שם משהו, מרוקו היא מחולקת לכמה חלקים, ומרוקו גדולה. מה שמסתכלים שם זה באזור טנג'יר, טטואן, כל האזור הזה שרוצים לעבור למובלעת, שנמצאת בתוך שטח מרוקו, מובלעת ספרדית, ומה לעשות, יש אנשים שקשה להם, והם רוצים להתפרנס יותר, והם רואים את ה... המרוקאים שהגרו נאמר לאירופה, והם חיים ברמה הרבה יותר טובה, והם רוצים גם את זה, אז הם עושים את הכל בשביל לעבור את ה... זה קל להם כאילו לעבור, לחצות את המים ואת כל המכשולים האלו, להגיע לסאוטה במליליה, בשביל לחיות קצת יותר טוב, מה לעשות, אנשים מחפשים את זה, כמו שבאים אלינו עובדים זרים, ואנשים שחוצים את הגבול להגיע לפה, זה גם שם זה קורה, זה קורה בכל העולם, זה לא משהו מיוחד במינו.
0: אנשים שמבקשים עתיד יותר טוב, אבל אני אדבר איתך דוד רגע על הזווית שלנו, מבחינת השימור של הקהילה הגדולה שהייתה חיה שם, יש עדיין את המקומות, את בתי הכנסת, הכל עומד על תילו?
3: אני אגיד לך ככה, אתה יודע, הקהילה הגדולה שהייתה במרוקו בזמנו, אז הגיעה לסי של כמעט 300 אלף יהודים שהיו חיים שם, היום חיים שם במרוקו כמעט 3,000 יהודים, כל המקומות, אבל כל המקומות, בלי יוצא מן הכלל שאתה מגיע לבתי העלמין, לבתי כנסת, לאזורים שגרו היהודים למלח, הכל משומר ומטופל ומתוקתק בצורה הכי טובה שיכולה להיות, וטיילתי הרבה בעולם ונכנסתי למקומות, זה לא כמו שם, שם ממש משמרים, נאמר, אתה מגיע לנוסע למדבר סהרה, באמצע הדרך שם, באיזה עיירה שכוחת אל, בית העלמין יהודי, אתה דופק שם בדלת, או שיש שם מספר טלפון, מגיע בן אדם, פותח לך בתורה שמטופל, והכל מתוקתק כמו שצריך, יש לזה ממש חשיבות, גם כל מה שקשור למלך, הוא בעצמו רוצה שידאגו לבתי כנסת, לאזורים של היהודים, אז אין שום בעיה, והכל מתוקתק, ויש בתי כנסת שעדיין פעילים, אם זה במרקש או בקזבלנקה או בטנג'יר, והקהילה שם חיה, למרות שבזמן האחרון, לפני 7 באוקטובר אני מדבר, הרבה ישראלים עברו לגור במרוקו. גם לפתוח עסקים. עברו, גם אני ואשתי עברנו לגור במרקש, כן.
1: תגיד דוד, אני רוצה לחזור איתך רגע לטיול שאתה מדריך, למקומות שאתה לוקח שהם קצת פחות תיירותיים, הרי אנחנו רגילים לראות את השווקים ואת הצבעוניות הרבה של המטיילים שנוסעים לשם. לאן אתה לוקח את המטיילים שלך שפחות מגיעים לשם?
3: אז אני אגיד לך ככה, יש את הטיולים שאנחנו קוראים לזה שביל החומוס, שכל הישראלים עוברים, כמו שאתה אומר, שווקים וכל הדברים האלו. אני מכניס את זה גם לחלק מהתוכנית, אבל הרבה פעמים אני אוהב להיכנס לכפרים אותנטיים, לראות ממש איך גרים האנשים, איך הם חיים, להיכנס לכל מיני בתים, להגיע למקומות שבדרך כלל ישראלים לא מגיעים, לצאת מהקופסה, אני ככה קורא לדבר הזה, לראות את מרוקו האמיתית. תחשוב שגם נסענו גם לסערה המערבית, לדחלה, שזה טיסה ממש ככה, ומשם לקחנו אוטובוס, טיילנו שם כמובן, ישנו שם, ואז הצינו ממש לסערה המערבית, 1,200 קילומטרים עד הגדיר, יומיים נסיעה, ואתה רואה שם דברים שאתה לא רואה אותם ביום רגיל, או...
1: ולא למשל, בטיול, לא בטיול רגיל.
3: לא, לא בטיול רגיל.
0: אני
3: לא
0: חייב לשאול... רגיל, או למשל, אני חייב לשאול בכל זאת על התרבות. זאת אומרת, גם הקהילה היהודית המפוארת הזו, אמרת 300,000, היו לה גיבורי תרבות גדולים שחיו שם. האם המרוקאי הלא יהודי מתגעגע? האם יש בו איזה שהם כיסופים אל היהודים האלה?
3: ובענק, אז ככה אני אגיד לך. תמיד שאני לוקח מטיילים למרוקו, לפני שאנחנו יוצאים למרוקו, אני עושה להם פגישה או פרונטלית או בזום ומדברים. באחד החששות של האנשים, איך יקבלו אותנו שם. אז אני אומר להם משפט פשוט. חבר'ה, אני לא אנסה להסביר לכם, כי אני לא אצליח להסביר לכם. נגיע למרוקו, נדבר על זה. והם עתידה חוששים. ומגיעים למרוקו, ופתאום למחרת אני מתחיל לחפש את האנשים, חבר'ה, איפה אתם, למה לא הגעתם בזמן? אומר, שמע, איזה כיף פה, איזה תענוג, אתה מגיע לכל מקום, והם רואים אותך, אתה לא צריך לדבר בעברית, אתה לא צריך כלום, הם מזהים אותך שאתה ישראלי, והם מדברים איתך בעברית, ואומרים לך, איך הם אומרים את זה במרוקאית, ברוכים הבאים לבית שלכם, הדי בלדקום, זה המדינה שלכם, וממש ככה, והרבה פעמים אנשים אומרים, הלכתם ולקחתם את הברכה מפה, שהיהודים היו גרים שם, הם היו מתפרנסים.
1: בכל כך הרבה מקומות בעולם, שאנחנו שומעים את זה, שבאמת, שברגע שהיהודים עזבו, אז באמת התרבות השתנתה,
0: קהילה מפוארת, קהילה מפוארת הייתה שם, כן.
1: דוד תורג'מן,
3: אנחנו... להגיד מילה אחת, לקראת סיום,
1: כן,
3: אם אפשר.
1: כן.
3: אתם צריכים להבין דבר אחד, שמרוקו בנבדל במקומות אחרים בעולם, היהודים מחורבן בית ראשון הגיעו למרוקו לפני שהגיע האסלאם, ובגלל זה התרבות המרוקאית משמרת גם את כל מה שקשור בהיסטוריה היהודית, עם הברברים שחיו ביחד. אז כאילו היהודים הם חלק מההיסטוריה של מרוקו, ממש ככה, ומלמדים את זה בבתי ספר והכל. זה, חייבים לציין את הדבר הזה.
1: דוד תורג'מן, מדריך טיולים במרוקו, וגם גר במרוקו, אחת לכמה זמן, שזה בכלל טוב.
0: איש ממרקש.
3: כן. חוזר בקרוב, חוזר בקרוב לגוף.
0: תודה שהיית איתנו, דוד.
1: תודה רבה, תודה, שבת שלום.
3: תודה לכם, שבת שלום.
1: גוסקו, מהבחירות שלך, בחרת גם את המלך.
0: המלך.
1: בחרת את זוהר ארגוב. ולא דילגת עליו.
0: המלך בלי הארמון.
1: אבל הבחירה שלך, שבחרת את השיר הזה, את ילדתי, היא כאילו ישבה לי בול, כאילו, עליך, כאילו.
2: כן.
1: גם בסגנון, כי שמעתי ביצוע, ואני משמיע אותו אחת לכמה זמן, של שמעון אמסלם, שעשה עם גם את הביצוע הזה, נדמה לי, עם גילי ארגוב, עם עוד מישהו, גם כן עשה מהבלדה הזאת משהו, אבל יש משהו בשיר הזה, שהוא כל פעם מצמרר מחדש.
2: תשמע, קודם כל זה ציון שרעבי כתב את השיר הזה והלהין אותו.
1: אחד ויחיד.
2: ציון יוצר מדהים פשוט, לא כתב הרבה, אבל כתב הרבה דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני, אתה יודע, אני תמיד בוחר את הדברים, כאילו מה, מי לא שמע, מי לא מכיר את הפרח בגני או לא משנה, ילדתי זה...
1: נשאר פשוט קצת בצד, אבל זה שיר עם מלא נשמה. אז הנה, הזדמנות לשמוע אותו, בחירה שלך.

0: עכשיו אנחנו הולכים לאלבום שיצא עכשיו.
1: נכון.
0: שירים שלא נכנסו לאלבומים, נכון?
1: נכון. בערך ב-2010 קרה משהו, ואנשים קודם כל הפסיקו להדפיס כמעט
0: דיסקים, אלבומים, נכון.
1: פיזיים. 2010, משהו כזה, ואז התחלנו להקליט סינגלים. מה, נוציא שיר, נראה מה יקרה, נוציא שיר, נראה מה יקרה, נוציא שיר. ולפני שנה בערך הוצאתי אלבום הומאז' למוזיקה המזרחית, הים תיכונית, עם גיטרות טיננאיני ובונגוס ומכונת טופים, ועשינו ממש אלבום, לקחנו את כל הסאונדים של פעם, ועשינו אלבום כזה. ואז סיימנו עם האלבום, אמרתי, טוב, עכשיו יש לי איזה 18 שירים פוזרים, בוא
0: נאסוף
1: אותם, ונוסיף עוד שני שירים, כי כאילו 20 שנה אני פעיל וזה, קיצור, חיפשנו סיבה להוציא.
2: לא, אבל יש משהו, יש איזה תהליך הפוך, כאילו אתה עכשיו, אני מתפרץ לדלת פתוחה מה שנקרא, כאילו פתאום בגלל החזרה אל הויניל, אנשים חוזרים לשמוע אלבום.
1: כן.
2: ומוכנים לקחת איתך את כל החוויה.
1: נכון, וגם למדתי משהו, אני לא הוצאתי אלבום מ-2006 או 2007, שעשיתי את אפקה, אלבום שכולו מקורי במרוקאית, מקורית, כל האלבום, שישבתי לכתוב ולהלחין ונעזרתי באנשים ממרוקו וכו', ומוריס התארח שם וזה, והבנתי שאתה מוציא אלבום, אז כאילו גם אתם מתייחסים לזה קצת בצורה אחרת הוא שלח שיר.
2: בוודאי, זו חוויה שלמה.
0: כן, אנחנו צריכים גוסטו בקסטה.
2: יש התחלה, אמצע וסוף לאלבום.
1: כן, יש אלבום.
0: יש מה להחזיק ביד.
1: כן, בדיוק. ואז אמרתי, וואלה, בוא נעשה מזה אלבום. וגם
0: נינה סימון בפנים, מה שאנחנו יכולים לשמוע עכשיו, כאילו, ספר.
1: שמע, אני הכרתי את השיר הזה, ואני מודה, כאילו, בתור נער, אתה יודע, ברכב של החבר'ה, בני 17, סלטה אזמרלדה, יוצאים איזה מועדון וזה. לא ידעתי נינה סימון, מה נער? ולפני איזה, לא יודע מה, 15 שנה, אני נוסע לשמוליק להקליט יום שישי, ובדרך משמיעים את זה ב-88, את הגרסה של נינה סימון, ואני אומר, אימאלה, מה זה הדבר הזה? מסתבר שזה המקור בכלל. ואז זה יושב ככה,
0: ונתת לזה מילים.
1: ובאלבום הזה שמוליק אומר, תשמע, חסר שיר. אני אומר לו זה, אומר לי, מה זה זה? ואז פניתי לאדם מוזיקאי חרדי, קוראים לו עודד מנשרי, הוא עובד עם שמוליק, מוזיקאי מעולה. אתה תשמע, בוא, תרגם לי את זה, קודם כל איך אתה מבין את השיר הזה. ואז ישבנו יחד וכתבנו את המילים, וזה מה שהיה.
0: וזה הפך להיות אל תלכי מאמי לאיבוד.
1: אל תלכי לי מאמי לאיבוד.
0: אל תלכי לי מאמי לאיבוד. אז אנחנו סוגרים פה, רק את השעה הראשונה עם גוסטו, ועם עמרי אל חייני על הגיטרה, ונגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקים, אלה סלוק, יאלו חיין, החיון, שי רחמים ופלק רף, בדיגיטל, גיל וטרמן, ותמר בן טביץ' על הביצוע הטכני בן שני.
2: אנחנו חוזרים מיד אחרי החדשות של השעה אחת.
0: אנחנו בן וקובי פרג' ולא הולכים לשום מקום. הנה, נינה סימון, בביצוע גוסטו.
3: אני בונה, אני הורס, זה רק הלב שנופל כאן שדוד. אז לא, אל תלכי לי מה...

0: קורה, אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
3: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
4: אצלי.
3: חטיפים.
5: ברור.
3: גם הלוח, גם מתוק.
5: אלא מה?
4: אין לי במושב האחורי.
3: מה, אבל אני כבר קבעתי.
5: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
4: נו, מרב.
3: נו, אדם.
5: נו.
6: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
3: אני מבינה שלא עוד קנת.
5: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
4: הוא ייקח אותנו ל...
7: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 13:00, גלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
10: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
11: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
9: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
10: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
9: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
10: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע קושי.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: גלי צהל השעה אחת, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. רוכב אופנוע בן 26 נהרג בתאונת דרכים סמוך לזמר. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה איתר את רוכב האופנוע ללא סימני חיים, ונאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, שוחח בטלפון עם עמיתו האומני על חידוש השיחות והשיט הימי במיצר הורמוז. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה, המזוהה עם המשטר, נכתב כי השניים דנו על תנאים מתאימים לחידוש השיחות ונושאים הקשורים לשיט ימי במיצר הורמוז. עוד הובח כי לאחר ביקור של משלחת איראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף בעיראק, איראן אישרה למספר מיכליות נפט בבעלות עיראק לעבור במיצר הורמוז. קנצלר אוסטריה קריסטיאן שטוקר אומר על ישראל לסגת מיד מתוכנית ההתנחלויות באזור E1 ולעצור את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית. כך קנצלר אוסטריה, שמצטרף לקריאות רבות ממדינות העולם נגד המכרז שפרסם משרד השיכון הישראלי השבוע לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. אתמול, בהודעה של מחלקת המדינה האמריקנית, נכתב, ארצות הברית לא תומכת בסיפוח הגדה המערבית. גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פונדרליין גינתה את המכרז ואמרה כי הבנייה באזור היא בלתי מתקבלת על הדעת. גבר כבן 70 התמוטט במהלך פעילות ספורטיבית סמוך לחוף באשקלון. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, ולאחר מתן שוקים חשמליים ממכשיר מפעם, ליבו חזר לפעום. הגבר פונה לבית החולים ברזילאי בעיר כשהוא בהכרה מלאה. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פראג'.

0: שלום לכם.
1: שלום ושבת שלום. שוב אנחנו כאן באולפן ביפו.
0: טוב ששבתם אלינו, ואיזה כיף לנו שיש לנו עוד שעה.
1: על השולחן יש גרגרי חומוס, חתיכות של ארטישוק.
0: אל תספר, שומעים בפיקוח, הם ירדו אלינו מהפיקוח.
1: הכל בחדאפ, הכל בצלחות חד פעמיות, אנחנו לא מלכלכים, הוא אפילו מפיות הביא מהבית.
0: משהו.
1: אתה מקבל, אתה ראית פעם...
0: אתה מקבל אורחים שמארחים אותך.
1: אתה מבין, אבל הוא הבין שהוא בא לתחנה צבאית. אתה מבין? ומה הוא יקבל במטבח? בקושי מים רותחים הוא קיבל.
0: למה אתה אומר ככה, מטבח פה באמת?
1: למרות שהיום, תדע לך, היום באת, היה גם ברוקולי.
0: היה ברוקולי.
1: היה ברוקולי.
0: שלום גוסטו, שלום שוב, צהריים טובים.
2: תודה רבה, איזה כיף כאן, אתם מרימים ומפרגנים, כיף לי.
0: אנחנו אוהבים.
1: המוזיקה שלך מרימה, לא אנחנו מרימים.
2: תודה.
0: הבאת איתך גם את עומרי אלינו, נכון?
1: עומרי חייני, שנמצא איתנו כאן על הגיטרה.
0: על עומרי, מחיוך הרחב.
1: גם בשעה הזאת אנחנו נערבב בין הבחירות שלך לבין המוזיקה המוקלטת, וגם נשמע פה עוד ביצוע אחד או שניים בלייב.
0: אפשר כבר לפתוח בעיניי, דיברנו הרבה.
1: דיברנו הרבה על אבנר שהמיקרופון היה סגור. אז הייתי רוצה לשמוע, כי גם שיתפתם פעולה ויש לכם גם דואט שאנחנו נמצא אותו בהמשך, נשמע אותו בהמשך, אבל בחרת את אבנר הישן, אני אפילו לא אגיד הישן והטוב, כי הוא מעולה גם היום, אבל ספר קצת.
2: תראה, אבנר בשבילי זה אומן, זה מוזיקאי, זה יוצר, זה זמר אינטליגנט, שכשפגשתי אותו אמרתי לו, אם היית יודע כמה שעות שרפתי עם התקליטים שלך בחדר, לא היית מאמין.
0: אתה יודע מה הכי הייתי בשוק ממנו? שאלתי אותו פעם אחת, אבנר, מי השפיע עליך אחר? הוא אמר לי, צביקה פיק.
2: כי תשמע, הוא בעצם בנשמה שלו, הוא לא יודע, משהו בא מהבלוז, אבל הוא שמע אנטוניו מולינה.
0: נכון.
2: והוא שמע ג'ו אמר, והוא שמע, ובסוף אתה מקבל, והוא גדל בשכונה איפה ששרו השובלים וכל אלה, ובסוף אתה מקבל תוצאה, אבל היה לו שכל ללכת לילדת שרים, ולמירית שמעור, ול...
0: טקסטים טובים.
2: כן, לטקסטים טובים, בדיוק.
0: אמר גדלתי.
2: סיכמת את זה.
0: והקול שלו אדיר גם היום.
1: כן. הנה, אז הנה שרונה.

0: פה יושבים על כיסאות בר, גם כן. אלחייני וגם גוסטו,
1: כן.
0: ואומרים הקדים את זמנו. איזה הקדים את זמנו? מה הקדים את זמנו?
1: אני בראש שלי רק השרונה.
0: טוב שיצא וטוב שנשאר.
2: בדיוק.
0: ככה נגיד.
1: אבנר גדסי הגדול.
0: עכשיו,
1: כן,
0: עכשיו אי אפשר בלי החיבור הזה ולהוביל לדואט שלכם.
2: תשמע, באלבום הקודם, שיצא לפני שנה, כתבתי שיר שנקרא אלמה, ואמרתי, היה לנו חיבור לאבנר ולי, הרחתי אותו פעם בפסטיבל, וזה, ותמיד אנחנו בקשר, ואמרתי, אני שולח לו את השיר הזה, ואם הוא אומר שזה פחות, אז בעיניי זה סתם אגו. ככה כאילו אמרתי לעצמי.
0: וואלה, כן. היית כל כך בטוח בעצמך.
2: בטוח. בטוח. ושלחתי לו, והוא התקשר מיד, והבן שלו אמר... והוא
0: עושים.
2: אמר, וכן, וזה אלבום שאמרתי, אני רוצה לעשות אלבום שנקרא גוסטו בשכונה, שזה כאילו המוזיקה שגדלתי עליה בשכונה, עם כל ההשפעות של זוהר ואבנר וזה, וגיטרות וזה, וזכיתי שהוא יתארח.
1: יש משהו נורא פשוט באיש הזה, צריך להבין, אבנר גדסי הוא אדם מאוד מאוד נגיש ופשוט, כן, ואפס כן. הוונטה, וזה נורא כיף לפגוש אותו.
2: אבל אני חושב שהאנשים הפשוטים האלה, הם האנשים שהכי יודעים להעריך את עצמם.
0: לגמרי. לגמרי. לגמרי, ואתה יודע מה? אני חושב שלאורך השנים, אנחנו מדברים על, עליו, הוא גם ידע במה לא לגעת.
2: ברור.
0: וזה גם מה שהשאיר אותו כמו שהוא. וזה נורא חשוב, כי נורא קל, כמו שאתה אומר, שלחת לו והייתי מלא בביטחון שזה מתאים לו וזה זה וזה, אבל כבר היית גם מוכן, אתה יודע, ואם הוא היה אומר לו, אבל היית, ידעת מה להגיש לו, זה מה שאני רוצה
2: להגיד. כן, ברור, מה זה?
1: אבנר גדסי, גוסטו, על מה?

0: אני יודע, לא רק מהתחקיר, כן? בעצם זה שהגעת לפה עם מה שהגעת, אדון גוסטו, יש פה צמד אחים...
1: כיבוד, כיבוד מפואר.
0: לא, צמד גרגרנים, לא, אנחנו גם אוהבים מאוד, אבל אתה אוהב את המטבח.
2: אני כמעט כל זמר שאני מכיר אוהב את המטבח.
0: וואלה.
2: כן.
1: יצירה.
2: אוהב, אתה יודע, ככה ל... ואני... מה זה אוהב?
0: אתה אוהב את המטבח? שמגישים לך או שאתה בשלן?
2: לא. קודם כל אני אוהב... אני אוכל במסעדות כאילו טובות, אבל אני גם מכין וגם מזמין ועושה דברים.
1: ומערך.
2: משתדל, כן, בטח.
1: אז תזמין אותנו, אל תהיה כזה.
2: תזכור.
1: אנחנו מזמינים אותך, וזה...
0: תשמע, קודם כל, המסעדה הבאה, אנחנו הולכים ככה, דיברנו, אז בוא ניסע רגע לבאר שבע ביחד, למסעדה, מסעדת יקוטה.
2: אני מכיר אותה.
0: מכיר אותה?
2: בטח, חלתי שם.
0: ואיתנו על הקו בבר בן מויאל, שלום בבר, שבת שלום.
3: שבוע טוב.
0: נמצא איתנו כאן באולפן גוסטו, אז אמר גוסטו, ואנחנו מדברים
3: קצת... גוסטו, שלום לך.
2: שלום לך, אני התארחתי אצלך.
3: וואו.
2: עם חברי בארוחת צהריים, מדהים. יש לך מנהג שכל מה שמבקשים מהתפריט, אתה שואל איך אתה רוצה לקבל את זה? בסגנון הזה או בסגנון, נכון או לא?
0: זה נכון בבר?
3: בהחלט, זה חלק מהחוויה, זה חלק מהחוויה.
2: ואז אשתי ביקשה ספרייט זירו, ואז אמרתי לה, איך את רוצה לקבל את זה?
3: תהי מרי.
0: בבר, תספר לנו, קודם כל, נורא מסקרן אותי השם של המסעדה, כי זה נשמע לי יפני.
1: מה זה יקוטה?
3: נכון, וואו, עוד הפעם וואו. עכשיו אתה נכנס למישור הרגשי אצלי. המסעדה נוסדה ב-1965.
0: וואה.
3: מי שעשה את המסעדה זו אמי ואבי. בתקופה של אמי ואבי, בדרך כלל האבא היה בקהילה, בבית כנסת. אז בבית כנסת הקדשתי לו את הסמלים שהוא אהב, שהוא תמיד רצה. ואילו את אמא, כשהייתה הרבה במטבח, והיא בנתה עם אבא את המסעדה, הקדשתי לה את השם של המסעדה. השם האורגינל זה יקוט. אז אמרו לי, בעזרת השם תחשיב, היי, אלוהים. אז עשיתי את ההי, אבל זה אמור להיות יקוט.
0: אז זה אימא, זה הכל אימא.
3: כן, הכל אימא, זה השורשים שלי. בגלל זה גם אני לא מצליח להיפרד ממנה בשמה, קוראים לה יקוט.
0: יקוט, יקוט. בבר, מה אוכלים במסעדה?
1: זה לאחוז בזמן גם, זה לאחוז בזמן.
3: במה אנחנו מתמחים, במה אנחנו מתמחים. שים לב, שני טכניקות בישול. הראשון, תמיד אוהבים לצייר בצורה של קונוס, אבל זה לא קונוס, זה טכניקת בישול, לא, בעצם זה גם קונוס, אבל זה טכניקת בישול שהיא מבוססת על כלי חמר, תהליך בישול איטי וארוך שמתבצע מראש.
1: תג'ין, לא?
3: תג'ין, בהחלט, תבשילי תג'ין, בהחלט, בהחלט. ואילו היום הניובל קיוזין, המטבחים החדשים, זה סוביד, זה כמו אותו סגנון של סוביד. כלומר, מי שהמציא זה המרוקאים לפני כמה דורות טובים. אוקיי?
0: כן.
3: שתיים, המילה הבאה זה אסקלה עם א', אסקלה זה הגריל הפתוח, הגרסה הפרטית שלי עם הנתחים המאוד מיוחדים שלי. כמובן, אני דואג מהמגדל לגידול.
1: הגעתם ישר לבאר שבע?
3: באנו בשני גלים, הגל הראשון זה היה ב-1949, ההורים שלי עשו עלייה ממרוקו לישראל, וחזרו למרוקו כי אתה יודע כל הצנע וכל הדברים שהיו פה, אז הם חזרו חזרה למרוקו, והם חזרו ב-1965 לישראל. מה הייתה החלום של אבא שלי? באר שבע, ולמה באר שבע? עיר אברהם, נתנו לו כמה אופציות של ערים, ביניהם רעננה, הוא בחר את באר שבע. כשתדע, כשגדלנו, שאלת אותו, למה דווקא באר שבע? אומר, עיר אברהם, האמונה בתורה, האמונה בדת הטבעית, האמיתית, זה היה אבא שלי. אנחנו בתחום הבשר, בתחום המסעדנות, כבר 4 דורות מהסבתא, אנחנו מתעסקים עם בשר. זה גנטיקה, אני מאמין זה גנטיקה בסופו של דבר.
1: אני בטוח שיש הרבה מנות מפוארות, אבל מה המנה הפופולרית ביותר שמוגשת במסעדה, בבר?
3: אין, אין, אין, אין הגדרות כאלה, אצלי אין מנה פופולרית,
0: קובי, יש פותחים חוויות. שולחן, פותחים שולחן, שולחן מה?
3: אתם חייבים, חבר'ה, אתם חייבים לבוא לראות את המקום, זה, זה עולם אחר, זה לא, חוויה
0: אנחנו
3: אחרת.
0: אנחנו נבוא, בבר, אנחנו נבוא, אחרי מה שעשית
3: כאן, אנחנו נבוא. זה תרבות אחרת.
0: גם
3: חבר'ה, זה חוויות, גם... חוויות של טעמים, חוויות של אווירה, חוויות... כל הכללים למסעדה נכונה, איכותית, יוקרתית, זה אני. אתה יודע למה? כי אני מארח אותך. זה כבר 60, אני מגיל 6 מארח אותך.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, אז עשית לנו לא רק תיאבון, גם חשק לפגוש אותך בתור אדם.
3: מומלץ, מומלץ מאוד להכיר את התוכן של המסעדה שלי, מאוד מאוד מיוחדת.
0: המטבח המרוקאי באמת מטבח מפואר מאוד.
3: אני חייב לספר עוד איזה סיפור קטן של דקה אחת.
0: כן.
3: היד ימיני בנושא כבר 32 שנה, זו אוקראינית, קוראים לה לודה. היא מכירה את כל הסודות שלי.
0: יואו, אוקראינית?
3: זו החזה, אוקראינית.
0: אוקראינית, היא עושה מטבוחה ומרדומה וכל
3: מה... היא עושה הכל, מה שאתה רוצה היא עושה, היא מתמחה בכל. פשוט מאוד, זה כפפה ליד.
1: בבר, איפה בבאר שבע תמקם אותנו?
2: בעיר העתיקה.
3: כמובן,
1: בעיר העתיקה.
3: העיר העתיקה, מורדי הגטאות 27.
1: יקוטה, אנחנו נבוא לבקר, בבר.
3: תגדיר לי, תגדיר שזה אתה היית, אוקיי?
1: בסדר גמור.
3: תספר לי שזה אתה.
0: 100%. לעוד הרבה שנים טובות, ותמיד תמשיך לשאול,
3: אמן, בריאות,
0: תמיד תמיד תמשיך לשאול את מה שגוסטו אמר, גם אם זה זירו, לא משנה.
3: כן, כן, אין בעיה, אני נותן עכשיו, בחיי.
0: תודה רבה.
3: תהיו בריאים, שמחתי לשוחח איתכם.
1: תודה.
3: בכיף, ביי, תודה רבה.
0: טוב, אחרי שפתחנו את התיאבון, יש לנו תאבון לשמוע אותך עוד פעם כאן באולפן. וואו. נזכיר למאזינים ולמאזינות שאתם על בן וקובי פרג', אנחנו במהדורה מיוחדת היום בשבת, יש לנו את עומרי אלחייני על הגיטרה, יש לנו את גוסטו כאן באולפן, ועוד פעם אנחנו הולכים למשהו סופר נוסטלגי שאתה מחבק ולוקח אליך, וזה שיר של יוסי בנאי.
2: כן, זה שיר של, אני חושב, של ז'אק ברל, נכון. במקור, וגם כאן מצאתי... אני קורא לזה מצאתי נחמה, לא יודע, לא יודע אם אני אומר את הדבר. כן, מצאתי גם כאן, בשיר הזה מצאתי...
0: מצאת נחמה.
2: מצאתי, כן, נחמה שמתאימה למאיפה שאני בא.
0: אז הנה, אהבה בת 20, לייב באולפן.

0: שם מצאתי את הנחמה.
1: אני מוכן לפגוש אותך בסמטה בסביליה עכשיו. אני אתיישב לידכם ואני לא אזוז, אני מבטיח, לא אזוז כל הערב.
2: מי צריך יותר?
0: אני בשביעי לאוקטובר קרה לי משהו, הפסקתי לכתוב בערבית.
1: וואי, הרגת אותי עכשיו.
2: הפסקת?
0: כן. קרה לי משהו, לא יודע איך להסביר את זה, לא יודע מה, אני... ומה שקרה עם הספרדים ומה שהם אמרו וכולי וזה עלינו, גם קרה לי משהו עם ה... אבל זה...
2: ולשמוע ערבית? שומע מוזיקה ערבית?
0: האמת, כן.
2: כן, מה זה האמת? אנחנו משמיעים כל הזמן.
0: כן, אני שומע. תשמע, אני חושב שמוזיקה היא מעל... המחלוקות,
2: לגמרי,
0: היא מעל לגמרי. הדתות, היא מעל הכל, זה כאילו משהו ש... אני הכרתי, פגשתי את סועד מסי.
1: אלג'יראית.
0: כן, הייתי בהופעה שלה בפריז, ופגשתי אותה, ודיברנו קצת וזה, ואמרתי לה, בואי, כאילו...
2: זמנת אותה.
0: כן, בואי, מה? אז היא הסבירה שיש כאן 100,000 איש שאוהבים אותי. ובעולם יש מיליונים שאוהבים אותי, אני לא יכולה לסכן את עצמי.
1: המחיר הכבד.
0: בדיוק.
2: וזה דרך אגב, זה משהו שקורה להרבה.
0: ברור, זה ברור לי, כן, ברור לי.
2: ממש. טוב, אבל
1: נשמע, יש פה איזה קסם רק אתה ואורי על הגיטרה, זה היה כל כך יפה.
2: אנחנו נגנוב, אנחנו נגנוב ממכם עוד, אני אומר לכם, אני מזהיר אתכם.
0: אבא שלו,
2: זה יקרה, אני מזהיר אתכם.
0: אבא שלו חבר טוב שלנו, בא להופעות וזה, אז אומר, אפשר, כן? אם תפתח לו את הראש לשתיים, פה גוסטו ופה שמוליק.
1: יפה. אבל יש משהו במינימליזם הזה של שניכם.
0: זה הכיף הכי גדול, תשמע.
2: זה מדהים.
1: אני לא הייתי צריך, יכולתי לשמוע נעלי הכיף של מישהי ברחוב רק עכשיו, לא הייתי צריך חוץ מזה.
0: איזה כיף.
2: דיברנו על מוזיקה ודיברנו רגע על סועד מסי, אבל אתה בחרת להשמיע עוד זמרת, ספר לנו.
0: כן, זה שיר שבעצם, זה שיר איטלקי. סרה, סרה, סרה. והאלג'יראים לקחו את זה וכתבו לזה מילים, וכאן יש ביצוע מגניב כזה, וגם מתוזמר וגם מופק, אבל מצד שני קצת מודרני, קוראים לה סירין בן מוסה.
2: סירין בן מוסה.
0: והיא שרה את גולו.
2: בבקשה, בחירה של גוסטו.

0: אחד הראשונים שככה בהגדרה פרץ את הגדר ולא נשאר בתוך המוזיקה והשירה המרוקאית, אולי בזכות גם הפיוטים.
1: כן.
0: זה ג'ו אמר.
1: נכון.
0: שתמיד אבי הוא אומר שאם הוא היה נשאר ולא יורד לאמריקה, אז אולי היינו...
1: הקפיצה הייתה באה קודם.
0: התהליך היה יותר מהיר.
1: כן.
0: כי הוא באמת היה חלוץ.
1: הוא היה חלוץ וגם... כאילו, מזדו אותו מכל ישראל.
0: כן, יוסף בן ישראל.
1: יוסף בן ישראל, נכון. נכון. נכון.
0: אז ג'ו אמר, פעם ראיתי איזה סרט שעשו עליו, ואמר, אני, ההשפעה הכי גדולה שלי זה סלים הללי נכון, שהזכרנו.
1: נכון.
0: ואתה, בבית מה? ג'ו אמר, אבא
1: אני
0: גם?
1: אני סלים הללי, זה... ג'ו אמר, ברור. אבא שלי מאוד העריך, ואהב את המוזיקה, וכשהוא נפטר, בחנות שלו היו מאות רבות של קלטות, תקליטים וקלטות וידאו ודיסקים של כל המוזיקה הזאת. ואבא שלי מאוד אהב את חיים לוק, ואנחנו אהבנו גם, אמא שלי, אהבנו גם מאוד את ג'ו אמר, כי ג'ו אמר היה פשוט יותר מגניב.
0: יותר מעודכן.
1: כן, בדיוק. אתה יודע מה אמרת את זה יותר נכון.
0: לתקופה, בוודאי.
1: לתקופה, בלבוש, במראה, במילים, בעקיצות, אני שיקור, ולשכת עבודה, ופעם פעם.
2: ויידיש.
1: וגם
2: שר
0: ביידיש. כולם שרו ביידיש.
1: כן, לא, ביידיש זה לימים כדי להתקבל. אבל כאילו כולם... וכשהוא נפטר, ליאור אלמליה, חברי, והוא פייטן על, וזמר... הוא נהג בכל שנה לעשות לו מופע מחווה, ומדי פעם היה מארח אותי, ולפני איזה 8, 7, 8, לא יודע מה, אמרתי לו, תשמע ליאור, בוא ניקח את זה טיפה, כאילו, הוא אמר לי, אתה יודע מה, תן לחשוב את זה, ואז הוא התקשר, אמר, תשמע, יש לי רעיון, בוא נעשה מופע של שירי ג'ו אמר, ואמרתי לו, תשמע, אני אקח את השירים, אתה תיקח יותר את הפיוטים, כאילו, מה לעשות? בפיוטים צריך יכולות והבנה שיש רק לליאור. והמופע הזה רץ ומצליח.
0: כבר כמה שנים טובות.
1: כן, כן, כן. 4-5 שנים, ועומרי איתנו. ושם בעצם, לפני שזה יצא, אמרתי, תשמע, יש לי שיר שכתבתי עליו, וגם כתבתי את זה, והלחנתי את זה בסגנון שג'ו אמר היה מלחין.
2: וקראו לו ג'ו.
1: קראו לו ג'ו, כן. וזה גם מספר את סיפור חייו פחות או יותר.
2: אז הנה, נקדיש את זה לזכרו של ג'ו אמר.

0: אנחנו יכולים לדבר רגע על סלים הללי, אם כבר באנו מג'ו אמר.
1: יאללה, בוא נדבר. יאללה,
0: בוא נדבר על האיש הזה.
1: כן.
0: שבכל זאת נשאר שם, אבל כאילו בכל בית מרוקאי הדמות שלו עדיין קיימת, נכון?
1: אני לא חושב שיש שיר שסלים ביצע ולא היה לו קאבר ולא נגעו בו. וקודם כל היכולות, תראה, אין הרבה זמרים, אגב זוהר וסלים אפשר להגיד את זה עליהם, שהם לא יוצרים, אבל הם מגישים את השיר ומספרים את הסיפור כמו אנשים שכתבו שירים. אין הרבה זמרים כאלה, זה נדיר מאוד. בדרך כלל היוצרים יודעים להגיש את השיר שלהם כאילו מהמקום, וסלים, קודם כל הוא היה ורסטילי בצורה מטורפת, הוא התחיל עם אל פורגם ולנחמה יסמרה יסמרה, ואלבום שני הוא הולך לתעלי, ובאלבום שלישי, והוא מסיים את הקריירה שלו בכלל עם מוזיקה אלקטרונית עם נשפנים.
0: זאת אומרת, נועז גם בבחירות נועז שלו.
1: נועז וורסטילי.
0: הרבה פעמים הוא נשמע לי פלמנקו.
1: ומעודכן, מתעדכן.
0: כן, נשמע לי פלמנקו בכלל.
1: כן, כן, כן. גם ג'ו אמר, גם מעולם הפלמנקו.
2: עשיתם חשק, נו מה?
0: סלים הללי עכשיו?
2: כן.
0: אתה רוצה לשים סלים הללי? אז אולי תאימה מתעלי, לא אמרנו משהו.
1: תן לי רמינור, אני לא יודע.
2: תן לו רמינור.
0: בוא נראה לאן זה יוביל הרמינור.

0: يزهوت بالي غيرك ما يحلالي تعالي تعالي.
1: انا اجيت لך מה אומר שם.
2: כן, כן.
1: תעלי. בואי. תשמע, כל הערבית היא אותו דבר. זה הכל עניין של אקצנט. תעלי, ברור לנו, תעל.
2: בואי, כן.
1: סוויה, שעה, קובלי. שעה לצידי. קובלי או מולי או במקביל אליי.

تحميني بحضورك. نمشوا سوا.

حبك هاج عليا.

0: בחרת שיר של חיים משה, שחיים משה הוא מזמן כבר קונצנזוס נכון. לאומי.
1: מכונת הלהיטים הכי גדולה בישראל, והאיש הראשון שהביא אותנו ממש למיינסטרים, את המוזיקה שלנו, זה חיים משה.
0: ובחרת את ממה אתה בורח.
1: נכון.
0: אתה גם בורח מדי פעם.
1: כן, זה חלק ממני, אתה יודע. יש לי שיר שנקרא בורח וחוזר, כן? זה חלק ממני, כן?
2: כי מה, כי צריך לקחת רגע לעצמך מדי פעם?
1: כן, תשמע, אומן שהוא יוצר, והוא לפעמים אומר, רגע, מה אני עושה? מה אני עושה? מצד שני, כשאתה קם בבוקר ואתה שם את השירים שאתה מקליט, אז אתה אומר, אני לפחות אומר לעצמי, האמת, אם הייתי שומע זמר כזה, הייתי עף עליו. אז אני חייב להמשיך. אומן צריך להגיע למצב שהוא שומע את מה שהוא מייצר, והוא אומר, אני מת על זה. ולא מעניין אותי מה יקרה עם זה.
2: אז זה חזק ממך, אתה אומר בסוף.
1: כן, חד משמעית.
2: ושהחיבור...
1: אני החלטתי לעשות האלבום אוסף הזה, כי אמרתי, בוא נסכם רגע. בכל מקרה...
0: בוא נעצור ונסכם רגע.
1: בדיוק, בוא נעצור ונסכם, זהו, די, חלס, די. ביום שהאלבום הזה יצא, באותו היום... כבר הייתי באולפן, מקליט סקיצה.
2: גוסטו, מתעסקים היום בכל האנשים האלה שנולדים בזריקת זירוז לתוך המוזיקה, והנה גם אתה, בגיל 34-5, זה קרה פתאום, אחרי הרבה שנים של עבודה ורצון.
0: יש הופעות?
1: בטח, כן. יש ג'ואמה ומופעים שלי, ויש
0: מופע. אז לעקוב.
1: ברור, תמיד יש הופעות.
0: אנחנו נגיד לך תודה שבאת. ולך עומרי אלחייני, שהיה כיף.
1: תודה רבה, קובי ובן, ולכל הצוות המדהים הזה.
0: כמה שלא יש אנרגיות לגוסטו, צריך לידו גם מישהו עם אנרגיות וחיוך כזה.
2: איזה חיוך.
0: שמזמין לבפנים, וזה היה, וזה מורגש מאוד. אנחנו נגיד תודה לכל מי שעשה את השידור הזה, לעורכת אגר כפיר, למפיקים אלה סלוקי, אלו חיון שי רחמים ופלק קראפט, בדיגיטל גלי וטרמן ותמר בן טוויץ' על הביצוע הטכני, בן שני היחידי, האחד והיחיד שאנחנו אוהבים אותך. אנחנו בן וקובי פרג', תודה לכם ושבת שלום.
1: שבת שלום, תודה.

0: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
1: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
2: סרן בן שטראובר.
3: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רסיסים בפנים, מסיים את הכמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
2: וחוזר ללחימה.
3: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
2: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
3: לא.
2: לא מאמין.
3: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
2: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם, אגדה.
3: נכון.
0: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 2, שבת שלום, באולפן נוגה שחר, עם מה שקורה עכשיו. בסוריה מדווחים כי צהל תקף כלי רכב באמצעות כתבם בחפר בג'אן שבדרום סוריה, סמוך לדמשק. כשבנו לענייני ערבים או הצוהר מוסיף שבטלוויזיה המקומית מדווחים כי אדם פלסטיני נפצע בתקיפה. במקביל צהל תוקף גם בעזה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי צהל תקף בית בדיר אל בלח במרכז הרצועה. ישנם דיווחים פלסטיניים על הרוג במקום. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י שוחח בטלפון עם עמיתו האומני על חידוש השיחות והשיט הימי במצר הורמוז. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה, מזוהה עם המשטר, נכתב כי השניים דנו על תנאים מתאימים לחידוש השיחות ונושאים הקשורים לשיט ימי במצר הורמוז. עוד דווח כי לאחר ביקור של משלחת איראנית בראשות יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף בעיראק, איראן אישרה למספר מחליות נפט בבעלות עיראק לעבור במצר הורמוז. קנצלר אוסטריה קריסטיאן שטוקר אומר על ישראל לסגת מיד מתוכנית ההתנחלויות באזור E1 ולעצור את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית. כך קנצלר אוסטריה, שמצטרף לקריאות רבות ממדינות העולם נגד המכרז שפרסם משרד השיכון הישראלי השבוע לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. אתמול בהודעה של מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, ארצות הברית לא תומכת בסיפוח הגדה המערבית. גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין גינתה את המכרז ואמרה כי הבנייה באזור היא בלתי מתקבלת על הדעת. כלי תקשורת מקומי ביוון פרסם תרחיש חריג לפיו אימות צבאי בין ישראל לטורקיה עלול לזלוג לשאר המזרח התיכון ואף לערב את קפריסין. על פי הדיווח, אם ירגישו בירושלים כי נוכחות טורקית באזור מאיימת על ישראל, ישקלו לתקוף יעדים של טורקיה בצפון קפריסין, בהם פגיעה בבסיס ימי טורקי בצפון קפריסין, שבו צפויות להיות ספינות מלחמה. ומזג האוויר לשבת ימשיך להיות חם מהרגיל, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת יעל שרת.
1: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרנו לציון יום הולדתו ה-75 של מוני מושונוב שחל השבוע, אנחנו שבים ומשדרים את המופע ערב חד פעמי קונבנציונלי שעלה על הבמות בזמן מלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991. לצידו של מושונוב הופיעו אלונו לארצ'יק, שלמה ברבא, גידי גוב ושלמה ידוב. מפיקי ההקלטה הם מולי שפירה ויונתן נועם, טכנאי ההקלטה הוא דני שולר, ערך לשידור יורם רותם. האזנה נעימה.
2: שלום אבא, אני כותב לך את המכתב משנחאי בסין האדומה. אתה זוכר אחרי ההזעקה הראשונה, טסנו ניצה אני והילד לאן שהיו כרטיסים? אז זהו, הגענו לשנחאי. מה קורה בארץ, תגיד? אנחנו רואים אתכם בטלוויזיה ולא מאמינים. המצב הולך ומחמיר ואתם ממשיכים כאילו כלום. זה הרי ייגמר באסון. ראינו בטלוויזיה, כן. גם בסין יש סין אין אין. דש לכולם ולהתראות.

שלום אבא, התנאים כאן בסין דווקא טובים, יש לנו 14 זוגות אופניים וריק של הילד. הבן בצלל אלוף בית ספר בריצת אורס. אופרה חזה הופיע באצטדיון בפקינג, היה מפוצץ. 14 מיליון סינים שרים ביחד, אני פלחה. זה עושה משהו אפילו אם אתה לא ציוני.

שלום אבא, שוב מתוח בארץ. אני מקווה שהפעם המסכות יעבדו. מפה אתם נראים כמו ימי פומפי האחרונים, אבל אתם אלישים, הכל כרגיל. החגים נגמרו, הסתיו הגיע, מוני עוד עושה זהו זה, רק המוות יפריד ביניהם. טוב אבא, אני חייב לרוץ, האגרולים על האש.

0: מה קורה לך? אנחנו באמצע שיר. מי אתה? מה עובר עליך?
1: אני מהצנזורה. אני אגיד לי,
0: אתה... אלו, אנחנו באמצע הופעה פה עכשיו, מה זה צנזורה?
1: לא שמעת על קומנדו צנזורה?
0: איי, בחייך, מה הולך פה? לא שמעת על קומנדו מס הכנסה.
1: אנחנו בדיוק כמו קומנדו מס הכנסה, פושטים לכל מיני מקומות ללא כל הודעה מוקדמת, רק שאנחנו מצנזרים אותך בסוף, לא מנקנקים אותך כמו המנקנקים.
0: איזה מקומות אתם פושטים? סליחה שאני לא...
1: אנחנו פושטים על כל מיני מקומות שיש בהם הופעות, כמו מועדונים, אמפיתיאטרונים, תיאטרונים, חתונות.
0: מה יש לכם צנזר בחתונות?
1: זה בשביל האוכל, זה בסוף היום אנחנו נפגשים כל אחר. טוב, אני רק צריך לשאול כמה שאלות. אתה אדון גידיקוף? נכון, גידיקוף. שלמה איתוף פה, הוא גילח את השפם, לא זיהיתי אותו בכלל. גם המשוגע פה. זה נורמלי? זה נורמלי הדבר הזה? אבל זה... איך אתם סובלים את היצור הזה? איך, איך? בנסיעות איך אתם לא עושים איתו? בטח יש לו בוטקה כזאת מאחורי האוטו. כמו של סוסים שיעשה שם... הלו, הלו! אל תעשה לבוא, תלך מפה, חייבן לשדור חייבן.
0: היי, היי, היי, הלו, הלו.
1: תכיר את האבועה לי.
0: רגע, רגע, אתה צנזורה, לא הוצאה לפועל.
1: איתו יש לי ביזנס.
0: לא עובר
1: עליו. יש לי ביזנס ארוך איתו.
0: בסדר, לא פה.
1: טוב, גידיקוף, אתה אומר מילים, מי זה הבחור שכזה עם הפיג'אמה פה שאמרת?
0: אלון עולה ארצ'יק.
1: אלון עולה ארצ'יק, למה להכניס ראש בריא למיטה חולה, למה? החבר'ה האלה אין להם גאווה לאומית בכלל, בכלל. טוב, גידיקוף, יש לי מספר שאלות קטנות. אתה אומר מילים גסות בהופעה שלך?
0: מה?
1: מילים גסות?
0: לא.
1: כללות אקטואליות?
0: מה זה כללות אקטואליות?
1: אני יודע, דברים כמו שתסתם לך המסכה, אני יודע, שירטב לך הפילטר, שיגמרו לך סוללות באמצע הכימי, דברים כאלה.
0: לא אומר את זה.
1: טוב מאוד, כי זה הומור פסה, אף אחד לא רוצה לשמוע על הדברים האלה יותר. זאת אומרת שאין לך אף כללה בהופעה. אף כללה.
0: זה לא, אני לא יודע מה אתה חושב שזה פה, זה לא מופע של כללות או משהו.
1: אפילו לא אינה אנדינה? כי זה מותר. אז תגיד כל מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, נעמדים.
0: אני אין לי את זה פה.
1: בסדר. אתה אומר מילים בשפות לועזיות בהופעה שלך?
0: מה זה לועזיות?
1: לא בעברית, אם מתפלקים לך לפעמים מילים שאתה לא... דברים באנגלית כמו...
0: לא, לא, זו הופעה בעברית, כולם פה מדברים עברית, זה ישראל. ישראל הטובה שלנו.
1: כן, אבל לפעמים לא מתפלק לך מילים כמו... go, come, pupil, school, דברים כאלה לא...
0: מעט מאוד.
1: אומברלה, מסצ'וסט, דברים כאלה. פנסילבניה, דברים כאלה, לא, אתה לא משתמש. אללה אכבר. אתה אומר אללה אכבר?
0: לא, לא, בזמן האחרון פחות ופחות.
1: חבל, כי זה מלהיב את הקהל, אתה אומר.
0: טוב. אני אומר אוקיי לפעמים, אבל סתם, לא, לצחוק. מאחורי הקלעים, לא...
1: תכף אני אגיד לך אם מותר להגיד אוקיי או אסור להגיד אוקיי. הכל רשום פה. אוקיי, אמרנו זה באלף, נכון? את רגע להגיע. יש לנו פה אינטיפאדה. אשר, אבי נתן, תכף, תכף, הרב פרץ, עוד רגע, עוד רגע. הנה, אוקיי, אוקיי. מותר לאמן לימר אוקיי, רק בתנאי שלא יאמר הקרקן. מה זה המילה הזאת פה? פרטיק, פרטיק, מה זה?
0: פאק יו.
1: לא, זה לא, זה לא. כל פעם שאתה רוצה להגיד אוקיי מה שאמרת, תגיד אוקיי נענדינה, כי זה מותר. אתה מתפשט בהופעה שלך?
0: מה קרה לכם?
1: אתה לא מתפשט?
0: מה, אתה השתגעת?
1: הפסקת? היה לך את הקטע הנהדר הזה, שאתה באמצע השיר קורע את הדרגות ויורד לקהל הרום כמו במחזה מרער. אתה לא עושה את זה יותר?
0: מה זה מחזה מרער?
1: המחזה מרער, באנגלית, נו, אוויר, אוויר. כן, אתה לא אומר את זה, אה? חבל. חבל, זה היה קטע מאוד יפה, מאוד יפה. טוב, בדיחות על דוד לוי, אתה מספר ממש?
0: לא, לא, זה בכלל לא ערב אגב של, אתה יודע, פוליטיקאים.
1: אף בדיחה על דוד לוי?
0: אף בדיחה על דוד.
1: אפילו את זאת שהוא אמר לאשתו לקחת בגד ים כי יש כרטיסים לאגם הברבורים? זה אתה לא מספר? זה נראה לי חשוד.
0: לא, לא.
1: כי זה גם מותר לספר את זה. אבל את זה בטח אתה כן מספר, אה? שישבו בלובי של המלון, וניגש אל דוד המלצר ושאל אותו מרטיני, הוא אמר לא, מר לוי. את זה אתה לא מספר.
0: לא מכיר את זה, זה לא...
1: זה בדיחה נהדרת ואסור לספר אותה, אבל לא יעזור לכאן. אבל את זה תפסתי עוד קהל כאן. מה מכתב עולה? את זה שיצאו לטיול בנגב, והיה יום חם, מה זה חם? סגריר. אז אחד בא עם אמיה, אחד בא עם כובע טמבל, רק דוד בא עם דלת של אוטו. שאלו אותו למה, אז הוא אמר...
0: אם יהיה חם, אני אפתח את החלום.
1: כן.
0: לא, אני לא מספר את זה.
1: אתה לא מספר את הבדיקה הזאת?
0: לא, אני גם לא מספר את זה טוב.
1: צריך לדעת לספר את הבדיקה הזאת. טוב. יש לך איזו בדיקה מדגמית שאתה מספר בהופעה?
0: יש בדיחה שאני מספר, אבל לא בהופעה. אבל אני יכול לספר לך אותה.
1: בבקשה.
0: תל אביב וירושלים יושבים באיזה מסעדה.
1: ביפ, ביפ.
0: מסעדה כשרה, אין לך מה לעשות לי ביפ, אין שום בעיה, היא סגורה שישי שבת, זה לא ממש מסעדה...
1: כן.
0: אין, היא סגורה רוב השבוע, כל ה... פתוחה ביום שלישי לאיזה 20 דקות לניקיון וזה. זה לא ממש מסעדה, זה בית כנסת קטן. רפורמי, אבל...
1: כן, בית כנסת.
0: בית כנסת. זה איך שאומרים, הם שני חסידים קטנים שיושבים ליד המסעדה על שולחן מעץ דתי.
1: כן. אין לי בעיה עם המסעדה.
0: אז מה הבעיה?
1: יש לי בעיה עם התל אביבי שהזכרת בבדיחה שלך. איזה סוג של תל אביבי זה?
0: סתם, לא משנה.
1: בגידי, עוד תהיה נאיבי. אולי זה איזה תל אביבי אחד ששמע את הבומבות הראשונות של הסקאדים וישר ברח?
0: חס וחלילה, לא, לא, לא, לא. זה תל אביבי פטריוט, הוא חונה ומסנדל את עצמו, הוא לא.
1: ככה.
0: הוא רואה טיל, הוא רץ אליו, מחבק אותו ומתפוצץ איתו תוך כדי שירת הטיל. זה אי אפשר לתאר, זה באמת, הוא אוהב טילים, הוא ישן ברחובות כשיש הפצצה.
1: בראו, בראו, בראו. תל אביבי...
0: הוא סטיקר, מה שנקרא.
1: טוב מאוד, כי אחרת הייתי צריך לזרוק לך את התל אביבי מהבדיחה ו...
0: זאת אומרת, אתה תזרוק לי את התל אביבי מה... איפה אתה היית, אפשר לדעת?
1: מתי?
0: כשנפלו הטילים?
1: איזה טילים?
0: ארוכים כאלה? מתחיל בסמך, נגמר בפ...
1: כן, כן, כן, כן. מה השאלה?
0: איפה היית?
1: מתי?
0: באותה התקופה.
1: איזה תקופה?
0: של המלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: האחרונה שהייתה, the last one.
1: תשמח, תשפנדו, אני לא נולדתי בארץ. איזה מתקופה?
0: עם הקורדים, עם העיראקים.
1: רגע, רגע, בגידי, אתה מטיל ספק ביושרי המקצועי, בגידי. אני הייתי כל התקופה, אבל כל התקופה, הייתי באזור א', י' ל' ת'.
0: אילת?
1: ביפ.
0: אילת?
1: ביפ.
0: אילת?
1: ביפ, ביפ.
0: מה אתה עושה לי ביפ? אסור להגיד אילת עכשיו, כי ישנת שם.
1: ביפ.
0: מה זאת אומרת, אסור להגיד עכשיו כלום?
1: ביפ.
0: מים?
1: ביפ.
0: תפוזים, בואו שקוליות, גזר.
1: אך, באפה.
0: חלב, מותר להגיד?
1: חלף. איזה מילה מלוכלכת זו חלף. אל תהיה נאיבי.
0: חלב, מגדלים פה ילדים על זה, מה השתגעת? יש פרסומת בטלוויזיה.
1: מאיפה בא חלף?
0: מה?
1: מאיפה מגיע חלף לציבור?
0: מהטבע, מאלוהים. מתנובה, נו, מה זה משנה?
1: לפני תנובה.
0: מהפרה.
1: מהפרה.
0: נו.
1: מאיפה של הפרה? מגיע החלף לציבור?
0: לא מתמצא בפרות.
1: מאיזה אזור פורנוגרפי מגיע...
0: לא, לא פורנו, לא יודע איפה הם...
1: מאיפה?
0: אני מכיר פרות רק שהם...
1: מאיפה מגיע החלף?
0: מהתחת.
1: ביפ! חלף, לא שוקו, חלף, חלף! אבל גידי, תענה לי, תענה לי, מאיפה מגיע החלף לציבור? מאיפה? מה יש לה?
0: למטה?
1: יש לה?
0: בנגולות.
1: בנגולו! שתי בנגולו!
0: שמונה בנגולו!
1: אוהו!
0: בנגלור! כפר נופש קטן!
1: מה עושה העגל? הפרוורט? הסוטה מין הזה? למטה עם הבנגולות?
0: יונק, יונק!
1: יונק! ועוד לאימא שלו?
0: מה? מה אתה רוצה שינק לאבא שלו?
1: ביפ!
0: בואו, בוא נכתב.
1: והיא האימא? לא אכפת לה!
0: די!
1: פרה הזאת.
0: מה אתה רוצה שילך? מה אתה רוצה?
1: להסתובב את הרומה לפני כל הרפת.
0: היא פרה!
1: היא פרה!
0: מה אתה רוצה? שילבש חזייה.
1: ארבע.
0: אדוני, אני רוצה להציג את השיר הבא בלי הביפים שלך ובלי שתרשום משהו בפנקס. אפשר?
1: בטח, בפנטומימה.
0: זה לא ערב של פנטומימה, אין פה את ה...
1: אבגידי, תנסה, אבגידי, תנסה.
0: אני לא יודע, לא יודע לעשות.
1: כל אחד יודע לעשות את זה.
0: מה אני עושה עכשיו?
1: ללה, משקפיים! ממקה תמו, נאורוה במשקפיים! ללה! סבא שלי היה שם את השיר הזה לסבתא שלו.

0: תודה. אתם יודעים, בא לי איזה... יש לי איזה רעיון כזה. חשבתי, אתה יודע, דווקא באווירה הזאת של... אתה יודע, בכל זאת, מופע האחרון ו... אווירה של קומזיץ כזאת. אז חשבתי לעצמי, למה שבעצם... בוא אני אתחיל את זה אחרת. אני חשבתי שבעצם, באווירה שנוצרה, כן? למה שבעצם אני הגיע... מבוגרים, התבגרנו, כן? אני יכול לעמוד על שלי קצת. אני רוצה בעצם היום...
1: מה אתה רוצה?
0: אני רוצה לשיר. אני מבין שזה לא, כן? עידו, למה אתה מפנה לי את הגב, עידו? הם אני מבין, זה תחרות, אבל... חשבתי, זה בנוי פה על חברות כל ההרכב הזה. חד פעמי. טוב, בסדר, לא חשוב. בואו נמשיך הלאה. אני יכול להתגבר על משברים בחיים שלי.
2: שמע, אני דווקא... לא, אני ביררתי פה עם החבר'ה, והם דווקא...
0: כן?
2: נגד. תשמע משהו, יש לי רעיון נהדר בשבילך, בואו לא ניקח את זה חפיף.
0: לא.
2: בואו לא ניקח את זה לחוץ. להפך. בואו נלך על זה איזי, מה שנקרא. עוד מעט ההופעה תיגמר וכולם ילכו, ובשמחת השיר. אנחנו נשאר ו...
0: אני רוצה לשיר עכשיו.
2: עכשיו יש פה אנשים.
0: אני חשבתי לשיר לאנשים האלה, אבל אני יכול לוותר על זה.
2: שמע, חבוב, בוא נגיד אחרת. יש לך תקליט? מה אתה הולך?
0: בבית יש לי המון תקליטים, מה השאלה? אתה חותר למשהו? אתה מתכוון למשהו?
2: רוצה את הפעם תקליט?
0: אני מנקה אותם לפעמים, כן? ומה אתה מתכוון, גידי?
2: השיחה הזאת רצה. תשמע משהו, תעשה בחינה אצל עידו ו...
0: לא, בוא
2: נעלה. למה לא?
0: אתה יודע, מה, בסדר, נו, בסדר.
3: זה קל.
0: טוב.
3: כן, אצלך בחינה קלה. תן לך צליל ואתה תחזור עליו,
0: אוקיי? יש לי את זה.
3: תן לי אותו.
0: יש לי את זה.
3: תן לי אותו.
0: אני אתן לך אותו.
3: בבקשה.
0: חוכמה לך, יש גיטרה, אבל רגע, אני מגיע לזה. יש לי את זה. יש מה? דומינול, דומינול, דומינול פנור, דומינל, דובקר, דובסול, דובדיאז, קובוץ, שורו, לא.
2: יש לי שאלה עדינה.
0: סתם רי, רי חלק כזה, לא?
2: רי חלק. בוא נשמע משהו אחר. יש לי שאלה עדינה, למה אתה רוצה לשיר?
0: למה הוא מנגן?
2: איפה?
0: נעלם.
2: נעלם. שמע, נגמרו הכיסאות וברבא נעלם, אז...
0: אוקיי.
2: תשיר אם זה מה שאתה רוצה.
3: איזה שיר אתה רוצה לשיר?
0: של אריאל זילבר.
3: של אריאל. באיזה סולם אתה עושה את השיר?
0: על הבמה, על הבמה. אני לא רוצה... זה לא מחזמר או משהו, במובן הזה. תודה. I love you, תל אביב.
3: שאני אספור לך.
0: סליחה?
3: שאני אספור לך.
0: למה, אתה חייב לי כסף או משהו?
3: וואי.
0: one, two, three, כן. למה לא? כמה שאתה רוצה. רק שאני יודע מתי אתה מפסיק.
3: מקסימום עד ארבע.
0: עד ארבע. יש לפעמים. One end, כזה, אבל אתה לא... אתה הולך עד אפור. טוב, מבחינתי זה שיגעון. טוב, אפשר טיפה להחליש את האורות, כי זה שיר רומנטי כזה, אני יודע. עוד טיפה, אם אפשר להוריד את האורות, ככה להכניס את זה ל... עוד טיפי. עוד טיפה להחליש את האורות. כן, זה יפה. עוד טיפה. אתה יודע מה, תשאיר רק את הצהוב, זה עושה יפה. זהו. עוד טיפה, זהו. זה כזה זריחה כזה, אה? נכון?
2: די, זה לא המצדה פה, בוא.
0: לא, בסדר. אבל בכל זאת אני רוצה שקיעה. עוד טיפה אפשר? עוד טיפי? עוד טיפי? יופי. זהו. ככה הכי טוב לי.
3: אוקיי, וואן, טו...
0: חכה. בוא, תתחיל את הספירה המדויק, אני רוצה שהביטה מסתדר פה.
3: וואן, טו, טרי.
0: מה זה? הלו, מה זה?
3: לא רואים את הצבעות, מה אתה
0: אומר? טוב, תדליק את האורות. תדליק את כל האורות. הכל, הכל, הכל. אתה יודע מה? את כל האורות וקבל את הצהוב הזה, זה סתם צבע.

0: רק שתי בדיחות. רק שתי בדיחות אם אתה פה. תן לי לשמוח, הרדמתם את הקהל, בחייך, נו. הרמזורים נכבו בתל אביב, תנו להעיר את הקהל, נו.
1: ירוס את זה,
0: ירוס
1: את זה.
0: איך,
1: אלוהינו.
0: שמע, בוא נבוא, רק שתי בדיחות. הומה וזה. איך הוא נהנה השיח בין השבעים. הומה וזה. מושונו וישיש מזהו זה, בחייך, תן לו. איך, אלוהינו. אוקיי. נהייתם פרוורטים, חבר'ה, זה ייגמר באונס. יאללה, יאללה, החוצה. טוב עלי מחכה לכם, יאללה. אחד, לא היינו. חבר'ה, מה הנהנה? זוכרים שאמרתי לכם, לפני המלחמה לבוא לנגב, איזה הצלחה. באמצע המלחמה אנשים מצאו זמן לטייל בנגב, אני לא אשכח את זה. בתל אביב, בזמן המלחמה, עיר ללא הפסקה, כל שעה, בום. אני פוגש את הג'ינג'י מהעירייה, אני אומר לו, מה קרה לעיר? שממה דזרט, העיר מתה. אומר לי, זובין מתה. בוא להיכל התרבות, תראה אייזיק שטרן מנגן על כינור ובוכה. למה אתה בוכה אייזיק? אני שואל אותו. אני יחידי כאן בלי מסכה. פתאום אני רואה חיים טופול. חיים, כסלח טוביה, מה אתה עושה כאן? באתי לעשר דקות מניו יורק, אני כבר חוזר, אני אראה סחבק שלכם. והבאתי איתי את הסקסולוגית רות וסטיימר. אני רואה ליד הנעל, בכניסה לסרוך, הסקסולוגית רות וסטיימר. טוב, היא עמדה על קצות אצבעות. רותי, לא ראיתי אותך. עוד רגע הייתי דורך עלייך, לא היה סקס בעולם. אז היא מסתכלת עליי, אומרת לי, you can do it with the mask and with the scud. תעשו את זה עם ירקות, תן לה גמבה בסמבה. אני אישה קטנה, קטנה, יש לי פלפלת. אוי, זה רות וסטיימר, פליטה יהודיה גאה. מה זה פליטה? שביכה. אוקיי, תן לה. ימים גדולים אומרים עלינו, ואם עולים חדשים מכל העולם, אנחנו ניישב אותם עד קצה גבול האופק. ואם האמריקאים יגידו מילה, אנחנו מחסלים אותם. ואנחנו נותנים להם הכל, בסוף הם יורקים עלינו, הגויים העמלקים עוכרי ישראל. פשוט החגים האלה הרסו לי את הבריאות, זה אי אפשר להאמין, זה אני לא יודע, סוכות, ראש שנה, יום כיפור, אני לא יודע, אני צריך לצום, לרוץ עם דגל, אני כבר לא יודע, אני להדליק נרות או להכניס לולב, אני כבר לא יודע מי אני. לא, אני מתחצים את האחים, חיי. מה הערב? מברכים על התפוח, תוקעים את האתרוג, מה קורה הערב? וואו, כמה ארוחות אני אכלתי, זה כבר שבועיים, אין לי יציאת מצרים, זה אי אפשר לתאר את זה. וכמה עיתונים אני קראתי, כמה זבל אני הכנסתי, העיתונים האלה, אני לא יודע כבר מה אני קורא. מה אתי אנקרי אמרה לגננת שלה בגיל 3, כשאסי דיין תפס את משה דיין על חם עם פנינה רוזנבלום, שרוצה את המיליון דולר של אופרה חזה, שפתחה שולחן עם אהרוני, שאכלו דג לוקוס במוקוס, במדור של ציפורה שגמרה מאחורה. למה לא מוצאים את החודש של החגים בלוח השנה? לא מבין את זה. יבוטל ספטמבר השחור. איך, אלוהינו. אוקיי, יסה, בואו נרגע, בואו נרגיע את הטורים. שלושה קורדים יושבים על הכור בדימונה, אוכלים קורבה. זה קורדים, מה אפשר לצפות בו? אומר הקורדי הראשון במלחמה האחרונה, אשתי השמינה, זה ממוטה, דינוזאור, היא קמה, הקורסה קמה איתה. אומר העיראקי השני, הגרוזיני השני, הרומני הגנב, הפולני הקמצן, הפרסי הקמצן. איך הפרסי הגיע לפה? אין בדיחה אחת שהוא לא נדחף הפרסי הזה. למה פרסים לא משחקים אחבועים? למה מי יחפש אותם? לא באמת, את הגרוזינים אני דווקא מבין, לגרוזינים לא היו תנאים, בגרוזיה אין כבישים, זה הכל שבילים הרי. אבל הפרסים, מה אני אעשה? 20 פעם סיפרתי את זה, הם אוהבים את הבדיחה הזו, מה אני אעשה? מה אתה רוצה? איך, הלאה, לא היינו. הקיצר, הרומני בא הביתה רוצה לתפוס את אשתו על חם, את אחותו על קר, את שתיהן על הכרית עם המאהב. הוא בא הביתה, אומר, מה את עושה לי, היא הבוגדת? מסתכלת עליו אשתו, אומרת לו, מי מכיר אותך בכלל? הוא מסתכל, הוא רואה, זה לא הדירה שלו. הוא גם נזכר שהוא לא נשוי, אז הוא יוצא מהבדיחה. לא, באתלית אין תחנה. בסיכרון עולים לרכבת יהודי, נוצרי והקורדי השני. אז הנה מצאנו אותו, גידי! אומר הקורדי השני, זה נקרא שמנה, אשתי קמה, אנחנו יורדים קומה. אומר המרוקאי השלישי, האמריקאי השלישי, האמריקאי מהצי השישי, מהשי הציצי. אומר המרוקאי לאיש מהגה, תגיד, זרקו גז עצבים או אני סתם עצבני? אז אומר לו הסקוטי, היקה, הזה, אמך זונה, אחותך צולעת, אשתך אוכלת, זה משפחה ארוסה, לא זוכר איך זה נגמר שם.
1: מה קורה לך, תגיד לי? מה אתה משוגע? מה זה? מה הקשר?
0: מה הקשר? אני יודע מה הקשר, כל דבר חייב להיות קשר. מה הקשר שלנו לעזה? אין קשר, זה כל היופי, תבין את זה. רוצים להחזיר את עזה, הבוגדים השמאלנים, החשיש, ופה אמר את זה, ופה אמר את זה, הפנסיונר החביב, תראו אותו, חיים משה של הבולגרים,
2: ופה אמר את זה, תשימו את זה, תן לו, תן לו,
0: תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו, תן לו

0: אני נכנס למכונית ופותח את החלון ותן לרוח לשחק עם הבלורית ולרדיו לתת את הטון.
1: כאן יואב טוקר, פריז.

0: בירה.
1: מזמין כוסית או שתיים, לא חשוב מה יהיה מחר, אלא מה שקורה כאן בינתיים.
0: בבקשה.
1: אני מרגיש יותר רגוע, זורק מבט אל זאת שבפינה, היא נראית כמו צעצוע, מחייכת ממש מזל.

0: אהלן שאול, אהלן. ברוך הבא, איזה כמה טוב שבאת. איזה יופי.
1: מה שלומך שאול?
2: תודה לאל, בסדר גמור, מסוים. שמחת תורה, שמחת תורה, ובגיע פסח מה? ימים טובים, עברו מסהל סבא גמר.
1: מה אתה אומר על השנה שחלפה?
2: אני אומר... בושה.
1: מה? ואיך הפרנסה?
2: תודה לאל, ברוך השם. אין פרנסה.
1: וואלה. למה? היה לך את החמור והגלה, מכרתם ירקו...
2: הוא זקן החמור, הוא. במקום למכור את הירקות, הוא אוכל אותם. הוא עכשיו ברח עם הבת הבחורה.
1: מה?
2: עם הבסטה מסחורה. והוא חזר מסכן פנסיונר. הוא לא רועד, רועד לו הזנב. הוא לא ברח לו הסידן.
1: לאן?
2: לרעננה, לא יודע לאן.
1: לא.
2: הוא שריך חדר משלו, הוא שריך פרטיות. זה חמור, זה לא בן אדם. אז החלפנו לדירה יותר גדולה, נפלנו בבנק משכנתלות מונו.
1: לקחת משכנתה?
2: לקחנו משכנתה 20,000, החזרנו 47,000, נשארנו חייב 122,000, 800 שקל. איך הגיע 800 שקל? אבא, ירח ותדע ברוט, ילדה קטנה מפליץ, מהריח, מהסכנות. שנת חיים שסבנו, סבנו מה עבר עלינו.
1: נו, ואיך הבריאות?
2: תודה לאל, איך אומרים לפחות הבריאות? גם לא טוב.
1: מה אתה אומר?
2: רמנטיזל.
1: מה זאת אומרת?
2: מהאוהל שהוא מעיף את החסוי שלנו בשנת 50, שהגשם, אתה אומרת, אבא, ירח,
1: כן, כן, כן, אז מה קרה?
2: שגייסתי לסהל, השתחררתי, זוכר?
1: כן, כן, כן,
2: זוכר?
1: כן. באותה שנה?
2: באותה שעה.
1: כן, כן.
2: לא, מה רמנטיזל.
1: כן, כן, כן.
2: אז באתי רופא מכבי, אומר לי מסאג', מסאג'.
1: מסאג', כן.
2: אז אני הולך לעיתון, רואה מסאג' מדוקלן. מה אתה שוחק? לא ראיתי מכון עשוי. בן יהודה, 174 תלווי, אז הלכתי שם ליד הפלאפל, טוק טוק טוק, פותחת עולה חדשה מרוסיה, חייכתי אליה, הם אומרים חייכת קלטה. אז היא לוקחת אותי מאחורי, סליחה שאני מדבר ככה, אבל... והתחילה...
1: שיאצו.
2: שיאלצין.
1: סליחה
2: שאני אומר... לא יודע, לגב לא הגיע, נו.
1: שאו, אני לא מאמין.
2: לא, סליחה, באמת, לא ראיתי נהנית, לא רציתי להפריע לה, באמת. לא, בטח סבלה ברוסיה, אולי אפילו הייתה אסיר הציון. נתתי לה להשתחרר קצת, כמו שאומרים. אומרת לי, גמרנו 100 שקל. מה גמרנו? אגב, לא התחלנו, מה קרה? זה לא מתאים למקצוע, אין לה את השפה, אין לה את השפם גם. שמיר, הוא יש לו את השפם, הוא מתאים למקצוע. אני לא יכול לשכוח מונו במפסע שלמה, באפיוקיה. איך הביא באדיס אבא בבא? איך, מאיפה באפיוקיה?
1: אתיופיה.
2: כן, באדיס אבא בבא. נסו בהרקלסים, במפסע שלמה. הגיעו לאדיס אבא בבא. לאדיס אבא... כמה בבא יש שם?
1: הרבה.
2: 90 מיליון.
1: מיליון.
2: יסו 15,000 מהרעיון, הגיעו 17,000 לגולני. אני אומר, זה נס. זה כמו בששת הימים, בזה גמרו לו קור גרעיני, מח שמו באנטבה, באר פרנס, באדי אמין שהתחטפו אותם. זה נס! איך סדן עזב אותנו? מאז שיש לו את הקורדים, הוא לא שריך אותנו. עוד פעם בעיות, מתייקרויות, מאין זמן. אני אומר, מי ייתן בפרוס השנה? ועוד פעם יבוא יום, נהיה כולם לב אחד, עם אחד, נחכה לסקודים בשמיים, נשב במקלטים, לא חודש, שנה! ואז כל העולם יאהב את המדינה שלנו הקטנה הנחמדה, וסוף סוף יהיה לנו זמן בשבילנו.
3: עד כאן חלקו הראשון של המופע, ערב חד פעמי קונבנציונלי, מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני.
4: מדברים עליה, מיוחדת לכל אדם.
2: תודה לאל, תודה לאל, שנסחנו את בבל. הולך דור ובדור, עם ישראל תמיד גיבור. תודה לאל, תודה לאל, שיש לנו את המדינה של אמריקה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: מה קורה אחי?
2: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
1: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
0: אתם עם גלי צהל. הורידו את ליסומון גלץ וגלגלץ.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, לינוי רובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
7: את אשתי היקרה.
6: בבקשה, רב סרן יוד.
7: הייתי מפקד בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. ולפני המסע התלוגתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. והסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק.
8: באותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
7: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: ולעיצה לשעה 3, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בכפר בית ג'אן שבדרום סוריה סמוך לדמשק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי יעד התקיפה פעיל טרור פלסטיני שהיווה איום על כוחות צהל ברצועת הביטחון. במקביל תקף צהל גם ברצועת עזה בדיר אל בלח במרכז הרצועה. ישנם דיווח על פלסטינים הרוגים במקום. כל הסדר שלום רציני בלבנון חייב לכלול את חיזבאללה ואת איראן, כך אומר השליח האמריקני המיוחד לסוריה ועיראק, תום ברק. בשיחה עם גולשים שקיים ברשת טוויטר, ברק טען כי לבנון הפכה לחלק מהעימות הרחב יותר בין איראן לישראל, והוסיף, בירות שואפת שלא להפוך לקלף מיקוח בין המעצמות הגדולות. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. שר החוץ של איראן, ערקצ'י, שוחח בטלפון עם עמיתו האומני על חידוש השיחות והשייט הימי במצר הורמוז, כך מדווחת סוכנות הידיעות האיראנית. השניים דנו על תנאים מתאימים לחידוש השיחות ונושאים הקשורים לשייט ימי במצר. עוד דווח כי איראן אישרה למספר מחליות נפט בבעלות עיראק לעבור במצר הורמוז. קנצלר אוסטריה קריסטיאן סטוקר מטריע ואומר על ישראל לסגת מיד מתוכנית ההתנחלויות באזור E1 ולעצור את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית, כך לדבריו. בקריאתו טען כי מדינות העולם נגד המכרז שפרסם משרד השיכון הישראלי השבוע לבניית 1,234 יחידות דיור באזור E1 בין ירושלים לבין מעלה אדומים. אתמול בהודעה של מחלקת המדינה האמריקנית נכתב, וושינגטון לא תומכת בסיפוח הגדה המערבית. כלי תקשורת מקומי ביוון פרסם תרחיש חריג לפיו עימות צבאי בין ישראל לטורקיה עלול לזלוג לשאר המזרח התיכון ואף לערב את קפריסין. על פי הדיווח, אם ירגישו בירושלים כי נוכחות טורקית באזור מאיימת על ישראל, ישקלו תקיפת יעדים של טורקיה בצפון קפריסין, ביניהם פגיעה בבסיס חיל הים הטורקי בצפון קפריסין. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. הל סיטי, העולה הטריה לליגה, עלתה ליתרון 1-0 מפתיע על מנצ'סטר יונייטד בדקה ה-17. ידיעה שהעביר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית ימשיך להיות חם מן הרגיל העונה, תורגש הקלה מסוימת באומס החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרנו לציון יום הולדתו ה-75 של מוני מושונוב שחל השבוע, אנחנו שווים ומשדרים את חלקו השני של המופע, ערב חד פעמי קונבנציונלי שעלה על הבמות בזמן מלחמת המפרץ הראשונה ב-1991. לצידו של מושונוב הופיעו אלונו לארצ'יק, שלמה ברבא, גידיגוב ושלמה עידוב. האזנה נעימה.

0: Erwin! Erwin, בוא כבר. מה אתם רוצים, חבר'ה? חפפו, חפפו. ארווין. נו, תחפפו, תחפפו. ארווין, בוא כבר, הפסיכולוג הזה לא יחכה לנו פה כל היום.
1: שלא יחכה.
0: רגע, רגע, אבל סיכמנו שהולכים אליו.
1: את סיכמת עם עצמך ובאתם, בואי נפתח את זה, בואי נדבר על זה. אתם באתם עם עצמכם.
0: ביי, ארווין, תדע לך, הפסיכולוג הזה, זה ההזדמנות האחרונה להציל את חיי הנישואין שלנו. שתדע לך שאם אתה לא מטפל בבעיה שלך, אני מפה הולכת לרבנות וזהו זה.
1: באמת, מאז שהיינו בטלוויזיה, אני לא יכול ללכת ברחוב, ילדים רצים אחריי, צועקים לי ארווין עצבן. אני עצבן.
0: כי אתה באמת עצבן. אל תרים את הקול שלך אליי.
2: אני לוחש עכשיו.
0: אל תרים את הקול שלך אליי. תתבייש לך, חיה, זה מה שאתה, חיה. אנימל, אנימל. תתעורר, ארווין. איך התנהגת לילדים שלך כל התקופה של המלחמה?
1: מה לא בסדר, אני הייתי אב השנה. האמת היא שכותבים עליי חוברת קטנה מאוד, איך התנהגות אב למופת בשעת קרב. אני שיחקתי שש בשמרינה וקלפים עם ענת, ועשיתי כובעים כאלה מנייר עם ה... קטנה, משמע, נו...
0: איזה קטנה?
1: שיט, הבלונדה, נו...
0: זה חיים.
1: חיים.
0: זה הבן היחידי. איך שוכחים דבר כזה,
1: ארווין? זה, בגיל הזה אין הבדל גדול.
0: מה זה אין הבדל? מה קורה?
1: האיברים לא...
0: ארווין, שתדע לך, הפסיכולוג הזה, אם אתה לא פותח את כל הבעיות, אני מפה חוזרת בחזרה לאמא שלי.
1: אין לך לאן לחזור, אמא שלך גרה אצלנו מאז אוגוסט שנה שעברה.
0: וואי דמי.
1: אני לא אומר, זקנה קטנה ואופטימית, לא רואה כלום, אוכלת את האוכל של הכלבים כל היום, חושבת שזה במבה. היא אומרת, הבמבה נהיה קשה בזמן האחרון.
0: פה. איך אתה בכלל, איך אתה לא מתבייש לדבר בכלל על האימא שלי אחרי כל מה שעשית לה בזקה הראשונה?
1: מה עשיתי לאימא שלה?
0: שכחת מה? שנכנסנו לחדר האטום ושפכת קונומיקה לילדים ואת אימא שלי שכחת בחוץ.
1: היא איטית!
0: למה לא נתת לה להיכנס? הרי היא דווקא על הדלת המסכנה, דווקא ודווקא ודווקא.
1: טוב מאוד, לפי זה ידענו שזה לא כימי.
0: ביי דמין.
1: מישהו היה צריך לדפוק במלחמה הזאת.
3: ערב טוב, אני שמח. מצאתם את הדרך לפי ההסבר?
0: כן.
3: אני שמח.
0: אני סימה, אני דיברתי איתך בטלפון.
3: אשכנזיה, כן? פרוזן יוגורט כזה, כן? מי זה? זה הבן? לא? מי זה?
0: זה בעלי.
3: אה!
0: ארווין. הוא פעם ראשונה אצל פסיכולוג.
3: מקרה קשה.
1: ראשונה ואחרונה.
0: למה?
1: מחר בבוקר אני אלך לפסיכולוג. כולם יגידו, הלך לפסיכולוג עוד אחד שנראה כמו מועל.
0: די.
3: ארווין, אני בעד חשיפה.
1: לא כסף, תראי איך הוא מתגרד.
3: אנחנו מיד נתפשט, כולנו
1: נתפוס. הוא לא למד להשתמש בידיים.
3: מה הבעיה שלו בדיוק?
0: ארווין, תתחיל לדבר. מה כבר יש לך להפסיד?
3: 200 שקל.
1: מה?
0: השתגעת, זה המון כסף.
1: היה!
3: אני הכי זול באזור, זה כולל מים, כולל מים. מה עובר עליכם? $200, it's nothing.
1: שיגה, אני צריך לשלם לחוש לך שזה 200 שקל שיגיד שאני לא נורמלי. את אומרת לי את זה בחינם.
0: די, ארווין.
3: תרגע, תרגע.
0: אתה רואה? הכל אצלו אנטי, נגד. כל דבר שאני עושה, אנטי, נגד. ומה אני לא עושה? אני עושה הכל, ארווין. אני מבשלת בשבילך, מחבסת בשבילך.
1: הבעיה היא שהיא עושה את הכל באותה מכונה.
0: ביי.
1: לשריצלים שלה יש טעם של סוודר. היא שונאת אוכל, פעם ראשונה שאכלנו טוב זה שמצאנו קופסה לוף מ-1948 במקלט. היא עושה לאוכל מה ששוורצנגר לא עשה לעיראקים.
3: מתי פעם אחרונה אמרת לה מילה חמה?
0: אהה.
1: אתמול.
3: מה אמרת לה?
1: שתשרפי.
0: וואי, דמי.
1: את האמא שלה.
3: בוא נעשה תרגיל נוסטלגיה. נחזור לפגישה הראשונה.
1: מה קורה?
3: לרומנטיקה. איפה נפגשתם פעם ראשונה לאור ירח?
0: לאור רמזור.
3: אך, אני לא מאמין.
0: נסעתי עם הקונטסה, פתחתי את הרדיו והיה אלביס ברדיו ונסעתי ליד סיבוב חולון פק, פק, בוק, בוק האוטו התחיל לעשות לי בעיות ואני פותחת מכסה מנוע צועקת, נרגשת, מבולבלת
3: מקרה קשה
0: איזה מין קול סקסי מהרכב מאחור אומר לי
1: תזיזי את האוטו שלך, את אחד נבלה את סותמת הצומת, מי לימד אותך לנהוג, יא בת
3: ממש משורר, ממש פיוטי, זה אי אפשר לתאר, אני עכשיו מבין למה התחתנתי, מה הנפש הרגישה הזו, למה אתה התחתנת איתה ארווין?
1: אבא שלה אמר שירוג אותי.
3: נגד אהבה אין מה לעשות. טוב תראו, בוא נעשה תרגיל אסוציאציות קצר, בוא נרגיע את עצמנו, אנחנו תפוסים כולנו, בוא נרגע כמו ציפורים מארצות החום. אני אומר מילה, אתם אומרים אסוציאציה, מה שבא, בסדר? בלי לחשוב.
0: מה?
3: אני אומר מילה, אתם אומרים אסוציאציה.

0: אז למה אתה התחתנת איתה, ארווין?
1: אבא שלה אמר שירוג אותי.
0: נגד אהבה אין מה לעשות. טוב, תראו, בוא נעשה תרגיל אסוציאציות קצר, בוא נרגיע את עצמנו, אנחנו תפוסים כולנו, בוא נרגע כמו ציפורים מארצות החום. אני אומר מילה, אתם אומרים אסוציאציה. מה שבא, מה שבא, בסדר? בלי לחשוב.
2: מה?
0: אני אומר מילה, אתם אומרים אסוציאציה. מה שבא, מה שבא. רחם.
2: אסוציאציה, מה שבא, מה שבא. אני הייתי ראשונה.
0: אתם חייבים להיפרד, בנות. חייבים להיפרד.
1: מה?
0: עד חנוכה תיפרדו.
1: איך אפשר להיפרד? יש את ענת ואת רינה ואת השיט, מה שמה, הבלונדה, נו.
2: זה בן!
1: שיסתפר כבר!
2: וואי. טוב, יצא המרצע מן השק.
0: ארווין.
1: מה? אני יודע פתגמים, מה לעשות?
2: אני לא סובלת אותך.
0: שימה, זה לא...
2: אני לא סובלת אותך יותר. שתדע לך שמאז המלחמה אני לא סובלת את האיש הזה.
0: מאז המלחמה אף אחד לא סובלת אף אחד, גם אני לא סובלת עצמי. גם אני לא סובל אותך, גם אני, גם אני.
3: שיהיה ברור, אנחנו משלמים רק לך, לא לכל החבר'ה האלה, כן?
0: הם אפילו לא יהודים, הפרזיטים האלה.
2: סלח לי, אדוני הדוקטור.
0: אני לא דוקטור, חס וחלילה.
2: אתה לא דוקטור?
0: זה עלילה, ואני אתבע אותו את זה שאמר את זה.
2: אבל כתוב על הדלת.
0: כתוב על הדלת דלת ראש, דרר, זה הכל. השם שלי דוד רחמים ראשי תיבות דרר. אני מרפא עולות חדשות דרך העולים החדשים.
1: סלח לי רגע, אתה נורמלי?
0: כן ולא.
1: מה זאת אומרת?
0: כן, אני לא נורמלי.

0: היינו רוצים להזמין לבמה אדם שכוחו כבר לא במותניו, שכלו לא מה שהיה פעם, הוא לא הולך ישר, וקשה לו להישאר על מקום אחד הרבה זמן. למרות כל זאת, אנחנו רוצים להזמין את הבאבא בובה. כמו שאתם רואים, הוא חלף על פנינו, זה כנראה כל מה שהוא יכול להציע. בבא בו, בו, בבא. בו, בבא, בו, בובי, בבו, בו. גו.
1: שלום, ביבי. תענוג גדול הוא לי להיות כאן אתכם עם כל העדה הזאת. לשבת ביחד בניחותה. אתם זוכרים? נפלו עלינו פעם טילים, טילים, טילים, אבל הכל היה קונבנציונלי. וזו המילה שנעשה עליה היום את הגימטריה, קונבנציונלי. אם תשימו לב, המילה קונבנציונלי היא וחד בוכתה של מילה. שלה דיאטה בעזרת הגימטריה. בתוך המילה קונבנציונלי, חבויות הרבה הרבה הרבה מילים. קודם כל המילה בנצי, הנה. ציון, הנה ציון. ציונה, אנחנו. וגם כן אלי. איפה אלי? לא הגיע אלי? אמר יבוא. קונבנציונלי. קונבנציונלי או ברוורס. יאי נבן צנוב. באים אליי תלמידי חכמים באים אליי ושואלים אותי למה אצלנו הכל ברוורס? אני אומר... ככה זה אצלנו במדינה, תמיד הכל מהסוף להתחלה. רק אחרי שנגמרה המלחמה יודעים איך צריך להתכונן אליה. יוד בגימטריה זה קוטנר. וקוטנר זה שירי ושירים זה ביאליק וביאליק זה נחמן ונחמן זה שי, אז אין מה לדאוג. יש, הסתבר שיש הרבה מה לדאוג. אטרופין פקטוקפהו. כל המסכות היו פרש, על הכיפק, לא חשוב. נלך עכשיו לאלף וללמד. למד אלף. למד זה 30, אלף זה 1, 30 ועוד 1, נותן לנו... אחד בצד. 31, כן, כן, כן. 31 בגימטריה זה פולקה.
2: איך פולקה?
1: والله يا اخ بولكه بمعنى انا عارف يا اخ بولكه ان هي بيتون بولكه لا يدي يا اخ بولكه برخ برخ برخ هم لا بولكه الخ 31 بريفرز 13 13 بجيماتريا زي بار ميتسوا وبار ميتسوا زي بوركاس ام بولكه الله كيف كيف كيف يا بني اودع على صوت التصوصي ما قالوا فتعس انت عازم تابو علي شكرا مين انت מי הוא? בבא בטרה? מי הוא? תלך, בבורה, תלך! הגענו לעוד צדיק. עוד צדיק, עוד גדולה, מצחיקה, חחחי, חחי, חחי, חחה. למה? למה יש לה גרעה לראשה? והשמש יוקדת ואין לה כובע. יוקדת השמש ואין לה כובע. הלכה הצדיק אמרה, אולי תהי לי את לכובע. אף, אף, עוד לא רצת להיות לה לכובע. אמרו לה, תלכי, מניעה. התנתבה הצדיק שכנתה ואמרה, אני אלך לכובע. עלתה לראש הצדיק, ומה נהיה? נהיה צ'דיק. וצ'דיק זה ראשי פרקים של הראש עירייה שאמר לנו את המילה לא יפה בתקופה הלא נעימה. אבל הוא נתמך על ידי הענון שכנתה, שזה הקיצור של ענון, נראה אותך אחרי הבחירות, אבל זה לא לעניינן. סליחה? מי זה ראש העיר? צ'אג'י קולג'. בית, בית בגימטריה זה 2, 2 בגימטריה זה 3. למה? ככה אמר הרב פלדמן מוועדת הכספים, הסבתא שלו לימדה אותו. בין האוזניים שמעתי. חלפה לה השנה. איך קראו לשנה שחלפה והלכה לה? תשנון א', תשנון א', יעני הפועל תסנה. ואנחנו באמת צונעים את השנה הזאת על כל הבלגן שעשת לנו.
3: אפ לסי, אפ.
1: לכן, יש לנו שנה חדשה, תשנון ב'. הנה אני רושם אותה, תשנון ב'. תשנון ב' בגימטריה זה 752. תעשו את הבדיקה, תראו, 752. את זה אני שם בריבוע, למה נחזור אליה אחר כך. תשנון ב', מה זה התף? תף זה תנחלויות. מה זה השין? שני דברים, שטחים או שלום, אתם תחליטו. מה זה הנון? הנון, הנון זה הנון, נון, נון, נון, נון, שעושה לנו הבית. ומי זה הבית? זה בוש ובקר גם יחד. ולמה? למה עושים לנו? למה עושים לנו, נון, נון, נון, נון? בגלל הבעיה של היוד. כי מה היא היוד? יוד זה עשר, על שום מה עשר? על שום הצ'ק של 10 מיליארד שרצינו ערבות מאמריקאים בשביל לפתור את הבעיה של הלמד יוד, של הלים חדשים. לכן, נבדוק איך זה בלי הטף. נשאר לנו שין נון ב'. שין נון ב' בגימטריה זה 352. יעני 352. 52, כמה זה? 52 משתרכב אותיות כף כף יוד ב'. יעני כף כף יוד ב', כל קל בג'יומו. וזה אנחנו אומרים לשונאינו. אז נשארנו עם 300. ويلي ويلا ما زي 300 زي رش وكوف انا عمر كوف ورش يعني كر كر بجماتريا زي خام خام بجماتريا فوخه زي كافه وكافه انا شوتي ام 2 سكر سكر بجماتريا 286 انا شوتي اوتو 2 سكر يعني مخبل ب 2 مخبل ب 2 يצא لنا ب 2 752. 572. לא, אין קשר, אין קשר. אבל אני מערבב את הקפה. פוחש אותו. פוחש ופוחש ופוחש ופוחש. נשאר לנו 752, וזאת תשנון ב', שתהיה לנו שנה מתוקה כמו השני סוכר.

0: One, two. We don't education. We don't sex control. Hey, Witcher, get to go. I'm just born to break in the wall. Oh, one, two. Back up, I'm back. One, two. Oh, one, two. זה אתה מה שאני חושב שאתה?
1: מה אתה חושב שאני?
0: אתה גדי.
1: גידי.
0: גידי. גידי גור? אה אתה. אש יא גדי, אה!
2: אללה.
0: לא זהיתי אותך בהתחלה.
1: גם אני לא זהיתי אותך בהתחלה.
0: רוצה לשתות משהו גדי?
1: לא תודה, יש לנו הכל מאחורי הכללים.
0: אתה אורח של אחיך, תן לי להסביר לך.
1: באמת תודה.
0: רוצה לשתות קפה, סודה, שקוליות, תפוזים, נס קפה, קולה, קיווי, ספרייט, שקוליות, תפוזים, ענבים, סודה, סודה סטרים, קפה, תה.
1: קפה.
0: מאיפה אני אשיג לו קפה עכשיו? מה העניינים גדי?
1: מה קורה לך? מה עובר עליך?
0: לא זהית אותי, אה?
1: מאיפה אני צריך לזהות אותך?
0: מלבנון.
1: אתה לבנוני או...
0: חס ושלום. בלבנון, במבצע שהופעת אצלנו, שמחרתי לך את הוואק-וואק, מה קרה לך אתה? גדי, הוואק-וואק.
1: מה זה וואק-וואק?
0: של הסטריאו, של האוזניות, שבאת ומחרתי לך אותה. וואק-וואק, סטריאו.
1: ווקמן.
0: כן.
1: ווקמן, איש הולך.
0: איפה ראית אותו? בטח, דני, הלך להביא לך קפה, אני ערף, אוהבים אותך הרבה. You know, גדי, since the first... תריך בורח לי באנגלית, יא אל...
1: מה זאת אומרת?
0: לא, בורח לי, אה...
1: אנגלית?
0: כן.
1: מה, אתה אמריקאי?
0: כן, אפשר להגיד, עכשיו כן. כן.
1: זאת אומרת, זה שפת האם שלך או מה?
0: הייתה.
1: החלפת האם או שפת... או מה?
0: עכשיו אני גר בסטייטס.
1: איפה?
0: מנהטן.
1: מנהטן.
0: סחבק מנהטן ההיא, אה?
1: יפה. יפה.
0: אתה יודע, גדי, אני יכול להגיד לך מילה כמו שאומרים מלב אליו?
1: כן, אבל בקצרה.
0: אני מאוד מעריך את הדאווין שאתה משחק אותה.
1: תודה רבה.
0: יש לך דאווין אורגינל, מן. אורגינל. ואני ראיתי עולם, אני יודע, חביבי. גדי, יש לך... You got it, man. You got it. יש לך דאווין חזק במיוחד עם הבחורות.
1: מאיפה אתה יודע איזה דאווין יש לי עם בחורות?
0: ראיתי אותך במערומך, גדי.
1: איפה אתה ראית אותי במערומי?
2: מה קרה לך? שכחת?
1: מה קורה לך?
2: בסרט.
1: איזה סרט?
2: בקסטה.
1: איזה קסטה?
0: דיזינגוף 29. יואו.
1: דיזינגוף 99.
0: 99?
1: כן.
0: תלוי איך אתה נכנס לרחוב, זה חד סטרי. אתה לוקח אותו ברוורס, המספרים הם הפוכים.
1: כן.
0: וואלה, גדי, היה לך שם הקטעים בסרט.
1: כן.
0: מה זה? ג'יזוס. I don't believe this.
2: ענת עצמו, גלי עטרי, יאו, רבי, טקטיק, שתי מילים, ו... הרבה ביולוגיה היה בסרט.
0: יאו, אללה שלי. אומרים ענת עצמו התחילה לשיר אחרי הסרט, יאו, אולי. אתה לא מתכפר שאני אומר על...
1: לא, אני... קודם כל, אני שמח שנהנית מהסרט, זה באמת...
0: מה, למדתי הרבה,
1: כן, לא, זה סרט מחנך, אבל אני רציתי להרגיע אותך קצת בעניין של ה... אתה יודע, זאת אומרת, סרט...
0: זאת אומרת, כשקורא הקטע, אתה משחק אותה.
1: ודאי שאני משחק אותה, זה סרט.
0: התכוונתי ואתה משחק לה... זאת אומרת, אתה... הקטע הוא משוחק, זאת אומרת, לא בעוונת.
1: בוא אני ארגיע אותך רגע. זה סרט, יש במאי, שחקנים, שחקניות, תסריטאי, צלם, עוזר צלם, תאורנים, בקיצור, זה לא... סרט זה סרט וחיים זה חיים.
0: ארום זה ארום, בבא, אני יודע.
2: גדי, אתה לא מתכפר שאני אומר לך את הדברים.
1: לא.
0: I'm a sex machine, baby!
1: מי זה, גידי? מכונת מין מלבנון.
0: That's the way, I like it, That's the way, I like it, Yeah, baby! Whoa. I'm gonna spend on you. God, you're down. You ever stop it for the light you do? I was a down now. I was liar. Yeah. You ever take a pocket on your own, fool around? You ever take a pocket on your own, fool me down? Oh, one, two, one, two. Oh, oh.
2: Tabarababa. Tabarababa, no?
3: Barababa.
2: Tabarababa. Hayata. Es ya barbaba.
0: No, no, no, no. جدي لما لو عمرت
1: بربابا
0: يجي يا
1: بابا بابا يجي
2: بربابا بربابا داني رينا بو كشكشتا يجي ما لنا بربابا ما لنا بربابا
0: يا زخر تيامين של לבנון שופטה אצלנו שיברחתי לך את הוידאו כמה 20 חתיכות יברחתי לך מתחת לאוטו מה עשית עם כל כך הרבה בשביל
3: לצדקה לצדקה
0: צדקה איך הוואק-וואק? עובד טוב, אה?
3: מה זה?
0: הוואק-וואק.
3: הילד הקטן, כן, הוא הולך ל...
0: מה? לא, הוואק... של הסטריאו, של... גדי, של...
1: ווקמן.
3: זה ווקמן, איש הולך.
0: איפה ראית אותו? בטח, הלכו להביא לך קפה, אוהבים אותך פה הרבה.
3: תודה.
0: איש, ברבאבא. You change of luck. You really change, man.
3: Yes, I know.
0: הטלוויזיה משנה אותך הרבה. מגדלת לך את הראש כמו אבטיח.
3: מותחים אותי שם ב...
0: You know, גדי, בסט... יש לי טלוויזיה, מה אגיד לך? טלוויזיה, טלוויזיה, לא פרש. טלוויזיה, טרוני, סיני, טרון. הכי טובה.
3: מה זה?
0: טרוני, סיני, טרון. של סוני. מה אגיד לך? 42 אינץ' טלוויזיה. אתם כבר באינצ'ים פה בארץ?
1: דולרים, דולרים.
0: רק דולרים. יגיע אליכם, יגיע. עכשיו, מתי ברבאבא מופיע? האוזניים לא נכנסות במסך, לא. נתקענו. ברמקול, אם נתקע לך האוזר,
3: יאללה. תמיד אצלך יש לי את המקרה, את הבעיה
0: הזאת. יונו, ברבאבא, הלאקים, הלאקים. ברבאבא, תכניס אותי לאיזה קטע בהצגה שלך. אין לכם איזה שירים, ארחונים, עושה, אני חידונים, כאלה דברים, אה?
3: טוב, פעם אחרונה, בואו נגמור, נעשה בינגו בונזו.
1: אבל לאט, באמת,
3: חוץ... אין לך פתגם ישראלי.
0: יש פרסים?
3: יש פרסים גם. עזוב, בואו נגמור את זה בחייך. פתגם ישראלי ותחזור עליו שלוש פעמים בלי להתבלבל.
0: מה קרה לך?
3: אני אומר, פתגם אתה חוזר עליו שלוש פעמים. אוקיי, קרדה, שרה שרה שיר שמחש, שמחס. שרה שרה שיר שמחש, שמחש. מה אתה מתנפל? למה יש לך תכונה כזו להתנפל על דברים? קח את זה לאט, שרה שרה שיר, איזה שיר? שמחס, שמחס, שמחס, עם סך בחד. רק שמחס. מה הבעיה? זה קשה לך, אתה רוצה פתגם יותר קל, ינטי פרזי, מה אתה רוצה?
0: לא, לא, לא,
3: זה ארבע מילים, שרה ברור, שרה ברור, שיר ברור, שמחה, שמחה, שמשה, חג, שמחה. בוא ניקח זה לאט, מההתחלה, בסדר? אוקיי. דוד, איך בבית, איך בסוכה, איך הילדים, בסדר? תמסור לאשתך באמת שנה טובה וחג שמחה. שמחה, שמחה, שמחה, חג שמחה, חג שמחה, שמח שלום וחג שמחה, שמח שלום וחג שמחה, שמחה, מה הבעיה?
0: התכוונת לשר השר השיר שמח?
3: מה אתה סתם מנחש? מי היה חוזה המדינה, אתה יודע?
0: מי?
3: חוזה המדינה.
0: הרצוג.
3: אתה עושה לי את זה בכוונה, אני רוצה להביא חוזה, גם זה קשה לך. זה שבתמון עם הזק, עם הזק, לא, החוזה.
0: העורך דין שלך עם החוזה?
3: בתמון בבית ספר, תלוי על הזה, ליד ויצמן, היה את זה עם הזק, נשען על המר, אבל אם תרצה, תאודור, תאודור, תאודור, רחוב, זה עם הזק. בתמון נשען על אמר אם תרצ, אין זו אגדה, זק, תאודור, תאודור,
0: נה נה נה נה נה נה נה נה
3: עם הזק, תאודור, רחוב, רחוב, רחוב,
0: אפשר לקבל רמז?

עד כאן המופע ערב חד פעמי קונבנציונלי עם אלון אולארצ'יק, שלמה ברבא, גידי גוב, שלמה עידוב ומוני מושונוב. מפיקי ההקלטה הם מולי שפירה ויונתן נועם, טכנאי ההקלטה הוא דני שולר, ערך לשידור יורם רותם, שתהיה לכם שבת שלום והמשך האזנה נעימה.

0: איזה לילה, אחי. אני גמור מעייפות.
1: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
2: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
3: ג'ם, הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלס. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
4: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
5: שאת בנה לא יפקיר לסער.
4: הקצין שפקד על חילוץ ארבעה מחטופינו משבי חמאס ראה מנעוריו סרט אחד שוב ושוב. נספר מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
8: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: מיד אחרי החדשות, לינוי רובה עם גל עברי ירוק.

צהל השעה 4, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף בכפר בית ג'אן שבדרום סוריה, סמוך לדמשק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי יעד התקיפה, פעיל טרור פלסטיני שהיווה איום על כוחות צהל ברצועת הביטחון. בתוך כך, שר הביטחון קץ מתייחס לתקיפה שביצע השבוע צהל בעומק סוריה, ובהודעה שפרסם מבהיר, צהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה נוכח המידע המודיעיני הברור שהתקבל על כוונת טורקיה לבצע בו פעולות שיסכנו את ביטחון המדינה. לאחר מספר דיונים סוכם כי טרם מתן האישור תינתן התראה ישירה למשטר הסורי בדרגים הבכירים ביותר כדי לנסות למנוע את המהלך, וכך גם בוצע. במקביל הועבר המידע המודיעיני לגורמים המוסמכים בוושינגטון. לאחר שהפנייה לא נענתה, ראש הממשלה ואני אישרנו לצהל לבצע את התקיפה והיא בוצעה בהצלחה. במקביל הועבר המידע המודיעיני לגורמים המוסמכים בארצות הברית. כך השר קץ. כל הסדר שלום רציני בלבנון חייב לכלול את חיזבאללה ואת איראן, כך אומר השליח האמריקני המיוחד לסוריה ועיראק, תום ברק. בשיחה עם גולשים שקיים ברשת טוויטר, ברק טען כי לבנון הפכה לחלק מהאימות הרחב יותר בין איראן לישראל, בעוד שבירות שואפת שלא להפוך לקלף מיקוח בין המעצמות הגדולות, כך לדבריו. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ילדה נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף צ'ארלס קלור בתל אביב. כתבנו טובי הגלניק מעדכן כי חובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצועה בת ה-11 לבית החולים איכילוב בעיר עם פציעה בגפיים התחתונות. אירוע חריג בטיסת פנים בארצות הברית. מחשב נייד של נוסע עלה בלהבות במהלך טיסה של אמריקן איירליינס מאטלנטה, זמן קצר לאחר נחיתת המטוס בנמל התעופה הבינלאומי דאלאס. במהלך האירוע הטייס דיווח למגדל הפיקוח כי ישנה שריפה בירכתי המטוס, ולהערכתו 5 נוסעים סובלים מכוויות. המטוס נחת בשלום. ידיעה שהעבירה כתבת התעופה עינב קרנר. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית, הל סיטי, העולה הטריה לליגה, מוליכה 2-0 על מנצ'סטר סיטי בדקה ה-75 של המשחק. כך מעדכן כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית אמנם ימשיך להיות חם מן הרגיל העונה, אולם תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.

0: שבת שלום לכם ולכן. אתם על גלי בריא רוק בגלי צהל. מתחילים שעתיים משותפות המוקדשות להקדשות של החיילים והחיילות היקרים שלנו. והיום... עשיתי לכם מתח, נכון? אנחנו עם גדוד קרקל. אבל רגע לפני כן אנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקת אל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום, לטכנאית שלנו מיכל דביר. לי קוראים לינוי רובן. ואנחנו מתחילים עם ההקדשה הראשונה להיום, ההקדשה של סמל עין, לוחמת בגדוד שרוצה להקדיש לאבא שלה. אז בואו נשמע אותה.
1: אני סמל עין, לוחמת בגדוד קרקל בפלוגת המבצעית. אני מקדישה לאבא שלי את השיר דרכנו של הבורגנים. החבר הכי הכי הכי טוב שלי בעולם, באמת. אוהבת אותו מלא מלא מלא. שחת נשיקות ושיהיה לך שבוע מצוין.

0: לי קצת זמן.
1: לוקח את הזמן, תמי, אנחנו מאוד מאוד מאוד מקווים ששמעת את ההקדשה הזאת. טוב, ולהקדשה הבאה אנחנו עוברים של סמל עין, מפקדת בגדוד שרוצה להקדיש לאח שלה התאום, שאין חמוד כזה ואין שיר יותר טוב מזה להקדיש לו. אז בואו נשמע אותה.
2: היי, אני סמל עין, מפקדת בגדוד קרקל, רוצה להקדיש את השיר מלך העולם של שלמה ארצי לאח שלי התאום, כי הוא מלך העולם.

0: גלי בריא רוק בגלי צהל, היום אנחנו עם ההקדשות של גדוד קרקל, ואנחנו כאן לא רק כדי לשמוע את ההקדשות היפות שלהם, אלא גם כדי להכיר אותם קצת יותר טוב. אז אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לסמל ראשון למד, לוחם בקרקל, חפק קצינת אגם בחטיבת פרן, המון המון תארים שאנחנו נשמע ממנו ונבין, אז שלום שלום.
1: אהלן, שלום. שלום טובים.
0: שלום, מה שלומך?
1: שלום, מה שלומך?
0: שמחה לדבר איתך, אז בוא רגע נעשה סדר למאזינים שלנו, ואנחנו נעשה לך שנייה חשיפה. אתה בכלל התגייסת לתקשוב, ואחרי תקופה החלטת שאתה רוצה לעבור ללוחמה. רוצה ככה קצת לספר לנו מה גרם לך לרצות לעבור, מתי הבנת שאתה רוצה לעבור ללוחמה?
1: האמת שזה סיפור שהוא נורא מעניין. את השירות שלי התחלתי באמת, כמו אתה אמרת, בתקשוב, התגייסתי ממש ב-30/10/23 על המלחמה, וחוויתי, חווינו הכל. ועם הזמן, שבתפקיד שלי, והתקדמתי, והתפקיד שבאמת באמת מאוד משמעותי, והוא קרוב ללוחמים, פיתחתי מודעות על מה זה לוחם בתקופה הזאת במיוחד, ועד כמה זה חשוב, ועד כמה זה משמעותי. וקיבלתי החלטה, והעליתי פרופיל, עשיתי את כל המאמצים, ועברתי ללוחמה.
0: כיוונת מלכתחילה לקרקל, או שכזה פשוט כיוונת ללוחמה, ומה שיוצא אני מרוצה כזה?
1: האמת שרציתי קרקל, אני אגיד לך יותר מזה, אני שירתתי בפיקוד דרום, אז הייתי מאוד מאוד קרוב לגזרה, ורציתי משהו שהוא באזור הזה, במצרים, אז זה קצת חופף, אז כן, זה מושך אותי.
0: אז יופי, ותספר לנו קצת איזה, אילו תחושות מלוות אותך בתור לוחם?
1: וואו, קודם כל שליחות, ששליחות זה, בכללי כל החיילים שמתגייסים, הולכים ילדים, זה לא שליחות נורא חזקה, אבל אני רוצה, פעם אני רוצה לנחמה, גאווה. לדעת שאתה בחרת בדרך היותר קשה, שהרבה מאוד מאוד מהחיילים לא מופרים, וזה לא פשוט, ויש הרבה רגע משבר, הרבה רגעים קשים, אבל מתגברים עליהם, כי בסוף יש להם משימה, ויעברו את החשובה מאנחנו, וזה כיף, זה כיף ללכת בגאווה.
0: את ההכשרה בגדוד אתה גם עברת כאמור אחרי 7 באוקטובר, שאני מניחה שזה גם שנייה להבין רגע איך עושים את ההכשרה הזאת בזמן מלחמה. רוצה לספר לנו קצת על איך זה באמת היה לעבור הכשרה בתור לוחם אחרי הדבר שקרה לנו?
1: אז ההכשרה שלי הייתה בסיירים, הייתה אווירה כזה, מאמין שמאז שהתחילה מלחמה, אז הרבה מאוד אנשים באו יותר מוטיבציה על להיות לוחמים, זה יבטא גם ממש ממש בגדודים עצמם, כאילו בזמן ההכשרות. אז כולם היו כזה יותר ביחד, היה יותר אחדות, והיה יותר, עשינו יותר דברים גם, כי הבינו רגע את הצורך המבצעי שיש של כל לוחם, כי באמת אנחנו לוחמים עושים מאוד. אז כן, הפכו את ההכשרה כבר יותר קשה, והיה כזה אחדות בין הלוחמים.
0: מספר לנו אז מה תפקידך כיום בכוח?
1: אז כרגע אני נמצא בחטיבה, אני חפק של קצינת המבצעים של החטיבה. עברתי לפני 30 שנה, ובעיקרון אנחנו תופסים את הגזרה שלנו, ויש אירועים קופסים, וכזה.
0: זאת אומרת, אתם כזה, אם יש איזשהו אירוע, אתם נותנים מענה בהתאם.
1: בדיוק.
0: וטוב, אתה גם, שוב נעשה לך איזה חשיפה קטנה, אולי חלק מהמאזינים שלנו כבר יבינו רק מהדרגה, אבל אתה ככה לקראת שחרור, מתי בדיוק?
1: אני משחרר חודש הבא. האמת שכשעברתי לקרקל, אז חתמתי עוד חודשיים של שירות סדיר, וחודש הבא אני כבר משחרר.
0: איזה יופי, ויש כזה תוכניות להמשך?
1: טיול, לימודים, קלאסי.
0: איזה יופי, טוב, אז אנחנו קודם כל נאחל לך המון המון בהצלחה, ואם יש ככה איזה טיפ או משהו שהיית רוצה להגיד לחברים שנשארים בגדוד.
1: וואו, אני חושב שמה שקשור בגדוד זה אנשים וזה אווירה, כי בסוף האנשים זה הכל, ולהיות אחד בשביל השני, זה הכי חשוב שיש, והכי בריא שיש, ובעזרת השם יהיה טוב.
0: בעזרת השם יהיה טוב. אז למד, סמל ראשון למד, תודה רבה רבה לך על השיחה הזו, ומון המון בהצלחה.
1: תודה רבה, ותשאיר, אני רוצה להגיד לאמא שלי, הכרה,
0: שהיא אמורת את החיים
1: שלי, ואני אוהב אותך, ואני כלום
0: בלעדייך. אז זה בשביל אמא של למד, אני מאוד מאוד מקווה שהיא מאזינה לנו, תודה רבה רבה לך.
1: תודה לכם.

באה אליכם, מירי מסיקה, חוזרים ביחד איתה לאלבום בכורה שלה, עם ההקדשה של רש להורים שלה. ואם כבר אנחנו מדברים על הורים, עכשיו אנחנו ממשיכים לריף כהן עם שיר מתוך אלבום שכל כולו מבוסס על שירים של אמא שלה, המשוררת פטריסיה כהן, אז אם בא לכם קצת פריז, זה בשבילכם.

0: to Paris?
1: אהלן, אני סמר למד, לוחם בגדוד קרקל. כרגע אני נמצא בחטיבה כחפ"ק קצינה גם. רוצה להקדיש את השיר סוזי תזוזי לעמית ישראל חפשן, אח לנשק ואח יקר. אוהבים.

0: דודי, דודו טסה, גל עברי ירוק בגלי צהל עם ההקדשות של גדוד קרקל, ממשיכים עכשיו להקדשה של סמל מם ממחלקת הרפואה, והיא מקדישה ללוחם אחר בגדוד 50. אז בואו נשמע אותה.
1: אני סמל מם מגדוד קרקל ממחלקת הרפואה, מקדישה את השיר עכשיו ללוחם מגדוד 50. אני אוהבת אותך רצח.

0: לי איתו.
1: גלי בגירוק בגלי צהל מסיימים כאן שעה ראשונה יחד, אבל לא לדאוג חברים, רק קצת טיפה חדשות וחזרנו עד אז, קצת צלילים, סטטיק ובנל תבורי, נטה ברזילאי, קרקל זה בשבילכם כי אתם קלאס באפס מאמץ. חדשות וחוזרים.

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם התוק.
2: אלא מה?
1: אני במושב אחורי.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עוד קנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 13:00, גלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 50-35, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
7: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים ש... גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, לינוי רובה עם גל עברי ירוק.

יצא על השעה 5, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף בצהריים בדרום סוריה סמוך לדמשק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי יעד התקיפה פעיל טרור פלסטיני שהיווה איום על כוחות צהל ברצועת הביטחון. בתוך כך, שר הביטחון קאץ מתייחס לתקיפה שביצע השבוע צהל בעומק סוריה, ובהודעה שפרסם מבהיר, צהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה נוכח המידע המודיעיני הברור שהתקבל על כוונות טורקיה לבצע בו פעולות שיסכנו את ביטחון המדינה. לאחר מספר דיונים, סוכם כי טרם מתן האישור תינתן התראה ישירה למשטר הסורי בדרגים הבכירים ביותר כדי לנסות למנוע את המהלך, וכך גם בוצע. במקביל הועבר המידע המודיעיני לגורמים המוסמכים בוושינגטון. לאחר שהפנייה לא נענתה, ראש הממשלה ואני אישרנו לצהל לבצע את התקיפה והיא בוצעה בהצלחה. כך השר קאץ. ברקע הדברים מדגישה השליח האמריקני המיוחד לסוריה ואיראק, תום ברק, ברשת החברתית טוויטר, לא היו נכסים צבאיים או חצי צבאיים של טורקיה בשדה התעופה שהותקף בידי צהל בסוריה. ארצות הברית בדקה את המתרחש 6 ימים לפני התקיפה ומצאה שאין בו תנועה של צבא טורקיה. עוד העריך, הישראלים ירתו שיחות כלשהן על אסטרטגיה שנשקלה לפי הטורקים ירחיבו תוכנית אימונים בשדה ותקפו. בדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ילדה נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף צ'ארלס קלור בתל אביב. כתבנו טובי הגנליק מעדכן כי חופשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצועה בת ה-11 לבית החולים איכילוב בעיר עם פציעה בגפיים התחתונות. אירוע חריג בטיסת פנים בארצות הברית. מחשב נייד של נוסע עלה בלהבות במהלך טיסה של אמריקן איירליינס מאטלנטה, זמן קצר לפני נחיתת המטוס בנמל התעופה הבינלאומי דאלאס. במהלך האירוע הטייס דיווח למגדל הפיקוח כי ישנה שריפה בירכתי המטוס, ולהערכתו 5 נוסעים סובלים מכוויות. המטוס נחת בשלום. ידיעה שהעבירה כתבת התעופה עינב קרנר. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. הל סיטי, העולה הטריה לליגה, הפתיע את מנצ'סטר יונייטד וניצחה אותה 2-0. בשעה זו נפתח המשחק בין קריסטל פאלאס לבין אברטון. כתב הספורט יובל ישראל ומציין כי ענן חלילי, הרכש החדש של פאלאס, ייקח חלק בסגל אך יפתח על הספסל. התחזית אמנם המשיך להיות חם מן הרגיל לעונה, אולם תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.

0: ברוכים השבים, נמצאים, חוזרים. אמרנו קצת חדשות וחוזרים, אז הנה, הבטחנו. אתם על גלי וקרקוק בגלי צהל, שעה שנייה של ההקדשות שלכם, והפעם של גדוד קרקל. מחכה לנו באמת שעה של כל טוב, אבל קודם כל נגיד תודה לצוות שלנו. אז לעורכת אלה נתן זון, למפיקת אל קעטבי, לעורכת המוזיקלית שיונצ'י וקאוואבה ולטכנאית שלנו מיכל דביר. לינוי רובזוני, שלום שלום לכם, ואנחנו עם סמל רש, ההקדשה של סמל רש, ההקדשה הראשונה לשעה הזו. אז יאללה, נשמע אותה.
1: היי, אני סמל רש מגדוד קרקל, רוצה להקדיש את השיר משבר אמון של דני לטיני לאימא שלי, שאני הכי אוהבת אותה בעולם, שרון אייל.

0: הכל בשבילך, הכל בשבילך.
1: אני רבת א' מגדוד קרקל, רוצה להקדיש את השיר טיול לקומונה שלי שאני ממש ממש אוהב ומתגעגע אליהם.

0: גלי וירוק בגלי צהל ממשיכים עכשיו לפינתנו האהובה.
1: חמישה דברים שלא ידעתם על
0: גדוד קרקל. אחד, 33 הוא לא סתם המספר של קרקל, הגדוד נקרא גם גדוד 33 לזכר 33 לוחמות הפלמ"ח שנפלו במלחמת העצמאות. 2. השם קרקל מגיע מחתול מדברי, הקרקל הוא חתול בר שחי באזור הערבה בדיוק הגזרה שבה פעל הגדוד. 3. קרקל היה חלוץ השירות הקרבי המעורב. מה זאת אומרת? הפלוגות הראשונות של לוחמות החי"ר בצה"ל הוקמו תחת השם קרקל, וב-2004 הן אוחדו לגדוד לוחם. למעשה קרקל היה הגדוד המעורב הראשון בצה"ל. כבוד. 4. בשבעה באוקטובר קרקל עשה היסטוריה פעם נוספת. צוות הטנק הנשי הראשון של הגדוד נלחם בקיבוץ חולית. 7 לוחמות יצאו מהגבול המצרי לעוטף ונלחמו בעשרות מחבלים. אירוע שהוגדר כקרב השריון הנשי הראשון.

חמש ואחרון. קרקל כבר מזמן לא פועל רק בגבול מצרים. ב-2018 הוא הפך לגדוד הראשון ממערך הגנת הגבולות שביצע תעסוקה מבצעית ביהודה ושומרון. במהלך התעסוקה הראשונה שלו שם, הכוחות עצרו 10 מחבלים בדרכם לבצע פיגוע ותפעלו עשרות הפרות סדר. ואלו היו חמישה הדברים שלנו להיום.

היי, אני רבת זין, אני רוצה להקדיש שיר למרות הכל של רבית פלוטניק לחברים שלי מגדוד 50, אוגוסטים 5, אין עליכם בעולם.

שאלת ואת הצבת אותי, הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי, שנאת אותי, אהבת אותי, שאבת אותי לתוך מעמקי נפשך. אני באתי ממך, את גידלת ואת הצבת אותי, הולכת אותי שולל ואז הכזבת אותי, שנאת אותי, אהבת אותי, שאבת אותי.

למרות הכל, רביד פלוטניק, הבלדה שלו לעיר הולדתו, הבלדה לפתח תקווה, הקדשה של רבת זין לחברים מגדוד 50, ומפלוטניק לבנאי, ולא סתם, הבנאי שעל שמו אולי קרא הבן של רביד פלוטניק, מהרינה.

אני סמר עין מגדוד קרקל. אני רוצה להקדיש את השיר אבא תודה של עקיבא למשפחה שלי, ניסים, רונית, עמית, איתי, רוקי. תודה לכם שאתם תמיד משאירים אותי בשמחה, ותהנו.

0: אתניקס וזהב הבן, גלי וריירוק בגלי צהל עם ההקדשות של החיילים והחיילות של גדוד קרקל, אז עכשיו עם ההקדשה של סמל ראשון שין, חובשת בגדוד, מקדישה שיר באמת מקסים לעמית אמר, עמית זה בשבילך, בואו נשמע אותה.
1: היי, אני סמל שין מגדוד קרקל חובשת, אני מקדישה את השיר משום לעמית אמר, אוהבת אותך.

0: הלילה לבד, התאגד של סמל ראשון ממ, אני מאוד מאוד מקווה שקיבלתם את ההקדשה הזאת שלה, כי בכל זאת היא השקיעה, היא בחרה במיוחד בשבילכם. הקדשה כמעט האחרונה שלנו לשעה הזו, אז אנחנו קודם כל לפני שניפרד, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אלה נתנזון, למפיקת האלקה טאבי, לעורכת המוזיקלית שיון שירקרובה, ולטכנאית שלנו מיכל דביר. תודה גדולה לגדוד קרקל על הבחירות המדהימות שלהם ועל העשייה שלהם. לי קוראים לינוי וובה, אנחנו ניפרד עם ההקדשה של סמל ט', ועד לפעם הבאה, שבוע טוב ולהתראות.
1: אהלן, כאן סמל ט', מגדוד קרקל, משרתת כחפקת של קצינת אג"ם בחטיבה, מקדישה את השיר, אף אחד לא יעצור לנו את הזמן, לנויה דביר, מרץ 24 עייפה, חולה עלייך נויה, ובקרוב לוח המאה שלך מגיע.
2: אף

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
3: וואי, יהודית פולגר, מדריכת חשמל טנקים.
4: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
3: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה, יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
5: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
4: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד שמחה בשבילה.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: אורן דדוש, תושב גורן.
8: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה להיכנס לשם במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, גוני כהן.

גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף בצהריים בדרום סוריה סמוך לדמשק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי יעד התקיפה פעיל טרור פלסטיני שהיווה איום על כוחות צהל ברצועת הביטחון. בתוך כך שר הביטחון קץ מתייחס לתקיפה שביצע השבוע צהל בעומק סוריה, ובהודעה שפרסם מבהיר, צהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה נוכח המידע המודיעיני הברור שהתקבל על כוונות טורקיה לבצע בו פעולות שתסכן את ביטחון המדינה. לאחר מספר דיונים סוכם כי טרם מתן האישור תינתן התראה ישירה למשטר הסורי בדרגים הבכירים ביותר כדי לנסות למנוע את המהלך, וכך גם בוצע. במקביל הועבר המידע המודיעיני לגורמים המוסמכים בוושינגטון. לאחר שהפנייה לא נענתה, ראש הממשלה ואני אישרנו לצהל לבצע את התקיפה והיא בוצעה בהצלחה, כך השר קץ. ברקע הדברים מדגיש השליח האמריקני המיוחד לסוריה ועיראק, תום ברק, ברשת החברתית טוויטר, לא היו נכסים צבאיים או חצי צבאיים של טורקיה בשדה התעופה שהותקף בידי צהל בסוריה. ארצות הברית בדקה את המתרחש 6 ימים לפני התקיפה ומצאה שאין בו תנועה של צבא טורקיה. עוד העריך, הישראלים ירתו שיחות כלשהן על אסטרטגיה שנשקלה, לפי הטורקים ירחיבו תוכנית אימונים בשדה ותקפו. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ילדה נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף צ'ארלס קלור בתל אביב. כתבנו טובי גלניק מעדכן כי חובשים ופרמדיקים של מדה פינו את הפצועה בת ה-11 לבית החולים איכילוב בעיר עם פציעה בגפיים התחתונות. אירוע חריג בטיסת פנים בארצות הברית. מחשב נייד של נוסע עלה בלהבות במהלך טיסה של אמריקן איירליינס מאטלנטה, זמן קצר לפני נחיתת המטוס בנמל התעופה הבינלאומי דאלאס. במהלך האירוע הטייס דיווח למגדל הפיקוח כי ישנה שריפה בירכתי המטוס, ולערכתו 5 נוסעים סובלים מכוויות. המטוס נחת בשלום. ידיעה שהעבירה כתבת התעופה עינב קרנר. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית, הל סיטי, העולה הטריה לליגה, הפתיע את מנצ'סטר יונייטד וניצחה אותה 2-0. בשעה זו נערך המשחק בין אברטון לבין קריסטל פאלאס, שם אברטון מובילה 1-0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי ענן חלילי, הרכש החדש של פאלאס, נמצא על הספסל. התחזית אמנם ימשיך להיות חם מן הרגיל העונה, אולם תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: שישי שבת, גלי צהל, תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הקרובות נהיה עם הכותרות של סוף השבוע החולף, ובהן כמובן התקיפה בסוריה במהלך השבוע וקרב הגרסאות המתגבש בין הממשל האמריקני לישראל. שר הביטחון קאץ אומר דבר אחד, השליח של טראמפ לאזור בסדרת טיעונים, איך נגיד את זה? שונה לחלוטין. אז כאמור נדבר על כל אלה, וגם על השביתה בנתב"ג לקראת השבוע העמוס בשנה, הביקור המפתיע, או שלא, של ראש הממשלה נתניהו בהופעה של עדן בן זקן במנורה, ולבסוף, אבל ממש לא בשוליים, נצלול באומץ, יש לציין, למוח של בני דור הזה שפשוט לא כל כך מתלהבים מנשיקות. ככה פשוט, מיד מתחילים. אז את השעה הזאת אנחנו נפתח עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
1: שלום גוני, שבת שלום.
0: אז הזכרנו בפתיחה את התקיפה של ישראל בסוריה במהלך השבוע, וגם עכשיו אנחנו בעצם מדווחים על תקיפה נוספת.
1: נכון, נראה שהזירה הסורית היא ללא ספק הזירה החמה של השבוע הזה, כי תראי, אחרי התקיפה המדוברת שאנחנו כבר עוסקים בה כמה ימים, וגם היום עוד ממשיכה לספק כותרות ולהסיר את המזרח התיכון ואולי גם את העולם כולו, אז היום אנחנו מדווחים על תקיפה נוספת של צהל, הפעם לא בעומק סוריה ולא במרחק 300 קילומטר כמו התקיפה ההיא, אלא הפעם ממש כמה מאות מטרים מהגבול עם ישראל, בכפר שנקרא בית ג'אן, זה כפר סורי שנמצא מאוד מאוד קרוב לרצועת הביטחון הישראלית, זו שכוחות צהל שולטים בה היום בשטח סוריה, והתקיפה הזו כוונה הפעם אל מחבל פלסטיני, זאת אומרת זה היה סיכול ממוקד שנועד לחסל מחבל פלסטיני שעסק בהנחה של מטענים ושתכנן לבצע פיגוע מטען נגד כוחות צהל שפועלים בגזרה. זאת אומרת גוני, אנחנו מכירים את רצועת הביטחון שצהל מחזיק בסוריה כבר מאז נפילת המשטר הסורי, זאת אומרת כבר יותר משנה וחצי, ומה שהמחבל הזה תכנן זה להטמין מטען כנראה על אחד הצירים, על אחד הכבישים שבהם נוסעים כוחות צהל, וברגע שכוח צבאי ייסע על הציר הזה או יעבור שם, אז הוא חשב להפעיל את המטען ובכך לפגוע בחיילים ישראלים, זאת אומרת להפוך את רצועת הביטחון של סוריה למקום הרבה הרבה יותר מסוכן עבור כוחות צהל, אז ברגע שהדבר הזה התגלה למודיעין הישראלי, פעלו היום לחסל את המחבל הזה, עוד לפני שהוא הספיק לבצע את אותה פעולה. אז התקיפה רק מגיעה אחרי התקיפה שהזכרנו מוקדם יותר השבוע, ורק יוצרת ומדגימה לנו אולי עד כמה הזירה הסורית היא מסוכנת, ועם פוטנציאל התחממות, אולי האמת כמו כל הגזרות כרגע, אנחנו נמצאים במציאות שבה כולן פתוחות, ובכולן עדיין יש לישראל אתגרים לא קטנים.
0: בכולן יש לישראל אתגרים לא קטנים, ומעל כולן מרחפת המעורבות האמריקנית שרוצה בהם או שלא רוצה בהם, ועל זה בדיוק נדבר בשיחה הבאה. תודה רבה, דורון.
1: תודה.
0: אז דורון הזכיר בעצם את התקיפה הישראלית בסוריה, ובעצם אנחנו רואים בסוף השבוע הזה כבר איזשהו מחלוקת או אולי אפילו נשתמש במונח קרב גרסאות בין שר הביטחון קאץ לשליח טראמפ לטורקיה תום ברק. במרכז המחלוקת הזאת נמצאת השאלה האם התקיפה הישראלית התבססה על מודיעין מהימן שמצביע על מעורבות טורקית באזור, כזו שמסכנת את ביטחון ישראל, או שהמניעים למהלך הזה הם אחרים. זה בעצם הנרטיב שתום ברק זורע היום בשיחה. בוא נשמע רגע את הדברים שלו.
2: The issue had arisen probably 6 days before to us of saying we have some intelligence that there might be Turkish movement into this site, which we would be very concerned about. We all did our due diligence. We went back to our prospective intelligence agencies. The answers we got is no, that's not happening. They were just baiting Turkey that it's a very aggressive but maybe a well-received pre-election concept.
0: אז בעצם תום ברק אומר, ישראל, המודיעין הישראלי הצביע על תנועה טורקית באזור הזה של התקיפה, אנחנו ביררנו את הדברים והגענו לתובנה חד משמעית שזה פשוט לא נכון, בהמשך הוא גם אומר שאולי המוטיבציה למהלך הזה מקורה בבחירות, באיזשהו רצון לקדם מחשבה כזאת שיש לנו ממה לפחד, ואני רוצה להגיד שלום לדוקטור מיכאל מילשטיין, שלום.
3: שלום, ערב טוב גוני.
0: יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין. אני רוצה רגע להבין איתך את הסיפור הזה שאנחנו רואים שהולך ומתגבש ממש קרב גרסאות של תום ברק מול שר הביטחון קאץ. גם צריך לומר שתום ברק אמרנו שליח טראמפ לאזור, הוא מה שנקרא, נגיד את זה ככה, הוא המייצג של ארדואן בממשל האמריקני, אז אנחנו לא נתייחס אליו כמה שנקרא כאדם הסביר בממשל האמריקני, כמי שמייצג את הטענות הסבירות, נגיד את זה ככה, אבל כן, בסופו של דבר יש פה איזה נרטיב שנבנה שהאמריקאים לא כל כך מרוצים ולא כל כך סומכים על הדברים שישראל מציגה.
3: לגמרי, ואת, גוני, את ציינת שתום ברק הוא באמת בן אדם מאוד מקורב לארדואן, אבל הוא גם בן אדם מאוד מקורב לטראמפ.
0: בדיוק.
3: בעצם העובדה שטראמפ, כבר, דרך אגב, תום ברק כבר התחיל את האמירות האלה מיום רביעי, כלומר mm-hmm. יום אחרי התקיפה. לא מצא לנכון להתבטא בצורה ברורה בנושא הזה, או שהוא באמת לא, לא, העלות שלו היה עמוס מדי, או, וזה, זאת הסיבה גם שבהודעה מאוד חריגה של שר הביטחון מהיום, שמוצאת ביום שבת, יש הזכור לסוגיה של עד כמה ברק מייצג את טראמפ. והאמירה של שר הביטחון, אתה לא מייצג את טראמפ, ואני חושב שזה כרגע האירוע הכי חשוב בכל הסיפור הזה. מה דעתו של טראמפ על ההתגוששות הזאת בין שני בעלי ברית שלו, שאת שניהם הוא מאוד מאוד מחבב, ואת שניהם הוא מאוד מאוד מגבה, והתחושה שלי זה שבישראל, אני אומר את זה בצורה מאוד מאוד זהירה, גוני, שבישראל לא סתם פרסמו את ההודעה המאוד חריגה באמצע שבת. אני חושב שיש חשש שברק יכול להיות או משפיע, או אולי אפילו מהדהד כמה רעיונות שעולים לטראמפ, והדברים האלה יכולים לקלוע את ישראל בסיטואציה מאוד מאוד חריפה. מיותר אגב לציין שברק הוא פחות או יותר גיבור היום בעולם הערבי ובטורקיה, בתור מי ש... דרך אגב, באחד הרעיונות הוא ממש מדבר על רמת הגולן הכבושה, זה המונח שהוא משתמש בו. הוא באמת הבן אדם שמבחינתה מייצג את האמת הנכונה, זאת הטענה שלהם, והאמירה של כולם כרגע היא איפה טראמפ ואיפה המבוגר האחראי שאמור כאן לעשות סדר בתוך המצב הסבוך שאולי כן. יוביל להתקדשות שאנחנו לא רואים.
0: אז מעניין שאתה משתמש בהגדרה הזאת של מבוגר אחראי, כי נדמה לי שמי שאיכשהו בסופו של דבר מצטייר כמבוגר האחראי באירוע הוא ארדואן, שנמצא, אם אני לא טועה, כרגע בחופשה. ואתה יודע, מפה לשם אנשים מתגוששים, והוא סוג של, אתה יודע, לא מגיב, לא קופץ, הייתה גם את התקיפה, את הטילים האיראנים שהגיעו לטורקיה, והוא בסופו של דבר, מה שנקרא, משך את ידיו מהסיטואציה. הוא עוד פעם הולך וצובר כוח בתדמית הזאת של הגרסה המאופקת של ארדואן.
3: לגמרי, ואתה, באחד הרעיונות מהימים האחרונים, תום ברק בעצמו אמר, גוני, ישראל יכול להיות ניסתה למשוך את טורקיה לתוך איזה סוג של מערב, או לדחוק אותה.
0: כן, זה ממש דברים שהוא אומר ברעיון הזה, שלקחנו ממנו את הקטע.
3: כן. סדרה של התבטאויות שהיו לו במהלך...
0: אתה אומר זה כבר איזה נרטיב שהוא הולך ובונה פרק זמן, אוקיי.
3: לגמרי. ועוד פעם, השאלה המרכזית שעולה, אגב, כמו שהיא עולה גם לגבי זירות כמו עזה, וכמו איראן, וכמו סוריה, זה מה בסוף טראמפ יחליט ומה בסוף טראמפ יכריז. ואני חושב עוד פעם, אני חוזר להודעה של שר הביטחון, היא באמת הודעה לא שגרתית, והיא לדעתי מעידה לחץ מסוים בצד הישראלי ממה יכול לעלות בהכרזות של טראמפ, ועל כך שיכול להיות שאלה יהיו הכרזות שלא מגבות את ישראל ב-100% במהלך באמת כל כך חריג כמו התקיפה האחרונה בצפון סוריה.
0: ואולי גם באמת איזושהי הבנה שבסוף מי שיוצא מחוזק מכל הדבר הזה זה ארדואן, ואני כן רוצה עדיין שננסה להבין, האם יכול להיות שארדואן יותר שקול מאיך שאנחנו תופסים אותו כאן בישראל, או ש

0: מהלך באמת כל כך חריג כמו התקיפה האחרונה בצפון סוריה.
1: ואולי גם באמת איזושהי הבנה שבסוף מי שיוצא מחוזק מכל הדבר הזה זה ארדואן, ואני כן רוצה עדיין שננסה להבין, האם יכול להיות שארדואן יותר שקול מאיך שאנחנו תופסים אותו כאן בישראל, או שזה בסופו של דבר הכל כרגע איזשהו מצג שווא, שאגב גם מעיד על איזשהו שיקול דעת בניהול של הדבר הזה ובהבנה של הנפש של טראמפ?
0: תראה, אז אני אותם יהיה כאן מאוד זהיר, אני גם לא מומחה לפוליטיקה הטורקית, אבל התחושה שלי, אני מקווה מאוד שאף אחד מאיתנו לא הניח שארדואן הוא מהמר והרפתקן כפייתי שעושה שטויות. ברור לגמרי שמדובר במנהיג מאוד קיצוני, אבל גם מאוד פרגמטי מהבחינה הזאת שהוא שקול. הוא לא כל יום הולך להתאבדות, ואגב, אנחנו רואים את ההתנהלות שלו גם בסוריה, גם בזירות אחרות, כולל אפילו בעזה. היא לא מדיניות שחותרת כל הזמן לאימות, כמו שאגב אוהבים להציג בישראל. אגב, עוד דבר שעולה הרבה בשיח המזרח תיכוני, הם שואלים, תגידו, אתם כל הזמן בישראל, כולל הכתבים שלכם, מדברים על ציר סוני חדש ואימפריה עותומנית. על מה אתם מדברים? והתחושה שלי, את יודעת גוני, שיש כאן איזה סוג של פערים בין הנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו לבין המציאות, וחלילה, דקה, אני לא מתכוון
1: להתחיל... זו ממש טענה חדשה ששמענו בשלוש השנים האחרונות. נכון. בעצם פעם ראשונה שאתה מספר לנו שיכול להיות שיש בעיה בין אופן שבו אנחנו תופסים את המציאות לבין איך שתופסים אותה אחרים, ואיפה האמת נמצאת, זאת שאלה מעניינת.
0: ומה שמדהים זה שכנראה בגלל שאנחנו מעולם לא בודקים את עצמנו, אז אנחנו ממשיכים לחזור עוד ועוד ועוד על אותו משגה, ולקפוץ הלאה למשגה הבא, וחלילה, אגב, אני לא מתכוון להציג את ארדואן באור חיובי, אני רק אומר, שימו לב, יכול להיות שהנרטיבים שמתפתחים בישראל ומההנהגה בישראל לציבור, הם לא לגמרי תואמים את המציאות כמו שהיא.
1: וגם עוד פעם, וגם צריך לקחת בחשבון שבסופו של דבר אנחנו לא באים ומסתכלים על ארדואן, על נפשו ועל אם הוא יכול להיות ידיד אמת, אלא על כל הכוחות שפועלים ועל הרצונות של טראמפ ועל הרצונות של כל המעצמות שאנחנו צריכים להיות איתם כרגע באיזה שהם קשרים. אין לנו ברירה אחרת, וזה לוקח אותנו גם לנושא הבא שאנחנו שומעים בעצם מצרפת, גרמניה, בריטניה, איטליה, כלומר המדינות הכי חזקות באירופה, הודעת גינוי משותפת שנוגעת לבנייה באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. אז אני רוצה שננסה להבין קודם כל מה ההודעה הזאת, באמת מה המשמעות שלה, גם ברמה הפרקטית, וגם צריך להגיד שגם להן בסופו של דבר יש את המוטיבציות שלהם הפנימיות שנוגעות לבחירות אולי במדינות האלה. כלומר, זה לא קשור אך ורק למה שאנחנו עושים, יש פה עוד גורמים שמעורבים.
0: נכון, אז תראי, קודם כל צריך להגיד גוני, מה שהם נתפסים אליו זה בעצם פרסום המכרזים לתחילת עבודה ב-E1, כן. אני חושב שהעבודה הזאת לא תתחיל לפני הבחירות, אבל זה בהחלט סוג של חלק מהקמפיין של השר
1: בוודאי
0: שמכריז ש-E1 בנייה עליו, אני מזכיר, זה בין מעלה אדומים לירושלים, זה בעצם מביא את הקץ על מדינה פלסטינית, כי אתה לא יכול לייצר מדינה, כי אין לה רצף טריטוריאלי. עכשיו, ההכרזות המאוד מאוד חריפות האלה, אגב, תוסיפי לזה גם את ההכרזות בנוגע להחלטת צהל לא לחקור חלק מהתקריות הקשות שבהם נהרגו פלסטינים ועובדי סיוע בינלאומיים במהלך המלחמה בעזה, אני חייב לומר, הן הולכות ומצטברות למסה קריטית, הן הולכות ומצטברות ליותר ויותר ביקורת שמצטברת על ישראל, לא רק בהיבט של E1, כמובן בהקשר הרחב יותר של היוש ושל הטרור היהודי שהולך וגואה באזור הזה, ואת יודעת, אני מסתכל קדימה חודש, גוני, הולך להיות לנו חודש מאוד מאוד קשה, חודש ספטמבר. מעבר לסוגיית החגים, לסוגיית כינוס עצרת האום, ששם יכול להיות שמנסים אפילו לקדם מהלכים אולי של סנקציות נגד ישראל, צריך לזכור, הטמפרטורה הכוללת באיוש, גם אם היא לא תתפרץ בדמות אינטיפאדה שלישית, היא עדיין הולכת וגואה.
1: עד כמה אגב יש התעסקות, בוא נגיד את זה ככה, בבריחה של גורמים דומיננטיים בממשלת ישראל מהשימוש במונח הזה טרור יהודי?
0: רב מאוד, רב מאוד. ואת יודעת, אני עוד פעם, אני חוזר לסיפור שדיברנו עליו מקודם, הפער בין הנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו לבין איך שהעולם רואה את זה, אני חושב שהגיע הזמן שהישראלים יתחילו להבין יותר ויותר עד כמה הדימוי שלנו בגלל האירועים באיוש חמור, וממש התחושה הכוללת, לפחות במערב אירופה, היא של איבוד שליטה, כמעט הייתי אומר איבוד שליטה מכוון.
1: אנחנו מדברים על מערב אירופה, אבל אלה גם דברים שאנחנו שומעים מהממשל האמריקני.
0: נכון.
1: הרבה מאוד, אנחנו יודעים גם שאלה דברים שטראמפ ממש התנגד.

0: תיחס עליהם בשיחות עם נתניהו.
1: והשגריר הקדבי, שהוא באמת, הוא לא רק פרו-ישראלי, או כמעט הייתי אומר, הוא ממש מזוהה עם מחנה הימין
0: לא,
1: בישראל.
0: לא, הוא בדיוק.
1: יוצא בחריפות נגד התופעה הזאת, מה שאגב גרם לראש הממשלה לצאת בהודעה חריגה כמו היום, לפני שבוע או שבועיים, בנושא של גינוי ההתקפות של הטרור היהודי, ואני רק באמת מנסה, את יודעת, עוד פעם לדבר כאן בצורה מאוד זהירה, אנחנו 66 ימים לפני הבחירות, אני מאוד חושש שהטמפרטורות האלה והמהלכים האלה וההתקדשויות האלה ילכו ויתגברו, והסיפור זה לא רק העניין של כמה תשומות ביטחוניות יידרשו לעניין הזה, למה יקרה למעמד הבינלאומי שלנו, וכרגע כדאי לכל אזרחי, כל אזרחי ישראל לדעת, הוא במצב רע ביותר, והוא עוד יכול להגיע לנקודות שפל הרבה יותר חמורות לצערי, אם באמת לא תהיה התעשתות של הממשלה, לגבי כל מה שנוגע לשליטה, על מחוללי האלימות בצד היהודי.
0: דוקטור מיכאל מילשטיין, יש לי באמת חלום, פעם אחת לסיים איתך שיחה בטוב, באופטימיות.
1: אני מקווה שזה עוד יגיע.
0: זה עוד יגיע, אנחנו בסדר.
1: לא מאוד בקרוב, אבל יגיע.
0: אל תבנו על זה בחודשים הקרובים, אבל אנחנו נלך לשם בתקווה. דוקטור מיכאל מילשטיין, יושב ראש הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
1: תודה, גוני.

0: גלי צהל, שיש שבת. אז השבוע התבשרנו על סוג של שלום מקומי חדש, תעל בלד, סיכמו על הקמה מחדש של הרשימה המשותפת שתרוץ יחד בבחירות הקרובות. אז יש לנו הזדמנות לדבר עם מוחמד מג'אדלה, ראש חטיבת החדשות ברדיו נס ופרשן בחדשות 12. שלום.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אתה התרשמת מהקמבק הזה? זה תפס אותך בהפתעה?
1: לא, לא בהפתעה.
0: אתה אהבת, אהבת את ההגדרה קמבק. כשממסגרים את זה ככה, זה נותן איזה רובד קולנועי לכל אירוע הבחירות.
1: אפשר למסגר את זה ככה. האמת שלא היו שם הרבה ברירות. בעיקר המפלגות הערביות רצו להימנע מהתסריט ההרסני עבור גוש השינוי שהיה בבחירות הקודמות. שבעצם שם חדש ותעל רצו בנפרד מבלד, ורם רצה לבד, ואז היו שלוש רשימות ערביות, וכמובן מרץ לא התחברה עם מפלגת העבודה, ומרץ ובלד שלא עברו את אחוז החסימה, העניקו את הניצחון לנתניהו שקיבל 64 מנדטים בגוש שלו. ולכן כל המטרה הייתה שהפעם הערבים יהיו קצת יותר מלוכדים, רשימה של רם, רשימה אחת של חדש תעל ובלד, וזה מה שקיבלנו. אז במובן הזה הקמבק הזה לא היה כל כך מבחירה, אלא באמת הציבור הערבי בעצמו כפה עליהם את הדבר הזה, ולכן אנחנו מקבלים את שתי הרשומות האלו שרצות.
0: כן, טבעם של ייחודים אילוצים אלקטורליים, נגיד את זה ככה. מה בעצם משאיר את מנסור עבאס מחוץ לרשימה הזאת, ואנחנו יכולים להצביע על מה שנקרא המחשבות הטבעיות שעולות לנו, אבל אני רוצה שאתה תציין אותן.
1: שני דברים, או שני שיקולים עיקריים של מנסור עבאס. הדבר הראשון, הוא רוצה בידול. לא רוצה להיות ביחד, לא עם חדש, לא עם בלד, לא עם טל, כי מבחינתו זה יותר טבעי להנגגת גוש השינוי יום אחרי הבחירות, לבוא ולצרף אותו לכל קואליציה עתידית. ואני יכול להגיד לך שגם המסרים שהוא קיבל, בין אם זה מאייזנקוט, מבנט, לפיד, או מגורמים אחרים בהנהגת גוש השינוי, שעדיף שאתה תהיה לבד, בלי בלד, בלי גורמים שאנחנו רואים שהם לא חלק מהגוש הטבעי הזה. אז זה הדבר הראשון. הדבר שני, מנסור עבאס מאוד רוצה אחרי הבחירות שיהיה שחקן חופשי. הוא רוצה לצרב את יואב סגלוביץ' לרשימה הזאת, הוא רוצה לפתוח את רם למועמד נוצרי לראשונה, הוא רוצה להיות שחקן חופשי במגרש הפוליטי, והחיבור הזה בתוך הרשימה המשותפת עם חדש תעל ובלד מגביל אותו מאוד.
0: כן.
1: ולכן הוא מצא לנכון להיות שחקן חופשי. הדבר השני, שהוא באמת התחיל בהתחלה מסע ומתן עם שאר המפלגות הערביות כדי להקים את הרשימה המשותפת עם ארבעת מרכביה. רק הייתה לו דרישה אחת, הוא ביקש מחדש מטל ומבלד, שאם תקום ממשלה יום אחרי הבחירות, שהוא יהיה חלק ממנה, והיא לא תהיה ממשלת בנימין נתניהו, שהם יתחייבו שלא יפעילו להפיל אותה, כפי שהוא האשים אותם שהפילו את ממשלת בנט לפיד הקודמת. כמובן שבשאר המפלגות סרבו לתת להם את הדבר הזה, וזה מה שפוצץ סופית את המגעים בין כל הרשימה.
0: כשאתה מדבר על מנסור עבאס, אתה מדבר על אייזנקוט, על לפיד, כגורמים שמשפיעים עליו. אני מנסה להבין איך הציבור הערבי מתרשם מהדבר הזה, מתרשם מהעובדה שבסופו של דבר מי שאולי מנווט, או נגיד שותף פעיל בהחלטות האלה של מנסור עבאס, אלה מפלגות יהודיות, ציוניות, זה זוכה לאהדה? זה משהו שמקבלים אותו, שאוהבים אותו, שמעריכים אותו?
1: תראי, קודם כל ברם לא מציגים את זה שהם מנווטים או הם שולטים בו, אלא הם אומרים שיש תיאום.
0: לא שולטים בו, אבל יש תיאום, והתיאום הזה הוא דומיננטי בקבלת ההחלטות.
1: תראי, קודם כל אם אנחנו מסתכלים על הסקרים הפנימיים בחברה הערבית, מעל 85% בתוך הציבור הערבי רוצים שותפות פוליטית ערבית יהודית. זאת אומרת, במובן הזה, זה משהו שנחשב לחיובי. כל מפלגה ערבית שבאה ומציגה אלטרנטיבה ואומרת שהיא מתואמת עם שאר המפלגות. אנחנו לא מדברים כמובן לא על מפלגתו של בן גביר, לא על מפלגתו של סמוטריץ', אלא על מפלגות שלפחות, לפחות, לפחות אומרות שהן רוצות למגר את הפשיעה והאלימות, מפלגות שאין להן הצהרות גזעניות נגד הציבור הערבי. אז במובן הזה אין ספק שזה משהו שהוא יכול להיות חיובי. אם זה מצטייר שאותן מפלגות הן אלו שמקבלות את ההחלטה או כופות את ההחלטות שלהן על אותה המפלגה, בין אם זה מנסור עבאס או מפלגה אחרת, כמובן שזה מצטייר באופן שלילי. אבל במובן הזה, אני חושב שמנסור אבס הפך את האירוע הזה של השותפות הערבית, הפוליטית, עם המפלגות הציוניות, למשהו חיובי, לדגל אפילו שלו, שהוא בא ואומר, אני רוצה להיות חלק ממעגל קבלת ההחלטות, אני רוצה להשפיע על הגורל הפוליטי בישראל, ואני לא בא לנהל לא את מדיניות החוץ, לא את מדיניות הביטחון, אני רוצה להיות בשותפות אזרחית, מיגור הפשיעה והאלימות, הריסות הבתים, כל הדברים האלה, אני חושב שאני רוצה להיות חלק מהממשלה. זה מבחינתו, זה הטיקט שלו, וזה כן נותן לו בסופו של דבר את ההדה הזאת. אנחנו רואים היום רם עם חמישה מנדטים, כשכל שאר המפלגות הערביות ביחד עם חמישה מנדטים. זאת אומרת, הכוח הפוליטי הגדול ביותר היום כן. הוא של רם בתוך החברה הערבית.
0: מעניין מה יקרה כשהשותפות הזאת עם סגלוביץ', מה שנקרא, תקבל צורה של ממש עד כדי הסכם, איך הדבר הזה באמת ישפיע גם על הקולות הערבים וגם על הקולות היהודים. תודה רבה, מוחמד מג'אד, לראש חטיבת החדשות ברדיו נאס, פרשן חדשות 12, תודה.
1: תודה, שבוע טוב.
0: אז מכאן אנחנו עוברים לשביתה בנתב"ג, יש לה הרבה מאוד השלכות, בוא נגיד גם פנים לקודיות, אנחנו עוד נדון בהן עוד כמה דקות, אבל עוד לפני זה, חברים, אני יודעת שיש לנו מאזינים דרוכים, כמה מאות אלפים שיש להם חופשה השבוע. הם קרטסו ממש מזמן, והם בחרדה, ואולי בצדק. אז שלום לכתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר.
2: שלום גוני, ערב טוב.
0: עינב, אני רוצה רגע להבין ממך, מה קורה כרגע בנתב"ג ברמת התפעול? אם אני עכשיו נכנסת לצ'ק-אין, כמה זמן זה לוקח?
2: קודם כל, תראי, באופן מפתיע, גוני, אחרי היממה וחצי, באמת שלא ראינו כמותן, היום שונה לגמרי, התנועה זורמת, אני מקבלת דיווחים גם על המזוודות שמגיעות, חלק מהנושאים דיווחו שהם קיבלו את המזוודה כעבור 10 דקות, שזה באמת מספר נמוך. עם זאת נציין, וזה נתון מאוד חשוב, היום יעברו בנתב"ג 50,000 נוסעים ממריאים ונוחתים, וזה גם מסביר אולי את הדלילות, משום שבימים האחרונים דיברנו על לא פחות מ-100,000 נוסעים.
0: כן.
2: ואנחנו מדברים עליהם על מחצית, ולכן המבחן האמיתי, גוני, יהיה אפילו עוד הלילה הזה שמתחילות הטיסות הרחוקות למזרח, לארצות הברית, וכמובן מחר ובהמשך השבוע, שכל יום צפויות יותר מ-100,000 נוסעים שיעברו בנמל, וזה משמעותי, ואנחנו באמת אז נוכל לדעת האם באמת השגרה חזרה באופן מלא, האם היקף העובדים מספק כרגע, או שאנחנו נחזור לראות את המראות שראינו רק לפני פחות מ-48 שעות.
0: גם צריך להגיד שקודם לשביתה היו מראות קשים בנתב"ג בלי קשר, כלומר כבר הרבה זמן מדברים על מחסור בעובדים, יש דיווחים באמת על תורות ענק, כלומר זה לא רק קשור לשביתה הזאת.
2: את צודקת לחלוטין, תראי, אנחנו ראינו סוג של, אני לא רוצה להגיד שביתה איטלקית, אבל ראינו עומסים מאוד חריגים רק לפני שבועיים, מזכירה שהיה את העומס הגדול בקבלת המזוודות, כשהמסוע היה מאוד איטי, ונוסעים התעכבו יותר מ3 ו4 שעות כדי לקבל את כבודתם. ושוב, ממה שאני מבינה, יש את הפער המאוד גדול בין מה שטוענים בוועד העובדים, ובכלל בקרב העובדים, למחסור חמור בעיקר כן. בסבלים, שזו עבודה משמעותית שמשפיעה על כל שרשרת ההמראה והנחיתה גוני, לבין הדברים שנאמרים ברשות שדות התעופה, כולל שרת התחבורה, שעת חילופי האשמות ההדדיות כרגע בין כולם, אבל בשורה התחתונה צריך באמת לראות מחר איך זה מתקיים, והאם באמת הייתה הצדקה לשביתה של לפני יום וחצי, או שפתאום כן יש עובדים, וגם אם יש פחות עובדים, אז איך אפשר יהיה להתקיים?
0: אז נראה לי שהדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות זה להמליץ למי שצריך להגיע מחר לנתב"ג, להגיע עוד פעם מוקדם ככל האפשר, זה נכון תמיד בקיץ ובחגים. תודה רבה עינב קרנר, כתבתנו לענייני תעופה.
2: בטח. אני דווקא חושבת שמעבר להגעה המוקדמת היא פחות חשובה, עדיף, אבל גם לפני שמגיעים לנתב"ג, לוודא מול חברות התעופה האם הטיסה יוצאת בזמן, וגם לבדוק, על אף שכתוב בכרטיס טרמינל 3, לבדוק האם זה הוחלף לטרמינל אחר, כדי לחסוך את התורים ואת התיזוזים המיותרים בתוך שטח הנמל.
0: אני מאוד אוהבת כשיש לנו טיפים בסוף שיחה, תודה. תודה, עינב, זה חשוב, זה חשוב, כי אנשים מגיעים אחר והם בלחץ ואנחנו הכי מזדהים. בטח, את יודעת, אני יודעת, את יודעת שאני צריכה את זה. תודה רבה, עינב, תודה.
2: תודה, גוני, תודה.
0: טוב, אז אנחנו ממשיכים בעניין השביתה הזאת בנתב"ג. בליכוד הודיעו כי בעקבות השביתה הם כינו אותה פרועה ולא חוקית, הם יפעלו להדחתו של יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן מחברותו במפלגה, ונמצא איתנו עורך הדין, רפי בוקר, שופט מכהן בבית הדין של הליכוד. שלום.
3: שלום.
0: אז קודם כל תודה רבה שאתה מדבר איתנו, עורך הדין בוקר. איך אתם מסתכלים על האירוע הזה? בא ואומר פנחס עידן, בסופו של דבר, זה ממש ממש ממש לא שביתה. בסופו של דבר, אני במשך פרק זמן ממושך מטריע על זה שיש מחסור כבד בכוח אדם. האזהרות שלי פשוט זכו להתעלמות.
3: בדיוק כך. כלומר, יש טענה שפנחס עידן השבית השבתה פרועה את נמל התעופה. ויש טענה שכנגד, סליחה, אני לא השבטתי. וזה בדיוק מה שיגיע לפתחו של בית הדין. האם השבית, האם לא השבית, האם ההשבתה היא השבתה כזו שמאפשרת לבית הדין להדיח אותו מן התנועה? יש הרבה שאלות.
0: השאלה בסופו של דבר...
3: לכן זה ידון בבית הדין.
0: כן. אבל אתה יודע, אם אנחנו רגע מסתכלים... ברמה, בוא נגיד ככה, ברמה כוללת של אם השביתה הזאת היא שביתה חוקית או לא חוקית, זה דברים שצריכים, מה שנקרא, להיות נידונים בבית דין לעבודה, והם קשורים בסופו של דבר לדברים שיקרו ברשות שדות התעופה. אבל אני כן רוצה שננסה להבין למה בעצם להדיח את פנחס עידן מהליכוד. כלומר, מה המוטיבציות שהוא לא יחבר יותר במפלגה?
3: אני לא עוסק במוטיבציות. אני עוסק בדין התנועתי. והדין התנועתי קובע כל מיני כללים וכל מיני חוקים שבהם אפשר להגיש בקשה, כל חבר ליכוד אגב, יכול להגיש בקשה להדיח חבר ליכוד אחר.
0: כן, אז זו בדיוק הנקודה.
3: המוטיבציה פחות חשובה.
0: לא, אז המוטיבציה במובן של עילה. מה העילה להדחה שלו מהתנועה?
3: המוטיבציה היא לא. מה העילה להדחה?
0: כן.
3: יש בחוקה מספר סעיפים שמאפשרים להגיש עתירה להדחה.
0: אז אתה יכול למשל להצביע לי על סעיף פוטנציאלי שיכול להתאים? כן.
3: אחד הסעיפים למשל, אם הוא פעל נגד ממשלה, בוא נגיד ככה, אם הייתה שביתה פוליטית על מנת לשנות מדיניות של ממשלת ליכוד, כאשר אתה חבר ליכוד. זה כבר קבע בית הדין שזאת עילה להדחה. האם זה המקרה? אני לא יודע.
0: אני שואלת שאלה שיכול להיות שהיא שאלת טעם, אבל במובן מסוים, אם אדם הוא יושב ראש ועד עובדים, והוא גם חבר מפלגה, והמפלגה היא מפלגת שלטון, ואתה כרגע מצביע על בעיות ביצירה של שביתה שהיא שביתה פוליטית, בדיוק בגלל הדבר הזה, זה לא קצת מעקר את הכוח של ועד עובדים?
3: אני רוצה לתקן אותך. ועד העובדים אמור לדאוג לרווחתם של העובדים.
0: נכון.
3: שביתה פוליטית היא שביתה שבאה לשנות מדיניות של ממשלה בכוח. עכשיו, אם שינוי של מדיניות הממשלה הוא בנושא מאוד נקודתי של מקום העבודה, תנאי העבודה, ניחה. אבל אם השביתה הפוליטית כדי להשפיע על מדיניות הממשלה בגדול ובלי שום קשר לעניין שלשמו הוא נבחר להיות יושב ראש הוועד, זו שביתה פוליטית שיש בטעם, לפי החוקה לפחות, להדיח חבר ליכוד שפועל נגד הממשלה.
0: אתה מזהה את השביתה הזאת כשביתה פוליטית?
3: אני לא מזהה שום דבר. אני אומר שיש עתירה שטוענת כך.
0: לא, עוד פעם, שביתה כלכלית, רק שנעשה סדר, שביתה כלכלית זו שביתה שנוגעת ממש לסכסוך עבודה על תנאים של עובדים, ועד כמה שאני מבינה כרגע את הסכסוך, הוא לא נוגע לזה. כלומר, קודם כל צריך להגיד שהם עוד לא, הם לא הכריזו על זה כשביתה, אבל גם כשאנחנו מסתכלים, מה שנקרא, על האטמוספירה, אנחנו לא רואים שיש איזה סכסוך עבודה שכרגע נמצא בלב העניינים. אז זו צריכה להיות שביתה פוליטית, ולא סתם אתה גם מתייחס אליה ככזו בדיון המאוד תיאורטי שלנו.
3: זו בדיוק השאלה. האם הייתה שביתה קודם כל, או השבתה? האם זה היה? ואם זה היה, האם זה פוליטי או לא פוליטי? ואם זה היה פוליטי, האם זה פוליטי מהסוג שלגיטימי לשבות בו?
0: אז איך אנחנו בוחנים אם הייתה שביתה או לא הייתה שביתה, כשיש התנגשות טענות?
3: אני רק אומר ככה, אני לא ראיתי את העתירה וגם לא ראיתי את התגובה, אני רק קורא בתקשורת. אז קודם כל אני שומע שפנחס עידן מכחיש בכלל שהוא כן. השבית את נמל תעופה. אז אני לא יודע. אבל ברמה התיאורטית והעקרונית, חוקת הליכוד מאפשרת. האם אנחנו בתנאים האלה? אני ממש לא יודע. יהיה דיון, אם אני אהיה חלק ממנו אני גם לא יודע. ושם נחליט. העובדה שראש התנועה וראש הממשלה הוא זה שהורה, יש לה משקל.
0: עד כמה יש לה משקל?
3: המשקל שלה, אז זהו, זה המשפט הבא. המשקל שלה הוא כמו כל חבר ליכוד אחר שהיה מגיש את העתירה הזאת.
0: באמת?
3: ממש כך.
0: לא, אבל זה... עורך הדין רפי בוקר, זה לא...
3: אני לא אוהב את הנימה שלך.
0: למה? למה?
3: מכיוון שראש התנועה הוא חבר תנועה.
0: ראש התנועה הוא חבר תנועה, אבל ראש התנועה הוא בסופו של דבר גם... ראש הממשלה,
3: הוא לא מכתיב לבית הדין.
0: הוא בוודאי לא מכתיב, אבל המילה שלו יכול להיות, למילה שלו בהחלט, בהחלט, בהחלט, יכול להיות משקל משמעותי. יותר מזה של חבר ליכוד אחר, ואני לא חושבת שזה לא בסדר להגיד את זה.
3: אז אני חושב שזה לא בסדר לגמרי להגיד את זה. ממש לא בסדר להגיד את זה, וזה גם לא נכון.
0: אז...
3: כן. עילות משפטיות ויש עובדות. איתם אנחנו מתמודדים, לא עם הדובר.
0: כרגע מאיך שאתה מתרשם מההתנהלות של פנחס עידן, אתה מזהה אותו כאדם שצריך להישאר במפלגת הליכוד, או שמבחינתך כשאנחנו מסתכלים עוד פעם על הנתונים המאוד יבשים, זה לא נראה שהוא שייך.
3: לא, אני בוא נגיד ככה, אם היינו יושבים על הטריבונה באצטדיון והיינו מנהלים משהו תיאורטי שעוד לא עלה, יכול להיות שהייתי עונה לך. אני עלול לשבת, או עשוי לשבת, כל כן. אחד איך שיראה את זה, בטריבונל שידון בו. אני לא יודע מה היה שם. העובדות ידברו. ועם זה אנחנו נתמודד.
0: בסדר גמור לך, יש אגב טיסה באופק?
3: לא.
0: לא?
3: טיסה באופק. אני מסיים את הפגרה שלי בימים הקרובים וחוזר לאולמות בית המשפט.
0: מה, אתה לא מקורטס לשום יעד? איך יכול להיות?
3: הנה.
0: מצאנו את הישראלי היחיד שנשאר בארץ. עורך הדין רפי בוקר, בסדר גמור. אז רצינו לדבר בטריבונות, אמרת, באצטדיון, אבל בסוף נאלצנו להסתפק בלדבר ברדיו. לא הצלחתי לקבל את כל התשובות שהייתי רוצה, אבל נסתדר. תודה רבה. תודה רבה. עורך הדין רפי בוקר, שופט מכהן בבית הדין של הליכוד, תודה.

אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

כטרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

0: השיר שננגן תמיד, תמיד, תמיד, בשבוע האחרון של אוגוסט, מחייב, אין אופציה אחרת. טוב, מכאן הבטחתי בהתחלה שנדבר על התשוקות הלא כל כך תשוקתיות של דור הזה, שלא לומר ג'ן זי, ונמצאת איתנו דוקטור סוזי קגן, ראש בית הספר לפסיכותרפיה במשחק באוניברסיטת בר אילן, ומומחית בתחום דור הזה, שלום.
1: שלום לך גוני.
0: אז תראי, הכותרת שאני נתקלתי בה היום, ובאמת אנחנו מקבלים את הכותרות האלה בנוסחים שונים כל פעם, אבל אחת לכמה זמן, האם דור הזד ויתר על להתנשק?
1: על להתנשק? וואו, הלכת ממש לבסיס.
0: כן, הלכתי ממש לבסיס, כי זו הייתה הכותרת בגרדיאן.
1: אז האמת היא שהנתונים כן מראים שיש ירידה בכל הנושא הזה שאנחנו קוראים לו אינטימיות מינית, מלהתנשק ועד מערכת יחסים מינית מלאה. זה ירד לכך שבקרב נשים אנחנו רואים שמגילאי 18 עד 24 יש אחוז גבוה שעדיין לא קיימו יחסי מין ביחס לדורות הקודמים.
0: רגע, אז
1: אצל גברים זה אפילו גבוה יותר, אחד מתוך שלושה.
0: אני רק רוצה שנייה לעצור אותך כדי שנגדיר, קודם כל מה זה ג'ן זי, כלומר, איזה שנה עד איזו שנה?
1: אז מדובר על גילאי 15, שכיום הם בני 15 עד 30, נקראים גם הדור הדיגיטלי.
0: כן.
1: מתחת לגיל 15 כבר נקראים דור האלפא. שעליו יש לנו הכי פחות מחקר, אבל על דור הזה יש הכי הרבה מחקרים.
0: כן. זה גם דור, עוד פעם, זה דור דיגיטלי, זה דור שחווה קורונה, צריך גם להגיד את זה, ובטח לדבר הזה יש משמעויות, אז בעצם את אומרת שאנחנו מזהים כבר איזושהי ירידה כשאנחנו מתייחסים למשל לגיל שבו עושים פעם ראשונה, מקיימים בפעם הראשונה יחסי מין. אילו דברים אנחנו נכון. רואים שמצביעים באמת על איזשהו שינוי במגמות של האינטימיות?
1: אז אנחנו רואים שזה מתחיל קודם כל בחרדה חברתית, שהרבה מובילה גם לחרדה ממיניות, ומתחייה, החל מקבלה התחייה, ואיך עושים את זה וכמה עושים את זה, כי כל מה שרואים בפורנו זה לא בהכרח מה שקורה במציאות, והם נורא חרדים. לכן אנחנו רואים דווקא בגלל השיעוד בתוך הדיגיטציה, אנחנו רואים שגם בנושא של ה-AI, התחילו שם מערכות יחסים של שיח וקבלה וחברה, מה שעוד יותר הפחית את הנגישות והמיניות, את האינטראקציה הפרונטלית.
0: אני רוצה שנייה להתמקד בדבר הזה, בואי תפרקי לי את זה שנייה, מה את אומרת כאן, שהשיחות האלה של ה-AI שנוגעות לגיוון ולהכלה ולקבל את השונה, יש בזה משהו שהוא במובן מסוים מעקר את ה... את הספונטניות שיחסים אינטימיים דורשים?
1: כן, כן. אנחנו רואים שבסקר גלובלי שעשו, לקחו בערך 5,000 צעירים ומצאו ש88% מהם נורא מאמינים בכך שהם יציבו גבולות וידברו על מערכות יחסים מראש, זה יפחית את, את כל הבלגן הזה שקשור למיניות. ואז המעבר לבוטים, ל-AI, הופך הרבה יותר בטוח, הרבה יותר רגוע, כן. הרבה יותר מקבל.
0: רק נגיד שבסקר הזה שהתייחסתי אליו בפתיחה, בגרדיאן, ממש כן. אמרו שבקרב דור הזד, הראו שבערך שליש מבני ה-18 עד ה-24 ציינו שהם נמנעו מנשיקה כי הם פשוט חסרי ביטחון. עכשיו לשם השוואה רק 9% מבני ה-55 ומעלה דיווחו על אותה חוויה. עכשיו עוד פעם, זה לא בדיוק אותו דבר, לא בטוח שההשוואה כאן היא מדויקת, זה הרבה פעמים הבעיות של מחקרים בשדות האלה, כן, יש שם איזה טיפה בעיה, אבל אני חושבת ש... אנחנו יכולים כבר להעריך שיש פה בסופו של דבר כן דרגות חרדה גבוהות יותר, והם גם אמרו שהם יותר חושבים על הרגע.
1: כן.
0: הם ממש חושבים על עצמם כמנשקים, והם מזהים את עצמם כמנשקים לא טובים.
1: נכון, חרדת הביצוע המחסמת פוגעת גם בהם, אבל את יודעת מה מעניין גוני, שלמרות שהם חרדים מאינטימיות וחרדים מלהתנשק ופלוס פלוס, הם לא מבטרים על שני דברים. אחוזים מאוד מאוד גבוהים מהם מאמינים שהם ימצאו אהבה. כלומר, המושג אינטימיות השתנה, השפה השתנתה, אבל הבסיס לתקשורת ארוכת טווח שקשורה למילה אהבה נשארה זהה. הם מאמינים שהם ימצאו אהבה, הם גם רוצים זוגיות. אז זה לא שהם ויתרו על האינטימיות והלכו למקומות אחרים, הם מעוניינים, הם רק פוחדים.
0: כן, עולה, אני חושבת שהדרגה הבאה של המחקר זה באמת איך ייראו מערכות היחסים, כלומר, איך זה ייראה כשאנשים האלה ייכנסו לגיל 30, לגיל 40, ויצטרכו לנהל חיי משפחה, כשבאמת יש איזה, עוד פעם, איזה, אולי גם בעיה ביכולת לייצר אינטראקציה שהיא אינטראקציה טובה, כזאת שאתה מזהה את הבעות הפנים של בן הזוג שלך ולומד מהן, שאתה מצליח לייצר אינטימיות גם בסביבה שהיא הולכת ונעשית פחות ופחות אינטימית עם החיים. אז אני חושבת שזו השאלה וזה מה שנקרא עקומה הבאה. האם בסופו של דבר אנחנו כבר ממש רואים מגמות של איך הדבר הזה יכול להשתנות? כלומר, האם יש כבר כלים שיכולים להקל עליהם, על בני הדור הזה? אני אומרת עליהם, אני קצת בתוכו.
1: אז זהו, הם כבר מצאו. יש את הסיטואשיפ שזה ריליישנשיפ שהוא סיטואשנל. כלומר, בואו לא נגדיר, חוסר ההגדרה מאוד מקל עליהם, הם כבר מצאו כל מיני...
0: לא, אבל מה, אנחנו, שנים אנחנו במערכות יחסים שאנחנו נמנעים להגדיר אותן, הם לא המציאו כלום.
1: נכון.
0: זה הכי 90's אגב שיש.
1: נכון, בדיוק. אז הם נכנסו לתוך זה עמוק, חלק מזה מתוך חשש שכשהם יצטרכו לממש את זה, הם לא יעמדו באותם סטנדרטים שהם מדמיינים שקיימים. אל תשכחי שגם רובם נמצאים בדיין בתוך הסדרות הרומנטיות ובתוך האינסטגרם ובתוך אותם אשליות שככה זה צריך להיראות. אז יש קושי בהגדרה, אבל כשזה קורה, אנחנו רואים שהם הולכים לטיפול, תדעת מה? משהו מעניין, הם הרבה יותר בגיל צעיר הולכים לטיפול זוגי.
0: בטח.
1: עוד לפני שהם נישאו.
0: בטח.
1: אני יכולה להגיד לך שהשבוע פנו אליי שני זוגות, שהם רק התחילו את הזוגיות לפני 3 חודשים, זוג אחד וזוג השני לפני שנה, וביקשו טיפול זוגי. ועל מה ולמה? כדי לבנות את זה מההתחלה נכון.
0: כן, זה דור אולטרה מטופל, כל פרט בזוגיות מטופל בפני עצמו, ולכן זה כל כך טבעי שתהיו מטופלים גם כמקשה אחת במקשה הזוגית.
1: נכון, אבל את מבינה שהם רוצים להצליח.
0: כן.
1: זה לא באנו לסטוץ, זה מצא חן בעינינו, ואחרי 3 חודשים אנחנו רוצים להצליח. אז הכלים שהם מצאו הם לא להגדיר, ללכת לטפל בטרם התחייבו, ובעיקר לרצות ולהאמין באהבה ובזוגיות. על זה הם לא מוכנים לוותר, עם כל המורכבות שיש להם.
0: באמת, היו הרבה דברים מוזרים בשיחה הזאת, הרבה מאוד. הרבה, הרבה, הרבה מאוד. אבל בסדר, נו, אמרת, בסופו של דבר כולנו רוצים אהבה, זה דבר שלא משנה מה, הוא לא ישתנה. תודה רבה, נכון. דוקטור סוזי קאגן, תודה.
1: תודה, ביי.
2: שלום, כמה תהיו?
3: על שם נדב בורנשטיין.
2: אז לשבת או לקחת?
0: נדב, אני מקווה שהכנת דף עמוס, עמוס, עמוס בהמלצות שאיכשהו הלוקיישנים מרוחקים מהעין הציבורית.
4: אני הכלתי דף עמוס בהמלצות למאזינים שלנו על הפעמים שבהם נתקלנו את ואני לאורך השנים, כולל רפרנס לעבודה הראשונה שלך בתקשורת.
0: נכון, לא, זאת לא הייתה העבודה הראשונה, אבל זה היה, כן, איזה מקטע של איזה 2-3 חודשים, של נכון, או שכזה, זה היה כזה.
4: אני רואה שבזיכרון שלך זה צרוב הרבה פחות טוב מבזיכרון שלי.
0: למה? לא נכון, היה כיף מאוד.
4: אוקיי, היה נשמע שאת בוחרת להמעיט בפרק
0: לא,
4: הזה בחייך.
0: תראה, היו פרקים גדולים ומשמעותיים מזה בחיי.
4: אני בזיכרוני המנטור שלימד אותך הכל. אני חושבת שאת מראית, אני חושבת לעצמך מה נדב היה שואל.
0: איזה נרטיב שתרצה, אני אלך איתך. אתה, מה שתרצה, אתה המנטור ואתה האחד והיחיד.
4: תודה לך, אז בתור המנטור שלך אני לוקחת אותך
0: הלב. אני רק אגיד שנדב, בן אדם פי 1,000 יותר חמוד במציאות מאיך שהוא נשמע עכשיו, זה כאילו זה, בן אדם שכיף לעבוד איתו, כן.
4: אוקיי, לא הבנתי אם זה היה מחמאה או אלבון, אבל אני אקח את זה כמחמאה 100, ואני אספר לך שבעצם את ואני הולכים לארוחה אצל חיים כהן בפינה היום, ולא סתם במסעדה אחת של חיים, אלא באחת מ3 חדשות שהוא פתח. כי חיים אוהב לחשוב בגדול, ובעצם בלוקיישן הלוקיישן המיתולוגי שנקרא דיזינגוף 99 בתל אביב. הוא פתח קומפלקס של מסעדות, נפתח שם מלון, הוא התחיל עם ארוחת בוקר, שביום ראשון נפתחה לציבור הרחב, ארוחת בוקר שבעצם בפעם הראשונה חיים כהן מגיש לא רק פנקייקים, נגיד כמו שיש לו בדיקסי, אלא ממש ים תיכוני, שקשוקה וחביתה כזאת פלאפית עם אבוקדו ומוזלי, שהוא מכנה מוזלי ענק. השקשוקה זה השקשוקה של אמא שלו מיריה.
0: שהוא מכנה מוזלי ענק, כלומר אם יש משהו שמיוחד במוזלי הזה למעט הגודל שלו?
4: אז לא כל כך, לא כל כך. Okay. סתם אני מציין את זה כי זה הצחיק אותי, כי שאר המנות לא, לא,
0: זה,
4: לא מכונות
0: אתה ענקיות. אתה כל כך צודק, זה באמת מאוד מאוד מצחיק.
4: אבל השקשוקה, השקשוקה של אמא מיריאם שלו, שהיא שקשוקה שמצמצמים את העגבניות ועדיין שומרים על החלמונים רכים, כמו שאנחנו מדמיינים, שקשוקה שאנחנו אוהבים, והיא מוגשת עם המון שמן זית ושום. ויש לו גם משהו שמכונה עסקית בוקר, בעולם שבו מחירי ארוחות הבוקר נהיו די דבר יקר. זה לא זול, אבל לפחות אתה מקבל תמורה נאה עבור המחיר, זה בעצם שלושה מזטים שאתה בוחר, כמו סלט ביצים, כמו סלקים וסטרטצ'לה, כזה, ואת המנה העיקרית ב-150 שקל לסועד. עכשיו, אני יודע שזה מחיר שהוא לא, נגיד, לכל כיס, אבל ברוב המסעדות היום זה מחיר של מנה,
0: נכון.
4: שאתה מקבל בה רק, נגיד, את השתייה, ופה אתה מקבל את הקומפלקס, כולל השתייה. זה לא פתוח רק לאורחי המלון, נגיד את זה על דרך החיוב, כל אחד כבר יכול להזמין מקום. זו ארוחת הבוקר. עכשיו, במקביל, בשקט ובאופן די סודי, נפתחה גם מסעדה אסיאתית באותו מקום, שזה גם פעם ראשונה שחיים כהן, שבאמת ידוע בחיבור נגיד למטבח אמריקאי ואולי למטבח ים תיכוני, הוא בעצם מגיש סושי, שהוא גיבש יחד עם האחים סושי וסשימי וניגירי, וגם פדטאי, שכאילו לא הופיע בתפריט שנתקלנו בו, אבל הוגש ממש, והוא גם ממש ממש כיפי, זה בר כזה חצי אפלולי בצד הפנימי של אותו מלון, שמגיש בעצם את התפריט הזה, ובעוד שבוע וחצי תיפתח שם גם מסעדה איטלקית, שזה
0: אוקיי.
4: עוד פרסט כזה.
0: עברנו על הכל. ים תיכוני, אסיאתי, איטלקי.
4: כן, לא, לא היינו בפיליפינים אולי, או במאווי, אבל כן. לא, אבל זה גם משהו מעניין, כי גם אייל שני, סיפרנו פה בפינה לא מזמן, שפתח במיימי מסעדה איטלקית, שפעם ראשונה הוא עושה שם פסטה ופיצה, והנה גם פעם ראשונה חיים כהן עושה את זה, ויוגשו שם מנות קלאסיקות במטבח האיטלקי. אני חושב שזה הבנה של שני דברים, אחד שיש ביקוש, ושתיים שהמשלוחים קורצים מאוד לכולם, ומטבח אסיאתי ומטבח איטלקי הם שני מטבחים שהם מובילים מאוד בוולטים שלנו.
0: הם גם פשוט עובדים מאוד מאוד מאוד טוב בהזמנות.
4: נכון, זה מנות ששורדות ואפשר לקחת וסושי, ואני חושב שזה קשור כי רוב המסעדות בתל אביב, בטח מסעדות הענק, מבינות שקשה לשרוד רק על קהל הלקוחות. מה, התחלף האנדר שלי עכשיו? מה קרה פה?
0: כן, כן, אנחנו לקראת סיום. זה כמו באוסקר, אנחנו מרוטטים לך שצריך להיגמר.
4: הבנתי, את רומזת לי שהגיעה. אני חושב שיש פה זריקה שאריקו נשמע עליה כשהוא יחזור מהחופש הזה שלו.
0: הזריקה, אני חושבת שזה דווקא מהלך מתוכנן היטב שאפשר מאוד להעריך, והאריק יעריך. נדב בורנשטיין.
4: אני אגיד בבכי שאני התרגשתי מאוד וסגרתי מעגל ואני מעריך מאוד את השיחה היום.
0: רק שבשונה מאן הת'ווי אתה לא מתאמר סדרתי. תודה רבה נדב בורנשטיין, היה כיף. היה כיף אז ועכשיו, תודה. נשתמע בשעה הבאה.

0: מה קורה אחותי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
2: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
3: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
4: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, לינוי רובה ויניב יוסף עם מסיימי קורס חובלים בחיפה. מחר, 20:00, גלי צהל.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
7: עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום הרואים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרף עליהם. עוד כך כמובן המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך,
5: מצד
7: שני זה גם תרומה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: מיד אחרי החדשות, גוני כהן.

0: גלי צה"ל השעה 7, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון קץ מתייחס לתקיפה שביצע צה"ל השבוע בעומק סוריה, ובהודעה שפרסם הבהיר. צה"ל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה נוכח המידע המודיעיני הברור שהתקבל על כוונות טורקיה לבצע בו פעולות שתסכנה את ביטחון המדינה. הועבר מידע מודיעיני לגורמים המוסמכים בוושינגטון. לאחר שהפנייה לא נענתה, ראש הממשלה ואני אישרנו לצה"ל לבצע את התקיפה והיא בוצעה בהצלחה, כך השר קץ. ברקע הדברים מדגיש השליח האמריקני המיוחד לסוריה ועיראק, תום ברק, ברשת החברתית טוויטר, לא היו נכסים צבאיים או חצי צבאיים של טורקיה בשדה התעופה שהותקף בידי צה"ל בסוריה. ארצות הברית בדקה את המתרחש 6 ימים לפני התקיפה ומצאה שאין בו תנועה של צבא טורקיה. עוד הוסיף, אנחנו מבינים שישראל נמצאת בתקופת בחירות, ושסוגיות כאלה עלולות למרבה הצער לפגוע ביכולתם להפעיל שיקול דעת בנושאים ביטחוניים, כלשונו. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש וג'קי חוגי. צה"ל תקף מוקדם יותר היום במרחב דיר אל בלח שברצועת עזה וחיסל את המחבל שריף אל-חסנת, מפקד פלוגה בגדוד הזרוע הצבאית של חמאס. לאורך המלחמה הוא השתתף בהובלת ניסיונות שיקום התת-קרקע של חמאס. מדובר צה"ל נמסר כי בתקופה האחרונה המחבל המשיך לנסות לקדם מתווי טרור. רוכב אופנוע נפצע באורח קשה מפגיעת כלי רכב במזרח ירושלים. צוות מד"א פינה את הפצוע בין ה-18 לבית החולים הדסה עין כרם בעיר. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה האנגלית. ענן חלילי שיחק 42 דקות במשחק הבכורה שלו בקריסטל פלאס, שהפסידה 0-2 לאברטון. כתב הספורט יובל ישראל עוד מוסיף כי בליגת המשנה באנגליה, מנור סולומון שיחק 90 דקות בהפסד קבוצתו וסט-האם 1-2 לצ'רלטון, ודניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון ניצחו 3-1 את סטוק סיטי. התחזית אמנם ימשיך להיות חם מן הרגיל לעונה, אולם תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.
1: עכשיו בגלי צה"ל, גוני כהן.

0: שיש שבת גלי צהל, 3 דקות אחרי 7. שלום שלום, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו בשעה הקרובה נהיה עם הכותרות המעניינות של סוף השבוע החולף, גם כאלה שהן פחות מעניינות אבל בפועל מעניינות בהרבה. ננסה מה שנקרא להצביע על האירועים המשובחים באמת. אז תודה רבה לכם שאתם איתנו. קודם כל, לפני הכל, אנחנו עם אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי. שלום אמיר.
1: שלום גוני, ערב טוב.
0: אז קודם כל, אנחנו מדווחים על תקיפה ישראלית היום בסוריה. התקיפה הזאת מצטרפת גם למתיחות שמתגבשת עם הממשל האמריקני ביחס לתקיפה שהייתה מוקדם יותר השבוע, ולמדיניות הישראלית מול טורקיה. מה יש לך להגיד בנושא?
1: קודם כל צריך להגיד, תקיפה שנייה של ישראל בסוריה השבוע.
0: כן.
1: ועל התקיפה הזאת צהל מודיע באופן רשמי. על התקיפה הקודמת הדרג המדיני הודיע, צהל עדיין לא הודיע. אבל יש הבדל גדול בין שתי...
0: אגב, גם זה שהדרג המדיני מודיע על התקיפה הזאת ואין איזה אחשות גורפות סביבה, גם זה אירוע כשלעצמו.
1: כן, תראי, בוא נגיד כך... לא סתם כנראה צהל לא הוציא את ההודעה על התקיפה שהייתה באמצע השבוע באזור אידלי, באותו בסיס צבאי, בסיס חיל האוויר של הצבא הסורי. רק לעשות סדר בתקיפות, התקיפה בצהריים הייתה תקיפה באזור, בדרום דמשק, בית ג'אן זה אזור כפרי שנמצא לא רחוק מהגבול הישראלי. מי שהותקף שם זה איזשהו פעיל סורי שהיה מעורב בהנחת מטענים באזורי החיץ. אזורי החיץ זה האזורים בתוך סוריה שיש ישראל פועלת בהם, וזו הייתה תקיפה נקודתית. התקיפה שהייתה באמצע השבוע באידליב, זו תקיפה כבר שבואי נגיד כך, היא תקיפה אסטרטגית. היא תקיפה אסטרטגית כי היא למעשה מלחכת, הייתי אומר כך, את הפעילות ואת שולי הנוכחות של הטורקים בתוך סוריה, והתקיפה הזאת היום, תום ברק, הוא השליח האמריקני המיוחד, חבר של הנשיא טראמפ, השגריר של ארצות הברית בטורקיה, הוא אומר, ושמענו קודם לכן במהלך מהדורת החדשות, הוא אומר, לא הייתה לנו שום אינדיקציה שיש איזושהי פעילות צבאית טורקית בבסיס הזה שהותקף באזור אידליב. בדקנו את זה אחורה, וגם 6 ימים לא הייתה לנו שום אינדיקציה לזה. עכשיו, זו גרסה אחת. יש גרסה אחרת של צהל ש... אני חייב לומר שאני בדקתי אותה, זה לא שקיבלתי את זה, קיבלתי את זה מבלי לבדוק. בדקתי אותה, ואני יכול לומר לך שהתקיפה הזאת הייתה תקיפה שישראל למעשה סימנה לסורים על כך שהיא יודעת מה הם מתכננים. התכנון היה העברה של מערכת טורקית לתוך סוריה, בטווח הזמן הקרוב. ישראל זיהתה את זה מודיעינית, העבירה מסר ישיר למשטר הסורי. בואי נכון להגיד לך שמקור שאני דיברתי איתו ישראלי אמר, גבוה מאוד העברנו את זה. כמה גבוה זה יכול להיות, את יכולה להניח, אבל גם אחרי שישראל עוטטה לסורים, שהיא יודעת, היא מודעת, היא עוקבת, הסורים לא נענו לה בקשה הישראלית שלא לעשות את המהלך הזה, ואז התקבלה החלטה על אותה תקיפה. זה למעשה מצית במהלך ה-12 שעות האחרונות, אנחנו רואים קרב גרסאות. אותה גרסה של תום ברק, שהוא אומר, לא ידענו, אנחנו לא מכירים שום פעילות צבאית שהייתה שם, והתשובה של שר הביטחון.
0: אבל זה לא רק שתום ברק אומר, לא ידענו, תום ברק רומז שישראל מפעילה שיקול דעת לא רציונלי בסוגיות האלה, כי בתקופת בחירות אלה ממש דברים שתום ברק אומר בקולו, ולדברים די חמורים, ועוד פעם אנחנו מבינים שהוא מהדהד כנראה נרטיב טורקי, נרטיב של ארדואן, אנחנו יודעים שהוא מאוד מאוד מאוד מקורב לממשל הטורקי, אבל בסופו של דבר אלה דברים שנשמעים ממקור דיפלומטי אמריקני בכיר.
1: אולי הוא גם מהדהד איזשהו נרטיב אמריקני שאתה
0: נכון, נתתי, לא מה לומר. שנקרא, נתתי לכולנו כאן איזושהי הנחה שאמרתי שהוא מהדהד רק נרטיב טורקי, אבל זו בדיוק השאלה. השאלה בסוף, איך האמריקנים רואים את המהלך הזה של ישראל, וכאן אנחנו בערפל.
1: אני אסביר. שימי לב שהבית הלבן שותק. שימי לב שתום ברק, השליח האמריקני לסוריה והשגריר בטורקיה ומקורבו של ארדואן ומקורבו של טראמפ, הוא אומר את הדברים החמורים. ועכשיו אני אגיד את הנקודה השלישית שהיא בעיניי החשובה ביותר. לא ראיתי שהבית הלבן מנסה לתקן את הדברים של ברק. להפך, אנחנו שומעים שתיקה. כלומר, אנחנו כולנו מבינים את השורה התחתונה. הבית הלבן רוצה להגיד דברים כנראה שהם קשים, אבל הוא לא רוצה להגיד את זה בשמו, ולכן הוא משתמש בתום ברק לומר אותם. אבל אחרי שאמרנו אותם, וזה דבר אחד, זה זווית אחת, ואנחנו חייבים להיות פה הוגנים. התקיפה שהייתה באידליב, זו תקיפה שמי שדחף אליה היה צהל.
0: אני אומר לך את זה... תקיפה שהגיעה מהדרג הצבאי למדיני, ולא הפוך, וזה בעצם מעקר את הטיעון הזה שתום ברק השמיע עוד פעם בצורה אופציונלית.
1: ושר הביטחון חזר הזה בהודעה שלו, ושר הביטחון צודק. אני בדקתי את זה בצהל, לא בדקתי את זה בלשכת שר הביטחון. בעניין הזה שר הביטחון צודק. הדרישה לתקיפה הייתה דרישה של צהל בהקשר הזה. זה לא מייתר כמובן את החשדות האמריקנים, את מה שברק אמר ואת מה שפאמפ רוצה לומר. בעניין הזה... זה היה סדר הדברים.
0: בעניין הזה, המקומי, אתה אומר, זה היה סדר הדברים. תודה רבה, אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, תודה.
1: תודה.
0: ועם הדברים האלה והמתיחות הזאת שמתגבשת סביב טורקיה, ואנחנו יודעים על הקרבה, ואולי גם החולשה, אפשר להגיד את זה ככה, של הנשיא טראמפ לארדואן, ואגב, גם לראש הממשלה נתניהו, אנחנו עם... עירית ליליאן, לשעבר שגרירת ישראל בטורקיה, למעשה השגרירה הישראלית האחרונה בטורקיה. שלום עירית.
2: שלום וברכה.
0: האחרונה so far,
2: כן?
0: האחרונה so far. אנחנו פנינו לעתיד, ואולי פנינו גם מה שנקרא על יחסים תקינים ומוסדרים יותר. איך את רואה את הדברים האלה? אנחנו שמענו את הדברים של אמיר. אני אמרתי, אולי תום ברק מנסה להדהד כאן איזה נרטיב טורקי, והוא אפילו הפליג ואמר, אולי זה בכלל נרטיב אמריקני. איך אפשר להסתכל על מערכת היחסים הנרקמת הזאת, ועל ישראל שנמצאת אולי באמצע, אולי בכלל בצד?
2: קשה לי, ברור לחלוטין, תום ברק הוא שליח אמריקאי, הוא דיפלומט אמריקאי, הוא מייצג את הנשיא האמריקאי, והדברים שהוא אומר בוודאי לא, אני מניחה, יהיו על דעת, על דעת הנשיא, ואם לא על דעת הנשיא, לפחות על דעת הממשל, הוא מייצג את הממשל. לגבי הטורקים, זה לא סוד. הבכירים הטורקים, מאז התקיפה הישראלית, התבטאו ואמרו, הפעולה הישראלית... היא פעולה שכמובן הוקיעו אותה מאוד, אפילו הכחישו את המצאות כוחות טורקיים שם במקום, יועצים טורקיים שם במקום, אבל הם אמרו בחלק מהמקרים, תלוי בדיוק מי מהדוברים, שמדובר באיזשהו סוג של פעולה שעושים אותה על מנת לקושש קולות. ומהבחינה הזו, כן, תום ברק מהדהד דברים שנאמרו בטורקיה, אבל אני לא הייתי מסתכלת על תום ברק בתור דוברו של הנשיא ארדואן. הקשרים ביניהם הם טובים, אבל תום ברק הוא דיפלומט אמריקאי, והדברים שהוא אומר צריך להסתכל עליהם מבעד למשקפיים של כיצד מדבר אדם אמריקאי, נציג אמריקאי,
0: כן.
2: בהקשר.
0: עוד פעם, גם אם זה נציג אמריקני, שאנחנו יודעים שהוא מה שנקרא לא בהכרח מייצג את הנציג הסביר, כלומר, אנחנו כן יודעים שהוא יותר נוטה, מן הסתם יש קרבה בינו לבין הממשל הטורקי, אבל בסופו של דבר את אומרת, קולו הוא קול הממשל האמריקני, ואי אפשר לנתק את הדברים האלה. אני רוצה לשאול אותך באמת על כל התפעול הפוליטי-מדיני של התקיפה הזאת בסוריה. הייתה את התקיפה, היא העבירה איזשהו מסר לטורקים, לסורים. אחר כך אנחנו רואים את ההודעות של ראש הממשלה, את הציוץ בטורקית של שר הביטחון קאץ. איך הדברים האלה משפיעים? עד כמה הם במובן מסוים לקחו את האירוע הזה והפכו אותו לאירוע שאנחנו רואים עכשיו ברמת המימדים?
2: צריך להיות ישרים, להיות כנים עם עצמנו. החילופי הציוצים והדברים בין הממשל הטורקי לבין שרים בממשלת ישראל, זה לא דבר שהתחיל בתקיפה הזו. והם לא, במידה רבה, הם מעצבים. הם היום נותרו מין ערוץ עיצוב של היחסים בין המדינות, שהוא ערוץ מאוד מאוד פופוליסטי. הוא לא בהכרח משקף עובדות, הוא משקף רגשות בשני הצדדים. יחסים בין מדינות לא יכולים להתקיים ולהתבסס על רגשות ועל פנייה, אך ורק על פנייה לבייס. הם צריכים להיות מבוססים על שורה של אינטרסים, ובדרך כלל שתי המדינות, גם ישראל וגם טורקיה, יודעות היטב לקדם את האינטרסים שלהם. אני חושבת שגם בישראל מבינים את מעמדה האזורי של טורקיה כרגע, וגם ישראל וגם טורקיה מבינה את מעמדה של ישראל בשעה הזו. ולכן צריך לראות את הדברים מתוך פרספקטיבה רחבה. אני לא הייתי מתייחסת לציוצים ולהתבטאויות כמעצבי המדיניות, אלא יותר כשיקוף של רגשות.
0: נכון, אבל את אומרת שבפועל, עוד פעם, בהיעדר יחסים דיפלומטיים של מה שנקרא החלפת שגרירים, במובן מסוים ברשתות החברתיות מתעצבים היחסים האלה.
2: זה מימד. היחסים לא מתעצבים ברשתות חברתיות בנוגע

0: אני אומרת שבפועל, עוד פעם, בהיעדר יחסים דיפלומטיים של מה שנקרא החלפת שגרירים, במובן מסוים, ברשתות החברתיות, מתעצבים היחסים האלה.
1: זה מימד. היחסים לא מתעצבים ברשתות חברתיות בנוגד למה שאנשים הרבה פעמים חושבים. אני חושבת שערוץ ההידברות המדינית בין שתי המדינות לוקה בחסר כרגע. הוא מאוד לוקה בחסר. ולו היה מתקיים, ניתן היה לא למנוע את המתיחות. יש כאן דברים בסיסיים בראייה הטורקית את ישראל, שלא ניתן למנוע אותם לא בציוץ כזה ולא בציוץ אחר, ואפילו לא בדיאלוג מדיני. אבל ניתן לרכך אותם. ניתן למצוא את המקום שבו אתה כן שוקד למצוא את האינטרסים המשותפים. ועד כמה שזה נראה בלתי אפשרי כרגע, עדיין יש אינטרסים משותפים בין המדינות. וגם האינטרס שלא להגיע לכדי אימות צבאי הוא אינטרס משותף.
0: וגם האינטרס של בסופו של דבר לרצות את הנשיא האמריקני, שאנחנו יודעים אוהד מאוד את ארדואן, וגם בקשרים מאוד מאוד טובים עם נתניהו, גם זה בסופו של דבר מוטיבציה מספקת.
1: גם זו מוטיבציה בוודאי, אבל היא לא מוטיבציה יחידה. זאת אומרת, שמירה של מערכת יחסים טובה, קרובה עם ארצות הברית, מצב שבו אתה מסוגל להשפיע על תהליכים מדיניים באמצעות הקשר שלך עם הנשיא, בוודאי, היא קיימת בשני הצדדים. אבל מעבר לזה, יש אינטרסים משותפים שהם איכשהו בכל הכאוס האזורי המתמשך די הולכים לאיבוד. אבל עדיין יש את המקומות שחייב להיות דיאלוג מדיני על מנת להגיע אליהם, על מנת לדון בהם, על מנת לפרק אותם, ועל מנת בעתיד אולי להשתמש בהם כפלטפורמה לבנייה מחודשת של היחסים. ישראל וטורקיה לא יכולות להרשות לעצמן להיות על מסלול של אימות.
0: עירית ליליאן, לשעבר שגרירת ישראל בטורקיה, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
1: על עוד דבר, שלום.
0: השגרירה האחרונה לבינתיים, ככה תיקנת אותי ולקחתי את זה, תודה.
1: על עוד דבר, שלום. Thank you.

0: היום באליפות אירופה בהתעמלות קרקע בפעם השלישית בקריירה, והוא גם אלוף אולימפי ואלוף אירופה. שלום ארטיום.
1: אהלן, היי. גם לך מגיע מדליה על זה שבאמת אמרת ממש יפה.
0: נכון, אתה צודק. אני אוהבת את זה שאלוף אולימפי אומר שלי מגיע מדליה כי הגיתי את השם שלו נכון. מה שלומך?
1: אני בסדר גמור.
0: אתה נשמע מאוד צ'יל, בהתחשב בזה שזכית הרגע באליפות אירופה.
1: לא הרגע, אתמול.
0: לא, בסדר, אבל אתה עוד, אתה צריך עוד להיות, מה שנקרא, עוד לנוח על זרי הדפנה פרק זמן בעיניי.
1: כן, אבל את יודעת, כבר ערב, ופשוט עכשיו בדיוק סיימנו את הגמר של עוד מתעמל שלנו במקבילים, שסיים במקום 4, קצת ממש לא הספיק לו, היה עם אותו ציון, אז קצת צעקתי בזה, אז בגלל זה אין לי קצת קול וכוח.
0: אז קודם כל, איך היה להגיע לתחרות הזאת? אתה יודע, זה תמיד מעניין אותי. כשאתה מגיע לתחרות, מה עיקר המחשבות? ממה אתה חושש? האם אתה למשל חושש מאיזה רגע ספציפי בתרגיל שהתכוננת עליו, או שזה חששות גדולים ורחבים בהרבה?
1: לא, ברור שיש מלא מחשבות של לא להצליח, ואם לא אלך וזה. אז הגענו לפה קודם כל כקבוצה, לעשות קריטריון לאליפות עולם. היינו צריכים להיכנס בטופ 13 וסיימנו במקום העשירי, שזה הישג נהדר. וכמובן שאני אישית רציתי להגיע לקרקע, אז זה היה קצת מאיזשהו מבט מסוכן, כי הקרקע הייתה מכשיר חמישי והייתי מאוד עייף, אבל כן הצלחתי לעשות את התרגיל. וזהו, ובגמר גם עשיתי תרגיל מעולה וזכיתי בזהב. והחששות, כמובן שהכי חששות זה בקרקע, כי זה שם הדרגת קושי והאלמנטים הכי כאילו מסוכנים וקשים.
0: מה למשל, תתאר לנו את זה, מה יכול להיות מסוכן בתרגיל קרקע?
1: בדרגיל קרקע יש לנו 5 פסים שאנחנו עושים, שרצים מצד לצד עם זה, להסביר בפשוט. וזהו, בכל נחיתה זה צריכה להיות כאילו לנחות בלי לזוז, ועל כל נחיתה שאם זה צד מאוד קטן זה 10, אם זה צד יותר גדול זה 3, ועל כל 5 צעדים האלה, על כל 5 הפסים האלה מורדים לך ניקוד. ואם אתה קצת לא נחת טוב, אז אתה יכול להיות מחוץ לגמר.
0: איך הופכים להיות האדם הזה שהוא כל כך טוב במאני טיים, גם ברמה שאם עכשיו מפשל או אתה קולט שטיפה סטית, אתה עדיין מצליח להיות כל כך מפוקס בהמשך התרגיל? אני בעצם לוקחת ממך טיפים לחוזק מנטלי.
1: האמת שאני באמת לא יודע איך עושים את זה.
0: אתה חושב שזה מולד או שזה יכולת שאנחנו יכולים לפתח?
1: אני חושב שדי למדתי את כל כאילו חיפשתי את עצמי המון, כי בנוער הייתי גם מאוד פוטנציאלי, מאוד טוב, אבל לא הייתה לי תחרות אחת טובה בנוער, חוץ מהתחרות האחרונה שלי, שזה האולימפיאדת נוער. וכל הזמן, כן, הייתי מגיע מוכן לתחרות והכל, וכל פעם הייתי נופל או לא עושה טוב.
0: וואו, זה סיפור מעולה. אתה בעצם אומר, ארטיום, אתה אומר שכנער, כמתעמל נער, במובנים מסוימים, לא סומנת כאיזו הבטחה אדירה ברמת במבחן התוצאה, כלומר, לא היית מגיע לתחרויות וכותף מדליות.
1: כן, נכון, כאילו כישרונית, כן, הייתי אמרו שהוא כישרון גדול והכל, אבל כן, כל תחרות הייתי מגיע, וכל תחרות היה משהו לא הולך לי, ועוד פעם, הייתי ב 2 או 3 אליפויות אירופה, ובאחת אפילו לא עליתי לגמר, שזה
2: קשר אליי.
0: אז איך מצליחים בסופו של דבר להתמיד? זו השאלה.
1: אני חושב שפה מגיעה עזרה ממשפחה ומאמנים ומכל הצוות, שלא מוותרת עליך ואומרת לך, לא, אתה תמשיך ואתה תהיה פורטאי גדול והכל, ושמחתי עליהם.
0: אז אולימפיאדה באה 2028, לוס אנג'לס, אתה תהיה בחישוב שלי בין 31, מה התכנונים?
1: התכנונים כרגיל, להגיע הכי טוב ולעשות הכי טוב, והחלום זה כמובן המדליית זהב.
0: אבל זה קצת מבוגר, לא? לספורטאי באולימפיאדה, יש חששות מהסוג הזה? אני אגב לא יודעת מה הגיל הממוצע בהתעמלות אומנותית, אני מניחה שנמוך בהרבה, התעמלות אומנותית, התעמלות קרקע, סליחה.
1: היום כבר קצת יותר הגיל ממוצע מתקרב ל-30, אבל כן, זה נחשב מבוגר. אבל עוד פעם, בסופו של דבר זה תלוי בבן אדם, תלוי בבריאות, תלוי בגוף, תלוי בהרבה דברים. אז גם 29 זה די מבוגר, אז בינתיים תפוצצחו, אני מצליח להחזיק מעמד.
0: מצליח להחזיק מעמד, אפילו עושה את זה לא רע בכלל, אז אתה הספורטאי הישראלי הגדול בהיסטוריה, כן או לא?
1: לפי מה שאומרים, כן. אני לא יודע.
0: לא שמעתם את זה ממני, אבל התשובה היא כן.
1: האמת שאני שומע את זה הרבה, ו... עוד פעם, אני חושב שאני עושה עבודה טובה, ובאמת כל ספורטאי, אני מבין במה הוא משקיע והכל, אז כל ספורטאי ראוי להיות הכי טוב מגרזה שלו, וזה הכי חשוב.
0: ארטיום דולגופיאט, מזל טוב על הזכייה באליפות אירופה, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, תודה.
1: תודה, תודה רבה.

אני היום פתחתי איזשהו אתר חדשות, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, סתם ויינט, ואני רואה כותרת, הספורטאי הישראלי הגדול בהיסטוריה, ארטיום דולוגופיאט. שלום לארטיום דולוגופיאט, אני עובדת על איך להגיד את זה נכון, שזכה

0: איזה שיר זה, רולקס וקסקט, עדן בן זקן. ראש הממשלה נתניהו הגיע במפתיע להופעה שלה במנורה, בדיוק ראיתי שמתגבשות כל מיני תביעות, אגב זאת שאלה משפטית מעניינת, אם אפשר לקרוא לזה תעמולת בחירות בכפייה, בסך הכל ראש הממשלה רצה לראות את עדן בן זקן, בזה אי אפשר להאשים אותו, זה צורך טבעי של הגוף. אתם מאזינים לגלי צהל, שיש שבת, תודה רבה שאתם איתנו. השיחה הבאה שאנחנו מקיימים היא על יוזמה יפה וחכמה מאוד, סדנה שפותחה במיוחד עבור נערים ונערות לקראת גיוס, שהמטרה שלה היא להגביר חוסן, ממש לגעת בנקודה הזאת שאנחנו רואים בשלוש השנים האחרונות, כמה היא צפה וכמה במובן מסוים היא לא מקבלת מענה מיטבי. ואני רוצה להגיד שלום לנעמה יוגב לוי, יוזמת הסימולטור לחוסן מנטלי לקראת שירות. שלום נעמה.
1: שלום, היי גוני.
0: אז קודם כל תודה רבה שאת מדברת איתנו. תספרי לנו רגע על היוזמה הזאת, איך בכלל אנחנו יכולים בסדנה מוקצבת בזמן, מוקצבת במפגשים, לייצר חוסן.
1: אז אני אספר לך קצת, קודם כל זה יוזמה שלי ושל שותפי דקל וקנין, שהיוזמה הזאת נוצרה, אנחנו נפגשנו בלימודי CWT, קוראים לה שיטה, זה Cold Water Therapy בעצם, שמתעסקת באמבטיות קרח, אבל במקום קצת אחר, שבאופן לא מפתיע השיטה שפותחה בישראל, לעומת חרדה וסטרס שאנחנו נמצאים בה על ידי יוסי אהרוני וג'ו גוטמן. ובעצם בזמן המלחמה מצאנו את עצמנו כל קהילת CWT נמצאים עם האמבטיות קרח מתרוצצים ברחבי בסיסים ושטחי כינוס. זה פרויקט שנקרא קור רוח, שבעצם
0: קודם כל שם טוב,
1: שם טוב,
0: שם מצוין, קור רוח.
1: מעולה. לא, אני לא אחראית עליו,
0: אבל... לא, אבל זה כאילו בול. את יודעת, יש לפעמים רגע שנוחת, את מחפשת שם למשהו והוא נוחת עליך, ואת אומרת, זהו. כן? כשזה זה, זה, זה.
1: ובעצם התוכנית הזאת שלנו, שהיא תוכנית המלאה, היא בת 5 מפגשים, היא קוראים לה סימולטור חוסן מנטלי, והקרח בו הוא בעצם כלי, הוא לא מטרה, הוא הסימולטור. אז כמו שאמרתי, אנחנו טיילנו בין בסיסים וטיילנו אלפי חיילים, שמי שכבר חווה את זה פעם גם רץ לעמד ראשון בתור, כי זה בעצם נתן איזשהו מרחב בלי מלל, באופן מפתיע, כי זה הכי לא מרגיש את זה, אבל להגיע לאיזשהו רוגע ואיזשהו שקט והבנה שאפשר לחיות עם קושי. אתה יוצא מקושי אחד מה... מילואים או מהסדיר, ורגע לפני שאתה יוצא הביתה או יוצא לעוד סבב, אתה בעצם מחזיר לך את השליטה, איזושהי תחושת שליטה, וחוץ מזה כמובן שזה גם התאוששות לגוף, כי היתרונות הפיזיולוגיים ידועים עוד לפני, וגם בעולם משתמשים בזה המון ספורטאים, אנחנו ידוע שכדורגלנים, כל ספורטאי בעצימות גבוהה משתמש להם באמבטיות קרח, כדי לאושש את הגוף ולמנוע
0: דלחות. בעצם אמרנו שהסדנה מונה 5 מפגשים. איך בניתם אותה? כלומר, מה יש בחמשת המפגשים האלה? יש ממש איזושהי נקודת C? איך זה מחולק?
1: כל מפגש מסתיים בטבילה בקרח.
0: כלומר, אנחנו לא מחכים עם הקרח למפגש מסוים. זה אין מפגש בלי האמבטיה.
1: אין מפגש בלי. כל מפגש נגמר. אם ההכנות הן אחרות והנקודות שאנחנו נוגעים בהן.
0: מה למשל? תני לי דוגמה.
1: אנחנו לומדים קודם כל מערכת הנשימה, שבעצם כל מה שקורה לנו כשאנחנו נכנסים לקרח זה אחד לאחד, פיזיולוגית, מה שקורה לנו במצב קיצון, בסטרס, בהתקף חרדה, בדיוק זה. עכשיו בגוף שלנו, המטרה שלו הראשונית, המכונה החכמה הזאת, היא להוביל אותנו ישר למקום הזה, למקום הכי רגוע ובטוח. אבל בעצם אנחנו צריכים רגע לעצור ולנהל סיטואציה, שלא יכולה רגע לאפשר לנו את הריצה לרוגע, אלא להיות... להחזיר את עצמנו מהמצב קיצון הזה למקום שבו אנחנו מנהלים את עצמנו. ולכן הקרח במקום הזה הוא ממש סימולטור. אתה אומנם יודע שזה הולך להגיע במקרה הזה, ואתה מכין את עצמך, וזה מאוד מאוד פשוט, בסוף כל מפגש כן להיכנס,
0: כן.
1: כי אתה מתרגל את
0: המקום. כי אתה מתרגל את, גם את התהליך של ההכנה, וגם את התהליך של, של הביצוע עצמו, ואני חושבת שזה, יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, איך אנחנו מתרגלים את, את הכניסה לעבר משהו שהוא... מלחיץ, נגיד את זה פשוט, בפשטות כזו. נעמה, איך חשבת על זה? חשבתם? אני יודעת שיש לך שותף, קוראים לו דקל וקנין, יום גשום כבר סוף עונה, אבל זה לא דקל וקנין הזה, אני מניחה. אבל הוא צריך להתמודד עם הרבה, אגב חוסן מנטלי, אגב חוסן מנטלי, אדם שקוראים לו דקל וקנין, שהוא איננו דקל הדקל וקנין.
1: אז דקל בכלל מגיע מעולמות הטיפול דווקא באיגוד אליי, אני לא מגיעה לשם במקור. אני הגעתי לזה דרך החשיפה האישית שלי, וכמה שזה עזר לי, בדיוק במקום של החרדה עם תקופת המלחמה הזאת, דקל מגיע מעולמות הנשימה, שבעצם מתחבר ישירות אל האמבטיה סקירה, כי בדרך כל מה שקורה לנו לגוף הוא אוטונומי, כל מה שהוא מפריש, אדרנלינים ודופמינים והקורטיזול, הכל דבר שאנחנו לא יכולים לשלוט פה בכלל, והדרך היחידה שלנו לתוך המערכת הזאת היא בעזרת הנשימה. זאת אומרת, כשאנחנו קורה לנו משהו כזה, הנשימה נעתקת, הדבר הראשון שקורה, והדרך לסמן לגוף שאנחנו... במקום בסדר שאנחנו חזרנו לנהל את האירוע, זה בעצם על ידי זה שאנחנו מצליחים להוציא אוויר. ולחזור לאיזושהי נשימה תקינה וממוקדת. ובתרגול הזה בקרח, אנחנו רואים, המטרה שלנו היא לא רק להצליח להחזיק איקס דקות בקרח, המטרה שלנו להצליח להירגע בקרח. וגם המילואים ניקים והחיילים, כל מי שהיה, לא היה יצא מהמים לפני שהוא מגיע למקום הזה מבחינתנו.
0: זה אתגר אמיתי. לא רק להישאר שם, אלא גם איך לעשות את הדבר הזה. נעמה, אז אם למשל אני רוצה להירשם לסדנה, ככל שאני בת 17-18, שאני לא, איך אני עושה את זה? פשוט לחפש, הסימולטור?
1: כן, זה סימולטור חוסן מנטלי, זה שם הפרויקט, נעמה יוגב ודקל וקנין, וכמובן אנחנו פה בגלל שהיינו עם כל כך הרבה מילואימניקים וכל כך הרבה חיילים השנים האלה, אז לנו לתת את הכלי הזה לא בדיעבד, אלא לתת את החוסן הזה לפני. זה עובד בחיים, גם אני לא הגעתי חיילת לתוך הקרח הרבה יותר מבוגרת. זה כלי לחיים בכל גיל, מעבר לטרנד הווילנס שהוא תפס. העניין המנטלי הזה, כן. זה פיתוח ישראלי, שגם נמצא עכשיו בעקבות תוצאות מדהימות במחקרים כבר באוניברסיטאות.
0: אגב, לא ידעתי שזה פיתוח ישראלי, הנה את מחדשת לי. נעמה יוגב לוי, יוזמת הסימולטור לחוסן מנטלי לקראת שירות, תודה רבה רבה.
1: תודה לכם.
0: טוב, אז דיברתי מקודם על ההופעה של עדן בן זקן במנורה והאורח המפתיע, בואו נשמע.
2: חברים, תקשיבי, אני מופתעת מאוד. יש לנו עורך מיוחד, מיוחד מאוד מכאן, יש לנו עורך כבוד אפילו על ידיו. אני רוצה שתעשו המון המון כבוד, לכבוד ראש ממשלת ישראל.
0: אלון קנט, הקלידן של עדן בן זקן, מוזיקאי, קודם כל שלום.
3: היי, מה קורה?
0: אהבתי את האנרגיות, נתחיל בזה. דבר שני... אני חייבת לדעת, הופתעתם או לא הופתעתם?
3: היה איזה שמועות בבקסטייג' שהוא אמור להגיע.
0: אז לא הופתעתם?
3: לא, היה אמור להיות, איך שהגעתי לבלנס, היה איזה כלוב משוריין כזה שתחילו לבנות או לפרק או משהו, אמרתי מה זה, את מי קולעים פה כאילו, ואז הבנתי שביבי אמור להגיע, ואז בסוף תירקו אותו, אז הבנתי שזה מבוטל, כי בטח יש לו תוכניות, כי הוא ראש הממשלה או
0: כן,
3: משהו.
0: כן, כי יכול להיות שיש לו דברים דחופים יותר, אבל אין כן, דבר דחוף כן. יותר מהופעה של עדן בן זקן.
3: זהו, זה בדרך כלל המסקנה הנובעת, אני מסכים. זהו, זה בשמועות, אבל בזמן ההופעה לא הכין אותי לזה, אני גיליתי זה עם כולם, כאילו שהוא באמת פה. זהו, זה מה שהיה.
0: אז אתה אומר, באמת היו שמועות, אבל איכשהו הצליחו לנטרל בסופו של דבר את הנוכחות שלהן במרחב, ופרקו וסדרו וזה, ובסוף עליתם לבמה כבר עם איזושהי הבנה שזה לא קורה. והייתה אכזבה?
3: לא יותר מדי, לפחות לא בפן האישי. אני בסוף באתי לעבוד,
0: כן.
3: להתרכז במיוזיקה. אני רגיל שיש דברים שקורים בזמן אמת שאני לא מודע עליהם.
0: מה למשל?
3: כל מיני ילדות שפתאום כזה עדן מעלה לשיר איתם.
0: אהבתי, או... את, אהבתי את, את, את ההשוואה בין נוכחות של ראש הממשלה ומשפחתו לבין ילדות שעדן מעלה על הבמה באופן ספונטני.
3: אני מסכים איתך שזה לא ההגבלה הכי הגיונית לעשות הפעם מערך, אבל זה כן אותה אווירה של כאילו להיות דרוך וכזה לראות מה קורה, כי באמת לא תמיד אני יודע את הכל, אני לא יודע אם הם שוכחים להגיד לי או שהם לא חושבים עליי, כאילו אובייסלי אני צריך לדעת מזה, אבל יש הרבה עניין של להגיב על המקום כאילו.
0: ומה, אוקיי, ונגיד קורה דבר כזה, ופתאום עדן אומרת, נמצא איתנו כבוד ראש הממשלה בנימין נתניהו, מה אתה מנסה כמוזיקאי שנמצא על הבמה, כנגן שנמצא לצד עדן וצריך לתפעל את כל ההופעה, מה אתה מנסה לקלוט ברגע הזה?
3: קודם כל, אני מחזיק לו איזה אקורד כזה שיהיה אווירה, כאילו לא יש כזה שקט מביך, אני כן דואג שהלהקת נגן משהו, שהנגן בוזוקי כזה ייתן איזשהו מלודיה.
0: כזה לג'מג'ם כזה, על הבמה.
3: כן, וגם מיוחד שהיא אומרת כאילו, ביבי נתניהו, אז עושות לו כזה טוטוטטה כזה, את יודעת, איזשהו מעבר כזה, שיהיה דרמה כזה. דודו פלקו, מה אני קורא לזה בסרטונים, אם ראית. וזהו, ובתכלס אני די ערוך כבר לקטע הבא, פשוט כמו הקהל, אני צופה בביבי מדבר, או בכל תרחיש אחר, כן.
0: ואיך התרשמת מהקהל בהופעה, מהאנרגיות? אגב, איזה שיר ניגנתם מיד אחרי שהצגתם את ראש הממשלה?
3: אני ממש לא זוכר את התשובה לזה.
0: אבל נגיד, שיניתם את הסדר? את הסט ליסט או לא? השארתם רגיל.
3: התעכבנו בכמה דקות, אבל הכל
0: זרם. אלון, אתה קצת שאלת, אני לא יודע אם ראית סרטונים שלי וזה. תשמע, אתה לאט לאט מגבש מה שנקרא זהות עצמאית ברשתות החברתיות, הכוונה בעצמאית, אתה אכן אדם עצמאי, אבל זהות שלא רק קשורה לעובדה שאתה הקלידן של עדן ברשתות, ואני רוצה רגע שנשמע קטע מסרטון שלך.
4: אוקיי. עדן, לא שמעת אותי? עדן, את שמעת אותי? אם את שמעת, תעשי פליק לק אחורה. דימה מאחורה, היא נותנת הנשמה בריקודים. שאלה מרקדניות, מה הוא עושה פה כבקליינר? סיום קצר על ג'י, דודו פלקום, אי מינור ארוך.
0: אז אלון, קודם כל סרטון מעולה, ערוך מעולה, שבעצם כל הרעיון זה לראות את הזווית שלך, את איך אתה חווה את ההופעה וכל מיני מה שנקרא דחקות שאתה עושה תוך כדי עם עדן, איך בכלל התחלת לעשות את זה?
3: שמי, זה קורה כבר, אני ב-28, אני בתעשייה מגיל 22, 6 שנים בערך, בתעשיית המוזיקה, וכאילו הדרך תקשורת הזו, דרך הטוקבק, זה משהו שקורה בכל הופעה. ספציפית אני בהופעה של עדן מרגיש מאוד בנוח, זה הופעה שלפעמים אנחנו עושים גם 4-5 פעמים בשבוע, אז אני כאילו מכיר אותה כמו הקוויית שלי, מה שמשאיר לי מקום במוח להפליג לכיוונים אחרים.
0: אגב, מה השיר? מה השיר שאתה הכי אוהב לנגן בהופעה?
3: אני בכללי הכי אוהב את השיר תאמין לי של עדן, אני חושב שזה השיר הכי טוב שלה.
0: אנחנו כבר ננגן אותו, בגלל זה שאלתי אותך, כולנו נחווה אותו ביחד.
3: כן, לא, זה לא השיר חדש, השיר ישן. אני מאוד אוהב אותו, זה שיר ממש יפה, עוצמתי מאוד. יותר, אז כל הדיבורים האלה בטוקבק, אני לא תכננתי לעשות את זה, פשוט אמרתי אולי אנשים התעניינו במה קורה שם כזה באוזניות, כי תמיד רואים את כל הנגנים אוזניות ואף אחד כאילו לא יודע מה קורה שם. ברור שיש גם דברים מוזיקליים, טכניים, מקצועיים שאני מנהל כאילו אותם, ודברים שהם חשובים. אני לסושיאל ולכל הפלטפורמות לא מעלה דברים מוזיקליים בהכרח, אני בעיקר מחפש את מה שמצחיק.
0: אז אולי זה השלב הבא.
3: מה?
0: להעלות גם קצת דברים מוזיקליים. עוד פעם, בסוף האווירה כולה היא מאוד מוזיקלית, וזה הצחוקים שבבין לבין, אבל אני, יאללה, אלון, אני מחכה.
3: הכל טוב, יש, קודם כל יש עוד פרקים שעומדים לעלות. ואני, למען האמת, אני מציעתי את הקונספט, אבל אנשים נורא נורא אוהבים את זה, אז אני כאילו, אני ממשיך. בסוף זה, אני גם ככה עושה את זה, אז אני פשוט מאמין מצלמה. זה כן דורש ממני זמן ואנרגיה לערוך את זה, אבל בסוף אני רואה שאנשים אוהבים, כמובן לי זה, כאילו, אנשים יותר מגיעים אליי לדברים אחרים שאני יוצא, בין אם זה הפקות, לימודים פרטיים, וכדומה, אז כאילו, זה כן עוזר לי גם ברמה אישית. זהו, אני בעיקר נהנה להצחיק, לא יודע.
0: נהנה לעשות כיף, לעשות טוב.
3: לגמרי, לגמרי.
0: טוב לדבר איתך, אלון קנט, מוזיקאי, הקלידן של עדן בן זקן, תודה רבה.
3: תודה.
0: לחפש אותך בטיק טוק.
3: יאללה, מדוק.
0: הנה, תאמין לי, עדן בן זקן.

0: היו לנו שני שירים של עדן בן זקן בשיש שבת, בגלל שהאייטם היה, השיחה שלי הייתה ממוקמת כל פעם במיקומים שונים, אז סך הכל הרווחנו לדעתי, אבל מסבירה למאזינים את הרעיון. טוב, אז חברים, פסטיבל סוף הקיץ של אורנה פורט חוזר. תראו, לי עדיין קשה לקבל את זה שזה סוף הקיץ, מבחינתי זו בשורה קשה, אבל אין מה לעשות, זה טבעו של הזמן. ואני רוצה להגיד שלום ליפעת איתכרון, המנהלת האומנותית של תיאטרון אורנה פורט. שלום, יפעת.
1: היי, גוני, אלן.
0: את בסדר עם זה שהגיע סוף הקיץ, או שגם אותך זה מעציב?
1: אני מאושרת מזה שסוף הקיץ הגיע, להיות עם ילדים בבית.
0: את אומרת, זה לא פשוט.
1: וגם עבודה וג'אנגלינג מתמשך, החמסין.
0: האמת, יוצא לך לא טוב. גם מזג אוויר תקלה. גם כל הילדים בבית, וגם עכשיו את בשיא של העבודה שלך בעצם.
1: זה נכון, זה נכון. האמת שהקיץ בתיאטרון זו תקופה מאוד מאוד מאתגרת ועמוסה. אנחנו תיאטרון שעובד גם לקהל הרחב וגם לתוך מערכת החינוך, אז גם הצגות בשבתות ופסטיבל עכשיו בסוף הקיץ, וגם הצגות שאנחנו מראים את כל התוצרת שלנו, נקרא לזה, לנציגים מתוך מערכות החינוך כדי שיוכלו לבחור לבתי הספר ולגנים לשנת הלימודים הבאה. ויש לנו עוד גם את פסטיבל חיפה שנדחה מאפריל בגלל המלחמה, וגם הוא מתקיים עכשיו באוגוסט, אז הכל כזה יצא ביחד, אבל תשמעי, זה צרות טובות.
0: נכון. צריך לומר שאנחנו יודעים במדינת ישראל, מה שנקרא לימודים, ויודעים להעריך יצירה, ויצירה שקורית, ובמות שפועלות, זה כל כך לא מובן מאליו, ואני רוצה... רוצה לשאול אותך על הפסטיבל הקרוב, מה אתם מתכננים, למה לצפות, על מה אתם עובדים כל השנה, ועכשיו יש לנו הזדמנות לראות.
1: בטח. אז קודם כל, הפסטיבל התחיל כבר ב-20 לאוגוסט, הוא נמשך עד ה-26, זאת אומרת עד יום רביעי הבא. במסגרת הפסטיבל אנחנו מעלים למעלה מ-50 הצגות, במגוון עולמות בתל אביב, מוזיאון תל אביב, מוזיאון ארץ ישראל, בית ציוני אמריקה, תיאטרון הקאמרי, הצגות לכל הגילים, בכל הנושאים והז'אנרים. אנחנו משתדלים שבכל יום תהיה לפחות הצגה אחת או שתיים לכל קבוצת גילי יעד, ככה שהורים יוכלו להגיע גם עם הקטנים וגם עם הגדולים, ולכל אחד יהיה משהו מעניין ומתאים לצפות בו. וכמובן אנחנו מציגים את הבכורות שלנו, את כל מה שעבדנו עליו במהלך השנה, לצד הצגות ותיקות שכבר הפכו עם השנים לקלאסיקות ומצטרפות כל שנה עוד אחרות. אז יש לנו למשל את ואני שר, זו הצגה ילדים בני 9 ומעלה, עם שירים של שלומי שבת, מי שקיבל את פרס אקום השנה, מי שהשירים שלו הפכו לפסקול שלנו, מחזה מרגש, נוגע ללב, על ילד שיש לו חלום לשיר, והחלום ככה מתנגש עם המחויבות והאחריות כלפי המשפחה, וצריך לעשות בחירות, הצגה על נושאים של אמת ושקר, ועל זה שכל בחירה שלנו משפיעה לסובבים אותנו, וכמובן משולבת עם השירים הכי יפים, בגלל הרוח, ואני שר, אבא, תנו לגדול בשקט ורבים אחרים. יש לנו את מסביב לעולם ב-80 יום, שהפעם זה עיבוד חדש, מקורי ומפתיע לתיאטרון מחול. זה שיתוף פעולה שלנו, של אורנה פורט עם להקת המחול המצוינת פרסקו. וזה ממש עיבוד חופשי כזה, מותח, מלא הומור, עם תלבושות מדהימות ומוזיקת עולם ווידאו ארט מקסים שלוקח אותנו ככה לטיול בעולם, למי שלא הספיק בקיץ כמובן, ובאמת חושף אותנו ככה לתרבויות, אבל בדרך מאוד מאוד קסומה וסוחפת.
0: יפעת, זה מאוד מעניין אותי להבין, כשאתם יושבים ומה שנקרא בונים את הרפרטואר של השנה הנוכחית, או של מה שנקרא שנים קדימה, האם, אילו נושאים אתם בוחרים? כלומר, אנחנו יודעים שתיאטרון אורנה פורט פועל מעל 50 שנה, אנחנו שומעים כל הזמן על השינויים הדוריים, על השינויים הקיומיים, אנחנו חיים אותם. איך אתם עושים את ההתאמות מהצד שלכם, אם בכלל? יכול להיות גם שתבואי ותגידי לי, תראי, ילד נשאר ילד.
1: זה נכון, ובכל זאת יש התאמות. זאת אומרת שילד נשאר ילד, ואנחנו אנחנו עושים הצגות הרי למגוון גילים, יש לנו הצגות מילדים קטנטנים, בני שנה, שנה וחצי, שזה מפגש ראשון עם תיאטרון, עד הצגות שמיועדות לתיכונים, ללקראת גיוס אפילו, והצגות לכל המשפחה. אז אני משתדלת שאני בוחרת רפרטואר, קודם כל לעבוד עם המגוון הגילים ולדעת לדייק את הנושאים שמעניינים, אם זה בגיל הרך, חברות ושיתוף פעולה בין ילדים.
0: כן, אבל זה תמיד, את מבינה?
1: זה תמיד.
0: נכון, מעניין אותי באמת, באילו מוקדים אתם עושים שינויים?
1: זהו. אז קודם כל, יש איזושהי תוכנית שהיא באמת ארוכת טווח, ויש כמה דברים ברפרטואר שבכל שנה אני שומרת, ככה כשאני מסתכלת על המצב, על הסיטואציה, למשל, סביב המלחמה, אוקיי, ניקח כי כולנו יודעים את השביעי באוקטובר, פתאום הקלפים נטרפו, הרפרטואר שתכננו הרגיש פתאום שהוא לא מדויק לאותה שנה.
0: בטח.
1: וחשבנו על דברים אחרים שגם במסגרת הנסיבות שכבר פחות יצאו לאולמות גדולים בגלל חשש לכל מיני הזקות למיניהן וחיפשו דברים יותר קטנים וגם מבחינת נושאים אז רצינו לדעת ושוב זה הכל בהתאם לקבוצת הגיל וליכולת של ילד להתמודד עם מסרים אז למשל לקחתי את הספר אבא של עמלי הנוסע לאוסטרליה שזה ספר שעוסק בגעגוע לאבא כי ילדים רבים חוו פרידה מאחד ההורים בגלל מילואים, חודשים ארוכים, ימים ארוכים של מילואים, אז הייתה הצגה בנושא של התמודדות עם געגוע. רצינו בגילים הגדולים יותר לדבר על חיבור ועל איחוד ועל ללכת רגע טיפה אחורה למה ש... מרגיש שהוא השורש שלנו ועשינו למשל עיבוד לספר וקוביות של שוקולד של נווה מקמל עתיר שבאמת לוקחת אותנו אחורה גם
0: איזה כיף לך שזה התחום שאת מתעסקת בו, לקחת ספרות עברית, ספרות לילדים, ספרות לנוער, וכל הזמן להתאים אותה למציאות הנוכחית, ולתת לה ביטוי בבמות, ואני באמת קוראת להורים שמאזינים לנו לחפש הצגה אחת, שתיים, ללכת, זה השערה נהדרת, גם לילדים וגם להורים, זה כיף.
1: כן, גם לשמור על קלאסיקות, ולהביא גם אותן לבמה, אבל גם לראות בסופו של דבר יש הרבה דברים חדשים שמעניינים את הילדים, המון ספרות חדשה אם אנחנו רוצים לעשות עיבודים לספרים, המון נושאים חדשים שעולים כמו הנושא של הרשתות
0: כן, אז כל הזמן איזה קלאסיקה לצד העולם שמתקדם וזה איזון עדין וחשוב יפתח יפעת איתך רון, תקשיבי, זה לא פשוט שזה השם שלך, כולם בטח קוראים לך יפתח. יפעת איתך רון.
1: כל אחד
0: יעבד
1: לאיזשהו כיוון אחר, אבל
0: יפעת
1: מסתדרים.
0: תודה רבה, מנהלת האומנותית של תיאטרון אורנה פורת, תודה.
1: שמחתי, ותבואו לפסטיבל, יש עוד 4 ימים מדהימים.
0: נגיע.
2: הכדור עובר לווייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
3: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
0: אני שואלת אותם בהפקה, על מה לדבר עם עמית? ספורט זו מילה גדולה, אז מה הם עונים לי? ספורט. כי אף אחד פה כנראה לא מבין בספורט. בדיוק. אז עמית, בואי תדברי על ספורט.
4: וגוני, את לא מיוחדת, גם אריק לא מבין.
0: כן, אני יודעת, כולנו הדיוטות בתחום הנעל. כן, ספורט, בבקשה עמית.
4: היום באופן רשמי עונת הכדורגל יצא לדרך. גם הפרמייר ליג, שזה הליגה הראשונה באנגליה, נפתחה היום עם ענן חלילי בהופעת בכורה, והסריה A, שזה הליגה הראשונה באיטליה, וגם ליגת העל כאן אצלנו, בעוד ממש מספר דקות נפתחת באופן רשמי, אבל עם כל הכבוד לכדורגל, ואני ממש אוהבת כדורגל, אני דווקא רוצה לדבר על שני ספורטאים ישראלים שעמדו בראש הפודיום בסופה של זה, כי על כדורגל תמיד אפשר לדבר, ואנחנו מדברים פה הרבה בפינה הזאת על כדורגל, אבל באמת היום שווה להקדיש את זה. קודם כל, ארטיום דולגופיאט, האלוף האולימפי מטוקיו.
0: אני רוצה להגיד לך, עמית, שדיברנו עם ארטיום כבר. זאת אומרת, כן, נתנו קצת ספורט, כן, אז את יכולה לעבור ל...
4: יופי, אני שמחה.
0: כן, אז את יכולה לעבור לאדם הבא שאת רוצה להניח עליו זרקור.
4: אז בענף הג'ודו אנחנו מעצמה, כולם יודעים. אבל הנה, הצלחנו בסופה שזה אפילו לקטוף עוד איזשהו יד ופסגה בענף הזה שעדיין לא הצלחנו בישראל. אלה ברלב, היא נערה, שזכתה באליפות העולם לנוער בג'ודו, ביום שישי האחרון, אתמול. וזו פעם ראשונה שישראלי או ישראלית זוכים במדליית זהב באליפות העולם לנוער בענף הג'ודו. ואגב, על אותו הפודיום עמדה איתה ישראלית נוספת, אגם נוי, שזכתה במדליית הארד. שתי ישראליות באליפות העולם לנוער, וזה אומר שכמה שאנחנו מעצמת כדורגל ואנחנו מכירים את העבר שלנו וצברנו מדליות אולימפיות.
0: יכול להיות שאמרת שאנחנו מעצמת כדורגל כרגע, עמית?
4: סליחה, מעצמת ג'ודו.
0: זהו, כי את יודעת, זה ישר מדליק אותי, כי גם אם את לא מבינה כלום בספורט, מעצמת כדורגל ישראלית זה דבר שהוא לא קיים. בדיוק.
4: אנחנו לא, לצערי הרב אנחנו לא. ואנחנו גם לא קרובים לשם, לא בתרבות, לא באיכות, לא, לא בכלום.
0: לא. אבל אנחנו מעצמת ג'ודו.
4: אבל אנחנו מעצמת ג'ודו, וזה מאוד כיף להיות מעצמת ג'ודו. כאילו, אני חושבת שאנחנו מצליחים לשמר את זה ואפילו להשתפר. והנה שתי הבנות האלה שעמדו על הפודיום אתמול באליפות העולם לנוער, רק אומרות לנו שגם העתיד שלנו ורוד. אז כולנו מתרגשים
0: לחזרתו
4: של הכדורגל, גם אני, אם לא הבנת. אבל שווה לשים לב לדברים הטובים, ואני שמחה שהעליתם
0: את
4: המדליות. וזה באמת הגאווה הלאומית שלנו.
0: עמית קמינסקי, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה.
4: תודה, גוני.
0: כבוד לג'ודו הישראלי.

עד כאן שיש שבת להיום. תודה ליובל טל שערך, הפיגה נוגה רותם, על הביצוע הטכני נוי לאופר וקרן רון, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל יד חזיזה. מיד אחרינו טלי ליפקין שחק בפגישה אישית. אני גוני כהן, אריק וייס יחזור בשבוע הבא. תודה.

0: מה קורה אחי?
1: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
0: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
3: שאת בניו לא יפקיר לסר.
2: הקצין שפקד על חילוץ ארבעה מחטופינו משבי חמאס ראה מנעוריו סרט אחד שוב ושוב. נספר מחר, בבוקר לפני שש, אחר הצהריים לפני חמש, ותמיד ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: אהלן, רב סרן א'.
6: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, מה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם פי א' פגישה אישית.
7: גליצה על השעה 8, שבת שלום באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המשבר בנתב"ג, ועד עובדי רשות התעופה מטריים על מחסור חמור בכוח אדם, וטוען כי נכון להיום חסרים ברשות כ-500 עובדים, בנוסף ליותר מ-100 עובדים שבמילואים. בוועד מזהירים כי ללא טיפול בהול, הפגיעה בשירות לטוסים לחול עלולה להחריף, במיוחד לקראת העומסים הצפויים בתקופת החגים. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבעקבות השלכות השביתה שלשום, הורה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי הרשות פנחס עידן מחברותו במפלגת הליכוד. השליח האמריקני המיוחד לסוריה ועיראק, תום ברק, מייחס לתקיפה של צהל השבוע בעומק סוריה כוונות פוליטיות. אנחנו מבינים שישראל נמצאת בתקופת בחירות, ושסוגיות כאלה עלולות למרבה הצער לפגוע ביכולתם להפעיל שיקול דעת בנושאים ביטחוניים. כך בדברים שאמר ברשת החברתי טוויטר. עוד הוסיף, לא היו נכסים צבאיים או חצי צבאיים של טורקיה בשדה התעופה שהותקף בידי צהל בסוריה. ארצות הברית בדקה את המתרחש שישה ימים לפני התקיפה ומצאה שאין בו תנועה של צבא טורקיה. מוקדם יותר היום פרסם שר הביטחון קץ כי היה מידע מודיעיני ברור על כוונות טורקיה לבצע פעולות שתסכנה את ביטחון המדינה, וכי אכן הועבר מידע מודיעיני לגורמים המוסמכים בוושינגטון. צעיר ישראלי תועד מכה פלסטיני קשיש קטוע רגל בדרום הר חברון. הפלסטיני פונה לבית החולים כשמצבו קל. במשטרה אומרים לגלי צהל כי נפתחה חקירה ופועלים לאיתור המעורבים. מדובר צהל נמסר, עם קבלת התיעוד, כוחות צהל קפצו לזירה, אולם לא אותרו חשודים במרחב. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב דיר אל בלח שברצועת עזה וחיסל את המחבל שריף אל חסנת, מפקד פלוגה בגדוד הזרוע הצבאית של חמאס. לאורך המלחמה וכן במהלך התקופה האחרונה הוא השתתף בהובלת ניסיונות שיקום התת-קרקע של חמאס. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי פתח תקווה, העולה החדשה לליגה, מארחת בשעה זו את עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה, שתפתח את העונה עם 6 נקודות פחות, בעקבות פרשת האחוזים הכפולים, תתמודד מול הפועל פתח תקווה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד חצי שעה, מכבי חיפה תפגוש את הפועל רמת גן. התחזית אומנם ימשיך להיות חם מן הרגיל העונה, אולם תורגש הקלה מסוימת בעומס החום. אלה החדשות.
4: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק, עם פי א'

0: שלום לכם, שבוע טוב לכם. פא' פגישה אישית הערב עם מלכה פיוטרקובסקי, אשת הלכה. היא מקפידה להגדיר לא רבנית, עוד מעט נשמע מדוע כך, שנולדה לבית דתי משפחת הרבסט באשדוד לפני 62 שנים, בת 10 הייתה כשעקרה המשפחה לירושלים, ושם למדה בבית הספר הדתי לבנות פלך, ולשם תחזור כמורה ומחנכת בהמשך. היא שרתה כמורה חיילת בקריית שמונה, השלימה תואר ראשון במדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן, ותואר שני בתלמוד באוניברסיטת תל אביב, והייתה לפעילה למען זכויות נשים, מחנכת ומעצבת תוכניות לימוד, תורה, מחברת הספר, מהלכת בדרכה, אתגרי החיים במבט הלכתי ערכי, פוסקת הלכה וממקימות פורום תקנה לטיפול בתלונות על פגיעות מיניות בציבור הדתי-לאומי, רשימה חלקית בהחלט. שלום לך מלכה פיוטרקובסקי.
1: שלום וברכה.
0: אני נזהרת מלפנות אלייך בתואר רבנית, למה בעצם?
1: תראה, האמת היא שאין תואר לאישה אורתודוקסית שעוסקת בהלכה. וזה מתחיל מזה שמדינת ישראל לא מכירה בזה בכלל. הרי אנחנו זוכרים את הבגץ בשביל שנשים תיגשנה לבחינות הסמיכה. אבל גם אם היו נותנים לי סמיכה לרבנות על קרית מאותרת, אני הייתי מסרבת לקבל אותה, משום שאני כבר 30 שנה מטיפה להפרדה מוחלטת של הדעת המסורת מהפוליטיקה. אז אין לי תואר, אבל אני עוסקת בהלכה. ממש בהלכה האורתודוקסית, מחויבת לה, מייעצת על פיה, ולכן...
0: ומאתגרת אותה ומעדכנת אותה?
1: משתדלת מאוד, וכאן המקום לתקן משהו קטנצ'יק, אני לא לוחמת לזכויות נשים, אני לוחמת גם לזכויות נשים, אבל בעיקר לרווחת האדם, ואני אתן לך דוגמה, הבנים שיש להם נטייה חד מינית לבני מינם, האומללות האיומה של בן דתי, שרוצה להישאר דתי, היא לא פחות נוגעת לליבי ולא פחות מפעילה אותי מכל מצוקה נשית.
0: גם בזאת נדבר, אבל אני מבקשת להתחיל איתך דווקא בבית, בית משפחת הרבסט. איזה מין בית זה היה? באשדוד.
1: הוריי זכרונם לברכה, שניהם נפטרו כבר, ושניהם היו ניצולי שואה, והם אחרי כמה חודשים של מגורים ברמת גן, אחרי החתונה, מחליטים לעבור לאשדוד, כי שם צריך להפריח את השממה, ממש מילולית. וככה מגיעים לעיר שיש בה מעט מאוד דתיים, אבל המון אנשים נפלאים, וזו אחת ממתנות חיי, שעשר שנים ראשונות של חיי, הייתי באשדוד. זה התמין בתוכי את הגרעין החזק הזה של לחיות בתוך כלל האוכלוסייה. כלל המגדרים והמגזרים, וזה נכס לחיים. ועצם זה שאת נולדת בעיר כמו אשדוד, ואת רואה את היחסי אנוש, ואת רואה את האכפתיות של זוג האנשים האלה, מהמדינה, מהאזרחים כולם, מאדם הוא אדם הוא אדם, לחשוב שניצולי שואה יצאו עם תפיסה כל כך איתנה, שלחנך אותנו לכבוד האדם באמת באשר הוא.
0: מה מלאכתם באשדוד?
1: אמא בבית, קרת בית כדרכן של רוב נשים בתקופתה, ואבא בהתחלה הוא סוכן של הדר של ביסקוויטים, אבל מהר מאוד הופך להיות קבלן בנייה, ובאמת בונה רובעים שלמים באשדוד, וגם את נמל אשדוד, שובר גלים ודברים אחרים, וזה קצת מוזר להגיד שהם בציונות הדתית, כי שניהם גדלו במשפחות חרדיות לפני השואה. אבל ללא עומר ודברים, הם מחליטים להקים בית דתי, שומר מצוות, סופר מעורב בחיים כאן. ולכן אם אין בני עקיבא באשדוד, אז אבא ייסע להנהלה הארצית, ויבקש שישלחו קומונרית, שיקימו סניף. פשוט הם חיים באורח החיים של מה שפעם לכאבי העמוק, רק פעם, אפיין את הציונות הדתית.
0: כמה נכחה השואה בחייכם או בצעירותך איתם?
1: אבא הרגיש שהוא ניצל כדי לדבר, ובאמת כל הזמנה שלנו, החל מבית הספר היסודי, תנועת הנוער, כל הזמנה, לא רק שלנו, גם של אחרים, הוא נענה ודיבר וסיפר, וגם פתח סוגיות לא פשוטות, כמו אמונה בקדוש ברוך הוא אחרי השואה. אמא חזרה ואמרה, אם אני אזכר, אני לא אוכל לחיות. והיא לא הייתה מוכנה לספר דבר. גם כשהיא ידעה כבר שהיא בימיה האחרונים ידעה כי הייתה חולה בסרטן, היא לא הסכימה. היא אמרה, אני לא יכולה להביט לעבר, אני לא אוכל לחיות. עליה אני יודעת רק ממילים שקלטתי פה ושם, ובניתי לי את התמונה, וכשהייתי מדריכה ביד ושם, תמונה יותר רחבה שלה.
0: הם נפגשו באירופה או
1: לא,
0: בארץ?
1: לא, פה בארץ, אחרי העלייה לארץ.
0: בני כמה הם היו? היו לך הורים צעירים או הורים מבוגרים?
1: לא, צעירים, ממש צעירים. היא הייתה 20 והוא היה 24-5.
0: ממש צעירים.
1: כן.
0: וכמה ילדים הייתם בבית?
1: היינו 5 בנות, ובסוף יש לי אח קטן, השישי זה בן.
0: הצליחו עם בנימין.
1: בסוף הצליחו בדיוק.
0: קיבלו בנימין. אתם עוברים לירושלים.
1: כן, הייתה בעיה של חינוך באשדוד, ואחותי הגדולה כבר גרה שנתיים אצל סבתא של משפחה מאשדוד בירושלים, כי שם היא רצתה ללמוד בתיכון, וההורים מבינים שגם האחות השנייה תלך בעקבותיה, אז היא גם תצא מהבית, זה כואב. מחליטים לעבור לירושלים, אבל אבא עוד שנים ארוכות ארוכות נוסע לעבוד באשדוד לבנות.
0: בירושלים מה את מוצאת? חוץ מאשר את בית ספר פלך.
1: זה מתנה גדולה לחיים. דווקא בירושלים גרנו בשכונה שאז הייתה מעורבת, אבל מהר מאוד התחרדה, שכונת בית וגן בירושלים. אבל אני מוצאת עולם גדול, במובן של רוחב אופקים, רוחב ידיעות, דתיות על הרצף של כל מיני. יש בתוכי רמת הזדהות מאוד גבוהה עם המשנה המקורית של הציונות הדתית. זו תורה בדרך ארץ. דרך ארץ זה לא נימוס, כמו שאנחנו אומרים היום, זה ביטוי מושאל היום. בלשון חז"ל דרך ארץ זה הדרך הנורמלית, הדרך שבה אנשים חיים. למשל, דרך ארץ למצוא קודם עבודה, לשאת אישה ולפרנס אותה. תורה בדרך ארץ בעצם אומר, התורה כתורת חיים. מחויבות עמוקה, תוך התמודדות כל הזמן עם המציאות הנוהגת. אני אגיד לך ביושר, אני הייתי אחת מהעותרות נגד ההפרדה המגדרית באוניברסיטאות. בגלל ששום אדם, גם לא אדם דתי, אפילו לא חרדי, לא חי בעולם של נשים או בעולם רק של גברים. אנחנו כהורים צריכים להיות סוכנים של הילדים לעולם שהם יגדלו אליו. ולכן היינו בבני עקיבא, בנים ובנות יחד, מסיבות ענייניות לגמרי בתיכונים, זה היה נפרד. אבל כל הנושא של יחסים בין המינים, זה לא דבר שאתה צריך להיות באימה ממנו שחלילה וחס, לא. זה דבר שצריך ללמוד אותו.
0: ובית הספר פלך ואליס שלוי.
1: אהבה עמוקה, זו דוגמה, את יודעת, לי, לאישה שסליחה, אני הקטנה, באמת הייתה הרבה הרבה יותר מבוגרת ממני, לא היה נושא מהותי שלא היינו עליו במחלוקת. כשאני תלמידה, כשאני מורה, ומעשה שהיה כך היה, פרופסור שלוי פוגשת אותי ברחוב, ואני עם תינוק קטן בעגלה, והיא שואלת אותי, מה את עושה מלכלה? ואני מצביעה לעגלה, ואני אומרת, אני איתו. והיא מסתכלת עליי ואומרת, את למדת משהו? לימודים גבוהים כמובן. אמרתי, ודאי, סיימתי תואר ראשון בתלמוד. היא מסתכלת עליי, והיא מעולם לא כעסה עליי, באמת. היא מסתכלת ואומרת לי, לא, לא גברת, לא, לא, לא, בטון נוזף. ואומרת, מה כבר אמרתי? והיא אומרת, את בתור תלמידה, שיגעת אותי, שזה לא על פי הלכה, וזה לא על פי הלכה. אצלנו זה לא עובד ככה, שיושבים על הבלקון ומאירים מערות. סיים תואר ראשון בתלמוד, את חוזרת ללמד בפלך. טלי, אני לא יכולה להסביר לך כמה זה הייתה פנטזיה שלא יכולתי אפילו לחלום עליה. אבל אמרתי לה, עובדו שלוי, אני מאוד מודה לך על ההזמנה, אבל אני לא אחזור לפלך. והיא ברגישותה וחוכמתה שאלה אותי, למה מלכלה? אמרתי, בואי נעזוב את זה ככה. אמרה, לא, אני מבקשת. ואמרתי לה שבשלוש הנושאים הכי מהותיים בחיים שלך, אני חולקת עלייך. עכשיו אני מתביישת, כי הייתי ילדונת עד 24, הייתה כבר אישה באמצע שנות ה-50. והיא צחקה ואמרה, נדמה לי שאני יודעת, אבל בואי ניישר קו. כל זה ברחוב יפו בירושלים, 12 בצהריים, תינוק קטן בעגלה. אמרתי לה, את יודעת, קודם כל הנושא שהזכרת, אני לא שותפה לתפיסה הדתית שלך. אצלי להיות אדם מחויב לקדוש ברוך הוא, זה בכל הנשמה, אין חצי היריון. או שאתה מחויב באמת, או שלא. חיכה ואמרה, אוקיי. אמרתי לה, גם התפיסה הפמיניסטית שלך, מה זה היה המבט הזה כשאמרתי לך, אני איתו על התינוק הקטן? מה יש, לגדל ילדים זה לא מספיק פמיניסטי בשבילך? היא צחקה, אז צחוק אחר של טוב טוב, את עוד תגדל, יהיה בסדר. אמרתי לה, בסופו של דבר, אני גם חולקת עלייך על התפיסה המדינית שלך, ועל המערך יחסים שלנו עם הערבים. אז היא אמרה, כן, את זה אני יודעת. והיא הסתכלה עליי, ותראי סיפור על מנהיגת דגולה. היא אמרה לי, מלכלה, את צריכה להבין שבדיוק בשביל זה אני רוצה שתחזרי ללמד. אני מתחייבת לך כאן ברחוב. אני לא אפתח את הפה בלי שאת לצידי. אני רוצה שהבנות יקשיבו לי, אחר כך יקשיבו.

0: כל מנהיגת דגולה, היא אמרה לי, מלכלה, את צריכה להבין שבדיוק בשביל זה אני רוצה שתחזרי ללמד. אני מתחייבת לך כאן ברחוב. אני לא אפתח את הפה בלי שאת לצידי. אני רוצה שהבנות יקשיבו לי, אחר כך יקשיבו לך, וכך הן תלמדנה לחשוב. זו מנהיגה דגולה.
1: וכשלמדת בבית ספר עוד בתור נערה, כבר היו לך דעות משלך
0: ופתחת,
1: הפגנת עצמאות שם?
0: לגמרי, כן. קודם כל, בבית קיבלנו בחלב את הנושא של מניעת עוול. אתה לא רואה צרה של מישהו, מצוקה של מישהו, וממשיך ללכת הלאה. אז כל בחורה שהתקשתה בלימודים וכולי, כל אירוע שקרה בבית ספר שלה, בדיוק על פי שורת הדין, אני התבטאתי. אבל גם באמת באמת הנושא הדתי מאוד מאוד הכאיב לי.
1: שמה?
0: תראי, טלי, אני אומרת את זה פה בארבע עיניים, וקצת מאזינים. אני באמת יהודיה מאמינה. וכיהודיה מאמינה, אני מחויבת קודם כל במצוות בין אדם לחברו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מלכה המציאה את זה. וכמובן במצוות שבינינו לבין בורא עולם. אבל אני לא יכולה לסבול זיוף.
1: איפה הזיוף? אני לא די קרובה לחומרים כדי לדעת למה את מרמזת, אם מותר לבקש את תבהירי.
0: דוגמה קטנטנה שהיום אני לא יודעת אם הייתי עושה איתה, אבל עוצרים בטיול שנתי באיזשהו קיוסק. כולן יורדות, מתחילות לקנות גם אוכל מבושל. מגישים שם קצת אוכל. ואני אומרת, שנייה, זה קשר כאן? אז כלל המורות אומרות, אוי, לא בדקנו. זה היה בית ספר דתי, במובן העמוק של המילה, שפרופסור שלבי ניהלה מלחמות כדי שנלמד תלמוד. ותלמוד, היום אני סוברת שתלמוד כל אדם, בוודאי כל יהודי ויהודיה צריכים ללמוד, זה ממש בסיס התרבות שלנו. אבל זה חלק גם אצלי ממזיקה. והבית ספר עשה לעצמו הנחות בכל מיני תחומים.
1: ובעניין היחסים אל הערבים, טוב, זכותנו התפיסה, על הארץ במילים אחרות?
0: התפיסה שלי בבסיסה היא תפיסה, היום אני כבר מתבייש להגיד ימנית, אני גם לא יודעת בדיוק מה זה, אבל היא תפיסה מאוד מאוד ברורה לגבי המשך היחסים שלנו איתם. אני מעולם, מעולם לא האמנתי בהסכמי השלום, התנגדתי כל כולי להסכם אוסלו, ואת יודעת משהו עצוב? קינאתי, ממש קינאתי במי שהופתע מהשביעי באוקטובר. אני אומרת לכם, יד על הלב, לא הופתעתי אפילו לא לשנייה. היה לי ברור שזה יגיע, רק לא ידעתי מתי.
1: כמה קשים הדברים שאת אומרת. אנחנו נעשה את נחתה, מלכה פיוטרקובסקי, אשת הלכה, לא רבנית. נעשה את נחתה לבקשתך שכשנבוא,
0: כן.
1: אריק איינשטיין?
0: כן, כולנו נמהלים פה בארץ, אז זה לא משנה מאיפה. וצריך שהמהילה הזאת תהיה חיובית וטובה.
1: שכשנבוא, נשמע ונחזור.

0: פ"א, פגישה אישית איתך, מלכה פטרקובסקי, אשת הלכה, פוסקת הלכה, מקדמת זכויות נשים, זכויות אדם, בעודך, אפילו על פי הצהרתך לפני שיצאנו להפסקה הזאת, אישה דתית לחומרה. עדיין דתית לחומרה?
1: מאוד.
0: את לא חושבת שאולי העמידה על קוצו של יוד, באיזושהי השתרשרות, אנחנו הולכים ונשארים ממה ש... עלול להיות מדינת הלכה חשוכה, אפלה, שלא סובלת כל משהו, לא בדין תורה.
1: כן, אבל טלי, הסכנה הזאת היא הרבה יותר חמורה ממה שאת מתארת. היא לא בגלל העמידה על קוצו של יוד, כי אני מאוד מאוד מאוד עומדת על קוצו של יוד של בן אדם לחברו. וכששר אומר לבת משפחת חטופים, שר עם כיפה ענקית לראשו וציציות בחוץ, אומר לבת שנאבקת על בני משפחתה שיחזרו דאז, אומר לה, אחרי ששומרי הכנסת מוציאים אותה, תצאי, תצאי באמת, שמענו אותך כבר מספיק, בכלל, יותר מדי שומעים אתכם. אני צריכה לעמוד על קוצו של יוד ולומר לו, כך לא מתנהג יהודי שמכריז על עצמו שומר תורה.
0: אז את ואני יהודיות באותה מידה, מה בכל זאת ההבדל?
1: ההבדל הוא שאני מחויבת בעוד סל של מצוות שאני אגדיר אותן בלתי רציונליות. למה אני שומרת שבת? ככה, באמת, ככה. כי אני יהודיה מאמינה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אבל, באותה נשימה, אני לעולם, לעולם לא יכפה עלייך שמירת שבת. לעולם לא. למה? מתוך התודעה הדתית שלי, שהיות עובד השם, זה חייב להיות תהליך של בחירה אישית. כל הנושא של כפייה דתית, זו הסיבה שאני... כל כך מתנגדת לממסד הפוליטי הדתי הרבני. כל תנועה דתית חייבת לנבוט מעמקי נפשו של האדם. ואני אתן לך את הדוגמה הקיצונית הכי קשה. מעולם בהיסטוריה היהודית. לא קמה תנועה רפורמית ששיבשה את ערכי היהדות הכי בסיסיים כמו התנועה החרדית. אין תנועה רפורמית יותר מזו. טלי, צריך להבין, לצעוק נמות ולא נתגייס, זה לצעוק נמות ולא נקיים את המצוות הכי בסיסיות שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. הנושא של ואהבת לרעך כמוך. הבן שלי יעשה 600 ימי מילואים כשהם יצאו עכשיו לימי בין הזמני ויחגגו בכנרת. זה לעבור על מצוות של הרבות הדדית ולא תעמוד על דם רעך ולא רוצה להלעות את קהל המאזינים. אבל לא היה אכפת לי איזה חרדי היה מזמין אותי לדין תורה על הדברים החמורים שאני אומרת. ואני אצליח להוכיח שאי אפשר לגייס אפילו רבע סעיף בשולחן ערוך, שזה ספר הלכה מחייב, לטובת המשנה המעוותת הזאת, שלימוד תורה דוחה את כל החובות הדתיות האחרות. זה לא היה בהיסטוריה, זה לא קיים היום בשום מקום חוץ מבמדינת ישראל. היום יהודי בארצות הברית רוצה ללמוד תורה, מעולה כשתחזור בערב מעבודה.
0: איך את מרגישה עם התנועה הרפורמית באמת? זאת אומרת, עם הפרשנות המקלה או המרחיבה או המאפשרת של התנועות הקונסרבטיבית והרפורמית?
1: שוב, מאותה גישה שאני לא אכפה על אף אדם את האמונות שלי ואת מערכת המחויבויות שלי. כל אדם שיש לו איזושהי תפיסה חוץ מאשר התפיסה של פגיעה לזולת, אני איתו. את יודעת שמזמינים אותי לפאנלים, לתוכניות, יודעים שיש לי תנאי אחד ויחיד, אני מוכנה לשבת בפאנל עם כל אדם, ערבי, צ'רקסי, דרוזי, רפורמי, יש סוג אחד של בני אדם שכבר יודעים שאני לא מוכנה לשבת איתו. וזה כל מיני אנשים שידועים בזה, שהם פוגעים בזולת כמתודה.
0: ואת יוצאת למלחמות, ואם עושים מעבר מהיר, על המעורבות שלך, החתירה לשינוי, היכולת והצורך להתעדכן במודרנה, אז בין היתר, את פוסקת בנושאים שמניעת הריון והפלות מלכותיות.
1: כן.
0: אז תני את הדוגמה, את הגרסה שלך לשאלת זכות הבחירה, להלן הפלות.
1: טוב, פה מלאכתי מאוד קלה. למה? כי כבר כשלמדתי לראשונה את הסוגיה הזו של הפסקת הריון, ראיתי שהמגוון של דברי הפוסקים הרבה הרבה יותר רחב ממה שנתפס ברחוב. וככל שצללתי לעומקו של עניין, ראיתי שיש אפשרות להתיר שיקול דעת לבני הזוג. ודאי אם הם שומרי מצוות, אז הם ירצו לדעת מה ההלכות שהם צריכים להתחשב בהם. אבל תופתיע אולי שבשאלות האלה שואלים אותי גם אנשים שאינם שומרי מצוות.
0: הציבור הרחב.
1: נכון.
0: הוא היום שומרן יותר.
1: נכון.
0: בהרבה מובנים.
1: כן, וגם אני מרגישה שיש בכל אופן איזה רוח של שיבה. שיבה למקורות לא במובן של לחזור בתשובה וכו', אלא תחושה של איזה חיפוש של רוחניות, של מערכת קבלת החלטות שהיא כבר המון שנים, דורות על דורות, בתפוצות שונות. אתן לך דוגמה משעשעת. ישבתי בוועדת סל התרופות של משרד הבריאות. כל פעם שהיינו נתקעים ככה, את יודעת, אז מה מורידים עכשיו? מה מורידים עכשיו שלא יהיה בסוף בסל? זה שאלות קוראות נשמה. היינו יושבים על הטבלאות ומסתכלים ומחפשים, וכל פעם מישהו אחר צועק, נו, מה קטגייסי כבר את ההלכת שלך שתגיד לנו מה לעשות? והיית אומרת, חברים, עוד לא הבנתם שההלכה לא אומרת מה לעשות? ההלכה מביאה לנו נקודות למחשבה. ואז מכאן העבודה היא שלנו.
0: היה רמז בדברים שלך בפתח שיחתנו בדבר דרך ארץ. כשהסברת שזה התהליכים שהם כדרך הטבע קודם, מתבססים כלכלית למשל, ואני חוזרת לזה משום שיש שם רמיזה לשאלת, או לבסיס שעליו את משעינה את ההתייחסות שלך להפסקת הריון או לתכנון משפחה נקרא לזה.
1: לגמרי.
0: זה משם, נכון?
1: לגמרי, כן. תראי, אין מה להשוות היום את עולמן של הנשים, את יודעת מה? אפילו לדור אחד לפניי, דור אמי זיכרונה לברכה, היא הסתכלה על 5 בנותיה, ואמרה, מה יש לכם? לאן אתם רצות כל הזמן? ובמציאות היום, לא יכול להיות שבני זוג לא יהיו חייבים, לא שמותר להם, חייבים לשקול את כוחות גוף שלהם וכוחות הנפש והמשאבים הכלכליים וכו' וכו' וכו', בהחלטתם האם להביא ילד לעולם, להביא ילד נוסף וכו'. זה חייב להיות משהו שהוא פרי של החלטה אישית. אני לא יכולה לתפוס את זה שרב אומר, ילדת עכשיו? בסדר, אני נותן לך 3 חודשים, ואז תבואי אליי ונראה מה המצב. סליחה, מה זה? אתה קוזק של אלוהים? תסביר לה שאם היא רוצה לחיות על פי ההלכה, חשוב שהיא תתחשב בזה ובזה ובזה, והיא תשקול את שיקוליה. הפטרונות הזו, הניסיון לנהל דרך ההלכה. אחד הכעסים עליי זה שאנשים שואלים אותי שאלה הלכתית, אז תגידי לי מה לעשות. אני לא אומרת מה לעשות. אתה רוצה לדעת מה המרכיבים ההלכתיים שאתה צריך לשקול? בוא נשב, אני אסביר. אבל אתה בסוף תצטרך להחליט.
0: גם נידה זה נושא מהנושאים שבאופן מהוסה מדברים בו, ואת הוצאת אותו לאור והתמודדת חזיתית.
1: נכון. את רומזת פה, אני אתייחס לנושא עצמו, אבל את רומזת, ואת שמה לב שאני מנמיכה את קולי לשאלת המחירים הכבדים שאני משלמת. אחרי 2 של הקורונה, כשקיבלתי כל כך הרבה שאלות הלכתיות שהיו נראות לי לא סבירות, כמו עברתי הפלה, אישה ממררת בבכי בטלפון, עברתי הפלה, כל מה שאני רוצה זה שרק בעלי יחבק אותי. כל מי שיודע מה זה אישה שעברה הפלה, מבין שהבקשה הזו היא לא רק לגיטימית, היא לא רק טבעית והגיונית, היא הכרחית. אז איך יעלה לדעת? נכון, אישה שעברה הפלה היא כרגע נידה. נכון. נכון. אני לא מכחישה. אבל בגלל הנסיבות המסוימות, היום הקשר הזוגי בנוי על חברות. ולכן אי אפשר להגיד לה, כמו שאמר לי הרב ששאלתי לפני לידה ראשונה, שאלתי אם בעלי יכול להיות איתי בלידה, אז אמר, מיידלה, אמא לא יכולה להיות איתך. לא רציתי להגיד לו שניצולת שואה, אני לא רוצה אפילו לבקש ממנה. אמרתי, אני רוצה שהוא יהיה איתי. אז הוא הסתובב אליו ואמר, אתה לא רוצה להיות שם. לא, לא, לא, אנחנו לא טובים שם. הוא לא הבין בכלל. למה אני רוצה דווקא אותו? וזה היה רב נפלא, אדם רגיש. רק שהיו 20 שנה בינינו. וב-20 שנה האלה חל שינוי דרמטי. שלשמחתי העצומה נוצר פה בין כליים מבורך של זוגות שרוצים להקפיד, אבל שהיחסים שלהם מושתתים על חברות. אז אם בעל חזר מהמילואים עכשיו, אחרי 1.5 חודש, והיא קיבלה מחזור לפני שבוע, אז הוא לא יחבק אותה כשהוא נכנס. הבכי יצור לה בגרון ככה, מטיפול לבד בילדים, מדאגה לו, כל הסיבות ההגיוניות. ודאי שהוא יחבק אותה. כל האימה הזו, מזה שגבר יחבק את אשתו, והם כבר מיד ירוצו למיטה. תתבגרו. ההלכה נתנה קרדיט לשומרים.
0: אבל כפי שהזכרת, זה לא יורד טוב בגרון.
1: נכון.
0: להרבה מאוד אנשים. את מאיימת על הסמכות שלהם, על הכוח שלהם, וגם על סדרי בראשית.
1: נכון. אבל אני עושה את זה דקה אחרי שאני שואל את עצמי, כשהקדוש ברוך הוא ישאל אותך אחרי 120, תגידי, באיזה חוצפה התארת לו לחבק אותה? אני שואל את עצמי, מלכה, יהיה לך מה לענות לו? אם יהיה לך, קדימה, דברי. כי בסוף, אני לא עובדת של הרבנים. אני עובדת את הקדוש ברוך הוא. ואם על פי כללי פסיקת הלכה, זה נראה לי הדבר הנכון להגיד, אני לא אשתוק אותו. אתן לך דוגמה לתחום שעוד מאוד לא מפותח, רק עכשיו מתחיל להיות. כל התחום של בריאות הנפש, תשומת לב, אפילו לא לדיכאון, בסדר? משהו מז'ורי, לא. לעצבות. את עצובה עכשיו. את רוצה חיבוק. זה לא היה רלוונטי לפני 20 שנה. והיום, בזכות דיבורים כאלה, כמו שאני מדברת, הדברים השתנו. היום, אחרי 35 שנה שאני רבה על זה, יש רבנים שמצירים לבעלים להיות בחדר לידה, ואפילו לנגב לאשתו את המצח, ולחבק אותה אם היא צריכה את זה. מצאו את הדרכים. צריך המון סבלנות, וצריך גם כוחות לא להישבר.
0: אילו מחירים שילמת? איפה בקהילה היה לך קשה להגיע, בין אם זה לבית הכנסת או לאיזשהו מקום, ללכת למקולת אפילו?
1: תראה, אני גרה בתקוע. אז בתקוע יחסית זה בסדר. התקופה היחידה מאוד מאוד מאוד קשה בתקוע הייתה, לא על החידושים ההלכתיים, אלא שאחרי שאנחנו בפורום תקנה, הכרזנו על רב מאוד מאוד אהוד, שהוא פוגע בבחורים. ויש בתקוע לא מעט מהתלמידים שלו, ולקח להם המון שנים לסלוח לי את העלילה הזו, ככה הם טענו. זו הייתה התקופה היחידה שבתקוע היה מאוד קשה. אבל בציבור הדתי בכלל, תשמעי, המחירים הם כבדים. אני יכולה להיכנס לניחום אבלים, לשבת בשקט, את יודעת, מול האבל, ומישהו יקום ויגיד בקול, אני עם האישה המרשעת הזאת לא יושב באותו חדר. וקם ועוזב בפרובוקציה. ואני רואה את האבל ככה נבוך, ואני עושה סימן עם הידיים של, לא נורא, אני אצא.
0: ואת יוצאת?
1: כן. כי זה לא זמן עכשיו לערוך חתונות. אנשים ניגשים אליי, אומרים דברים חריפים. ובמיוחד וביתר שאת בשלוש השנים האחרונות, כשאני לא יכולה להכיל את התסכול של מה שנהיה מהציונות הדתית. ואני מדברת, ברעיונות, בכתבות, אני מדברת על ממשלה שלא רואה את נתיניה, אני מדברת דברים קשים. ויש אנשים שאני מאוד מעריכה, ולתדהמתי לא יכולים לסלוח לי את זה.
0: למרות שאת על עצמך העדת שאת ימנית, ושאת נגד מסירת הארץ, ואת לא מאמינה בשלום, ואת 7 באוקטובר נקודת שבר מבחינתך, שפה אני רוצה להתעכב איתך רגע, על האמון באדם ובטוב ליבו המולד והבסיסי, באשר הוא אדם.
1: סיפור שימחיש. יש לנו פועלים שמחכים בכניסה ליישוב לבנייה. ראינו אחותי ואני שאין להם גג לראשם, כשעומדים בתור שם בשער להיבדק. ניגשנו למזכירות, אמרנו, תגידו, מה זה חרפה הזאת? עכשיו קיץ, לוהט, עוד מעט חורף, גשם. תעשו גגון. אמרו לי, מלכה, את הימנית? אמרתי, סליחה, מה הקשר? ואני עונה עכשיו ישירות לשאלה שלך. יש לי אמון עמוק באדם. וכשהילדים שלנו, בני בחורי, ביותו בן 14, שחטו, אני לא אומרת את זה בשביל הפרובוקציה, שחטו שני חברים שלו בנחל. בנחל תקוע. והילדים נכנסו עם אבנים לאוטובוס והתחילו לזרוק בכפר הערבי. אני אספתי אותם אחרי צהריים. ופשוט כיסחתי אותם. הבן שלי יושב שם, ומתבייש בי, איזה אמא שמאלנית יש לך. אדם שלא עשה דבר, אסור לגעת בשערה משערות ראשו. אבל למה לא הופתעתי מהשביעי באוקטובר? כי חקרתי ובדקתי. אני יודעת מה יש בספרי הלימוד שלהם, אני יודעת על מה מדברים האימאמים במסגדים, עשיתי על זה עבודה שעדיין אני עושה אותה. וחשבתי שכשמחנכים לדברים מסוימים, בודדים האנשים שמסוגלים ללכת נגד זה. ובעזה ראינו בכל בית חינוך לרצח יהודים בשטחים. אני יודעת את זה מפי חברים פלסטינאים. יש חינוך לרצח יהודים. כשאני באתי לחבר פלסטיני קרוב ופחיתי שיעזור לנו למצוא את שלושת הנערים, כי אחד מהם היה נפתלי, בן של רחלי פרנקל, חברתי האהובה. פחיתי, אמרתי לו, אני מתחננת. הוא אמר, תגידי, את השתגעת? את רוצה שירצחו אותי?
0: הוא כנגד זה, ולא בשביל לייצר משוואה, אלא כדי להזכיר את מה שאנחנו רואים היום, הפרעות שנעשות באוכלוסייה הפלסטינית שרוצה לחיות את חייה.
1: כבר לפני 12 שנה, עוד הרבה קודם, אבל לפני 12 שנה הראה המחיר הכבד, שיצא הספר שלי. היה רעיון איתי בעיתון. עוד לא ידעו אז מי רצח את אבו חודר. והיא שאלה אותי, מה דעתי על הרצח? ואמרתי לה, תראי, עוד לא יודעים, אבל אם יתברר שיהודים עשו את זה, אני לא אפול מהכיסא, אני אומרת לך את זה בלב שוטה דם, אני לא אפול מהכיסא, כי יש בינינו, מי שבמקרה הטוב מעלים עין מאלימות, ובמקרה הפחות טוב ממש מעודד אותה. שאלה אותי למי את מתכוונת. אמרתי לה, יש שופרות, עיתונות של המתנחלים, שבהחלט מעודדת את התופעות האלה.
0: ואת מתנחלת, כן. את פתקוע.
1: ושילמתי על זה כזה מחיר שאין לך מושג. פשוט הכפישו אותי והשמיצו אותי בכל מקום. לפני 3 חודשים הייתי בישיבה אצל המחת, מחת עציון, עם גדולי רבני גוש עציון. הייתי אישה היחידה. והמחת מראה סרטונים מזוויעים. והרבני אומר, רגע, רגע, אבל תראה מה הערבי עשה לו קודם. לא, לא, רק שנייה, למה אתה מראה רק מה שהיהודים? ואחרי 20 דקות, לא יכולתי יותר, קמתי ואמרתי, תגידו מה עוד לא הבנתם? מה עוד לא הבנתם? יש משהו שיכול לנמק התנהגות כמו שראינו עכשיו? ויצאתי, יצאתי ואני יודעת, אמרו לי אחר כך שהם זעמו עליי שדיברתי שרה. אבל אני בכל מקום, בכל הזדמנות מדברת נגד זה, ואת יודעת משהו? דווקא אוהבי הארץ הזו, דווקא מתיימרים לשמור תורה ומצוות, צריכים להיות הראשונים שיוצאים חוצץ נגד ההתנהגות הזו, שמפעילים את כל הגופים האפשריים כדי שההתנהגות הזו תיפסק. לא היום, לפני 15 שנה.
0: התנחת, התנחת מוזיקלית שוב, לבקשתך מלכה פיוטרקובסקי, מי באש?
1: וואו, אנחנו ערב יום כיפור תכף.
0: נשמע ונחזור.

0: באלף פגישה אישית, מלכה פיוטרקובסקי, פוסקת הלכה, פורום תקנה, מבוי סתום, שניים מהארגונים או מהיוזמות שמבטאות את כל מה שדיברנו בו עד כה. נתחיל דווקא ממבוי סתום.
1: כל הרעיון של אי השוויון המהותי בין מעמדה של האישה הנשואה למעמדו של הגבר הנשוי במדינת ישראל, אי שוויון שנובע מכוח חוק. חוק שיפוט בתי הדין הרבניים, שנת 1953, קובע שמעמדו האישי של אדם ייקבע על פי הדת שהוא שייך לה. אז אם את יהודייה, האם את נשואה או גרושה, ייקבע רק על פי חוקי הדת היהודית. לכן הרבה פעמים שזורקים לי יהודית ודמוקרטית, יהודית ודמוקרטית, זה קשקוש, זה לא מתיישב בכלל. יהודית יש בה מבנים מפלים, אני לא מתביישת לומר את זה. אישה נשואה צריכה לחכות לטוב ליבו, או ל, לא יודעת, את רצון שלה, איש שלה שייתן לגט. והוא יכול פשוט לתת לגט כרצונו. עכשיו, המצב הזה היה יכול להיות אחר לחלוטין מבחינה הלכתית, טלי. כתבנו כבר כל כך הרבה הסכמים שצריכים לחתום עליהם כדי למזער את הדבר הנורא הזה. אבל את מבינה שליוויתי בחורה בת 24, שהאיש שלה בן 25 שיחק כדורסל וחטף אירוע מוחי, והוא עד היום צמח, ואם לא איזה דיין עמית שחילץ אותה מהנישואין האלה, שגם הוא חטף אחר כך, כי הוא לא התיישר לפי המערכת, הבחורה הזו הייתה אגונה עד היום. זה לא יעלה על הדעת, וזה בכוח חוק. עכשיו, צריך לדעת ש... המעורבות של אנשים שאינם חיים את המציאות כמוני וכמוך וכמו הציונות הדתית של פעם, זה לא מעניין אותם. החברה החרדית לא נזקקת בכלל הרבנות. מישהו לא רוצה לתת גט, חוטף מכות רצח ונותן גט, הכל בסדר. הם יודעים לסדר את העניינים. אז האבסורד הוא שמי שנאמן לממסד, הוא זה שסובל הכי הרבה. ולזה אי אפשר לתת יד.
0: פורום תקנה.
1: פורום תקנה... הקמנו אותו חבורת נשים נפלאות, כשגילינו שיש לנו תופעה שלצערנו מקרים לא מעטים, של בעלי סמכות, לפעמים סמכות דתית רוחנית, לפעמים סמכות חינוכית, שמנצלים את הסמכות שלהם כדי לפגוע. בהתחלה חשבנו שזה רק לפגוע בבנות, מהר מאוד הגיעו גם תלונות של בנים, והצלחנו להוכיח אחרי... תלונות רבות שהגיעו אלינו, וזו הבשורה הכבירה של פורום תקנה. הצלחנו להוכיח ללשכה של היועץ המשפטי לממשלה, כן, כן, היום זה לא אין לעבוד איתו, אבל זה מה שעשינו, ואני גאה על זה. הצלחנו להוכיח לו שכמות התלונות המגיעות למשטרה הן מזעריות, ושכבר בידינו יש פוגעים, שפוגעים פעם אחר פעם אחר פעם, ואין עוצר. אין עוצר, כי הבחורה לא תגיש תלונה. ובלשכת היועץ המשפטי נתנו לנו רשות לפעול באופן מדוד, מסוים, תחת פיקוח כל הזמן, רציף, מרגע קבלת תלונה עד רגע סגירת התיק. הלשכת היועץ מלווה את התהליך דקה אחר דקה. המנדט היחיד שניתן לנו הוא להפסיק את הפגיעות של אותו פוגע חוזר ונשנה. סברנו שאם אתה עובד עם הפוגע, מביא אותו להכרה שיש לו בעיה רצינית, שהוא פוגע, שהוא חייב לקבל טיפול וכו' וכו', או שהוא לא מבין את זה, ואז מפעילים נגדו סנקציות שמותר לנו להפעיל, אפשר למזער את הפגיעות. לכאבי העמוק, זה דבר שעבד יפה במשך 15 שנה, אבל כשחלה בו שחיקה שאני לא האמנתי שתקרה, ניסיתי לתקן, וכשלא הצלחתי, פרשתי. אחרי 20 שנה בפורום תקנה.
0: בכל זאת, את לא מתייאשת, כי את, לא הזכרתי קודם, היום את אשת מכון מנדל.
1: כן.
0: מגדלת דורות של אנשים חושבים.
1: כן.
0: משום שאת מאמינה בעתיד?
1: כן. קודם כל, זה מקום נפלא לעבוד בו, באמת. אני בשנים האחרונות, שהיו שנים כל כך קשות במדינה, הבוקר בו תיבדתי עם חיוך לעבודה, אמרתי, חברים, אנחנו ברי מזל, כי באמת, אנשים טובים, שוחרי טוב, עובדים במנדל. ורוצים לפתח פה מנהיגות אחרת. מנהיגות לא כלל ארצית, אלא לזהות בכל מיני סוגי חברות. למשל, אנשים שעובדים בחינוך הלא פורמלי, מנהיגים טבעיים בצבא, אוקיי? בכל מיני קבוצות. לזהות את הפוטנציאל של מי שיכול להוביל תהליכים חיוביים, להצמיח אותו, להעצים אותו. ובעצם מנדלי בית לא רק לעמיתים שעוברים לצד התוכנית, אלא עוד יותר לבוגרים.
0: משום שזו גם רשת, מה שקוראים נטוורקינג.
1: כן, בדיוק.
0: שעושה חיבורים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: שלשם את מכוונת.
1: בדיוק.
0: מהשדות שפתחנו בה.
1: בדיוק.
0: דרך ירושלים ועד תקוע, שהיא מקום שיש בו כל מיני, כל המינים והסוגים.
1: בדיוק, ממש כך. התפקיד שלי שם, הוא הלך ונבנה עם השנים, אני מלמדת את מה שרוצים בתוכניות לעסוק בו ממילא, אני נותנת אותו מנקודת המבט היהודית. למשל, פונה אליי ראש תוכנית צהל אצלנו. הוא אומר, מלכה, אני רוצה לשכנע את החבר'ה שמחלוקת, זה דבר חיובי. את חושבת אחרת מני, את שואלת אותי שאלה נוקבת על המשנה שלי, נתת לי מתנה. בואי, תעשי אצלנו סדרה על איך יוצרים מחלוקת, בניגוד גמור למה שמצוי במדינה, מחלוקת מצמיחה. ואז אני עובדת עם חבר'ה שברובם המחרה בכלל לא שומרים מצוות, זה לא משנה לי. אנחנו עובדים דרך הגמרא, דרך המדרש, דרך ההלכה. הסקרנות היא עצומה. אני בנוסף למנדל גם נותנת הרצאות בכוחות הביטחון, וגם שם אני נותנת גם את הנושאים שהם מבקשים, אבל המתודה היא בחברותות. זאת אומרת, אני מגיעה למפגש, עושה פתיח, נותנת להם ללמוד לבד, והם מתים על זה. אני עוד לא נפגשתי בקבוצה, שכששלחת אותה ללמוד לבד, כמובן עם הנחיות מסודרות ושאלות ממקדות וככה, לא עפו על זה. תמיד, תמיד, תמיד קשה לי להחזיר אותם לקבוצה, כי הם כל כך מתלהבים מהליבוד לבד.
0: אי אפשר להפסיק לדבר, כי יש עוד כל כך הרבה על מה שאני משתוקקת לשאול אותך עוד ועוד, וגם להזכיר שהדלקת מסועה, נדמה לי ב-2015.
1: כן.
0: וזכית בפרסים, גם דורגת על ידי פורבס ישראל כאחת מ-50 הנשים המשפיעות, היית במקום טוב באמצע, וזה קרה ב-2017, אולי כן. בקצרה, היום היית מדורגת שם איפשהו?
1: אני לא
0: יודעת, באקלים של היום?
1: אבל בחיי הייתה לי שזה באמת לא מעניין אותי.
0: אז רק אשאל עוד שאלה אחת, למה את מתגעגעת?
1: אוי, אני מתגעגעת לתום שהיה לי כילדה. ולאנשים נפלאים שאני מאוד אוהבת וכבר לא איתנו.
0: עוד מעט כבר ראש השנה, אנחנו בחודש אלול, בעודנו מקליטות את השיחה הזאת. מה נבקש?
1: אני רוצה לברך שנזכה למנהיגות ראויה. מנהיגות הרואה פני אדם, ממש כמו משה רבנו יוצא אליך וייר בסבלותם. מנהיגות שחשה את המצוקות, משתדלת בכל מעודה לתת להם מענה. וכך ממילא נוכל להתחיל לרקום את היחד שלנו.
0: מלכה פיוטרקובסקי, תודה שהיית איתנו.
1: תודה רבה לך.
0: ולא לרגע קט. ביקשת ונסיים, ניפרד עם סימן שעוד לא הגענו. אבל אנחנו בדרך.
1: לגמרי.
0: נגיד תודה לסבי אייצק ותמר אנגרי שהפיקו את המשדר הזה, ליונתן גטניו על הביצוע הטכני בפיקוח הטכני הבן שני. תודה לכם כולכם שהייתם איתנו. אני טלי ליפקין שחק. היו שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
6: אני הייתי לוחמת במגב, הגזרה של היוש, רכב בן, הוא ירה רוב של כדורים ופגע בי.
7: אני הייתי פגן מחלקה בגדוד רוטן שבחטיבת גבעתי, נכנסנו למינן ממולכד, שהיה דימום מוחי, שיסים בפנים, עסיס ברגל אחד, היינו בשיקום באח נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. שבתי עם עבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו, יש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
6: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, שהוא לא שופט.
7: בעזרת השם, חתונה.
5: יש!
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.

גליצה לשעה 9. ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט יצאו נגד דבריו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, לפיהם צריך להכיר במדינה פלסטינית. אייזנקוט התנגד לדבריו של עבאס שטען כי מדינה פלסטינית כבר קיימת וצריך שארצות הברית וישראל יכירו בה, וכתב ברשומה בחשבון האקס שלו, אין מדינה פלסטינית, ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. נתניהו תקף בחריפות וכתב, כל עוד אני ראש הממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. המחיר של קואליציית שמאל עם האחים המוסלמים נחשף שוב. כך ראש הממשלה, ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. משבר העובדים בנתב"ג, רשות שדות התעופה תוקפת את טענת ועד העובדים על מחסור חמור בכוח אדם, וטוענים כי המספרים שהציג יושב ראש הוועד פנחס עידן, לפיהם חסרים ברשות כ-500 עובדים, שקריים. בהודעת רשות שדות התעופה נכתב, המספרים משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון של עידן להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים בעקבות השביתה. כך רשות שדות התעופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבעקבות השביתה שלשום, הורה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי הרשות פנחס עידן מחברותו במפלגת הליכוד. צעיר ישראלי תועד מכה פלסטיני, קשיש קטוע רגל בדרום הר חברון. הפלסטיני פונה לבית חולים כשמצבו קל. במשטרה אומרים לגלי צהל כי חקירה נפתחה נגד הישראלי ושכוחות פועלים במקום לאיתור המעורבים הנוספים במקרה. מדובר צהל נמסר, עם קבלת התיעוד כוחות צהל קפצו לזירה, אולם לא אותרו חשודים במרחב. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שריפה פרצה במגרש מכוניות באזור התעשייה בקריית ארבע. צוותי הצלה וכוחות צהל פועלים להשתלט על הדלקה במטרה למנוע את התפשטות האש לעבר מגרש מכוניות נוסף שנמצא סמוך למקום. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מציינת כי עד כה לא ברור אם השריפה הוצתה בכוונה. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה מארחת בשעה זו את הפועל רמת גן, העולה הטריה לליגה. התוצאה בדקה ה-30 היא 1-0 לחיפה. מכבי פתח תקווה, עולה טריה נוספת, מובילה 2-0 על עירוני קריית שמונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי התוצאה במחצית המשחק בין עירוני טבריה לבין הפועל פתח תקווה היא שוויון 0. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: יוצר חיים, בהגשת אבי הרוש.
1: מכיוון שאני כותב הרבה לבן שלי, אוקיי? עבורי זו התרפיה הכי טובה, עם הזמן הבנתי. אז פנו אליי מלא, מלא אבות, המון אבות. המון אבות דרך הפייסבוק, דרך האינסטגרם, שהם מאוד מתחברים למה שאני כותב, והם לא יכולים, והלוואי וזה. זה התחיל ככה. ואז אמרתי, אוקיי, למה שלא נעשה פודקאסט? בדקתי, לא היה פודקאסט של אבות שקולים. אז אני אמרתי, אוקיי, אני רוצה לשמוע את הקולות של האבות. אז אתה, הבנתי במילואים, הרבה מאוד זמן.
2: כן.
1: זה עושה לך יותר טוב, אני מניח.
2: כן.
1: מה? 3 חודשים אחרי, נכון?
2: חבר'ה, כמעט 3, אני טיפה פחות, הייתי... הצטרפתי לטיול אחרי צבא של תמיר בקוסטה ריקה. ביקש שאני אבוא.
1: יאללה.
2: כן, אז באתי, ויומיים אחרי זה מצאנו את עצמנו בבינג'בל.
1: אחד החלומות הגדולים שהיו לי זה לבוא לבקר את ריף בטיול שלו.
2: כן?
1: באמת, yeah. באמת. אמרתי כאילו, אני מתקשר אליו, הוא יגיד לי לבוא, אין פה עניין.
2: הוא לא היה, לא יודע. לא יודע
1: וזה לא יצא?
2: חלק רוצים, חלק לא. אני...
1: לא, אני בטוח שריף, הוא היה כאילו, טוב יאללה, תבוא.
2: השאלה היא... כמה הייתם חוברים, אתה יודע.
1: וואו, ריף ואני.
2: כן. הוא הבכור?
1: לא, יש מעליו את זוי, שתי ילדים, זוי הגדולה, וריף, עם מפרש של 5 שנים אחד בין השני, ריף היה אדם שזרם לי בעורקים, בצורה מאוד מאוד ברורה. הוא היה לבד בבית 5 שנים, אפילו יותר, 7 שנים הוא היה. זוי עזבה את הקיבוץ איך שסיימה בית ספר, והגיעה אולי לקיבוץ, בכל התקופה הזאת אולי 5-6 פעמים. אז כל תשומת הלב הלכה אליו.
2: מדהים.
1: אני חושב שכולם היו מדהים. אתה יודע, אני, ב-16 כן. פרקים האלו, כולל מה שקראתי על הבן שלך, מסתבר שהם מאוד דומים. ואמרתי פעם שאולי זו הסיבה שהם נהרגו.
2: אני מתחיל לחשוב שבאמת תמיד אומרים, הטובים נופלים, כאילו, כולם באמת טובים, אבל מי שכאילו

0: מסתבר שהם מאוד דומים. ואמרתי פעם שאולי זו הסיבה שהם נהרגו.
1: אני מתחיל לחשוב שבאמת תמיד אומרים הטובים נופלים, כאילו כולם באמת טובים, אבל מי שכאילו הביא את עצמו, כאילו הוא בחר להיות שמה, אורי בחר להיות שמה, הם באמת הכי טובים, כי הם יכלו לא להיות.
0: בדיוק בתקופה הזאת.
1: כן, יכלו לא להיות.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אני חושב בתור הורי, הגאווה הכי גדולה שלך שאתה גאה בבן שלך. מציון שהוא מקבל, עובר טסט ראשון, ואותו אני לא יודע איפה אתה היית בצבא, אבל האזור שלכם הוא אזור ששם יש רק כיוון אחד. וככה גם באזור שלנו, וככה גם חינכנו, וגם אני הייתי מילואים מהיום שהשתחררתי, מ-93, זה לא שפתאום חזרתי. ואורי ותמיר, זה תמיד ביחד, יש לי תאומים, בני 22, אורי ותמיר, ושהם התגייסו, אורי לגולני ותמיר לצנחנים, זה כאילו אתה קוצר את הפירות מהחינוך, ואתה גאה.
0: כן, אבל אני גם הייתי גאה בריא.
1: וזה הדבר הכי טהור שאבא יכול לקבל מהילדים, להיות גאה בהם. ו... צערי, שילמנו את המחיר על הגאווה הזאת.
0: זה בדיוק מה שאני אומר.
1: לא חינכנו.
0: לא חינכתי טריפיות רומפלון.
1: ברור שלא, אף אחד לא מחנך. אבל בהוויה הצבאית, בעיניי, אני תמיד אמרתי, עוד לפני שאורי נפל, שאם אתה מסיים 3 שנים שירות צבאי, ו-X שנים מילואים, בריא, בגופך ובנפשך, זו אחלה חוויה.
0: נכון.
1: רק צריך לסיים את זה.
0: אני חושב שבכלל הם התגייסו בתקופה הכי נוראית.
1: זה ויום כיפור.
0: אני לא יודע, ליום כיפור אני הייתי לא צעיר.
1: אם אני משווה את האורי הנפל בשביעי, הסיטואציה של השביעי, היא בול, צרחתי את זה ב...
0: מה היה? איך אורי נפל?
1: אורי היה בגולני, בגדוד 51, בפלוגה הרובעית. הם היו בקו רגיל, במוצב שנקרא משה הארז, הוא מאוד קרוב לים, ליד בח העורף, קיבוציקים, חופזיקים, ובשביעי באוקטובר הוא היה בסיור. הוא היה בסיור, בסיור רגיל.
0: כמה זמן היה בצבא כבר?
1: הוא היה 1-2, הוא היה אוגוסט 2. כאילו סיים מסלול.
0: ריף אוגוסט 3.
1: הוא סיים מסלול, ושובץ לרובעית, ועבד מאוד חזק לצאת לקורס המלים. והוא התחיל סיור, עם הממם שלו איתי מאור, וחבר טוב מאוד עמית צור, שעם עמית הוא היה מהיום הראשון במסלול, ונהג שזה נהג קו, עוד אחד מההמצאות של הצבא, נהג קו, זה לא בדיוק לוחם,
0: כן,
1: זה רק נהג.
0: זה נהג.
1: ו6:30 הבוקר שהתחילה התקפה, הם היו קונות עם שחר באזור שם.
0: הייתה קונות עם שחר שם?
1: אני חושב שכן, כן. אני גם לא... כל מה שאומרים מקבל בזה. אני חקרתי. אני באמת חקרתי את האירוע, והם באמת איתי, דרך כל הבליל צעקות והמולה שהייתה בקשר, זה היה שיש פרצה של מחבלים במקום שנקרא עין 12, זה כאילו בין חוף הים למושב נתיב העשרה. אם אתם מכירים, נתיב העשרה זה מחסום ארז. והם הגיעו לשם תוך דקות, והמחבלים בדקות האלה כבר הגיעו לגדר ראשון החול. זאת אומרת, יש הובר, זה גדר ראשונה, ספארי, שטח סטרילי, ושעון החול, זה הגדר המפורסמת הזאת, שעשו אותה לעומק וברזלים. והם הגיעו בתזמון של 1 למיליון, שהמחבלים על הגדר. הגיע לנו סרטונים שרואים מחבלים, רצים, חוליית פרצה ממש, עם RPG וסוג של מטען, והם הגיעו לגדר, המחבלים, והם בשנייה הזאת הגיעו ופתחו באש, רואים אותם רצים, נשכבים על איזה רמפה במרחק של 20-30 מטר מהמחבלים, ופותחים באש, ממש רואים אותם יורים, והם הצילו ככה את מושב נתיב העשרה. נתיב העשרה צריכים לדעת, שאם הם לא היו מגיעים בשנייה הזאת, המחבלים, סביר להניח, הם פוצצים את הגדר, ושועטים פנימה, רואים בסרטון

0: קצת, המצלמה זזה, רואים בעומק ממש עשרות מחבלים על אופנועים.
1: זה מנחם אותך?
0: כן.
1: כן?
0: כן.
1: אני...
0: רגע, אבל זה לא נגמר פה. ואז הם הגיעו והצליחו להבריח את המחבלים, וכמה דקות אחרי זה הגיע טנק, שאמר להם לפנות את העמדה, והטנק המשיך לראות על המחבלים, ומהפרצה הזאת לא נכנסו מחבלים לנתיב העשרה, המחבלים האלה אמורים להגיע לנתיב העשרה, ולחבור למחבלים שהגיעו עם הבקלייט. סוף הפלוגה הזאת נכנסה לישראל דרך חץ שחור, סיבור מפלסים וכל זה. אחרי שהם ירדו מהעמדה, הם כנראה, פה אנחנו מעריכים, שמעו בקשר שיש את החדירה בחוף זיקים, למוצב שלהם חדרו. ואז הם ירדו, חזרו לג'יפ ונסעו לכיוון הים, ופנו ציר, נקרא ציר הגווניה, ציר המטווחים, שהולך מעזה לכיוון בח העורף, קיבוץ זיקים, אשקלון. ושם הם ראו כוח שלהם, הפלוגה שלהם, חברים שלהם במצוקה. ועוד ג'יפ של הפלוגה עם דלתות פתוחות, ואז אנחנו לא יודעים להעריך מה, אבל הם שלושתם פרקו מהדוד, הם יצאו מהדוד, דוד זה ג'יפ מוגן, וכנראה הם לא העריכו, לא ראו, האזור שרץ מחבלים, ואז הם התחילו להילחם שלושתם מול עשרות מחבלים, בקטע של איזה 300-400 מטר, באיזשהו שלב הדוד נעלם, כנראה נסע, נהג, עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק, הוא לא יצר איתנו קשר וגם סירב. ונשארו שלושה גולנצ'יקים על הציר הזה, שזה הציר המרכזי, עשרות מחבלים. ואמרתי באחת הרעיונות, מכל צהל הגדול, בשבע בבוקר היו שלושה גולנצ'יקים בין עשרות המחבלים לאשקלון. והם נלחמו ובסוף שלושתם נפלו. ושבאו בסוף רק בשעה אחת, הגיע צהל הגדול, אז האפודים שלהם היו ריקים. ואורי נפל ליד...
1: נלחמו עד הסוף.
0: מה?
1: נלחמו עד הסוף.
0: עד הסוף. ואורי נפל ליד איתי, ומרחק כמו מפה עד החיילת הנחמדה, היו שני מחבלים הרוגים, וכל הציר היה מלא ציוד.
1: שמע, א', זה שמנחם אותך זה בסדר, זה טוב.
0: לא, מנחם זה לא...
1: לא מנחם אותי.
0: אני לוקח את דבריי בחזרה, זה לא מנחם.
1: זה לא מנחם אותי. אני לא רוצה את הבן שלי גיבור.
0: אני אגיד לך מה, זה לא היה של מנחם, אבל זה כזה אירוע שאין לו הסבר הגיוני.
1: נכון.
0: ושאתה מנסה בכל דבר קטן לאחז, כמו שאני אומר, אני מקווה שבדקות שבין ההתקלות הראשונה לשנייה, זה היה הדקות הכי מאושרות שלו. שהם היו מאושרים. הנה נתקלנו, הנה הרגנו מחבלים, הנה נחזור לפלוגה כמו גיבורים, כאילו אני מתנחם שאולי זה הדקות אחרי זה שהם נתקלו והלך להיגמר להם התחמושת. אני לא רוצה לחשוב על זה. לנו מאוד קשה עם העובדה שהם היו לבד, שהם נפלו סביבות 7:30 עד השעה 1, לא היה שם צהל, הם גנבו לו את הנשק, הוא היה אורי הנגביסט, הם גנבו לו את הטלפון.
1: אחד מהדברים אבל שקראתי זה שישבת בחצר וחיכית על המודיעין.
0: כן.
1: הרגשת משהו?
0: תראה, קודם כל יש לנו תאומים. תמיר. תמיר בסביבו, תמיר התגייס מחזור אחריו. היה בסייר הצנחנים. נפצע בצניחה וירד למחזור. ולבקשות עבר לגדוד 890. והוא היה בבית. והתקשרו אליו בבוקר לבוא, כי גייסו את כל הבח. והסמל שלו מרציאנו. אני לא יודע אם הסמל התקשר הממם, ואני, שלא אופייני לי בתור איש מערכת, אמרתי לו, אתה לא יוצא מהבית. עד שאני לא מברר מה עם אורי, אתה לא יוצא. ולצערנו גם מרציאנו איתי, נפל, לא רחוק.
1: איתי מרציאנו, אני מכיר.
0: כן.
1: זה אמא שלו, וואי, אני מכיר את השם.
0: כן.
1: בטח, כן, כן, כן.
0: אז הוא היה סמל של תמיר. ותמיר בסביבות 9 אומר לי...
1: גם איתה הגיע מהבית.
0: מה?
1: בתחלס כן. גם איתה כן, הגיע מהבית. כן. אני מכיר את הסיפור, כן. יאללה.
0: ואז הוא אומר לי, בסביבות 9, תמיר אומר לי, אבא, תשמה, אורי לא איתנו. אני מרגיש בצד שמאל דקירות. אמרו, מה אתה? לא איתנו וזה, עזוב, יהיה בסדר, הוא יתקשר פה, שם. עכשיו תראה, לא היה לנו טלפון של מפקדים, אורי החייל בסדר, לא בעייתי, לא, אתה יודע, לא היה לי טלפון של אף מפקד, לא שמה, לא מימן, אתה יודע, נגמר הטירונות כבר.
1: גם אני... הורים.
0: מה?
1: נגמרו הקבוצות הורים.
0: אז לא היה לי מי לדבר, אבל לנו איזה קבוצת וואטסאפ שנשארה עוד מהמסלול שלהם, שבהתחלה כל ההורים כתבו איפה הילד, והוא לא ענה לי, ולא, ואתה רואה עם השעות, כולם כותבים כן, הוא התקשר,
1: הוא בסדר. כן.
0: יצר, אחד ועוד אחד. ואני לא יודע למה, אבל כמה זה הלילה לבן, ואני לא יודע למה, אבל אמרתי, אני אחכה בחוץ. ויש לנו חצר, בית קרקע כזה. ואמרתי, אני אשב בחוץ. לא רוצה שידפקו לי בדלת. ובאמת, כמה דקות אחרי שישבתי, הם ברכב, וכשהם יצאו, אני, את זה אני זוכר, הוא עושה לי כזה עם הראש. אבל אני לא יודע למה, שאלתי אותו, הם אצלנו. זה עוד לא היה אז ידוע שהם חוטפים, לא עלינו
1: כן,
0: חללים.
1: כן.
0: שאלתי אותו, הם אצלנו? הוא אצלנו? אמר לי, כן. ולימים שבאמת ביקשנו לראות את ה... אתה יודע, תיק רפואי, כן, זה דבילי להגיד תיק רפואי על זה, אז באמת ראינו שהפגיעות היו בצד שמאל. והווסט של אורי, גם כן, תמיר באיזושהי תושייה, הוא אחרי זה היה בצבא, ופגש את הפלוגה שלו, כי היה בלגן עם כל הציוד, הם עזבו את המוצב, והוא נשרף, הוא איכשהו הגיע לווסט של אורי, הביא אותו הביתה, עם הכתמי דם, וראינו שהפגיעות בצד שמאל.
1: בצד שמאל.
0: ותמיר הרגיש את זה. שמע, עד היום, כל הסיפור הזה נראה לי, הוא חוויה חוץ גופית.
1: בדיוק. לא ברור.
0: זה לא אני, זה לא אני פה.
1: לא ברור.
0: אני הולך לבית תלמין, זה לא הוא.
1: אתה הולך הרבה?
0: אני הולך פעם בשבוע, אנחנו משחקים כדורגל, אורי מאוד אהב כדורגל.
1: כן, הייתי גם מגרש שעשיתם.
0: גם עשינו מגרש, אבל לפני זה היה מסורת שעוד אבא שלי התחיל לשחק כדורגל בימי שישי בצופים. ועם השנים...
1: טוב בכדורגל?
0: בסדר,
1: כן?
0: צריך לחזור לקוש, אבל הם מאוד טובים. אורי טוב, ותמיר, ואלעד הקטן, וכל המשפחה, זה עם האחים שלי, והבני דודי, ועוד הרבה חברים. אז אנחנו משחקים מסורת, יום שישי משחקים כדורגל, וכל יום שישי אחרי הכדורגל, אנחנו הולכים לבית תלמין, אני הולך ובאים תמיר עם החברים שלו, וחברים שלי, ויושבים שם איזה חצי שעה, עם אורי, לפני שבת. ובמגרש כדורגל שעשינו לכבודו בפרדס חנה, אז פתחנו מסורת. גם ימי שלישי משחקים, ויש שם שלט, שזה על שמו, ועשינו מין כזה, כמו פלקט ענק כזה, שרשום על אורי, ואנחנו מתחילים, וגם כן, זה חברים של תמיר ואורי, זה מותה חבורה.
1: כן.
0: וחברים של אלעד, וחברים שלי, אתמול שיחקנו, זה 20 חבר'ה מגיעים, ואנחנו פותחים את המשחק שעומדים כולם במעגל, במרכז המגרש,
1: ומוכים, כל יום שישי.
0: כל יום שישי, ומוכים חצי דקה כפיים לאורי.
1: לא
0: מבחינתי, זה לא כל לא. יום, כל שבוע, יש טקס זיכרון. למזלנו, אורי החליף פלאפון באוגוסט, כמה חודשים לפני, אז הישן נשאר אצלנו, ורוב התמונות אצלנו. נסתם
1: רואים שם, כי השני, נקחו אותו.
0: גנבו אותו. מחבלים.
1: כן, כן.
0: והוא... לא עשה גיבוי, לא פה, אין לנו את החודש האחרון, כמה שניסינו. והיא מצא רשימה מה השאיפות שלי בחיים. לא יודע איך הוא כתב את זה, אבל הוא כתב שהוא רוצה לצאת לקורס המלים.
1: כמעט הגיע.
0: מאוד מעט הגיע. רוצה לעבוד בשבק. רוצה להתחתן עם אהבת חייו, ושיהיה לו שלושה ילדים וכלב.
1: רצה חיים.
0: הפשוטים.
1: זהו, רצה חיים, לא יותר מזה.
0: בעיניי גם זה מעיד על ההורית תמיד אומרת שאנחנו היינו תמימים.
1: למה תמימים?
0: לא יודע, כי אתה יודע, התעסקנו בשטויות הרגילות של פרנסה ושל ציונים. כאילו, אתה יודע, היום הכל פרופורציות.
1: כן, אבל אתה לא יכול לחיות...
0: זה כאילו החיים התמימים של פעם. ובכלל אמרתי... אמרתי לה, מה, לא היינו תמימים, לא היינו זה, אבל עכשיו אני חושב שהיא צודקת.
1: שמה, אבל אתה לא יכול לחיות
0: בידיעה
1: שאולי משהו יקרה לילד שלי.
0: ברור שלא, אבל אתה יודע, אתה לקחת דברים בפרופורציות לא נכונות. והיום שאתה בא...
1: היינו יותר דרמטיים, על שטויות.
0: כן, בדיוק, ושהיום שאתה יודע מה זה באמת כאב ומה זה סבל, אז אתה אומר על מה, על הדבר הזה התעצבנתי, על ציונים בבית ספר, או על כן עבר טסט, לא עבר טסט, או אני לא יודע מה, או דפקת אוטו, לא דפקת אוטו.
1: אבל זה מה שייצב אותם גם. בסופו של דבר, זה
0: מה שייצב אותם בסוף.
1: זה הסביבה והבית, אין מה לעשות.
0: בסדר, אבל לא.
1: וזה שכעסת עליו שהוא דפקת אוטו, לא, וזה שכעסת לא, עליו לא, שאולי לא, לא, לא הביא ציונים.
0: מה שייצב אותם, אני חושב, היה אצלנו כמה, גם החודשים אחרי הנפילה, היה אצלנו אלעזר שטרן.
1: כן, איש יקר מאוד. מאוד. היה אצלנו בשבעה, איש כן. יקר מאוד.
0: הוא אמר משפט אחד שנחקק לי בראש, כאילו, איך אמרת?
1: הוא היה ראש אקה, הוא עבר כן. הרבה.
0: אז הוא אמר לי, אמר לנו, כאילו אתה אומר שאתה שמת את עצמך, למה הוא הלך, למה הוא זה, שבסוף חינוך של ילד זה לא מה שאתה אומר לו, זה מה, שאתה, מה שהוא רואה בבית. נכון. ובסוף גם הבן שלך וגם הבנים שלי רואים אותנו, ורואים אותי היום עוד הולך למילואים, ורואים מתנדב למשמר הגבול, ורואים שאנחנו אנשים מערכת עצמי כאגונים וכאזרחים טובים עם כל מה שקורה פה, ובסוף הם רואים את זה, והם רוצים בסוף, אתה יודע, להיות דומים לאבא ולאמא, וקיבלו חינוך ערכי, אנחנו טיילנו איתם המון בארץ, המון, בחול היינו פעם אחת, אבל אין נחל או שביל שבצפון לא עשינו איתם, וישנו בכנרת, וישנו בחוף הים, וישנו ברמת הגולן, איפה לא, כאילו הם באמת קיבלו את אהבת הארץ, מהרגליים, ומפה גם ברצון שלהם להיות ביחידות האלה, ובקטע של אורי יש את ה... אני מנסה לחשוב את השנייה הזאת שהם יצאו מהדוד, מהג'יפ, תחשוב על השנייה הזאת, מה היא מרכזת, מזקקת בתוכה.
1: בדיוק מה שאמרתי לך, אני קודם מנסה להבין למה הוא בכלל רץ, הילד הזה, אני... שמע, הייתה לי תקופה שכעסתי עליו מאוד. אתה כועס על אורי?
0: תכעוס, לא יודע, לא עבר לי בראש. מה, הוא שילם את המחיר? מה אני יכול לכעוס עליו?
1: אתה יודע מה האנשים אומרים לי? אני חושב שאנחנו משלמים יותר את המחיר.
0: אנחנו?
1: הם, יש כאלה שחושבים שהם בעולם טוב יותר. הלוואי, אני שמח בשבילם. אבל מי ששילם את המחיר הכבד זה אנחנו, ואני לפעמים כועס עליו רק בגלל הדבר הזה, איך דיברת על השנייה הזאת שהם יצאו מהדוד, אני אומר, בשנייה הזאת שהוא רץ, איך, לעזאזל,
0: הוא לא חשב
1: על אימא שלו.
0: הוא לא חשב.
1: לא רוצה עליי, על אימא שלו.
0: הוא לא חשב, כי זה החינוך שהוא קיבל.
1: מה החינוך שהתקבל? הרוץ לתוך האש, תגיד לי, על מה?
0: ביחידה שהוא היה בה, והחברים מסביב, זה מה שהוא קיבל, זה שלחנו אותם ליחידות, שזה מה שהם מלמדים אותם.
1: אז אנחנו אשמים.
0: כן.
1: מסתכל מה אשים את עצמך. אייל. קצת, גם אני.
0: אני לא חשבתי שנגיע לסיטואציה הזאת, כי אני יותר הולך מהכיוון שחשבתי שזה מה שיבנה אותו.
1: יבנה אותו.
0: אורי התגייס, באמת. הוא לא היה מאצ'ו. הוא היה ילד שאהב את החיים, אבל היה לו קצת חרדות, היה לו פה, והוא התגייס, ומהיום שהוא התגייס, הוא פשוט נהיה גבר.
1: כן.
0: הוא פשוט נהיה, אני לא יודע איך להסביר את זה, הוא פשוט עם ביטחון עצמי שעלה מפעם לפעם, ופיזי.
1: עם כל שלב בצבא הוא
0: יודע יותר. כל פעם שהוא בא יותר, כאילו, אתה יודע כזה, אני צנחנים, לאפלף אומרים לשמור, תשמור, אומרים תעמוד, תעמוד, שמרנו מהחדר, למה? כי הסמל, הוא לא נכנס לחדר, לא היה, אמרתי לו, איך אתה מעיז לעשות דבר כזה? כאילו, מה? הלאה, הבא. בסרט, כאילו הוא נהיה כזה גולנצ'יק
1: במהות,
0: ואני כל כך הייתי גאה בו,
1: למרות שהוא הלך לגולני ולא לצחני.
0: לא, זה כל כך לא הפריע לי, זה באמת, כאילו הייתי כל כך גאה בו. והוא גם סיפר לי איזה פעם שהיה להם איזה שיחת מחלקה בתירונות, ובתירונות במסדר בוקר הדתיים הולכים להתפלל, ואז הוא אומר, כולם פתאום דתיים, ואז נשארים רק החילונים לעשות את כל המסדר, ובערב שזה נופל השטש, אז בקושי יש להם עניין. ואז הוא אמר שבאיזה שיחת מחלקה אנשים אמרו להם, אתה הולך להתפלל, ואז הוא קם ואמר, לכו להתפלל, הכל בסדר, עליי, אני אעשה. ואמרתי, יאללה, תקשיב, זה בגרות, כי בטירונות תופרים אותך בשמירה בדקה, מה תפרת אותי, כאילו, כזאת בגרות.
1: מה, איזה עצובים נהינו.
0: כן,
1: לא טוב, תעלה קצת המורל, בחייך, אני בדיוק אמרתי לאופק שאני לא יכול עם העצב הזה, בחיי.
0: לא יודע. אספר?
1: לא יודע, תגיד לי אתה, איך אתה עושה שיהיה לך טוב?
0: הולך למילואים.
1: לא, נו די, חלס, די, די, די. לא, מילואים זה אסקפיזם נהדר. שחשבתי על זה, שקראתי את מה שסיפרו לי עליך, ואז אמרו לי, אתה גם לא מגיע בגלל שאתה במילואים, אמרתי, וואלה רגע, בוא נחשוב שנייה. זה אחלה אסקפיזם.
0: זה לא בדיוק, כי זה גם, אני אומר, זה הקבוצת תמיכה שלי.
1: תייחסים אליך שם אחרת בגלל שאתה אף שקול, החברים, האנשים.
0: לא.
1: לא? אתה לא מרגיש כאילו...
0: אבל מקבלים אותי כמו שאני. צוחק, בוכה. אפשר לבכות, אפשר דקה אחרי לצחוק.
1: אז חוץ מהמילואים, מה אתה עושה עוד שטוב לך?
0: אז מה שהתחלתי לעשות, שני דברים שגם למזלי, באמת יש לי הרבה חברים טובים. אז אחד משך אותי לסאפ.
1: וואלה.
0: כן.
1: יש איזו עמותה שעושה. עכשיו חברים שלי הולכים, אורן ואריק, כל יום, כל שבוע, פעם בשבוע הם הולכים.
0: כן. תלוי מצב הים, אבל כן. אז אני עושה סאפ. וגם, ויש לי עוד חבר טוב שבזכותו קניתי אופנוע שטח.
1: וואי.
0: כן.
1: כאילו כל המשברים של זה באו אחרי. כן. אז עכשיו אתה רוכב גם לאופנוע שטח.
0: גם אופנוע שטח. אזור שלנו מדהים, וקרוב שם לגבעת עדה, רמות מנשה. וים גם קרוב, שדות ים. באמת יש שם קבוצה מדהימה, עם מדריך מדהים.
1: זה קשור לאיזושהי עמותה או שזה...
0: לא.
1: משהו פרטי, רגיל.
0: כן. אני באמת, אני... לא יודע אם בורח, לא מתחבר, לא...
1: גם אני.
0: אתה יודע למה, איפה זה בא?
1: למה?
0: זה כמו אישה בורחת בבשורה. אני כאילו, בתת מודע, לא שייך לזה. זה לא אני.
1: התחלת ואמרת שאני האבא השני,
0: השקול
1: שדיברת.
0: כן, אני לא מדבר עם אבות שקולים, בלי לפגוע באף אחד, לא מרגיש צורך שיבינו אותי מישהו שהוא כמוני. יש לי באמת הרבה מאוד חברים טובים, גם מהילדות ומהמילואים ומהעבודה, שאני יכול לדבר איתם כמו שאני מדבר איתך, ואני לא צריך, אני שמח שהם לא, הם מקשיבים.
1: כן, הם לא שואלים.
0: הם לא, הם שואלים, אתה יודע אם אני עונה או לא עונה.
1: ואתה לא מרגיש רחמים שאתה נכנס להם?
0: לא.
1: אני, הדבר שהכי מעצבן אותי זה שאני נכנס ל... מקום או מפגש או משהו שיודעים, אז כאילו אתה רואה, אי אפשר להתחמק מזה, אתה רואה את כל המבטים,
0: טוב, אתה גם, עליך. אתה גם זה.
1: מה אני?
0: מאוד מתוקשר.
1: לא, לא מזהים. קשור. לא קשור. גם אם זה במקום, אני למשל לאירועים משפחתיים, פעם אחת היינו, אנחנו לא הולכים רק בגלל כל תשומת הלב הזאת, זה גומר לי את הבריאות.
0: מה, אנשים באים אליך?
1: בוודאי. מה זאת אומרת, מה אנשים לא באים אליך אם אתה מגיע לאיזה אירוע? בטח שכן.
0: מגיע,
1: ואז אתה לא יודע מה להגיד, והם לא יודעים להגיד, ולי לא נעים להם, כי לא נעים להם.
0: לפני יומיים היינו בבר מצווה של אחיין שלי.
1: אני בהתלבטות, יש לי בספטמבר חתונה, אני באמת לא יודע מה לעשות.
0: אז באנו, איך שבאנו, בכיתי, הלכתי הצידה, בכיתי.
1: אתה מבין, אז למה?
0: בצד, שלא יראו, ואחרי זה, אתה יודע, אוספים את עצמך וממשיכים, ואף אחד לא מסתכל עליי. מה?
1: אף אחד לא בא להגיד מה יש...
0: באו, תמיר בא ואמר לו, אבא, יאללה, תפסיקו לבכות, בואו לאכול.
1: תספחים.
0: כן.
1: אתה מצחיק אותי, זה טוב.
0: אני גם באמת אומר שלבכות זה כוח.
1: בוודאי שכן.
0: תוציא החוצה.
1: אני אגיד לך למה אני לא בוכה ליד אנשים, כי לא נעים לי מהם. ואני הרבה מאוד פעמים שאנשים מגיעים אליי, אין לו נעים, אני מבין אותך, בסדר.
0: יש לך בעיה, כאילו יש לו בעיה עם זה שאני בוכה לך הצידה.
1: סבבה, לא, לי לא נעים, אז אני בוכה באוטו. בסדר. אני בוכה לבד, כמו שאתה הלכת לצד.
0: מי שרוצה להיות איתנו, יהיה איתנו. ומי שאנחנו רוצים שיהיה על ידינו, יהיה על ידינו. ויש אנשים שבדרך הרגשתי בשיח, שהם לא מתחברים, אז...
1: מה שפעם היית עושה גם?
0: שמה? חותך?
1: חותך?
0: כן.
1: אני פעם לא. היום, אחרי מה שקרה עם ריף, אני אומר, וואלה, אחד מהמתנות שריף שיר.
0: שמה?
1: בוא נתמקד במה שטוב לך. ומה שלא טוב לך, את תתבייש להגיד שלא מתאים ואתה הולך. פעם זה לא היה. אצלי, לפחות.
0: שמה, היית הולך לכל מקום, גם לא טוב לך?
1: לא הייתי הולך לכל מקום, גם אם היה קצת משעמם אותי, אז הייתי נשאר והיה לי הרבה יותר לא נעים מהיום. היום כבר פחות...
0: איך אומרים, לצערנו זכינו בזה, ואנשים גם מבינים את זה, שפשוט אתה... תראה, אירועים משפחתיים זה נורא.
1: נכון?
0: נורא. עכשיו זה לא, אצלנו...
1: ואתה עוד אומר לי שאתה הולך.
0: אז בהתחלה לא הלכנו. זה רק...
1: אני עד היום לא הולך.
0: בסדר, זה בסוף מה... אתה יודע, כל אחד עם ה...
1: לא, תשמע, לא בא לי לסבול.
0: אצלנו זה עוד יותר בא לידי ביטוי. אנחנו גרים בפרדס חנה, וההורים שלי גרים בפרדס חנה. ואחים שלי גרים פרדס חנה.
1: נלן נלן ברחוב זה.
0: והדודים שלי גרים בפרדס חנה. עכשיו אנחנו גרים בחצר ענקית, כמו שפעם משק עזר. עכשיו אני אבכה.
1: למה? בגלל משק עזר?
0: כן. כי...
1: קשור להורי?
0: וכולם מתרכזים אצל ההורים שלי. עכשיו, זה מקרר פתוח, כאילו זה... זה, זה, זה, זה... סופר פתוח, תמיד יש אוכל, תמיד, אבא שלי, אנחנו אומרים, בעונה הוא יכול רק מקשה אחת של אבטיחים, רק תשמור לו, ו... וכולם שם. עכשיו, אורי, אני אומר בסדר עדיפות את מי הוא אהב, קודם את סבא וסבתא. גם את הסבא וסבתא מצד של אורית הוא, אבל פיזית יותר קרובים,
1: כן.
0: והם הנכדים הראשונים. והם באמת היו מגניבים, כאילו הם היו... אי אפשר שלא היה להתאהב בהם, כאילו...
1: זה בא ממך או מאורית?
0: משנינו.
1: משניכם?
0: נגיד
1: מה
0: האופי...
1: מה הוא לקח ממך, למשל? אורי ותמי.
0: הוא קצת יותר דומה, אבל אופי אני... היה לו אופי... של לארג' כזה. של לארג'.
1: ריף גם היה כזה, אתה יודע?
0: של... אתה יודע, הוא היה נשאר שבתות, הוא היה יוצא שבתות, בח גולני קרוב לפרדס חנה.
1: נכון.
0: הוא היה קונה לחבר'ה שנשארים שבת אוכל, ומחפיץ להם. אז זה שהוא אמר, לכו להתפלל, אני אעשה, זה אומר הכל על הבן אדם.
1: כן. למה, התפלאת שזה קרה? ששמעת את זה?
0: כן, כי אני לא הייתי ככה. כאילו, הוא, הוא, הוא, זה בגרות. זאת אומרת, לכו, בטירונות, אתה יודע שכל דקה נחשבת, שמחתי בשנה שהוא היה בצבא, יצא לי לראות אותו הרבה בצבא. לא יודע למה, הם סגרו המון, גם בתור טירונים. לא יודע למה שם הגולני, סגרו להם 21 וזה... אבל יצא לי כמה פעמים לבקר אותו, בגלל זה שהייתי במילואים, ככה להיכנס כן. לבסיס, ובח גולני, ובצנובר, וממש כאילו, אתה יודע, כאילו, איכשהו מלמעלה אמרו, טוב, לא, אין לך הרבה אותו, אבל לפחות תראה אותו. וראינו אותו יומיים לפני שהוא נפל. ביום חמישי היינו בדרום, באירוע משפחתי, ועברנו דרכו, הוא אמר לי, אבא משעמם פה, אין פה שום דבר. למה לא הלכתי לסיירת גולן, יש להם אקשן, אז היה בג'נין. אני זוכר, אמרתי לו, אורי, תהיו דרוכים. ממש ככה, אחרי זה חבר שהיה לידו וניצל, אמר לי, וואלה, אני זוכר שאמרת לנו. ובאו, ועטפו אותו חברים, והבאנו אוכל, וכמובן הוא חילק לכולם, ואחרי זה, שנסענו, אז אלעד, הבן הצעיר, שהוא תת לו את הדברים הכי חכמים להגיד. תמיד שאני צריך איזה שיר לבחור או איזה זה, אלעד יודע. אמר לי, אבא, תראה איזה גבר, אורי.
1: כן, קראתי את זה.
0: ואז אמרתי, וואי, תקשיב, אם אורי נמצא בגולני, ב-51.
1: בארדקור
0: שלו. בארדקור, ברובעית, ואוהבים אותו, הסימן שהוא אחלה גבר. והכי כואב לי מעבר לגעגוע, ולכאב עצמו, שאתה יודע... שהוא לא פה, זה שהוא התחיל לפרוח. הוא התחיל לפרוח.
1: אבל התחלת משהו עם משק עזר.
0: אז אני אומר...
1: קצת ברחת לי, מה, לא מבין למה.
0: לא, לא, אני אחזור.
1: לא משנה להחזיר אותך, כן.
0: אז אצלנו בחצר כל יום יש אירוע משפחתי, שכולם נפגשים. ועכשיו, בכלל, כולם אוהבים כדורגל, אז כל משחק רואים אצל אבא שלי.
1: גם עכשיו, דבר
0: גם עכשיו, כן, גם היום.
1: אין לי מושג בכדורגל.
0: לא, לא, אז לי היה מאוד קשה לראות את המשחקים, אבל...
1: בגלל שאורי איננו.
0: כן, אתמול פעם ראשונה שהלכתי, ראיתי את כל המשחק, ישבתי. עכשיו באים לה, תחשוב, באים, יש שם איזה 30 חבר'ה, כל החברים של אורי ותמיר, ושל אלעד, וחברים של האחים שלי, ודודים, ואני עומד כזה בצד, יושב בצד.
1: אתה אומר מה אני עושה פה?
0: לא, מה אני עושה פה, אבל איפה אורי?
1: אגב, זו הסיבה שאני לא נפגש עם חברים שלו עדיין, אתה יודע? חברים שלו בצוות, אני חושב שאחרי פעמיים שלוש הם הגיעו אלינו, ביקשתי מהם.
0: מה, אתה כועס?
1: לא, אני פשוט חפש את ריף.
0: אתה מקנה בהורים שלהם?
1: לא מקנה באף אחד. אתה יודע, פעם אחת ישבתי באיזה, אפרופו, אתה עומד עם תוקשר, ישבתי באיזשהו רעיון בערוץ 2, והיה אבא של חטוף, אז הוא היה חייל חטוף נמרודי. אני חושב שקוראים לו נמרודי, אם אני לא טועה. ואמרתי לו שאני... לא מקנה בהם רק בגלל שאין להם את הוודאות. הוא עוד לא ידע,
0: זה היה נורא. חטופים זה היה נורא.
1: תקשיב, לנו, לפחות לי, הייתה את הוודאות. הבן שלי קבור. מה יש לי לדאוג? הבן שלי קבור, אני יודע מה
0: היה. אבל להם היה משהו שלנו.
1: אבל אני לא, אני יכול להגיד לך שכן, קינתי לגמרי. לגמרי. קינה קצרה. שחזרו חטופים, כי אמרתי, הגיע לרמה שאמרתי, וואי, חבל שלא חטפו אותו, אולי הוא היה קצת סובל, אבל היה מגיע הביתה. אבל לא, חלילה, לא בחברים שלו. הסיבה היחידה שאמרתי להם לא להגיע, זה בגלל שכל פעם הם נכנסים לי עם המדים, ועם הנעליים האדומות, והנשק, והקומטה, ואז אתה רואה אותם פתאום עם כנפי צניחה, ואז אתה פתאום רואה אותם עם סיכה של המסלול, ואז אתה פתאום, אני קיבלתי חום. ומה שאמרתי להם זה, אל תבוא, אני אבוא. אז כבר שתיים התחתנו לו מהצוות, והלכתי לחתונות שלהם.
0: אז אין, אתה הולך.
1: אני הולך החוצה, לחתונות שלהם. איפה שריף היה הולך, אני הולך. עכשיו, מה זה הולך? אני בא, רואה חופה ויוצא הביתה. אני לא רוקד על השולחן. כן, מאוד, מאוד, מאוד עצוב על הפספוס בעיקר.
0: זה עוד הפספוס נורא.
1: וזה, ולצערי, אני אגיד לך, אני חושב שעוד מחכה לנו הרבה סבל בדרך.
0: תקשיב,
1: איפה החתונות והטיולים?
0: אז לי, אז לנו יש, יש לו תאום, תמיר.
1: שמה זה לראות אותו כאילו ב...
0: עכשיו, זה ככה, הם חיים במקביל. אתה יודע איפה נפל לי, שבר אותי לגמרי? בהתחלה התנחמנו קצת שאורי, בקצת שהוא היה, הוא מיצה את החיים. מה זה מיצה? טיילנו.
1: חי את החיים.
0: היה, שם, היה מלא חברים, יצא להם סיבות, שבועיים לפני הם היו באלת, איזה כמה חבר'ה מהפלוגה עשו חיים, היה לנו טרקטורון, טייל הרבה בארץ, כאילו אתה יודע, לגיל 19 וחצי, הייתה לו חברה, עשה דברים שאתה יודע, וואלה, זה מה שעושים עד הגיל הזה, ויפה. ושהייתי עם תמיר בקוסטה ריקה, שגם זה סיפור, כי... זה היה אחד התכנונים של אורי, להיות בדרום אמריקה, ונפגשנו...
1: מזלו של ריף הוא הספיק להגיע שם אחרי הצבא.
0: מה?
1: אם לנו יש נחמה, אפרופו מה שאתה אומר, שריף, אני חושב שהוא ראה את כל ישראל, והסתובב המון בעולם עוד לפני, קוסטה ריקה הוא היה... כן, הספיק להיות הרבה לפני הצבא, עבד, למד, ו...
0: יפה.
1: אפילו היה, סליחה, במכינה, וזו נחמה.
0: כן, אבל...
1: אבל שיחה עם תמיר זה כאילו לראות...
0: אז אתה רואה, מתקדם, ואחד... ופתאום, אתה יודע, הוא היה בן 19, ריף 20, מה הם ראו?
1: זה ילדים.
0: ונפל לי כאילו, לא שזה לא היה, אבל זה כאילו בום בפרצוף, הוא לא הספיק כלום. כלום. כלום, הוא היה בדרום אמריקה, תמיר. ועכשיו, אפילו להיות המילואים, חוויה להיות עם אבא ובן במילואים, הוא לא חווה, וזה, זה גם לא רוצה להיכנס לזה, זה נורא.
1: זה סך הבעיות היום, אה?
0: כן, אתה מקשה עליי.
1: תגיד לי רגע, מתי המולדת שלו?
0: 15 למאי.
1: אתם מציינים משהו?
0: מציינים, בדיוק, זאת המילה.
1: אני יש לי ריף עוד מעט יום הולדת, 23.
0: מה, זה נורא.
1: נכון?
0: אבל יש לי תמיר, מה אני יכול?
1: בדיוק, שם אתה בבעיה.
0: מה אני יכול? אבל תמיר גם לא חוגג את זה.
1: מציינים ימי הולדת, בקטנה. ממש בקטנה. מה אתם עושים כדי... בקטע של... לא יודע איך לקרוא לזה.
0: לציין?
1: הנצחות, דברים כאלה.
0: זה דווקא אנחנו עושים...
1: מה?
0: קודם כל עשינו את המגרש כדורגל. שזה בעיניי... משהו שיהיה פורבר.
1: הוא משרת עוד אנשים או רק אתכם? משרת אנשים.
0: מה זה? ילדים עומדים שם בתור.
1: זה יופי.
0: מגרש מדהים.
1: זה טוב, אה?
0: כן. מגרש של חיים. במקום מדהים. באמת תודות למועצה, לראש המועצה הקודם, הנוכחית, שנרתמו. אז יש את המגרש כדורגל, יש ספר תורה על שמו, שחבר שלי גם, המילואים, תום התקשר אליי יום אחד, אומר לי, תשמע אחי, אני רוצה לעשות ספר תורה על שם אורי. אמרתי לו, לא, זה אחי, לא מבין בזה, לך על זה.
1: זה בדיוק מה שלי...
0: אחרי זה הבנתי כמה זה עולה. זה עולה...
1: המון. מאות אלפי שקלים.
0: הוא עשה הכל מכספו.
1: כל הכבוד.
0: מדהים.
1: לנו גם תרמו לריף, לפני שבועיים הכנסנו את הספר, בכל עוד ועדה, בארטקור של בני ברק, בבית כנסת של גיסי, שהוא דתי, אבל דתי של ברסלב, כאילו זה היה... וזה היה... שמע, אותי זה ריגש, בתכלס, ואין לי מושג בזה, לא הבנתי מה, שאלו אותי, אני רוצה את זה בנוסח ספרדי או אשכנזי, לא הבנתי בכלל שיש נוסחים, אני לא טאיסט, אבל כאילו...
0: כן, אז לנו, יש בכנסת גדול לפרדס חנה, שגם, אנחנו לא פוקדים אותו כל יום, אבל, אנחנו יום כיפור שמה. כן. כל המשפחה זה. סבא שלי עוד התחיל, אבא שלי.
1: אז זה מרגש אותך שיקראו מהספר עכשיו?
0: מה שהכי מרגש זה שילדים שעולים לתורה, באים בכוונה לבית כנסת הזה לקרוא בספר. ואז אני אומר, זה כמה עוגנים שזה יישאר אחרינו.
1: נכון, לגמרי. אני בכלל חשבתי על זה, תחשוב. הבני דודים של ריף שעוד לא לפני, שלפני בר מצווה יבואו ויעלו לתורה עם הספר הזה, הילדים שלו, הילדים של הבת שלי, כאילו.
0: בנוסף אני עושה, עוד פעם, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבל מספר על אורי, גם בגולני יצא לנו.
1: מה, בבח או
0: כן, בבח.
1: באמת?
0: כן.
1: תמיר כאילו מגיע לכל הדברים האלה?
0: תמיר?
1: שותף?
0: כן.
1: כן?
0: כולם. ואני הולך מפה לאוזן כזה ל... לחברות, לעבודה שלי, לא, לא עושה את זה.
1: זה לא הביזנס שלך, זה מה, משהו שאתה
0: זה
1: עושה.
0: לא, עבור... אני עושה את זה שאני, אני אומר שסיפור, אירוע טוב זה אירוע בסוף שאני בוכה. מהתרגשות.
1: אז אני בבעיה.
0: אני לא, אני לא,
1: אז אני בבעיה, לי... הוא לא בוכה. אתה לא בוכה.
0: מי?
1: עכשיו, אז אם זה אירוע טוב זה שאתה בוכה, לא ואתה פה ולא בוכה, אז אני בבעיה, אפשר לסגור. לא, לא, לא, תגיד לי רגע, תמיר, אנחנו כל הזמן מדברים עליו, אבל לא מגיעים אליו.
0: כן.
1: איך הוא?
0: גבר של העולם.
1: זה אני בטוח, אבל איך הוא עם השכרה לאורי?
0: הוא הגדיר את זה פעם אחת שהוא לומד ללכת
1: לבד?
0: מחדש, כן. תראה, הם באמת היו אחד בתחת של השני. אותם תחביבים, כדורגל, אותם חברים.
1: בין דומים?
0: מאוד.
1: וואי, תקשיב, זה להיות כל
0: הזמן. תקשיב, זה מטורף. היום לפעמים שחקנו כדורגל לפני איזה שבועיים, והוא פתאום נתן איזה צעקה של עושר כזה. ויור, זה היה כמו של אורי, זה הכל כמו של אורי.
1: זה טוב או לא טוב?
0: מה?
1: אתה מרגיש אם זה טוב? שאתה כאילו רואה פתאום את...
0: נא, פירק אותי. הבית שלנו באמת, הוא בית, גם לפני שאורי נפל, בית פתוח, אנחנו רואים מאוד, מאוד, בית פתוח, חצר גדולה, ויש גם, הייתה להם איזה זולה לפני ה... לפני שהם התגייסו, ואחרי שאורי נפל חידשנו אותה, זולה עם דגלי וטלוויזיה, וכל הזמן יש חברים. אז מצד אחד, אנחנו לא לבד, זה לא שבאים חברים רק ביום הזיכרון, כן. או בזה, אנחנו לא לבד, עם כל הזמן, בעיקר תמיר, שעכשיו הוא מרכז חבורה כזה, וגם אלעד, שהוא מלא חברים.
1: מה? אלעד התגייס.
0: הוא אמור להתגייס, היה באוגוסט, אבל כנראה נזיז לנובמבר, והוא הולך לגולני.
1: בעקבות אורי?
0: בעקבות החינוך. בעקבות אורי, כן.
1: אחרת הוא הולך לצנחנים, זה היה בחינוך.
0: לא, הוא באופי לא? של גולני.
1: כן?
0: כן.
1: הוא כמו אורי.
0: כן, תראה, אנשים צריכים להבין, יראו את זה בטח אנשים שהם לא רק משפחות שקולות, ש...
1: בעיקר רואים את זה, אנשים שהם לא משפחות שקולות.
0: שהכאב הוא בלתי ניתן לתיאור, בלתי ניתן, אין מילים שמתארות כאב של הורים לחיילים שנפלו כל כך צעירים. זה מלווה אותנו דקה דקה, שנייה שנייה, ומצד שני, אל תפחדו מאיתנו.
1: אתה יודע מה אני אומר, זה לא מדבק.
0: זה לא מדבק.
1: אפשר לבוא לחבק, הכל טוב.
0: ואתם יכולים לדבר על הכל. מקסום נגיד לכם, אחי, שחרר. איך אורית אמרה, למה קורא להם חלל?
1: כי הם משאירים חלל עצום.
0: בדיוק.
1: נכון.
0: הם משאירים חלל, וזה לא חלל שיתמלא, וזה לא, ואתה לא תחזור להיות מה שהיית לפני. וזה בסדר, וזה בסדר לצחוק, וזה בסדר, זה, אבל אין, זה, זה, זה, זה הגרטל שנשבר, וכמה שתנסה, זה לא יהיה, וזה מעמסה, זה קשה לחיות ככה. כאילו, אנחנו אולי נראים עכשיו, זה קשה, זה כל בוקר מלחמה עם עצמך לקום ולעשות משהו, ואתה יודע, ואנחנו בגילאים שאנחנו רוצים גם קצת לנוח על זרי הדפנה, עבדנו מספיק.
1: אלה הגילאים.
0: עבדנו מספיק קשה, וגידלנו ילדים, ואנחנו רוצים גם לעצמנו קצת לשבת על שפת הים, ושהראש יהיה נקי ממחשבות, ולא לשבת על שפת הים, שזה המקום הכי רגוע שיש, עם לב שבור, וזה כל הזמן...
1: זה כל הזמן קיים.
0: כל הזמן כן, וזה... ואין לנו מה לעשות עם זה, אתה יודע, אני תמיד, אבא ש... כל דבר שלהם בעיה, מרים טלפון. אבא, דבר עם הזה, אבא, צדר עם הזה, אבא, לא יודע, תרים טלפון, כאילו, צדר את הכל, אבא יכול. ופה אני לא יכול. לא יכול. אין לי, זה, זה...
1: אמרתי פעם שהכישלון הכי גדול של חיי זה שהוא נהרג.
0: מה זה קשור? כאילו, מה, למה?
1: ככה.
0: מה, אתה תדעת את הכוכבים?
1: לא, אבל אני אומר, בתור אבא. כמו שאמרת עכשיו, אבא, אני התפקיד שלי ככה,
0: אבל
1: התפקיד שלי
0: ככה. אבל אתה לא... תשמע, אתה יודע, בהתחלה, כל הזמן היה לי בראש, הוא היה במקום הלא נכון, בזמן הלא נכון. ויש לי איזה חבר טוב מהעבודה, הוא אמר לי, אחי, בסוף הכל זה השבצק. אתה יודע מה זה שבצק? שעושים את הרשימות, מי הולך לאן, זה השבצק.
1: זה שבצק של אלוהים.
0: של אלוהים, אולי אני לא יודע של מי.
1: לא יודע, אני...
0: אבל זה השבצק. ובסוף אתה אומר, למה הוא היה שם? כל כך הרבה, אתה יודע, דלתות מסתובבות, הסרט.
1: כן.
0: כל כך ימין, השמאלה. אתה יודע, הוא סילמו אותו יום לפני, הוא התאמן הרי לקורס המלים. רץ, עשה כושר, וצילמו אותו, הוא הגיע, הוא נפל, וחולצה קרועה. החבר'ה שלו צילמו אותו, אמרתי, אלוהים, למה לא שברת לו את הרגל? למה לא שברת לו את הרגל?
1: כאילו, גם אני שאלתי את השאלות האלה עשרות פעמים.
0: איך האופן.
1: יש לי מלא כאלה. תגיד לי, איך אתה, מה אתה מאחל לעצמך?
0: שלתמיר ואלעד יהיה טוב, להורית יהיה טוב.
1: ולך?
0: שלהם יהיה טוב, לי יהיה טוב. נקודה.
1: וההפך לא?
0: לא.
1: אתה חושב?
0: כן.
1: אם אני אשאל את הורית, תגיד בדיוק הפוך. אז אני אגיד לך מה אני מאחל לך, אני מאחל לך שיהיה לך טוב, באמת. ולך ולי ולכל מי שקבר את הילד שלו או את הילדה שלו, אין מילה אחרת מכובסת להגיד. הילדים שלנו קבורים.
0: אתה יודע, לפעמים גם שאתה מרגיש טוב, לי לפחות, היה לי כאילו רגשי אשם שאני מרגיש טוב. כי זה...

0: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
0: חטיפים.
2: ברור.
0: גם הלוח, גם התוק.
2: אלא מה?
1: אני במושב האחורי.
0: מה, אבל אני כבר קבעתי.
2: אני חייבת חלון לבחילות של מור.
1: נו, מרב.
0: נו, אדם.
2: נו.
3: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
0: אני מבינה שלא עוד קנת.
2: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
4: פסטיבל הצגות הילדים בחיפה. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם של מור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מפסטיבל הצגות הילדים בתיאטרון חיפה. שני, 13:00, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
6: ליצא לשעה 10, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט יצאו נגד דבריו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, לפיהם צריך להכיר במדינה פלסטינית. אייזנקוט התנגד לדבריו של עבאס שטען כי מדינה פלסטינית כבר קיימת וצריך שארצות הברית וישראל יכירו בה, וכתב ברשומם בחשבון האקס שלו, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. נתניהו תקף בחריפות וכתב, כל עוד אני ראש הממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. במפלגת ישר טוענים כי השב"כ לא נענה לבקשתם להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. בהודעת המפלגה נכתב, חרף האחריות המוטלת על שב"כ להבטחת איש ציבור, הם בחרו לא להגיב לבקשתנו. אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט די, והאיום עליו הולך וגובר. שב"כ הוא שנושא באחריות להצבת ההבטחה, לשון הודעת מפלגת ישר, ממנה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. משבר העובדים בנתב"ג, רשות שדות התעופה תוקפת את טענת ועד העובדים על מחסור חמור בכוח אדם, וטוענים כי המספרים שהציג יושב ראש הוועד, פנחס עידן, לפיהם חסרים ברשות כ-500 עובדים שקריים. בהודעת רשות שדות התעופה נכתב, המספרים משתנים מפרסום לפרסום ומוצגים רק כניסיון של עידן להצדיק בדיעבד את הפגיעה הקשה שנגרמה לציבור הנוסעים בעקבות השביתה, כך רשות שדות התעופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שבעקבות השביתה של שום, הורה ראש הממשלה נתניהו להדיח את יושב ראש ועד עובדי הרשות, פנחס עידן, מחברותו במפלגת הליכוד. שריפה פרצה במגרש מכוניות באזור התעשייה בקריית ארבע. צוותי הצלה וכוחות צהל פועלים להשתלט על הדלקה במטרה למנוע את התפשטות האש לעבר מגרש מכוניות נוסף שנמצא סמוך למקום. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת, מציינת כי עד כה לא ברור אם השריפה הוצתה בכוונה. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה מובילה 2-1 על הפועל רמת גן, שעלתה מהליגה הלאומית מצמד של ברוניניו. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מכבי פתח תקווה, עולה נוספת מהלאומית, ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, ועירוני טבריה גברה 1-0 על הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

כמדי שבוע, שלום לכם, שבוע טוב. הקיץ גובע, כך כתב ביאליק באחד משיריו. הקיץ גובע מתוך זהב וחתם ומתוך הארגמן של שלכת הגנים. השמועות על מותו הקרב של הקיץ אולי מוגזמות מעט, אבל אין ספק שרוח אלול מקרבת אותנו יותר ויותר אל השנה החדשה. הימים מתקצרים, הלילות מתארכים, גם זמן ההבדלה במוצאי השבת במגמת ירידה. אוגוסט ואלול עדיין נאבקים זה בזה, ימים אחרונים של חופשות וטיולים לפני שנת הלימודים, ובו בזמן תקיעות השופר בבקרים ואמירת הסליחות שכבר פה, בשלב זה סליחות הספרדים. מוצא שקי תצא בגלי צהל, איש ההתיישבות והספר אוריאל בן עמי ציין אתמול חד באלול 105 שנים לנהלל, מושב העובדים הראשון בעמק ישראל, על נהלל, על העברית המתחדשת, על הסופר שי עגנון. איך זה קשור? אוריאל בן עמי ינסה לחבר את כל הנקודות הללו לקו רציף. שלומית פיאמנטה, תלמידת חכמים מהיישוב מצפה נטופה בגליל התחתון, תחזיר אותנו חצי שנה אחורה לפתיחת המבצע שעגת הארי נגד איראן. המבצע נפתח בשבת זכור שלפני חג הפורים, והבוקר קראנו בתורה על החובה לזכור את שעשה לנו עמלק בצאתנו ממצרים, וגם למחות את זכר עמלק מתחת השמיים. זה היה מועד ב', למי שלא שמע אז את פרשיית זכור. הרב אבינדב אבוקרט מגבעת שמואל יציג כאן מחשבות ותובנות מהלוויתו אתמול של לוחם השריון יהודה כץ זכרו לברכה. המעגל נסגר והחלל הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקוב לפני 44 שנים, יהודה כץ, הוחזר ארצה ונתמן באדמת הארץ. בהחלט מרגש. מיזם מוזיקלי חדש בשיר ירון מנציח את קצין חטיבת גבעתי, ירון צ'יטיז, זכרו לברכה, שנפל ברצועת עזה במלחמה הנוכחית. בשיר ירון אוסף ניגונים לתפילה ולמעגל השנה. החזן עזרא מאייר יסביר וידגים במה מדובר. מבט על האירוע יפו, אין זו אגדה, שיתקיים השבוע בנמל יפו ביוזמת מרכז אלמן שזר לתולדות העם היהודי. צילה ביטרמן תזמין אותנו לשייט, להצגה ולהיכרות מעמיקה יותר עם שורשי הקהילה ביפו. ואז אמר דוד בן ארזה, איתו נסיים בדיווח ישיר מהתוועדות סליחות בירושלים. זה קורה ממש כעת בבירה. דוד בן ארזה הוא אחד המשתתפים המרכזיים, הוא יהיה איתנו לפני 11. אני חגי חריף, באולפן איתי המפיקה ליאל טיזיטה אנגדיהו, לצד הטכנאית נוי לאופר. אביחי מזרחי מצפת פותח עם מלך בשדות, המלך בשדה באלול, נגיש לכולם.

0: מטפסים בסולם במעלה חודש אלול, מוצאי שבת כי תצא בגלי צהל, כי תצא למלחמה על אויביך, כך נפתחה פרשת השבוע שנקראה הבוקר בתורה. זה אקטואלי מאוד, המציאות המלחמתית עודנה איתנו במזרח התיכון שאינו שוקט, ואנחנו שואבים כוח מהלוחמים שלנו, מהרוח, מצדקת הדרך, מהשורשים שלנו בארץ, השורשים נטועים בין היתר בנהלל, מושב העובדים הראשון בעמק ישראל. אתמול חגגו בנהלל יום הולדת מכובד 105 שנים. אוריאל בן עמי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב חגי.
0: ומזל טוב לנהלל.
1: תודה, ראשית גילוי נאות.
0: כן, כן.
1: לא הייתי שם.
0: רציתי לומר בעצמי, אתה מתגורר בגדרה בשנים האחרונות.
1: נכון, נכון, שם.
0: גם מושבה ותיקה.
1: נכון מאוד. ואכן, מה שאמרת, תשאל, אני ביקרתי בבית אגנון בירושלים ביום חמישי, והייתה לי שיחה נהדרת עם סטודנט לספרות, שאמר לי שהוא מירוחם, ספרות עברית, הבן של הרב אלקנה שרלום מירוחם. כך התגלגלנו לזה שהוא גם מורה דרך, ודיברנו על אגנון, ושהוא סייר בנהלל במסגרת לימודיו. ואז סיפרתי לו גם על השורש שלי, שנהלל בדיוק מציינת 105 שנים. עכשיו, הקשר בין אגנון לנהלל, אם תשאל או ישאלו אחרים, אגנון הרי היה סופר דגול, חתן פרס נובל הראשון והיחיד עד כה.
0: 60 שנה.
1: 60 שנה.
0: מאז שהוא קיבל את פרס נובל לספרות.
1: נכון, והחלוצי נהלל היו חילונים להבדיל מאגנון הדתי, אבל העריצו אותו, ובכל ספרייה של דור הסבאים והסבתות שלי, ככל הידוע לי, כל ספרי אגנון היו, אני מחזיק בהם בזכות סבתי חנה, שהבאתי אותם לכל מקום מנהלל מאז הילדות. וזה היה מכנה משותף, הקנאות לעברית. כשאגנון קיבל את פרס הנובל בשוודיה, מבלך שוודיה, ביקש ונענה לברך ולהודות למפריסי הפרס בעברית, שהם כמובן לא הבינו אך תרגמו להם. וחלוצי נהלל בני דורו התעקשו לדבר רק עברית, וללמד גם את הדור השני, הדור של הוריי, שדיברו עברית מצוינת כמו הוריהם. והיחסים בין אגנון לבין דור החלוצים היה בהם איזושהי אמביוולנטיות, כי הם הרי עשו את גאולת האדמה כאנשים חילוניים, אבל התעקשו על ארץ ישראל. ואגנון דבק כמובן בחיים הדתיים של שמירת מצוות, והייתה הערכה הדדית מאוד גדולה ביניהם.
0: כן, ובכל זאת, אוריאל בן עמי, זה לא רק הקנאות לעברית, זה גם הקנאות לתאריך העברי, חטא באלול.
1: נכון.
0: זה התאריך המקובל, אתה אמרנו תושב גדרה, איש התיישבות, גם איש ספר ואיש תקשורת, אבל פעם נהלה לי, תמיד נהלה לי.
1: נכון.
0: ואתה, ככה, אתמול היה שם אירוע גדול, נכון, 105 שנים, חטא באלול, ומקפידים לציין את התאריך הזה.
1: נכון. אם תשאל ארבעה דורות, ובנהלל כבר יש דור חמישי שאינני מכיר, אז חטא באלול הוא החג המקודש והבולט ביותר, תאיר כל נהללי שהיה, שרווה ארבעה דורות וארבע בבוקר, הוא יגיד לך מה זה חטא באלול, כמובן חג יסוד המושב, שבו גם נכתב הימנון מיוחד פרידה למחזור היוצא לצבא, מזה 60 שנה, כמעט באותו זמן של הטקס שאגנון קיבל את פרס נובל, וכך נפרדים מנהלל עד היום מהמחזור היוצא לצבא. השיר אגב נקרא בואך קצתך לשלום, שאתה בטח יודע מניין המקור התנכי שלו, שכתב אותו מורנו הדגול דוד גולן, שהיה איש נהלל, הלך לעולמו שיבה טובה לפני שנים אחת.
0: מורה לתנך בין היתר. אז אני, כן. אני באמת קודם כל נהלל עם מבנה מאוד מיוחד בצורת עיגול, האדריכל ריכרד קאופמן אחראי לזה. אני רוצה לשאול משהו על השורשים, אתה יודע, זה גם אתה וגם אחיך המנוח, אז אמר דוד רפאל בן עמי, דדי בן עמי, זכרו לברכה, שהפך לימים לחסיד ברסלב, יש שם בית כנסת בנהלל, הבר מצווה שלך, שלכם הייתה שם.

0: אחיך המנוח, הזמר דוד רפאל בן עמי, דדי בן עמי, זכרו לברכה, שהפך לימים לחסיד ברסלב, יש שם בית כנסת בנהלל, הבר מצווה שלך, שלכם הייתה שם.
1: נכון, בית הכנסת בנהלל, שנבקר בו ולפעמים לוקח אנשים גם לסיורים שאני מוביל בנהלל, גם במושב, גם בבית הקברות, קיים כבר עשרות שנים, ואני גאה מאוד שסבי יוסף וחבריו הקימו אותו עבור הוריהם זקניהם שהעלו אחריהם מאוקראינה, ועד היום הוא קיים במתכונת הצנועה באותו בית אבן קטן שהיה, התחיל כצריף כמובן להורים הזקנים, ונשמר במתכונת הזאת, ואני בהחלט יש לי אליו רספקט מאוד גדול כמקום המאוד משמעותי, גם אם אני לא מבקר בו לעתים מזומנות, הוא בשבילי, אכן כמו שאמרת, גם דדי זכרונו לברכה עלה לתורה 5 שנים לפניי בבר המצווה שלו, וגם אני, כך ש... הזיקה נשארה למקום הזה כמו למושב בכלל, לכפר שלנו.
0: מה נאחל לנהלל ב-105 השנים הבאות לפחות?
1: אני מאחל עוד הרבה חטא באלולים, עבריים, ראשיים כאלה. אני עד היום שומר על קשר עם חברים מכיתה א', חלקם בנהלל, חלקם עזבו את נהלל. אבל שבאמת השורש הזה יישאר, היה לנו שם באמת מכנה משותף שיש מקום לזכור אותו, להזכיר אותו, ולקוות שכל המדינה תחזור גם לערכים שהיו לפחות בילדות ובנערות, כפי שאני זוכר, וחיינו אותם כחברה ביחד.
0: אוריאל בן עמי, תודה רבה. תודה לך על השיחה הזאת, מזל טוב לנהלל.
1: תודה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, תודה.
1: שלום, שלום, להתראות.

0: אדון הסליחות של חנן בן-ארי ואיזי שרון, שלומית פיאמנטה, הנה תפסנו אותך. שלום לך, שבוע טוב, במצפנת הופעה בגליל התחתון.
1: שבוע טוב.
0: את מחזירה אותנו, לא, נאמר קודם כל, את משתייכת לארגון רבני ורבניות בית הלל, ואת מלמדת נכון. תורה, בין היתר במדרשה בקיבוץ עין הנציב, בעמק בית שאן. עוד לא התחלתם ללמוד. בעוד שבוע.
1: עוד מעט, מחכים.
0: עוד מעט.
1: כן, בשיא הציפייה.
0: כן, אז בינתיים אנחנו יכולים לדבר על חצי שנה למבצע שאגת הארי נגד איראן. מה הקשר למוצאי השבת הזה? המבצע אז נפתח בשבת זכור שלפני חג הפורים. והשבת בפרשת כי תצא הבוקר, פרשת כי תצא עמוסת המצוות, קראנו על החובה לזכור מה עשה לנו המלאק בצאתנו ממצרים, בתוספת הציווי למחות את זכר המלאק מתחת השמיים, אז הנה הדברים מתחברים.
1: נכון, באמת המלאק הוא עם שנזכר בהקשרים תמיד של אכזריות מאוד בולטת, ובפגישה הראשונה של עם ישראל עם המלאק, שהייתה פגישה מאוד קשה וכואבת מיד אחרי יציאת מצרים, אז השם אומר למשה מיד אחר כך, מחו ימחה את זכר המלאק. כלומר, הוא לא יוכל להמשיך להתקיים. אבל בפרשה שלנו שקראנו השבת, בסוף ספר דברים, ממש בסוף התורה, אז נאמר משהו אחר, נאמר מחו תמחה את זכר המלאק. כלומר, יש העברה של האחריות להתמודד עם הרוע ועם האכזריות, העברה של האחריות הזאת אלינו, אל בני האדם.
0: וזאת חובה שמוטלת על כל דור, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מי זה עמלק היום, אבל אנחנו מכירים את הרוע הרצחני סביבנו, גם מהתקופה האחרונה.
1: כן, כן, לצערנו, אמנם עמלק כעם כבר לא קיים, ולא בזכותנו, אנחנו לא הצלחנו במשימה, אבל עמלק העם כבר לא קיים בתהפוכות ההיסטוריה, אבל הרוע עדיין קיים, ולכן יש שם בעצם עוד מצווה, כלומר זה לא רק למחות את זכר המלאק, זה גם כמו שציינת, זכור. זכור את אשר רצה לך המלאק, צריך לזכור לא להשלים עם רוע בעולם, לא הרוע הפנימי שבנו ולא הרוע החיצוני, אלא לדעת שזה אחריות שלנו ואף אחד לא יעשה את זה בשבילנו. ובאמת לפני חצי שנה בשבת זכור שסמוכה לפורים, שאז נוהגים לקיים את המצווה לזכור את המלאק ולכן קוראים לה ככה, אז הרבה מאיתנו לא יכולנו. לקיים אותה מפני שישבנו במקלט, בדיוק בגלל שהיו
0: חיילים, היו גם חיילים ומפקדים בפעילות מבצעית.
1: חיילים וחיילות.
0: כן, אז הנה בא לנו מועד בית היום.
1: בדיוק, בדיוק, מועד בית שבאמת מזכיר לנו שהמלחמה הזאת היא לא אירוע חד פעמי. המלחמה ברוע, כמובן, זה משימה של כל דור ודור, ושל לפני חצי שנה, ושל היום, ושל מחר. ובאמת מי שהגיע לבית הכנסת השבת, או קרא את הפרשה באיזשהו הקשר אחר, אז פגש את זה ואת האמירה הזאת, שאסור לשכוח, אסור לשכוח שהעולם שלנו יש בו רוע, ואסור להשלים איתו, אלא צריך לדעת תמיד לשאוף להילחם בו ולתקן.
0: כן, את סיפרת לי לפני השידור שלומית, שגם ארגון רבני ורבניות בית הלל, פרסם, לא, זה היה אתמול כשדיברנו, באמת
1: כן,
0: לקרוא את זה, ערב שבת לקרוא את זה, ואמרת לי ככה בעצמך, שהרבנות הצבאית פרסמה גם בצהל, באמת ככה, מי שהחמיץ לפני חצי שנה עם פתיחת מבצע שאגת הארי, השבת הייתה לו הזדמנות נוספת להיזכר, לזכור בה את הרוע הזה, שיש לנו מלחמה נצחית נגדו.
1: נכון, נכון, באמת העולם שלנו זה עולם של חופש בחירה, ובמקום שבו יש חופש בחירה, יהיה טוב ויהיה רע. זה מה שמייחד את העולם שלנו, ולכן זה המשימה שלנו. אף אחד לא יוצא את זה בשבילנו, וזאת משימה ארוכה, קשה, טוב שהתורה עומדת לצידנו ככה, ותמיד נותנת לנו עוד ועוד הזדמנויות. עד שנצליח לאט לאט.
0: תודה רבה לך, שלומית פיאמנטה, הרבנית שלומית פיאמנטה, מצפנת הופעה בגליל התחתון, ועוד מעט שנת לימודים מוצלחת, בעוד שבוע, ככה באמצע אלול, זמן מתאים.
1: תודה, שנזכה ללמוד הרבה תורה. כן, כן, אלול זה זמן מיוחד ללמוד תורה.
0: שבוע טוב, תודה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו עוברים אליך, הרב אבינדב אבוקרט, קהילת אבני החושן בעיר גבעת שמואל, שבוע טוב.
2: שבוע טוב, מבורך.
0: אתה יודע, כותרות עסקו השבוע, כותרות החדשות, בבחירות המתקרבות, במפלגות, בפלגנות, בפריימריז, אבל חדשה אחת ריגשה אותנו באופן מיוחד, מציאת שרידיו של לוחם השריון יהודה כץ, זכרו לברכה, מחללי מבצע שלום הגליל שפתח את מלחמת לבנון הראשונה, מחללי קרב סולטן יעקוב, שני חבריו, זכריה באומל וצבי פלדמן, זכרם לברכה, הושבו לארץ בשנים האחרונות, והנה נסגר המעגל, ואתמול התקיימה הלווייתו של יהודה כץ. הוא למד בישיבת ההסדר קרם ביבנה, וגם אתה למדת שם.
2: נכון, למדתי שם עשרות שנים אחרי שהוא למד.
0: כמובן צעיר ממנו, כן, אבל זה עמד בחלל שם, באולם הישיבה.
2: זה עמד בחלל באולם הישיבה, ובספריית הישיבה, ובחדרי הישיבה. למרות שלמדתי בישיבה עשרות שנים אחרי שהוא יצא אל הקרב שממנו הוא שב רק אתמול, עדיין הרגשנו שאנחנו ממש חיים לאורו, בצילו, והדמות שלו הייתה מאוד נוכחת בישיבה, השם שלו היה מאוד נוכח. אנחנו בישיבה למדנו והתפללנו וקראנו תהילים, והזכרנו הרבה פעמים שמה שאנחנו עושים הוא לזכותו של יהודה כץ. הוא לא היה נקרא מחללי הישיבה, הוא היה בן הישיבה שעוד מצפים לבואו, ואפילו שמו לא היה על קיר הנופלים, כי כל הזמן ציפו בציפייה ובתקווה שהוא ישוב, ורק עכשיו שממש צהל שמסתובב בסוריה ונמצא שם ומצליח למצוא גם שרידים והצליח להביא אותם לקבורה ארצה, כמו שהזכרת, של הקרב ההוא שחיילי ישיבות ההסדר הולכים לאורו, זה קרב מאוד סמלי בעולם ישיבות ההסדר, ואנחנו זכינו ברוך השם לראות את המסע המיוחד הזה, את הלוויה המרגשת הזאת, לראות אנשים שלחמו עם יהודה לפני 44 שנים, עומדים היום עם שיער סיבה, עם חוויות חיים, ומובילים את החבר שלהם לקבורת עולמים.
0: הלוויה יצא מכרם ביבנה והגיע להר הזיתים בירושלים, שם הוא נטמן.
2: יהודה כץ יצא אל הקרב מהישיבה, עלה על אוטובוס מהישיבה, וחזר אל הישיבה, והלוויה שלו יצאה מהישיבה אל הר הזיתים. נוכח לספר סיפור שסופר בלוויה, והוא סיפור שגם אנחנו גדלנו לאורו, שיהודה כץ עלה על האוטובוס בדרך לשירות, להתייצבות שלו, ולמרות שהיה לו כל מיני סידורים וארגונים, הוא הקפיד ללכת לבית המדרש ולצאת מהדלת של בית המדרש אל האוטובוס. לא לעבור בשום מקום אחר, כדי לחבר את הלימוד שלו בבית המדרש אל השירות הצבאי שלו. זה מבחינתו היה מהלך אחד מאוחד, ובעצם הוא מעולם לא עזב את הישיבה. ולכן גם עשה הלוויה שלו, יצא מאותו מסדרון, מאותו פוסדור, אל אותה רחבה. זה חיבור מדהים, שאנחנו מאוד מחנכים את תלמידינו לאורו.
0: פרסמת אתמול רשומה בפייסבוק, הרב אבי ארבו קראת, באמת על על תחרות מאמרים לזכרו, ואתה זכית בה במקום השלישי, וגם על ספריו האישיים שהוחזרו לישיבה בספרייה, ודפדפת בהם, אז הנוכחות שלו המשיכה לשרות עליכם ועל רבים אחרים במשך 44 שנים.
2: כמו שאמרתי, הוא לא עזב את הישיבה מעולם, ולכן גם אנחנו שלמדנו בישיבה, אז למדנו לאורו. החפצים האישיים שלו היו נמצאים בארונית שנים ארוכות, ההורים שלו עליהם השלום היו באים לבקר, היו נוכחים איתנו, וגם הספרים האישיים שלו שהוא למד בהם היו בתוך ספרייה שקראו לה יהודה יעלה, השם הפסוק והציפייה שהוא יעלה בחזרה ויחזור אלינו. וזה היה מאוד מרגש להחזיק ספרים של בן תורה, של בן ישיבה, ולראות אותם. והמאמרים שאנחנו עסקנו בהם היו גם על התפילה, שגם בזה הוא הצטיין, ועל ההתבודדות והתיקון הכללי והחסידות שהוא אחז בה, בן ישיבה, ירא שמיים, למדן וחסיד. ואחרי זה גיליתי עוד פרט, שהיה לו קשה להתקבל לישיבה, כי היה לו איזה חיסרון באיזה משהו שהיה צריך להשלים, ועשו מאמצים וקיבלו אותו לישיבה. הוא הפך להיות מגדולי הלמדנים של הישיבה, למד עם ראש הישיבה זצ"ל, והכין איתו את השיעור הכללי לכל בני הישיבה, וזה גם משהו מדהים, שנער שהיה חסר לו איזה יחידה באיזו בגרות, והתקבל ככה לפני משורת הדין, הפך להיות אחד מבחירי הלמדנים, שהסיכומים שלו יצאו אחרי זה בספרים. זה גם מלמד אותנו שכל אדם יש לו יכולת ופוטנציאל אדיר, אנחנו נמצאים בימי התשובה, כל אחד יכול להפוך ליהלום, לכוכב מאיר, גם אם זה נראה בהתחלה שחסר לו איזה כישרון או איזה ידע.
0: פתחנו, הזכרנו בתחילה את ה... אתה יודע, כי תצא למלחמה על אויביך. כך קראנו הבוקר בתורה, וזה מתאים ליהודה כץ ולחברים שלו מקרב סולטן יעקוב. אולי משהו מתוך הספר שלך, דיבור המתחיל על פרשות השבוע, כי תצא או משהו אחר, נסיים בכך.
2: קראנו בפרשה כי תצא למלחמה, זה פרשיות שממשיכות את פרשיות המלחמה, על המלך, על כהן משוח מלחמה, שיוצא עם החיילים לקרב, יהודה כץ היה כהן, הוא יצא אל הקרב, הבחור ישיבה ויצא אל הקרב, הוא היה איש שבהוויה שלו היה אדם שהסתיר את כל ענייני העולם, כמו שבט לוי, ויצא אל הקרב. השילוב הזה הוא שילוב מתאים, הוא שילוב הולם, הוא שילוב ראוי. החברים שלו סיפור על הקרבות שהוא ניהל יחד עם תפילין באחד מהקרבות. במקרה אחר, היה חשש שהטנק הוא טנק של אויב, ועמד אחד מהחיילים ונופף עם הציצית שלו, וכולם זיהו את הציצית ולא ירו אל הטנק. האנשים האלה, הדור ההוא, וגם הדור של היום, אנשים שיצאו עם הציצית והתפילין וספרי התורה, הוא היה לומד במאהל שם מתחת לפנס, אחרי שכולם הולכים לישון, חוטף עוד כמה שורות שאפשר ללמוד. זה רק מראה לנו שהשילוב הזה הוא ראוי, הוא מתאים, הוא עולם, אין עולם ממנו. והפרשה הזאת מלמד אותנו שעם ישראל יוצא למלחמה בשם השם, לקידוש השם, לשלום הארץ, לשלום העם. והפרשה גם מזכירה את השבת אבדה, שאנחנו דואגים להחזיר כל אבדה, אפילו בגד קטן, אפילו משהו פשוט של חבר, אנחנו דואגים כל כך כל כך להשיב את האבדה ולהכריז עליה ולמצוא את מי שאיבד אותה.
0: אפילו לוחם, נהדר. כן.
2: לוחם, 44 שנה,
0: סגירת מעגל
2: מרגשת. חייל אחד ומשיב אותו אל הארץ.
0: הרב אבינדב אבוקרה, תודה לך על השיחה הזאת, תודה. שבוע
2: תודה,
0: טוב.
2: שבוע טוב. טוב. שנה טובה.
0: שנה טובה לך. עוד מעט שיחה עם החזן עזרא מאייר על מיזם מוזיקלי חדש בשיר ירון, וזה קשור למלחמה הנוכחית, מלחמת חרבות ברזל, מלחמת התקומה. אבל לפני כן, כיסא רחמים, דינדין אביב ויפוש ברקן.

0: דינדין אביב, יפוש ברקן, הפרויקט של דניאלה ארבלי, 1036 גלי צהל. אנחנו עם מיזם מוזיקלי חדש לזכרו של קצין חטיבת גבעתי, סרן ירון צ'יטיז. זכרו לברכה, הוא נפל בקרב ברצועת עזה 3.5 חודשים לאחר תחילת המלחמה. המיזם נקרא בשיר ירון, ואנחנו עם אחד האנשים המרכזיים שעומדים מאחוריו, החזן עזרא מאייר. שבוע טוב לך.
1: שבוע טוב חגי.
0: אתה חזן ובעל תפילה שמופיע שנים רבות בארץ ובעולם. מה זה בשיר ירון?
1: אז מדובר במיזם שכמו שאמרת לזכרו של סרן ירון צ'יטיז. מדובר באתר אינטרנט מסודר לפי מעגל השנה, ראש השנה, יום כיפור, חגים ושבתות. כאשר זה מסודר לפי סדר התפילה, ויש רעיונות, מנגינות לכל קטע בתפילה. למשל, נכנסים לראש השנה, תפילת מוסף, ואפשר לעבור לפי סדר התפילה ולמצוא רעיונות לשילוב מנגינות בקטעים השונים בתפילה. לכל קטע לפחות סדר גודל של 3-4 רעיונות, כדי שבאמת יהיה ניתן לבחור את ה פיוד, את המנגינה המתאימה לקהילה.
0: אז יש מנגינות מסורתיות, ואני מבין שיש גם מנגינות שיכולות להפתיע מעט, כולל מהשירה העברית, פרחים בקנה של אפי נצר, הווה נגילה ועוד.
1: נכון, נכון, אז בהחלט הכנסנו פה הרבה מנגינות שונות, אם זה הדברים כמו קרלבך ואברהם פריד ושוויקי וכדומה, אבל גם דברים כמו רמי קליינשטיין, ליאונרד כהן, חנן בן ארי, ישי ריבו ועוד. אז הווה נגילה למשל.
0: אתה לא באמת חושב, עזרא מאייר, שנוותר לך על דוגמה או שתיים, נכון? אתה מוזמן להדגים איך זה נשמע.
1: בוודאי, בשמחה. אז הווה נגילה שילבנו בפיוט, בתפילה, היום תאמצנו, אומרים אותה בסוף מוסף בראש השנה וביום כיפור. היום תאמצנו, עונים אמן. היום תברכנו.
0: אני שמעתי במוסקווה, זהו, היית חזן שם פעם, ושמעתי שעשית את זה במוסקווה.
1: נכון, עשיתי את זה שם. לא יודע אם הציבור אמר את המילים, שמע את המילים, אבל פתאום בית כנסת מלא 1,000 אנשים שרים את זה ביחד. זה הפך להיות החלק הכי עוצמתי של התפילה, והכי באמת שחיבר את כולם, ובסופו של דבר זה הרעיון, לאפשר לכל המתפללים להתחבר לתפילה באמצעות המוזיקה.
0: פרחים בקנה הזכרתי, אז בוא אולי ככה נסגור את הנקודה הזאת. ניתן עוד דוגמה?
1: כן, אז זה באין קצבה לשנותיך, זה סוף, סוף נתנה תוקף,

0: וככה ממשיכים הלאה והלאה.
1: זה מקסים, אני לא יודע מי חושב על זה, אתה יודע, כנראה עניין של ניסוי ותהייה. ככה מנסים עד שאיזה מנגינה מתלבשת בדיוק על המילים של התפילה. אז אתה אומר, ניגוני תפילה לכל השנה, ובפרט לחודש אלול וחגי תשרי, ואנחנו צריכים להזכיר שסרן ירון צ'יטיז עצמו בא ממשפחה מוזיקלית, המשפחה מרעננה, אתה גם שותף עם אחיו הרב דרון צ'יטיז למיזם הזה, בשיר ירון.
0: נכון, נכון.
1: הוא אהב לשיר, הוא אהב נעימות, הוא אהב תפילות מעניינות, אז ככה ממש לזכרו.
0: נכון, אני יכול לומר שירון יצא מעזה פעם אחת מהלך המלחמה, וזה היה שבת לפני שהוא נפל, וירון מסתבר כשהוא היה בעזה, והיה להם זמן בשבת, הוא זה שהפעיל את כל הצוות שלו לשיר זמירות שבת. ובאותה שבת שהוא היה בבית, דפק פתאום על השולחן ואמר, אין פה מספיק זמירות שבת, לא יכול להיות שבעזה שרים יותר ממה ששרים פה. וככה המשפחה שרה ושרה עד השעות הקטנות של הלילה, והמוזיקה באמת הייתה חלק מאוד מהותי, גם של ירון, גם של כל המשפחה, והמיזם הזה הקמתי יחד עם חברי היקר מהישיבה, דורון, אחיו של ירון, שמנגן בפסנתר.
1: משפחה צ'יטיז, השורשים שלה בדרום אפריקה.
0: נכון, נכון.
1: האתר עלה לאוויר, זאת אומרת מי ששומע אותנו יכול כבר לכתוב בגוגל בשיר ירון ולמצוא נעימות, מנגינות, רעיונות לתפילה מעניינת.
0: כן, אז את המיזם השקנו לפני מספר שבועות לקראת ראש שנה ויום כיפור, שזה באמת הזמן בשנה שיש הכי הרבה שאלות לגבי מה לשלב, איך לשלב, כמה לשלב. אבל אנחנו ממשיכים להקליט ונמשיך להוסיף עוד רעיונות לכל מעגל השנה. כבר הכנסנו לקראת סוכות ושמחת תורה, החגים הבאים, ובהחלט ניתן לחפש בשיר ירון, להיכנס לאתר, ואני חושב שהאתר מתאים לא רק לבעלי תפילה וחזנים שמחפשים ניגונים, אבל לכל אחד ואחד שרוצה ככה להתחבר לאווירה ולתפילה ולניגונים, אפשר להיכנס
1: כן,
0: וליהנות.
1: לזכרו כן. של אחד מגיבורי המלחמה, סרן ירון צ'יטיז, זכרו לברכה כן. מרעננה, קצין גבעתי. החזן עזרא מאייר, תודה רבה לך, בשיר ירון.
0: תודה רבה לך.
1: אפשר
0: תודה לך,
1: לגשת אל האתר הנגיש. תודה, בהצלחה, שבוע טוב. עוד מעט צילה ביטרמן על אירוע שיתקיים השבוע ביפו, לא רחוק מאיתנו. יפו אין זו אגדה, לפני כן שיר חדש של מוטי וייס, שואגים, הוא ביידיש, אבל עם צלילים מלטפים מאוד, שואגים חדש מהשבוע.

0: שויאגים בכל עת, מוטי וייס, שמפתיע בכל שיר חדש שלו. עכשיו אמרנו כבר, אנחנו נמצאים ביפו, גלי צהל, ולא רחוק מאיתנו ביום שני וביום שלישי, בשבוע הקרוב, אירוע מעניין, יפו אין זו אגדה. צילה ביטרמן, שלום לך, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, לילה טוב.
0: ראש חטיבת תרבות ודיגיטל במרכז זלמן שזר לתולדות העם היהודי.
1: נכון.
0: הצגה נודדת ושייט מנמל יפו, נמל החלומות אתם קוראים לזה. יפו במשך דורות נחשבה כשער ציון. הרבה מאוד רבנים ואישים ציונים הגיעו לארץ דרך יפו. ומה אתם מנסים לעשות? זה גם פעילות ככה לסוף החופש הגדול, אבל שורשי הקהילה היהודית ביפו, זה המסר?
1: נכון.
0: להכיר אותם יותר?
1: בעצם, נכון, אז בעצם המטרה שלנו היא לחשוף את הקהל הרחב, כמו שאמרת, זה אירוע לכל המשפחה, לעלייה מצפון אפריקה במאה ה-19, שבעצם קדמה לעלייה הראשונה, ובנתה את התשתית של יפו כשער ציון, כמו שאמרת, ובאמת הניחה את היסודות של היישוב היהודי המתחדש בארץ ישראל, והפעילות הזאת, וכמו פעילות אחרת שלנו במרכז, זה בעצם להרחיב את הסיפור הנרטיב של ההיסטוריה. לבוא ולחשוף את הקהל לדברים שלאו דווקא כולם מכירים, לדברים שהם קצת ככה בסייט של הסיפור, ולהביא את זה לכל המשפחה, אם זה בפעילות תרבות, אם זה פעילות כמו הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו, ובאמת לספר פה סיפור שהוא שלם וגדול לציבור הרחב.
0: עם אישים ממשפחת שלוש, ממשפחת אמזלג, רב יהודה מרגוזה מסרייבו שעלה לארץ ותרם לפני 200 שנה להיווצרות הקהילה ביפו.
1: זה ריטון היסטורי שיקבלו למזכרת המשתתפים, באמת זה מטרה לחשוף אותם לאנשים חשובים ככה בהיסטוריה של העם שלנו.
0: כן, וגם אמרנו, בעידן הציוני, אוניות שהגיעו דרך נמל יפו, ופסיעת כף הרגל הראשונה על אדמת הארץ הייתה כאן, לא רחוק. יפה, אז יפו אין זו אגדה, מזכיר קצת את הרצל, אם תרצו אין זו אגדה.
1: קריצה קטנה.
0: כן. הצגה של מי?
1: הצגה שנכתבה במיוחד לאירוע הזה, באמת במטרה להכניס את התכנים שאנחנו מעוניינים להעביר, סיור יפו כמו יפו, אין כמו לעשות שייט בנמל וככה לסגור את הסיפור הזה ולראות מאיפה הם נכנסו. וגם אני אתן לך ספוילר קטן, אנחנו נבצע את הפעילות גם בסוכות, זאת אומרת
0: גם בסוכות, כן,
1: הביקות והצלחה, אנחנו ככה נמשיך עם הפעילות ו...
0: אבל זה אירוע למשפחות, נכון? גם לילדים, גם למבוגרים.
1: בכוונה, המטרה היא באמת לקנות לקהל הרחב, אנחנו מדברים על מגיל 3 ומעלה. ההצגה מדברת באמת לכל המשפחה, שייט כמובן, וזה באמת במטרה להנגיש לציבור הרחב יותר ולאו דווקא קהל ספציפי שמתעניין.
0: אביגדור קהלני יהיה? היושב ראש שלכם של מרכז אלמן שזר?
1: אביגדור קהלני באירוע הספציפי הזה נפצר ממנו, אבל באירועים אחרים שלנו, כמו הצגה שעכשיו יוצאת על במגרציה, או כמו כנסים שאנחנו עושים על עליית תימן של אורי צפון, שם הוא יהיה, לצערנו השבוע הוא לא יגיע, אולי
0: אבל אולי המנכ״ל או עד זמרן יהיה.
1: המנכ״ל יהיה שם.
0: המנכ״ל יהיה. יפה. בואי נאמר עוד מילה אחת, צילה, על 18 אירועי סליחות ברשויות מקומיות ברחבי הארץ, ימי אלול.
1: נכון.
0: ככה נאמר משהו גם על זה.
1: אז באמת כמו שאמרנו, במטרה לספר פה סיפור שהוא קצת אחר ולהביא ערך מוסף לקהל רחב, יצאנו במיזם שבו ב-18 רשויות מתקיים ערב פיוט וסליחות שאנחנו יזמנו והפקנו, במטרה באמת גם לבוא ליהנות מהמוזיקה, אבל גם קצת לשמוע את הסיפורים שמעבר, שמאחורה, שלא כולם מכירים, וזה ככה גם חלק גדול מפעילות המרכז, לבוא ולספר סיפורים שונים ומשונים שככה יגיעו לקהל הרחב שלנו בישראל.
0: יפו אין זו אגדה, אפשר לעקוב אחרי הכל באתר שלכם, מרכז אלמן שזר,
1: גם בפייסבוק, ברשתות החברתיות, משחקים לילדים, פעילויות דיגיטל, אפשר למצוא שם המון דברים באמת, כמו שאמרת, לכל המשפחה, במיוחד בתקופה הזאת שמחפשים מה לעשות.
0: סוגרים את החופש הגדול עם פעילות ערכית, חווייתית, ואמרת לנו מועד נוסף בחג הסוכות. נכון. צילה ביטרמן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: שבוע טוב.

0: גם אני רוצה נס, כולנו רוצים ניסים. דוד בן ארזה, שבוע טוב.
1: שבוע מבורך, הגיא.
0: זמר ויוצר. אנחנו שולפים אותך מהתוועדות סליחות מיוחדת, התוועדות סליחות לחודש אלול עם הרב איתמר אלדר. זה קורה בירושלים, בשכונת נחלאות, בבית הכנסת אוהבי ציון, הבנאים.
1: ממש ככה, אנחנו ממש בין ניגון לניגון, בדיוק עכשיו הרב איתמר מדבר, ויש לו איזה דיבור מאוד מאוד יפה על רצון, את רצון. בעצם אנחנו רגע לפני שמתחילים שנה חדשה, זה הרגע שבו הרצון שלנו הוא הכי שלם ומלא, ואנחנו, השאיפות שלנו והציפיות שלנו ככה הכי מכוונות לקראת השנה החדשה, וזהו, אני יצאתי באמצע הדיבור הזה, אני תכף חוזר.
0: אנחנו מעריכים מאוד, לא נעכב אותך הרבה זמן. בכל זאת, טוב, בוא נזכיר קודם כל המחלקה למורשת ישראל בעיריית ירושלים ומנהל קהילתי לב העיר, והמפיק אבנר שקי, גם הוא נמצא שם. אבל התוועדות סליחות, יש שני חלקים לערב הזה, אתם שרים ומדברים, וב-11:40, זאת השעה, מתחילים לומר סליחות.
1: ממש, אתה יודע, אני כל חודש אלול מחכה שיפתח לי הלב, מחכה שאני אתחבר לתקופה הזאת. אתה יודע, בסוף שזה, כל החברה הישראלית כולה איכשהו מתכתבת עם הדבר הזה שנקרא ימי הרחמים והסליחות והשנה החדשה. וההופעות האלה של אלול, לא יודע לקרוא להם הופעות, התוועדויות, כל פעם, כל שנה מחדש פותחות איזה תובנה חדשה, איזה אמירה חדשה. ואני מתרגש ביחד עם האנשים שמגיעים לגלות איזה תובנות יעלו לנו השנה בשביל שתהיה לנו שנה טובה יותר.
0: כן, נשאיר את זה עם סימן שאלה. אין עדיין סימן קריאה או נקודה בסוף המשפט, כולנו בציפייה. דוד בן ארזה, משפט אחד עליך כזמר, כיוצר.
1: תראה, זאת חוויה מיוחדת בשבילי, כי לרוב אני מופיע בעצם בעיקר מהמוזיקה שלי, בדיוק ברקע אנחנו שומעים את השיר ככה את נס, שם בפלייליסט גלגלת, ואתה יודע, זו מוזיקה יותר אישית, ודווקא בתקופת אלול זה חיבור למשהו שהוא גבוה. אני מרגיש שכולנו פתאום מתחברים לבית כנסת, לשירים המסורתיים, הישנים דווקא, דווקא לשירים העתיקים, וזו חוויה מיוחדת גם לי כאמן וגם לקהל. אני בטוח שאנשים פתאום יש להם טוויסט בעלילה. וזה, אתה יודע, אני תמיד סקרן לגלות דברים חדשים, וגם דברים עתיקים.
0: כן, נס זה עם אמיר שדה,
1: ובינתיים,
0: כן, בינתיים אני שומע שעברנו לשיר נוסף שלך, תהילים.
1: נכון, גם הוא התנגן בגלגלת, מה שנכון. כן, תהילים זה, האמת היא שזה בדיוק מתחבר למה שדיברנו מקודם, החיבור הזה בין החדש, בין האישי, לבין הפסוקי תהילים, שזה בסוף מדבר לכל בן אדם כבר, אלפי שנים הפסוקים האלה מדברים לכל בן אדם, והחיבור הזה בין מוזיקה אישית לבין, אתה יודע, גם קוראים לי דוד, אז אני מאוד, אתה יודע, מאוד מחובר גם למזמורים של דוד המלך, אבל
0: נעים זמירות ישראל.
1: בין החדש לישן, בין המסורת לבין מה של כל האישי הפרטי שלנו, חיבור הם רגש, אין ספק.
0: כן, אז הרב איתמר אלדר בינתיים מדבר, אתה יצאת בשבילנו, אמרנו בית הכנסת אוהבי ציון, הם מגיעים אגב? מוצאי שבת, בית כנסת מלא?
1: בוא נגיד שאני לא יודע אם נשאר עוד מקום.
0: לא נשאר מקום,
1: כן. אני רואה אנשים עומדים בכניסה, אין לי מושג אם עדיין... אם עדיין, אני מאמין, כמו הלל הזקן לא יגרשו כאן משהו החוצה, אבל כן,
0: נראה לי... אירוע שפתוח לקהל הרחב. התוועדות סליחות בירושלים בשכונת נחלאות, לא, אז אני טעיתי, זה לא 11:30 או 11:40, אלא 12:30, חצי שעה אחר חצות, כן.
1: נכון.
0: זה לחזקים יותר, זה לא...
1: כן, עם ישראל, ברוך השם.
0: טוב, נחזיר אותך פנימה.
1: כן, בעזרת השם, אנחנו נחזור ככה לנגן ומרחוק, נעביר אליכם סדרים של נשמה.
0: בהחלט, אז אמר דוד בן ארזה, התוועדות סליחות בירושלים עם הרב איתמר אלדר, ממש ברגעים אלו, תודה רבה לך.
1: שבוע טוב. שבוע טוב, חגי. תודה.

אנחנו מסיימים עם תהילים של דוד בן ארזה, נודל לכל הצוות כאן באולפן, המפיקה ליאל, טיזיטה אנגדיהו, נוי לרפר, הטכנאית, תודה רבה לך, לפני שחרור, עוד מעט. ומי שעוד משתחררות, הן שתי החיילות, התאומות, האחיות, דנה ואליאנה הרולד, הן יגישו כאן במשותף, עוד מעט, שעה של ניגונים, לימי הסליחות, סליחות, ניגונים, מן הסתם יהיה מעניין להקשיב להם, גם את דוד מימוני נזכיר, בפיקוח הטכני, אני חגי חריף, שבוע טוב, לילה טוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יוצאים מהבית להגן על הבית.
3: עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד.
4: להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של תיירות ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה. מה שמחזיק אותי זה העורף. יש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי ומגינים ברמת הגולן על המשפחה שלי. כשאני מגיע ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, אז אני יודע שזה לא היה מובן מלב הדבר הזה. יש אנשים גם הקריבו, בין אם זה את הזמן שלהם או גם את החיים שלהם, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
2: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

גליצה לשעה 11, שלום רב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. במפלגת ישר טוענים כי השב"כ לא נענה לבקשתם להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט. בהודעת המפלגה נכתב, חרף האחריות המוטלת על שב"כ להבטחת אישי ציבור, הם בחרו לא להגיב לבקשתנו. אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט די, והאיום עליו הולך וגובר. שבק הוא שנושא באחריות להצבת ההבטחה, לשון הודעת מפלגת ישר, ממנה הביאה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט יצאו נגד דבריו של יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, לפיהם צריך להכיר במדינה פלסטינית. אייזנקוט התנגד לדבריו של עבאס שטען כי מדינה פלסטינית כבר קיימת וצריך שארצות הברית וישראל יכירו בה, וכתב ברשומה בחשבון האקס שלו, אין מדינה פלסטינית ובממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית. נתניהו תקף בחריפות וכתב, כל עוד אני ראש הממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. נמשכים המאמצים להשתלט על השריפה שפרצה במגרש מכוניות באזור התעשייה בקריית ארבע. 17 צוותים של כיבוי והצלה ולוחמי אש פועלים בשיתוף מתנדבים וכוחות צהל לחבות את הדלקה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מציינת כי המשטרה חסמה את כל צירי התנועה באזור וכי עד כה לא ברור אם השריפה הוצתה בכוונה. תאונות הדרכים, גבר כבן 50 נפצע קשה וגבר נוסף כבן 35 נפצע בינוני בתאונת דרכים בהרצליה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב להמשך טיפול רפואי. בבת ים, גבר כבן 30 נפצע בינוני וגבר נוסף נפצע קל. צוות מדע פינה אותם לבית החולים וולפסון בחולון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן שעלתה מהליגה הלאומית והשיגה את הנקודות הראשונות לעונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מכבי פתח תקווה שעלתה גם היא מהלאומית ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה ועירוני טבריה גברה 1-0 על הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך יובל טל.

0: יש רגעים שברגע המילים נגמרות, ואז מתחילה המנגינה. גם מי שלא פותח סידור כל יום, מכיר את הרגע הזה שבו שיר נוגע בדיוק בנשמה. הערב, כשבוע לאחר תחילת חודש אלול, המכונה גם חודש הרחמים והסליחות, אנו פותחים שעה של ניגונים ושירים שנולדו מתוך תפילת השבת והסליחות. כאלה שלא מבקשים להרשים או לחנך, אלא רק לחבר. בין מילים עתיקות ללחנים שעוברים מדור לדור, ננסה להקשיב למה שקורה בלב.
1: אתם על גלי צהל. הטכנאי שלנו באולפן הוא אייל הוברמן. אנחנו דנה ואליאנה הרולד, תאומות. אנחנו מקוות שלא משנה מאיזה רקע את או אתה שמאזינים לנו כרגע מגיעים. הניגונים והשירים שנשמיע כאן בתוכנית פשוט יפתחו לכם את הלב. יום שישי תמיד לחוץ לקראת השבת. ואז מגיעה הדקה הזו של כניסת השבת. הדלקת נרות ופתאום הלב מתמלא באור ורוגע אמיתי. השילוב הזה של משפחה, ניתוק מהעולם החיצוני והתפילה, נותן כל כך הרבה כוח נפשי. ואחת הדרכים לבטא את השבת היא דווקא במזמורים ובפיוטים בבית הכנסת. הלחן העתיק והטהור פותח את הלב. נמשיך עם הביצוע של קרליבך למזמור לדוד, חלק מתפילת קבלת שבת. הרב שלמה קרליבך, שחי בין השנים 1925 עד 1994, נודע גם כהחזן קרליבך. הוא היה מלחין, זמר ומנהיג רוחני יהודי, שדרכו הייחודית שילבה תפילה, מוזיקה ונשמה. שיריו וניגוניו הפכו לגשר של חיבור בין מסורת עתיקה ללב.

0: זה לא סוד שהעם היהודי נלחם על קיומו לא מעט במהלך אלפי שנות קיומו בעולם.
1: אגב, יש חג שלא סובב סביב הניצחון שלנו על אלו ששוב ניסו לחלות ולהשמיד אותנו?
0: אולי ט"ו בשבט, אבל אכן העם היהודי נאחז בשיניו כדי לשרוד. ועם כל זה, מבלי להיות משוחדות, העם שלנו הכי שמח שאפשר, והשמחה היא למעשה חלק משמעותי מאוד ביהדות. חז"ל קושרים את השמחה לחירות. כפי שנאמר, אין שורה שכינה אלא מתוך השמחה. אדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד, אמר שהשמחה פורצת גדר. כלומר, היא מאפשרת לאדם להיות יותר שמח ממי שהוא חושב שהוא. ויש דרך טובה יותר כדי לשמח ולרומם את מצב הרוח, משיר מקפיץ שפשוט משמח את הלב.

רק תפילה אשא. התפילה היא שנוגעת לנו במקומות הכי שקטים שיש בלב. השיר מזכיר לנו שלפעמים כשאין מילים נותרת רק התפילה מתוך המקום הכל כך אנושי שבנו. תפילה נובעת מתוך כאב או דווקא מתוך תקווה. ומהמקום הזה של חיפוש משמעות נמשיך לשיר שמציב שאלה עמוקה לא פחות. אייכה.

0: לעתים מילים שייכות לשכל, והניגון פועל ישירות על הלב והנשמה. בחסידות אומרים שהניגון מעורר את הפנימיות. הוא יכול לשבור מחיצות רגשיות, להעלות את האדם ממצב של כובד או עצבות, ולחבר אותו לאמונה ולשמחה עמוקה. בחב"ד במיוחד, הניגון הוא גשר בין ההתבוננות, השכל, להתעוררות הלב.
1: יש משהו במוזיקה שאינו ניתן להסביר במילים. דרך לביטוי עצמי, מקום לפורקן הקושי שקיים. הנגינה לעתים מחיה. לפני כניסת שבת יש שנוהגים לנגן ניגונים שכאלה. זוהי אחת הדרכים הכי מדויקות להיכנס לאווירת שבת טהורה.
0: ניגון יכול להיות מגע ישיר בנשמה. יש רגעים שבהם הלב מבין לבד משהו עמוק ושקט. דווקא מפני שאין בו מילים, הניגון פותח מרחב אחר. כזה שלא דורש ידע מוקדם או הסברים. זו הקשבה, זו נוכחות, זו תחושה. משהו שכל אדם יכול להיכנס אליו, בלי מחסומים, בלי הגדרות, פשוט להרגיש.

ניגון ארבע בבות ששמענו עכשיו מושמע בזמנים חשובים ומשמעותיים, כמו למשל בחופה או בימים מיוחדים אחרים. הניגון בנוי מארבעה חלקים שכל אחד מהם מייצג שלב אחר בעבודת הנפש והרוח. ולצד העולמות הרוחניים האישיים של כל אדם, אי אפשר להתעלם בתוכנית שכולה מוזיקה יהודית מהאחדות והממיות היהודית שתמיד נשארת. בעיקר בעיתות קשות, כפי שכולנו ראינו. למען אחי ורעי, ערך שבלט בתקופה האחרונה כאן במיוחד.

0: מזמור לדוד, אהוד בנאי. ומכאן נמשיך לשיר הבא שלנו. נסיים באווירת סיום שכזו, עם הפיוט היפה שנקרא חמול על מעשיך. פיוט עתיק מתוך תפילת מוסף של ראש השנה ויום הכיפורים. ממש עכשיו, בחודש אלול, זה יכולה להיות הכנה נפשית נהדרת, הכנה לתשובה, תחנונים ועוצמה. כאן אנו מסיימים את השעה שלנו. נאחל שבוע טוב ומבורך, והמשך חודש אלול טוב. תודה לך דנה, התאומה היקרה שלי.
1: תודה לך אליאנה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
2: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
3: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בשבק מגיבים לטענת מפלגת ישר כי לא נענו לבקשתם להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט, וטוענים מנגד כי בארגון פועלים לסכל איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו. בתגובת שבק נכתב, אנו מקיימים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט, ומקיימים קשר רציף עם חברת האבטחה שלו. עוד אמרו בשבא כי הסיכום בנוגע להבטחת אייזנקוט התקבל בתאום ועל דעת יושב ראש ועדת הבחירות שופט העליון סולברג, וכי ראש שבק דוד זיני שוחח עם אייזנקוט בנושא, כך תגובת שבק, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי במפלגת ישר טענו כי אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט די, והאיום עליו הולך וגובר. שבק הוא שנושא באחריות להצבע צוות ההבטחה, לשון הודעת המפלגה. כוחות הצלה השתלטו על השריפה במגרש מכוניות באזור התעשייה בקריית ארבע. למעלה מ-20 צוותי כיבוי פעלו בשילוב מתנדבים וכוחות צהל, והצליחו למנוע מהאש להתפשט למגרש מכוניות נוסף באזור. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת, מעדכנת כי במשטרה צפויים לפתוח מחדש את צירי התנועה שנחסמו, וכי עדיין בודקים את האפשרות שמדובר בהצתה מכוונת. תאונות הדרכים, גבר כבן 50 נפצע קשה וגבר נוסף כבן 35 נפצע בינוני בתאונת דרכים בהרצליה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב להמשך טיפול רפואי. בבת ים, גבר כבן 30 נפצע בינוני וגבר נוסף נפצע קל. צוות מדה פינה אותם לבית החולים וולפסון בחולון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. מחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן, שעלתה מהליגה הלאומית והשיגה את הנקודות הראשונות לעונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי מכבי פתח תקווה, שעלתה גם היא מהלאומית, ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, ועירוני טבריה גברה 1-0 על הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערך יובל טל, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן עם ההתבטאות של יושב ראש מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, במהלך כנס של מפלגתו בעד הכרה במדינה פלסטינית. התבטאות שגררה שלל תגובות גינוי מכל הקשת הפוליטית. יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, הבטיח כי ממשלה בראשותו לא תקים מדינה פלסטינית, וראש הממשלה נתניהו שוב קינה את רע"מ חברי האחים המוסלמים. אנחנו עכשיו עם כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, לילה טוב אפרת.
4: לילה טוב, נכון, מפלגת רע"מ קיימה מוקדם יותר היום את הבחירות המקדימות שלה, ובפעם הראשונה נערכה הצבעה במוסדות העצמאיים של המפלגה, כלומר בנפרד ממוסדות התנועה האסלאמית. כשבמקביל, הוועידה בחרה את חמשת המקומות הראשונים ברשימה, עבאס כמובן יעמוד בראש, ואחריו חברי הכנסת המכהנים. זה די אותה רשימה שכבר אנחנו מכירים בכנסת הנוכחית. במהלך הוועידה אמר מנסור עבאס גם את הדברים הבאים. אנחנו רוצים שהשלום בין מדינת ישראל לבין מדינת פלסטין יתממש. אנחנו מכירים במדינת פלסטין. מדינת פלסטין למעשה קיימת, וכל העולם יכיר בה לאחר שארצות הברית וישראל יעשו כן. אז הדברים האלה גררו תגובות משני צידי המפה הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו אמר כי כל עוד הוא ראש ממשלה, לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה תקף אף הוא ופרסם, שתיים לפחות מן השותפות הטבעיות של אייזנקוט לממשלת המיעוט, הדמוקרטית, הדמוקרטים ורע"מ פועלות להקמת מדינת אויב הקרויה פלסטין על גבול כפר סבא, מודיעין וראש העין. מנגד, אמר יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כי אין מדינה פלסטינית והוסיף בממשלה שנקים לא תקום מדינה פלסטינית.
3: תודה אפרת. ומכאן לעוטף עזה, שם ארבעה עפיפונים שחצו מהרצועה אותרו בשטחים פתוחים. התושבים שכבר חוו את הנורא מכל זעמו, אך בצהל טוענים כי לא אותרו עליהם ממצאים חריגים. אלה שיבראל כתבנו בדרום, שלום, לילה טוב.
5: שלום סולו, לילה טוב. כן, אירוע שמטריד מאוד את התושבים בעוטף עזה. ארבעה עפיפונים אותרו בשטחים פתוחים בעוטף עזה במהלך סוף השבוע, כשהם מחוברים לחוטים ארוכים מאוד עד הרצועה, כאלה שמזכירים את הסיב האופטי של רחפני הנפץ שמחבלי חיזבאללה שיגרו במהלך החודשים האחרונים לעבר יישובי גבול הצפון. צריך לומר שמדובר צהר נמסר כי לא הותרו ממצאים חשודים על העפיפונים, כלומר על העפיפונים הללו לא היו חומרי נפץ או חומרי בעירה. על פי הערכות, העפיפונים חצו את הגבול משטח רצועת עזה, בשום שלב לא נשקפה סכנה לציבור. צהל ממשיך לשמור על קשר רציף מול היישובים, כך ראשון תגובת דובר צהל. נאמר שהתושבים בעוטף חוששים מאוד מפני תופעת העפיפונים החדשה הישנה, שנראה שבימים האחרונים הולכת ומתגברת. אורי אפשטיין, ראש מועצת ראש המועצה הדורית שער הנגב, מסר: אנחנו דורשים מצהל לפעול נגד כל עפיפון שחוצה לשטח ישראל, לאתר אותו ולטפל בו בזמן, לא אחרי שנחת, לא בדיעבד, אלא בזמן אמת. כשאין תגובה, המסר שעובר לצד השני הוא שאפשר להמשיך את הטעות הזו, אסור לנו לעשות שוב, בטח אחרי 7 באוקטובר. נציין שרק במהלך השבוע האחרון הותרו 5 עפיפונים במרחב, כאשר 4 מהם כאמור רק במהלך סוף השבוע.
3: תודה על ישיב. ונסיים בספורט, ועם הכדורגל הישראלי שסוף סוף חוזר אחרי 3 חודשי פגרה והמון ציפייה, עשרות אלפי אוהדים פקדו את היציאים לשריקת הפתיחה של ליגת העל. כתבנו אדם עמר, אתה היית במשחק הפתיחה של מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר, ואתה מצטרף אלינו גם עם תחילת העונה של הישראלים באנגליה. שלום אדם, לילה טוב.
6: שלום סולו, לילה טוב. עונת 2026-2027 בליגת העל בכדורגל יצאה הערב לדרך בשלושה משחקים. מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן, העולה החדשה מהליגה הלאומית. ברוניניו כבש צמד, מקסים פלקוצ'נקו צימק, ואיתן אזולאי החיפני החמיץ פנדל בדקות הסיום. אך לבסוף 3 נקודות הלכו לירוקים מהכרמל. עולה נוספת מהליגה הלאומית, מכבי פתח תקווה, פתחה בצורה חיובית את העונה, 2-1 מרשים על עירוני קריית שמונה. עירוני טבריה גברה 1-0 על הפועל פתח תקווה מפנדל בדקה ה-60 של החלוץ איתמר שבירו. כעת מאזנה של טבריה, העומדת בימים אלה במרכז פרשה כספית, עומד על -3 נקודות בעקבות העונש שקיבלה בעונה שעברה. מחר בליגת העל, מחזיקת גביע המדינה, מכבי תל אביב, תתארח אצל הפועל ירושלים. נעבור לאנגליה. ענן חלילי רשם 40 דקות בהופעת הבכורה שלו בקריסטל פלאס, שהפסידה 0-2 לאברטון. בליגת המשנה, מנור סולומון שיחק 90 דקות בהפסד קבוצתו ווסט-האם, 1-2 לצ'רלטון. והשוער דניאל פרץ וסאות'המפטון ניצחו 3-1 את סטוק סיטי. עד כאן הספורט להערב.
3: תודה אדם. עד כאן גם יומן חצות, ערך יובל טל, הפיקה דניאל הקלי, של הביצוע הטכני דנה הרולד, בפיקוח הטכני דוד מימוני. מיד בגלי צהל, ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו. ממני סולו גבע ומכל צוות היומן, לילה שקט והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: לילה טוב לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם ענבל גזית ורותם בן חמו, בה התארח המפיק והמרגן איתן גפני. האזנה נעימה.
3: לילה טוב לכם, אתם מאזינים לגלי צהל. ציפורי לילה מאחורי הקלעים, לילה טוב ענבל גזית.
4: מה העניינים רותם?
5: מה קורה?
4: ואני קצת מתרגשת.
5: זהו, זה לא נעים לומר, אבל אנחנו בכל תוכנית, זה אותו טקסט. בכל תוכנית אנחנו מתחילים במה העניינים, ואז מדברים על ההתרגשות.
4: זה נכון, אבל אתה יודע איך זה, כשאתה מסתכל על דברים שחלקם חווינו בעצמנו, אבל אנחנו יחסית, לא נגיד ממש, בגלי צהל זה לא ממש צעירים במקרה שלנו, אבל מיתולוגיות שכבר סופרו לנו, אתה אומר, לא יכול להיות שכל הדבר הזה יצא מאדם אחד.
5: לחלוטין, בכלל, אתה תמיד שומע את זה לפני שאתה מכיר את האדם, אז אתה שומע את זה מפה שלישי או רביעי או חמישי מהאדם שחווה את זה, אז יש לך ככה פרטים אבסטרקטיים שכאלה, ואז אתה קורא את התחקיר ואתה מבין, כמו שאת אומרת, שיש אדם אחד, וגם השבוע, כבכל שבוע, אנחנו נשוחח עם מפיק או מנהל אומנותי או איש רדיו, טלוויזיה וכו' שאחראי על המון המון דברים שקרו פה, והלילה איתן גפני, שלום לך.
6: שלום, ערב טוב.
4: מה אתה אומר, נגיד, במילה אחת כשצריך בשדה תעופה, אם תשים לאנשהו לכתוב מה המקצוע. אז מה המקצוע שלך?
6: מפיק בזמר עברי.
4: הוספנו את הזמר עברי. החלקנו את זה פנימה. מה זה אומר?
6: זה אומר שאני, מאז שאני יצאתי, מאז שסיימתי את האוניברסיטה, אני עוסק כל הזמן בזמר עברי, בהתחלה כאמרגן, אחר כך כמפיק, ואחר כך הקמתי עמותה שעוסקת בזמר עברי. אז כל החיים שאני מפיק בזמר עברי.
5: כשהתחלת אי שם, ואנחנו נגיע לזה ונדבר על זה, זו הייתה גם ההגדרה?
6: לא, אז קראו לזה אמרגן.
5: ומתי זה משתנה?
6: אצלי זה השתנה כשהחלטתי לעבור להפקות, כי נמאסתי לרוץ אחרי מתי כספי עם הגיטרה, אז עברתי להפקות. אבל בשוק זה השתנה כשהתחילו לפזר את הסמכויות, יש היום מנהל אישי, ויש היום אמרגן, ויש היום משרד בוקינג, אז יותר אנשים לקחו את התפקיד הזה. בזמנו אמרגן היה הכל. המרגן גם עבד על הרפרטואר, וגם מחר הופעות, וגם ניהל את הכספים שלהם, כיועץ כלכלי או משהו כזה.
4: כן, שם התחילו הרבה בעיות, אגב. בין אישיות. יש לאורך השנים המרגנים שלא הסתדרו עם הכסף.
6: קוריוז?
4: נו.
6: הצגתי את בן השאר את טיקי דיין. עכשיו, האומנים היו מקבלים לוח הופעות, יוצאים להופעות, בסוף החודש באים למשרד, מקבלים רשימה של ההופעות שהם עשו, כל הופעה כמה ילתם, מורידים את העמלה, ונותן שק על כל ההופעות שהם משך החודש. אז אני יושב על זה, זה לוקח שעתיים לשבת, לרכז את ההופעות, לכתוב בכל הופעה איזה סכום.
4: כן, זה לפני האקסל, לא תוך כדי, כן, כן. זה, היה צריך לעשות את זה ידנית, פשוט כן. אני רוצה להסביר למי שמאזינות.
6: אז טיקי דיין באה, ונותן את השק ונותן את הרשימה הזאת, אז אני אומר לה, תברי על זה, היא אומרת, לא, לא צריכה, אני סומכת עליך. אמרתי לה, מה את סומכת עליי? ואני יכול לעשות טעויות, זה לא עניין של יושר, זה עניין של מתמטיקה. באמת, עזוב, עזוב, אני אין לי כוח לזה. מה שאתה, זאת אומרת שזה עניין של אמון, באמת. רוב האמנים סמכו על המייצגים שלהם, ואני זכיתי באמת שלי לא היו בעיות עם אמנים בנושא כסף.
5: במעבר חד מהנושאים הכלכליים, אנחנו עוברים לממש טעימה מהדברים שעשית לאורך השנים.

0: איתן, זו הייתה ממש טעימה קטנה מכל מיני פרויקטים שעשית לאורך השנים, ועכשיו אנחנו עוברים או רוצים בעצם לשאול אותך על איזשהו הישג, הפקה, אירוע, הדבר שאתה הכי זוכר, אולי שאתה הכי גאה בו.
1: זכור לי קצת בעיה, כי הזיכרון שלי לא משהו, אבל אני הכי גאה בנו אבא, אין ספק. הן משום הגודל שלו, והן משום הראשוניות שלו. זה היה מיד אחרי וודסטוק, וזה היה פעם הראשונה שעשו בארץ פסטיבל רוק שדומה לוודסטוק, מבחינת ההיקף, מבחינת הדיונות, מבחינת האהבה החופשית. היו שם, זה היה חוויה לא פשוטה, וגם אחרי זה, זה נתן לי איזשהו, באיזשהו מקום תווית, של מפיק שיכול לקחת לעצמו להפיק הפקות רציניות, ואחרי זה זה הביא לי את שיר היונה, וכל מיני דברים אחרים שהיו הפקות גדולות. אז עברתי פחות או יותר מלהיות המרגן, שמייצג אומנים, למפיק של אירועים.
2: היום אנחנו מסתכלים באיזה נוסטלגיות, באיזו יראה אחורה לנואבה, פסטיבל נביעות, שהיה אז באמת, ככה זה נראה היום, יוצא דופן, משהו מדהים. זה התקבל באותו אופן גם בזמן אמת? זאת אומרת, העריכו שתצליחו, שזה יקרה, שבאמת הכל יתקתק?
1: ב-78 כן, ב-78 כן. היו שם עשרות אלפי אנשים, אולי כלכלית זה פחות הצליח, כי כמו שדיברנו, הם ישבו לדיונות ולא בדיוק שילמו כסף, אבל עניינית, מבחינת תרבות, זה הצליח מאוד. והרעיון היה כמובן לעשות מזה פסטיבל שנתי, רק שבא השלום והחזירו את נואבה.
2: כבר לא היה איפה לעשות את הפסטיבל.
1: עשו, אז באמת ירשו אותנו צמח, היה הרבה שנים שצמח לקח את המקום, ואחר כך היה פסטיבל הרע, זאת אומרת, המשיכו, וזה לא אותו דבר. כי הדיונות של נואבה, והמרחבים שם, וזה שזה רחוק מהמרכז, זה היה שונה מצמח, שזה היה בתוך מקום יותר קטן,

0: אחר כך את המקום, ואחר כך היה פסטיבל הרד, זאת אומרת, המשיכו, וזה לא אותו דבר. כי הדיונות של, של, של נואבה, והמרחבים שם, וזה שזה רחוק מה, מהמרכז, זה היה שונה מצמח, שזה היה בתוך מקום יותר קטן, ובטח מהרד, שזה בשטח בנוי בכלל, אז זה היה מיוחד.
1: יכול להיות, אבל אתה גם אמרת את זה אפילו באינסרט ששמענו לפני רגע, שבאמת ההצלחה הגדולה היא לא הייתה הצלחה המסחרית, כמו נכון. האנשים שישבו עם הגיטרות בדיונות ונהנו מהאווירה, אם נניח רגע בצד את התוכנית האומנותית גדולה ככל שהייתה של הפסטיבל.
0: נכון, ואני גם אמרתי את זה בהומור, אבל זה נכון. לקחנו את תומי פרידמן, שהיה טכנאי הקלטות אגדי, האולפני טריטון היו אולפנים שבאמת הקליטו שם כל האומני רוק הגדולים, לקחנו אותו שיבנה את מערכת ההגברה. עכשיו, הוא עשה מערכת הגברה כל כך איכותית, א', שהיא הספיקה לעשות תקליט, CBS בזמנו עשו לי תקליט, אבל אני צחקתי את זה ששמעו אותנו בסעודיה, זאת אומרת, המערכת הגברה הייתה כל כך חזקה ואיכותית, שקודם כל לא היית צריך לקנות כרטיס, ישבת על הדיון ושמעת כל דבר, ושנית, באמת זה היה סאונד שלא נשמע קודם בארץ, כי זה לא הפריע לשכנים, בדרך כלל אתה עושה פארק הירקון, הבשעה אחת אתה צריך לסגור את הרמקולים, כי זה מפריע. שם אין שכנים, וזה היה סאונד מדהים.
2: יכולתם להפציץ.
1: ואיך זה מתחיל? מישהו מתקשר אליך? מה התהליך?
0: כן, מישהו בעצם התחיל את 77, היה שיסל, זיכרונו לברכה, ואישה בשם טובה אלינסון, שהיא עבדה אז במשרד הפנים, והם באו אליי והציעו לי להפיק פסטיבל בנביעות, אז קראו לזה עוד נביעות, גם אחר כך קראו לזה נביעות, אבל הפסטיבל קראו נואבה. ואז הפקנו את פסטיבל 77, שהיה רק יום אחד, והיה אחר מבחינת האומנים שהשתתפו בו, יותר פופ, ואז כשראינו זה מצליח, זה הצליח. אז החלטנו לעשות זה בשנה הבאה שלושה ימים, כי אמרנו, עד שאנשים מגיעים לעינה, זה לוקח להם חצי יום, אז בואו נעשה זה שלושה ימים. וזה מה שהפך את הפסטיבל להצלחה מסחרית למושב, כי המושב הקים שם קיוסק ומחר שם ארוחות בוקר וצהריים וערב, ו30,000 איש אכלו שם כל הימים, וזה באמת הייתה הצלחה שלהם. וגם זה שם את נוי בעל המפה, כי זה שלושה ימים של פסטיבל, לאומנים שונים, הרוק הגיע רק ביום השלישי, שבו הופיעו אמני רוק, וביומיים הקודמים הופיעו אמנים שהיו קשורים אליי יותר, ויותר פופ.
2: רגע, תעשה קצת name dropping, זרוק שמות, תשמיץ. מי הופיעו בנואבה?
0: לא, פה אתם מסתפחים הזיכרון שלי. אבל בערב, למשל בערבים הראשונים, הופיע אומן שאני הצגתי אז, שלמה ארצי, ובערב האחרון של הרוק הופיע שלום חנוך. זה היה הבדל, כאילו, אז עוד שלמה לא נחשב אומן רוק, הוא נחשב יותר אומן פופ, אז למשל, דוגמה, ועוד, ועוד.
1: ונעזור ונגיד שמתי כספי עשה את הניהול האומנותי של הערב כן. הזה.
0: והוא גם מלחין, אני לא הבאתי את זה לפה, הוא ויוטי רביץ שרו שיר שנקרא חגיגה בנואבה, חגיגה, חגיגה, זה. אז זה
1: אבל
0: לא...
1: אבל זה הגיע אחרי לדעתי, לא?
0: לא, זה לא ברשימה, אבל...
1: לא, זה הגיע אחרי הפסטיבל, בטח. זה לא היה, כן. זה היה הזיכרון כי
0: חשבנו,
1: המתוק.
0: כי חשבנו לעשות עוד פסטיבלים, אז...
2: רצינו מסורת, במקום זה קיבלנו שלום.
1: יתרונות וחסרונות, לא, רק יתרונות. תראה, אמרת פה משהו ורגע נתעכב עליו, כי באמת 30,000 איש מגיעים לכפר הנופש בנואבה, מדבר, מצרים, ירדן, ישראל רחוקה אי שם לכיוון אילת, איך מאכילים, איך משקיעים, שירותים, הדברים הבסיסיים, בכל זאת.
0: זה לא הטריד אותנו, כי הם באו אמנם לפסטיבל, הם לא גרו בכפר הנופש נביעות, הם גרו בדיונות. אז כמו שהיום, אם תיסע היום לסיני, אתה עצמאי בשטח, אתה לא דואגים לך לשירותים, לא דואגים לך לאוכל, אתה צריך להסתדר לבד. ככה זה היה, אנשים באו, ומכיוון שאתה צודק, הם צריכים מים ואוכל וזה, כל הם קנו בקיוסק של הכפר הנופש נביעות.
1: אז נשמע משהו מכפר הנופש נביעות, דני ליטני ויודית רביץ, אם לא טוביות האדם לבדו, הקלטה של צוות גלי צהל, שהיה ממש ממש שם בפסטיבל פופ נואבה ב-78.

0: טוב, אז חזרנו, זה היה בעצם מתוך פסטיבל נואבה, שבט גלי צהל שהיה שם, גם יצאו משם תוכניות וגם קליטו את המופעים, וזו טעימה קטנה, יהודית רביץ ודני ליטני, לא טובויות האדם לבדו, ואנחנו ממשיכים עם איתן גפני כאן באולפן. בוא באמת ניתן איזה מילה גם לגבי איך הגעת לשם, וגם לגבי איך נבחרים האומנים, איך פונים אליהם, איך אומרים להם, תשמעו, אתם צריכים לנסוע 425 קילומטר מתל אביב, ובדקתי את זה, עד לנואבה.
1: זה לא הבעיה. אחרי ששמעו על נואבה, האמנים מאוד רצו להופיע. לא הייתה בעיה לשכנע אמנים להופיע, מה עוד שהם לא הופיעו בהתנדבות, שלא כמו בפסטיבלים אחרים שנדבר עליהם, שיר היונה. הם רצו לבוא והם באו, הם כאילו שכר, והמרחק לא התריד אף אחד, כי זה חבר'ה, נוסעים ביחד, והם יודעים ששם זה אווירה, והיה שם בר על שפת הים, על שפת הממש, כבר נדוש נביאות הקימו שם בר, והאמנים שם בילו, וגם אחרי זה, אחרי נועה, האמנים היו חוזרים לשם כל הזמן, לשישי שבת, היו מתרחים ומופיעים בבר, ובסך הכל זה לא הייתה הבעיה, להביא אמנים.
0: רגע, מעבר לאמנים הישראלים, גם זו, היו אמנים מחול שהגיעו, לכפר הנופש הזה.
1: הייתה להקה דמוי מממיה, דמוי להקת אבא, היו שתי זמרות ושני זמרים, שזה היה אז כאילו, עלה, אבא, והם הופיעו, אבל השם שהיה צריך לקחב, זה היה, הייתה ג'ון באז, שנחתם איתה חוזה, שהיא תבוא לנואבה, כי היא הייתה צריכה לסמל את וודסטוק, ובשבילנו.
2: כן, ג'ון באז הופיע בוודסטוק, זמרת פולק אמריקאית, אהובה, מוכרת, ידועה, מי ששרה עד היום בעצם את השירים האלה.
1: כן, אז לקחנו אותה, חתמנו את החוזה, ואז אמרו לאנשי שלום עכשיו בניו יורק, השתגעת, את מופיעה בשטחים הכבושים, אם הרי לא ידעתי זה שטחים כבושים, אמרו לי נואבה, אני בא לנואבה, והודיע לי שהיא מבטלת את החוזה. אבל כדי להימנע מתשלום פיצויים ומשפטים והכל, היא אמרה לה, אני מכונה אבל להופיע בישראל, לתת לך שתי הופעות במחיר מאוד מאוד נוח, לא המחיר שלי, כדי שתוכל לעשות שתי הופעות, והיא באמת באה, ועשינו הופעה אחת, עד כמה שאני זוכר, בענייני אומה, והופעה אחת בקיסריה, שאותו אתם הקלטתם. וזהו, ו... הייתה לי את החוויה שישבנו במלון בירושלים לפני ההופעה בבנייני האומה, ואני בא עם החולצה של נואבה, חולצה טריקו טי-שירט של נואבה, ובאים למלון ערבים מהגדה, ואומרים לה, אנחנו רוצים שתבואו להופיע באוניברסיטת, איזושהי אוניברסיטה, אני לא זוכר את האוניברסיטה, ביהודה ושומרון, והיא אומרת להם בכיף, בהתנדבות, עד הערב יש לי זמן, אני אסע, אני אופיע, אני אחזור, והיא אומרת לי, בוא תיסע איתי, אני המלווה הצמוד שלה בישראל. אמרתי לה, בכיף, אני אסע איתך. ואז הם אומרים, לא, לא, לא, אתה לא יכול לבוא, כי אתה לובש חולצה עם נואבה, עם בעברית. אז אמרתי לה, טוב, הם לא... אז היא אומרת, לא, אז תהפוך את החולצה, תלבש אותה הפוך ותבוא. אמרת, אני, הם מדברים על שלום, ואת באת לכאן להופיע למען השלום, והם לא מוכנים שיבוא בישראלי עם חולצה בעברית, אני אשאר פה, תיסי להופיע. זה מה שאני זוכר מ... ג'ון באז, אבל ההופעות היו טובות.
2: רגע, והיא נסעה אבל להופיע?
1: היא נסעה להופיע, יצאה וחזרה להופעה.
2: מדהים.
0: מה זה, כן. השאלה אם יש רדיו, לא יודע, כלשהו שהקליט את זה שם. את פיסת ההיסטוריה הזו.
2: אתה יודע איפה הבעיה? שהמשדרים של רדיו רמל הזה אצלנו בגלי צהל, אז אני לא יודעת אם היה מי שיקליט.
0: אז את ההופעה בקיסריה באמת צוות גלי צהל הקליט ושידר, ואנחנו נשמע עכשיו מתוך ההופעה הזו את Blowing in the Wind.

0: Thank you again.
1: ג'ון באז בקיסריה, הוקלט על ידי צוות גלי צהל, היינו לפני השיר בנואבה, אבל עכשיו, כמיטב המסורת, בוא נחזור להתחלה.
2: ללכת מסודר, אמרת שנהיית אמרגן, אבל זה לא משהו שלומדים באוניברסיטה.
3: לצערי לא, רוב האמרגנים הגיעו לזה איכשהו, פשנל היה נהג מונית שהסיע את הקאמרי, שלמה צח היה זמר בעצמו, דודו אלהרר התחיל אצלי בהלוך לך החבריה ומזה הוא נהיה. רוב המרגנים היה להם עבר בתחום המוזיקה, מירי מציוני הייתה קצינת חינוך. אני למדתי פסיכולוגיה באוניברסיטה, אבל התחברתי עם בחור בשם דוד טל, שהיה בלהקת פיקוד המרכז. התחברנו על שפת הים, בגורדון בתל אביב, ונהיינו חברים. יום בהיר אחד, באתי להופעה שלו, שלו חדווה ודוד.
2: כן, זהו, צריך לומר, דוד טל לימים.
3: כן, חדווה ודוד.
2: חצי מהצמר חדווה ודוד.
3: כן, הם היו ביחד בלהקת פיקוד מרכז. באתי אליו לעומר קיים, היו שתי תוכניות בעומר קיים. אחרי ההופעה הראשונה, יצאנו חוצה לרחוב שם, מרוצף אבנים, מעשן סיגריה, אז הוא אומר, תגיד לי, למה שלא נפתח משרד המרגנות? אמרתי לו, מה לי ולמרגנות? אני לומד פסיכולוגיה, אני לא מבין שום דבר במרגנות. אמנם אני אוהב שירים, אבל מפה ועד לנהל, אבל לא צריך לדעת, אני למד לך הכל. אני עובד אצל שמואל צמח במשרד, אני רואה איך הוא עובד, אני למד לך הכל. אמרתי, בסדר, ננסה. אז החלטנו להקים משרד, ופתחתי משרד, ואני חושב שהוא הכיר לי את האומן הראשון שהחתמתי, יהודה ברקן, שהוא היה אז בלהקת פיקוד הצפון, וממנו התחילה בעצם הזרימה של אומנים מלהקות צבאיות אליי. האומנים הראשונים שלי לא היו מי שהצטרפה אחר כך, אני הצגתי את נחמה הנדל ואת בני ברמן וזה, אבל ההתחלה שלי הייתה אומנים מלהקות הצבאיות.
2: שזה מה שנקרא אומנים בתחילת דרכם. הם כבר מפורסמים, כוכבים, כן. בזכות הלהקות הצבאיות, אבל מחפשים את הדרך איך לצאת עכשיו לקריירה סולו.
3: איך להתפרנס, כן. אז זהו, וזה הייתה ההתחלה. ואחר כך המשכתי להחתים אומנים מלהקות צבאיות, שאנחנו נפגוש אותם אולי בהמשך, וזה הייתה ההתחלה. ואז פתחתי משרד עם שותפים, אחר כך בסוף נשארתי לבד, וזהו, התחלתי לייצג אומנים.
2: איך ידעו ששווה לבוא אליך?
3: שאלה טובה.
2: הרי גם פשע נלחם על החבר'ה שמשתחררים.
3: לא, מה שקרה זה שהאמנים באו קודם כל לפשע. אבל פשע בעיקר, התמחה בעיקר בהצגות. זאת אומרת, הוא הפיק את הגשש, הוא הפיק את סיפורי החומש, הוא לקח ממני את עדנה לוי, את שלמה ארצי לסיפורי החומש, אבל הוא לא ייצג אמנים. הוא ייצג מעט מאוד את ציפי שביט, את רבקה זוהר, אבל לא היה לו משרד. אצלי היו בזמנים אחרים 15 אמנים, זה... אז האומנים ידעו, אם פשה לא מקבל אותך, תלך לאיתן גפני. אז זהו, והגיעו אליי, כמעט מכל להקה צבאית הגיעו אליי הכוכבים, וזה אפיין את המשרד בהתחלה.
1: ומי עוד היו שם ברשימה הזו?
3: אז נלך לפי להקות, מלהקת פיקוד הצפון, הם הגיעו עדנה לב ודודו דוטן, מלהקת הנחל הגיעו חנן יובל וטוביה צפיר, מלהקת השריון הגיעו אבי טולדנו ודליה כהן וטיקי דיין, מלהקת פיקוד המרכז הגיע שלומית אהרון, מלהקת התכנים שאני הקמתי הגיע רומן שרון, מלהקת פיקוד הדרכה הגיע יוני נמרי ולימים רותי נבון, וככה כמעט בכל להקה הכוכבים הגיעו.
1: ובין הכוכבים רגע נכוון ללהקת חיל הים.
3: אז הכרתי את שלמה ארצי, בתחילת הדרך הוא הופיע עם אבי אוריה ועם דובלי גליקמן, הם היו שלישייה, עשו מה שנקרא אז חלטורות, היינו מוכר הופעה שמורכבת ממערכונים של שני השחקנים, ושלמה הישר, זה היה תחילת הדרך, הם היו עושים חלטורות בצבא, נקרא יוצאי להקת חיל הים, והם היו מופיעים בכל מיני מקומות, וזה הייתה התחלה. לימים הם נפרדו, שלמה הקים אז את להקת גברת תפוח, עם הנגנים חלק היו איתו בלהקה, אצ'י ואחרים, ויער שרגה היה שם, וזהו, ו... אם שאלת על להקת חיל הים, אז זה היה אומן, להקת חיל הים.
2: בכל זאת, שלמה ארצי, זה חתיכת אומן. רגע, אתה אומר, הוא הקים להקה, גברת תפוח, משם ברור שהולכים לאלבום, לעשות כוכב בהתחלה פופ, אחר כך פופ רוק, או שהוא מחפש את עצמו עדיין.
3: תראה, הוא לא חיפש את עצמו ככותב, כי בהתחלה הוא לא כתב. התקליטים הראשונים שלו היו תקליטים של שירים של אחרים, נחל ים, אנחנו לא צריכים, שירים שכתבו לו אחרים, וההתפתחות שלו לקראת ההמשך, באמת כשהוא גיבש את עצמו כאומן יוצר, ואז הוא הפך יותר גם לאומן רוק. אבל בשלושת התקליטים הראשונים, עד כמה שאני מבין, היו תקליטי פופ יותר, בחברת ישרדיסק, לימים הוא קנה את זה ועבר לחברת יד ארצי, אבל התחלה הייתה בחברת ישרדיק, זה היה בזמן שאני הייתי המרגן שלו.
1: עוד פרויקטים, הופעות או אלבומים מיוחדים מאותה תקופה?
3: תראה, באותה תקופה אני לא הייתי מנהל אומנותי של אלבומים. אני ראיתי את התפקיד, אני בא לשירים העבריים מצד המילים, לא מצד המוזיקה. אני אוהב מילים בעיקר. ומה שהתפקיד שלי היה, כשהיו מקליטים, הייתי יושב באולפן, ככה מאחורי בחדר פיקור, והייתי יותר משגיח על ההגייה, על ההגשה, על הרגש, על החלק הזה של הדברים. החלק המוזיקלי היה יושב מנהל מוזיקלי, המעבד בעצם, והוא היה אחראי לצד של המוזיקה. אז זהו, אז בעצם...
2: רגע, אבל אתה אומר על ההגייה וגם על ההגשה, זה סוג של במאי, זה אומר... לעבוד על המשמעות של השיר, כן, יחד עם כן. האומן, שבדרך כלל, שוב, כן, יוצא כן. להקות צבאיות, הם חבר'ה צעירים.
3: נכון.
2: יש על מה לעבוד.
3: אז מה שמתרכזים בדרך כלל שאומן מקליט, עוד שהוא לא ממש בשל, הוא מתרכז בלשיר נכון, לשיר בטון, לא לזייף, ולשיר נכון את השירים. ואז עוד לא היה, היום יש את העניין שאתה יכול לחתוך באמצע, להדביק, ואז צריכים להקליט את כל הבית לפחות, אי אפשר לעשות חתיכות. והם היו עסוקים בלשיר נכון. ופחות בחלק של ההגשה הם גם, זה לחץ, שעות הקלטה היו הזיכרות, אז הוא צריך לגמור כמה שיותר מהר, והיה לחץ של זמן. אז אני, התפקיד שלי, כשאני תפסתי אותו, היה באמת לעבוד איתו גם על ההגשה, ושזה ישדר את הרגש, ולא כל כך בחלק המוזיקלי.
2: יש איזה שיר שאתה זוכר ככה את העבודה עליו? אמרתי לו, תעשה, אבל תגיד, תדגיש את המילה הזו, ולא את ה...
3: לא. אני לא זוכר. אני חושב שעבדתי הכי צמוד, עבדתי עם רומן שרון, שהיה לי אליו יחס מיוחד, הוא גם בא מבית לא קל, והוא התייחס אליי כמו אבא מבוגר, כמו אח מבוגר, ואיתו יותר עבדתי גם על החלק של המילים והמשמעות, כי הוא גם לא גדל בבית שדוברי עברית, אז איתו עבדתי יותר על זה. אבל רוב האמנים, אני מוכרח להגיד, הם כן בוגרים, למרות שהם באו מלהקות צבאיות, אבל הם כבר עבדו עם נהלים מוזיקליים, אם זה היה רוזמלום, אם זה בני נגרי, אז זה לא ממש צריך להדריך אותם, אבל אני לא זוכר מישהו באופן מיוחד שהייתי צריך לעבוד איתו.
1: מילה בעצם על אייטם שאפילו היה טיפה משעשע, עיר המקליטה,
3: כן.
1: שיר האליפות.
3: כן, באותה תקופה, אגב, זה מזכיר שהייתי בהופעה של קרבושה וקובי אושרת, הם עושים... אז באותה תקופה היו שני משרדים גדולים לפרסומות. הם אומרים זה במופע, כסף הרווחנו מפרסומות, לא מהשירים. אז קובי אושרת עבד עם דוד תמיר, הפרסומאי, וקריבושה עבד עם יורם ארבל, והם עשו ים של כסף מפרסומות. אז באתי לשלומו, אמרתי לו, בוא נעשה גם כן, בוא נפתח משרד פרסומות, משרד שיפיק פרסומות. אתה תהיה המלחין, אני כאילו המפיק של המנהל של המשרד, ועוד הוספנו לנו את פיאמנטה, שבאותה תקופה עבדנו, ושהוא יהיה מעבד, כי שלמה לא ידע לעשות עיבודים, ניקח אותה בתור מעבד, ופתחנו חברה נפרדת מהמשרד שלי, ומכיוון שאז הייתה לי הבת הראשונה שלי, עירה, אמרנו, בוא נקרא למשרד, עירה המקליטה, והם הסכימו, ואז גם כשהם עזבו, כששלמה עזב ולקח איתו את מיכל תפוח ואת פיאמנטה, הם המשיכו לפעול במסגרת עירה המקליטה כמה שנים, והקליטו את התקליט הראשון של דודו דוטן, התקליט הראשון של דודו דוטן, ובהוצאת עיר המקליטה, וקוריוז, אחרי המון שנים, שלמה ארצי הגיש את ציפורי לילה שלכם, ומי שהיה טכנאי הקלטה היה יוני דוטן, הבן של דודו, ואז נסגר מעגל, הוא מסתכל ורואה...
2: בקרדיטים.
3: דודו, אז okay. הוא אומר, וואלה, אני הפקתי את התקליט הראשון של אבא שלך. אז במסגרת עיר המקליטה, מכיוון שהיינו חברה חדשה ולא הכירו אותנו, אז אמרתי לשלמה, בוא, היה זה בדיוק שיר האליפות של ליברפול, שרוד סטיוארט לדעתי שר, אמרתי לו, בוא נעשה שיר אליפות למכבי נתניה, שזכתה אז באליפות.
2: תצוגת תכלית, נפיק שיר שתבינו מה אנחנו יודעים לעשות.
3: וגם נרוויח כסף, כי אני חלמתי על זה שיש לנתניה, יש המון אוהדים, נעשה תקליט, נמכור לעודים את התקליט. אז יצאנו לנתניה, נפגשנו עם שפיגלר, וזה יצא לפועל, הפקנו את השיר מה ממן הננה, באולפני קולינור דווקא, ואז פתאום, אחרי שגמרנו להקליט, עם כל השחקנים, וזה פתאום שלמה אומר, רגע, אבל תקליט יש לו שני צדדים, אין לנו צד שני. מה עושים? אז שלמה הציע, אמר, אתה יודע מה, אני עכשיו אלחין על המקום, אני אלחין מנגינה, ונשרוק אותה. וזה פלסני יופי השריקה. אז הוא הלחין מנגינה, והוא אמר לי, טוב, תשרוק. אז אני ניגשתי למיקרופון, והתחלתי לשרוק, והתחלתי לצחוק, זאת אומרת, מתי אני נשאר כאן? התחלתי לצחוק, בסוף נמאס לו ממני, אמרת, זו, זו, זו, אני אשרוק. אבל הוא לא רצה לכתוב על התקליט, שורק שלמה ארצי, אז מופיע על התקליט, שורק איתן גפני ושרקני עירה המקליטה. זה הסיפור שם. ויצא תקליט.
2: אז יש לך קרדיט מבצע מבלי שביצעת.
3: יש לי כן מבצע, נכון.
1: צריך להגיד שמי שכתב את המילים של השיר הזה, זה אהוד מנור, שגם זה רגע...
3: אהוד עבדתי לאורך כל השנים. כל, באמת, עבודה אדוקה. רוב האומנים שלי הקליטו שירים שלו, ואני הייתי, אנחנו נגיע לזה גם, גם הייתי עם הגן שלו, אז הוא כתב את המילים. הוא אהב להשתעשע גם, הוא לא, הוא לא תמיד אהב לכתוב דברים רציניים. אבא ניבי ו...
1: ושיר האליפות של נתניה 71. אז אנחנו רגע נשמע את השיר הזה, ונחזור לדבר.

0: טוב, ציפורי לילה, אתם על גלי צהל, אנחנו עם איתן גפני. האזנו לשיר האליפות של מכבי נתניה מ-1971, חברת הפרסום החדשה, זה היה בעצם השואוריל שלה, שואוריל שני צדדים, שבוצע על ידי שלמה ארצי, ואהוד מנור כתב את המילים, ובואו נמשיך רגע עם אהוד מנור, אנחנו מבינים משתי מילים לפני השיר שהיו שיתופי פעולה רבים.
1: כן, אני אתחיל ברשותכם כמה דקות קודם. אני העליתי על הבמה לראשונה את יורם טהרלב, בערב שהוא קרא את השירים שלו, וזמרים, שני זמרים, דליה כהן, ודני מסנג, שהיום נמצא בארצות הברית, שרו את השירים שלו, וככה שנה הופענו בכל מיני מקומות וכו' וכו'.
2: יש לומר, העלית ומאז הוא לא ירד. עד היום הוא מופיע על הבמות, בדיוק במתכונת הזו.
1: לא, היום הוא גם מצחיק.
2: זה נכון.
1: היום הוא גם מצחיק, והוא גם מתעסק בתנך, והוא מתעסק פרשת השבוע. אז הוא רק קרא את השירים שלו, זה היה ספר השירים הראשון שלו, הוא רוצה להנגיש אותו לקהל, אז הופענו, וזה היה נחמד. כמובן לא פתחנו קופות, אז זה היה תקופה שאף אחד לא היה קונה כרטיס לזה, אבל הופענו במקומות מאורגנים, מה שנקרא. ואז בא לי התיאבון לעלות אומנים, ואז חיים חפר פנה אליי, ואמר לי, אני כותב מקמות, ביום שישי בעיתון ידיעות אחרונות, היה לו טור שנקרא מקמה, והוא היה כותב שירים, הרבה פוליטיקה, מקמות בחרוזים וכו' וכו'. הוא אמר לי, שמע, זה מופיע בעיתון, ביום ראשון זורקים את זה לפח, ולמקמה אין חיים. אני רוצה לשבת על הבמה ולקרוא את המקמות, כי חשוב לי להעביר מסר, לקרוא את המקמות, אז שמעתי שאתה עשית עם זה, בוא נעשה גם את הדבר הזה. ואז עליתי, עשינו ערב עם חיים חפר, ששם הופיע מילי מירן, והיה נתן כהן בזמנו, והיה דני רובס בזמנו, ועל אותו פורמט שהוא יושב וקורא מקמות, והזמרים שירים שירי פלמח בעיקר וכו'. ואז, אחרי זה, אהוד פנה אליי, אהוד מנור, ואנחנו הכרנו הרבה קודם, כי השירים הראשונים שלהם, שלו ושל נורית הירש, הקליטו אבי טולדנו ועדנה לב, זו הייתה תקופה שעבדנו מאוד בצמוד, אז הוא פנה אליו ואמר לי, בוא נעשה ערב שבו אני יושב לבמה. עד אז הוא לא הופיע על במה, הכירו אותו ברדיו, היה לו תוכניות ברדיו.
2: כאילו היה שדרן ברדיו, היה שדרן, עורך, אבל...
1: עורך, אבל הוא לא פגש את הקהל שלו, ומעניין אותי לפגוש את הקהל ולספר סיפורים. הוא לא קרא שירים, הוא סיפר סיפורים. את כל הסיפורים שלו על אחיו ועל בית ההורים ו... ואז התייעסנו איך לעשות את הערב, והוא הציע את חנן יובל שהיה בלאו הכי מיוצג על ידי. לקחנו את חנן יובל ואת מילי מירן ואת שרון שעוד לא הייתה מפורסמת אז, וזהו, ועשינו אותה את ימי בנימינה, וזו הייתה הצלחה, באמת הייתה הצלחה גדולה, הופענו גם בטלוויזיה, הייתה הצלחה גדולה, ומאוד התקרבנו אז, הם המשיכו את זה אחריי, זאת אומרת, אחרי שימי בנימינה, הם רצו להיפתח, כאילו נפטרו במחרות מהבנות, נשארו רק אהוד וחנן, ואז המשיכו לעשות זה בשם אחר, אבל זו הייתה הצלחה, והיה גם חוויה מאוד מאוד מרגשת עבורי, כי הערב עצמו היה ערב מרגש. ערב עם המון כאב ונוסטלגיה וסיפורים אישיים, ואהוד, אתם יודעים כמה הוא יודע לרגש, וכמה הוא יודע להיות אישי, אז אפילו אני, אחרי 20, 30, 40, 50 מצגות, עדיין שתיתי זה משהו שפתאום הבנתי בסוציולוגיה של הקהל הישראלי. אנחנו הופענו בחמם, בשישי שבת. ובחמם יש מרפסות, יש את האולם שיושבים, ויש מרפסות שגם יושבים שם. ואני הייתי יושב במרפסת כדי לא לתפוס מקום בעולם. ופתאום שמתי לב שמוצאי שבתות, חלק גדול מהקהל היו כיפות סרוגות. ואז הבנתי שבעצם הקהל של הכיפות הסרוגות זה קהל של ממש אוהב שירי ארץ ישראל. הם מאוד מאוד... מחוברים לשירי ארץ ישראל, ובערבים ששירה בציבור שאני מארגן היום, אתה רואה המון המון אנשים עם כיפות סרוגות, וזה קהל טוב של השירים האלה.
0: אתה הבאת איתך לאולפן מכתב שאהוד מנור כתב לך, ויקריא לנו אותו הבן שלך יאיר, בבקשה.
3: לאיתן שלום, ברגעים שנותרו עד שתבוא המונית לאסוף אותי להצגה האחרונה של ימי בנימינה, אני רוצה לנסות ולכתוב לך כמה מילות תודה. אני מודה לך על האמון שגילית בי, ועל האמונה העקשנית שלך בהצלחתו של המופע. אני מודה לך על המפגש הזה עם קהל, אשר הכיר את שיריי, אך לא עמד על הקשר שביניהם ומאחוריהם. גם בעבר ערכתי מפגשים רבים עם קהל, וגם בעתיד ערוך מפגשים, אך אין לי ספק שהמפגשים בעתיד יהיו מוצלחים יותר ונעימים לי יותר בזכות ימי בנימינה. אני מכיר אותך, אמנם שנים רבות, החג בשנה האחרונה, לאחר שנים של מגע עם מה שמכונה עולם הבידור הישראלי, על צבאיו האחורים ומימיו הבוגדניים, למדתי להעריך את תכונותיך היפות כמפיק וכאדם. אין בליבי ספק שלא יחלפו ימים רבים בטרם נשתף שוב פעולה, גם אם בפעם האחרונה אני עשוי להישאר מאחורי הקלעים. שלך בתודה, אהוד מנור.
1: טוב, אתם מבינים למה אני לא קראתי את זה?
0: למה לא קראת את זה?
1: כי זה מכתב שנכתב אליו, זה נראה לי כאילו יותר מדי אגו טריפ לקרוא את זה לבדי, אז הבאתי את הבן שלי יאיר שהוא קרא את זה.
0: ומה מרגישים כשקוראים את זה בכל זאת אהוד מנור?
1: מאוד התרגשתי. אז שקיבלתי וגם היום. כי אהוד היה יקר לי. עשינו באמת הרבה דברים ביחד, וגם על בסיס אישי אנחנו היינו חברים. גרנו באותה שכונה בתוכנית למד בתל אביב, הבנות שלנו למדו באותו בית ספר, בגן, ליבי עם לי, גלי עם אירה, ממש היינו חברים טובים, והתרגשתי שהוא נפרד ממני מההצגה, כמובן.
2: מכתב כזה נותן לך כוח, נגיד, להמשיך, כי נשמע, יש פה בין השורות במכתב הזה, כן? שוק הבידור, עולם התרבות הישראלי, לא משנה, תגדיר את זה איך שאתה רוצה, לא כולם כמוך. אני שמעתי את השורה הזאת.
1: שוב, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כן, אנשים האמינו לי. האמנים שעבדו איתי האמינו לי, לקוחות האמינו לי. אבל ברשותכם, יש לי סיפור עוד על שלמה ארצי.
2: קדימה.
1: אחרי שהוא זכה בהפתיע, הוא זכה גם בכינור דוד באותה שנה. מי שבעצם זכה בכינור דוד, שהיה מופע מאוד, מאוד מפורסם, מאוד יוקרתי, שידיעות אחרונות הפיקו, היה אריק איינשטיין. לפי הקולות של הקהל, זה היה אריק איינשטיין, ואריק כמו אריק לא בא, לא מקבל פרסים.
2: כבר אז הוא לא הגיע.
1: כבר אז הוא לא, לא, הוא אמר להם שהוא לא יגיע. הוא אמר שהוא לא יגיע. עכשיו, ידיעות אחרונות לא פריירים, אמרו, הוא לא יגיע, אנחנו לא נחלק לו את זה לנציג שלו. שאלו, מי מופיע במקום השני? אמרו, שלמה ארצי. פנו אליי, אמרו, אנחנו רוצים שלמה ארצי, יבוא לקחת כינור דוד. אמרתי, יש לו מה, איזה כיף, זה חשוב. הם מסתכלים בלוח ורואים שבאותו יום הוא מתחתן. מה עושים, לבטל את זה? לא. אז החלטנו שהוא יתחתן, החופה תיגמר, הוא שובר את הכוס, אני לוקח אותו משם מיידית, מגני התערוכה לאחד התרבות תל אביב, סידרו לי מקום החניה, עליתי למדרכה, הוא עלה לבמה וקיבל את כינור דוד, ואז הלך בחזרה לחתונה, אז הקהל התחיל לצעוק הפתיע, הפתיע, הפתיע, ואז הוא היה צריך לשיר את ההפתיע. עכשיו, אני עובד מאחורי הקלעים עם מילקה, הקלה הטריה בבגדי קלה, ואני אומר, רוצי לבמה, תעמדי על ידו, זה היה כאילו מבוים לטלנובלה ארגנטינאית, שהוא שר את ההפתיע, ועולה אשתו, ושר את זה, וזה אני זוכר. עכשיו, בזה לא נגמר הסיפור. שנים אחרי זה, הוא כבר בקיסריה, ואני ביקשתי הזמנות, והמשרד שלו נתן לי הזמנות לשביל בתזמורת, והוא לא ידע שאני שם, והוא יורד עם מיקרופון.
2: כמו תמיד הוא יורד לקהל.
1: יורד לקהל.
2: לשיר.
1: ובדיוק בטיימינג שרק היקום קובע, הוא, בזמן שהוא שר את ההפתיע, הוא קולט אותי בעין שאני יושב שם. אז הוא עושה לי ככה תנועה, כי אתה זוכר? וממשיך לשיר. בסדר. ואז אחרי איזה שבועיים, מישהו אומר לי, ראית אותך בטלוויזיה. אמרתי, אני לא בטלוויזיה. אז אמרו לי, המופע הזה הוא קלט, לא ידעתי, הוא קלט, שודר, ורואים את הקטע הזה ששלמה עושה לך ככה, ופתאום רואים אותי בטלוויזיה אחרי שנים של ההפתיע. אז הוא זכר את ההפתיע, את הקטע הזה של החתונה ושזה.
0: אנחנו נספר לך שגם צוות גלי צהל היה שם בשנת 73. יכול להיות שאנחנו עוקבים אחריך, אני לא יודע, היו שם אנשי מקצוע אחרים, זה לא אני ולא ענבל, אבל כנראה שהם עקבו אחרי הדבר. אז אנחנו רגע נעשה את זה הפסקה ונשמע שיר של שלמה ארצי.
2: נסיים אפילו עם השיר הזה את השעה הזאת. כן, יש עוד שעה, לא לדאוג, כי אנחנו רק בחצי הדרך, נראה לי, אם אני עושה חשבון זריז.
0: אז אנחנו נסיים עם השיר הזה, פתאום קם אדם, שלמה ארצי מתוך הטקס הזה של פרס כינור דוד ב-73.

עד כאן חלקה הראשון של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים בהשתתפות המפיק והמרגן איתן גפני. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקה השני של התוכנית.

0: מיד אחרי החדשות, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. בשבק מגיבים לטענת מפלגת ישר כי לא נענו לבקשתם להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט, וטוענים מנגד כי בארגון פועלים לסכל איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו. בתגובת שבק נכתב, אנו מקיימים הערכות מצב שוטפות ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט, ומקיימים קשר רציף עם חברת ההבטחה שלו. עוד אמרו בארגון כי הסיכום בנוגע להבטחת אייזנקוט התקבל בתיאום ועל דעת יושב ראש ועדת הבחירות, השופט העליון סולברג, וראש שבק דוד זיני שוחח עם אייזנקוט בנושא. כך תגובת שבק, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי במפלגת ישר טענו כי אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט די, והאיום עליו הולך וגובר. שבק הוא הנושא באחריות לצוות ההבטחה. לשון הודעת המפלגה. הרוג ופצוע אנוש מירי במהלך חילופי אש על רקע סכסוך בין משפחות בשכונת סילואן במזרח ירושלים. כוחות משטרה שהגיעו למקום פיזרו את האירוע ופינו את הפצועים לקבלת טיפול רפואי. כתבנו בירושלים נועם נקש מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירת האירוע. תאונות הדרכים. הולך רגל בן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. בהרצליה גבר כבן 50 נפצע קשה וגבר נוסף בן 35 נפצע בינוני בתאונת דרכים. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב להמשך טיפול רפואי. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה הספרדית. ריאל מדריד ניצחה 2-1 את אלצ'ה במשחק החזרה של המאמן ז'וזה מוריניו בזכות שער ניצחון בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי בכדורגל מליגת העל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, ועירוני טבריה גברה 1-0 על הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: עכשיו בגלי צהל, עם בל גזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שוב שלום לכם מגלי צהל. אנו מביאים בשידור נוסף את השעה השנייה של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים, עם ענבל גזית ורותם בן חמו, בית הריח המפיק והמרגן איתן גפני.
4: שעה שנייה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, רותם בן חמו עדיין כאן, אני ענבל גזית, אבל גולת הכותרת של הלילה הזה, איתן גפני.
5: איתן גפני.
4: שבשבתו כאדם שמבין תוכן ולא רק הפקה והמרגנות, עשה לנו גם עריכה מחדש של התוכנית, וכבר סיפר ככה, שלף מן הכובע את הסיפור על שלמה ארצי בסוף השעה הקודמת. כן, עכשיו כבר אפשר לספר, לא כולם ידעו שזה מין החתונה, זה לא היה לוויים, זה לא היה במיוחד לאירוע, הם באמת התחתנו באותו ערב.
5: לחלוטין, תשמע, הייתה שם אבל אנקדוטה מדהימה, שהיא לא חשובה תרבותית, אבל זה מדהים שהוא מספר על האולם בתל אביב והזה שהיו צריכים לשמור לו חנייה. שנת 73, כבר אז היו צריכים לשמור לו חנייה.
4: תמיד נכון, זה תמיד נכון. אנחנו, כדי שבכל זאת נשמע את שיר המרגנית שכתבת, דיברת על זה שנקראת במילואים. עכשיו, אם אני ככה בוחנת את מה שדיברנו עליו בשעה הקודמת, אתה נכנסת לתחום כשכבר היית סטודנט באוניברסיטה. מי ידע לגייס אותך למילואים כדי לעשות ענייני תרבות? מה קורה כאן?
6: זה קושר אותנו ללהקת תותחנים. אני במילואים הייתי תותחן. ואז, אבל כבר, כשהייתי המרגן, כבר הכרתי אנשים וכו' וכו', ואז הכרתי את שאול ביבר, שהיה אבא של הלהקות הצבאיות, וכשהכרתי את שאול ביבר, אמרתי לו, תגיד, למה לתותחנים אין להקה? הוא התחיל להגיד, כוח אדם, עניינים, אין לנו פה, אין לנו הקצאות של כוח אדם, אמרתי לו...
4: והשאלה הייתה שאלה של תותחן שרוצה לראות פשוט להקה משלו.
6: לא, לא שרוצה לראות, של בן אדם, לא, דווקא מהכיוון של מפיק.
4: הבנתי.
6: אז הוא אמר לי, אתה יודע מה, אם אתה מוכן לקחת על עצמך, תקים להקה. אז באתי לקצין השלישות של התותחנים, וככה קמה להקת תותחנים, ועשינו חזרות בבית מחבש בתל אביב, בבאזל, שהיום כבר לא קיים, ואז גייסתי את, באמת את שלישיית אפוזן גרון, שהם באו, גייסתי את רומן שרון, ואת יהודית שוואר, ששרה את פרחים מקנה, ובני נגרי, זה היה העבודה הראשונה שלו, אגב, זל, הייתה עבודה הראשונה שלו בתור מעבד, הוא היה בחור צעיר, הוא היה חייל. והקמנו את להקת התותחנים, וזה באמת הייתה הצלחה, ואז אני הייתי צריך לגמור את שירות המילואים, כמה אפשר להיות במילואים, וטלמה אליגון, שהיא גם חברה טובה, והייתה עבדתי על כל מיני דברים, היא גם עשתה את נואבה, היא התגייסה לצבא בתור אזרחית עובדת צהל, והיא הפיקה את הלהקה השנייה, שבה היו כבר מלי ברונשטיין, ויוני...
4: רכטר.
6: יוני רכטר היה, וכו' וכו'. אז זהו, אז משמה, כבר עשיתי את הלהקה, אז כבר שאבו אותי מהתותחנים, לקחו אותי מהתותחנים לענף תרבות. ואני הייתי מפיק בענף תרבות. עשיתי את זה, עשיתי כל מיני הפקות בשביל ענף תרבות.
7: עוד זמר שהיה בלהקת חיל התותחנים, היה רומן שרון.
6: כן, רומן באמת זה סיפור טרגי מכל הבחינות. גם בזה שהוא נולד להורים ניצולי שואה, שהוא היה הבן שלהם אחרי שכבר הם איבדו את המשפחה, הוא היה הבן היחיד שלהם. והוא באמת היה בחור טוב לב בצורה לא רגילה, טוב לב שהתבטא בסוף בזה שהוא הלך לעולמו, היה בחור טוב, מאוד אהבתי אותו, לא רק כזמר, אלא גם כבן אדם, והזכר שלו מלווה אותי כל השנים, ובאמת...
4: מכל העדויות מסביב, ככה שאני שומעת, זה בדרך כלל בדור של אמא שלי, הייתה לו כל הנתונים כדי להפוך לכוכב האהוב, הוא היה יפה, מוכשר, מוצלח.
6: לגמרי, לגמרי, הוא גם הלחין שירים, הוא גם היה נאה, גם היה לו כל טוב, תשמעו את זה עוד מעט, והטרגי זה שהוא, הטוב לב שלו גרם לאסון שלו, כי הוא גמר יום של הופעות בסיני, והלך לישון, באו הנגנים, הטכנאים, הזמינו אותנו למסיבה, איזה גדוד שיש בו בנות. אז הוא אמר, תלכו למסיבה, מה אתם רוצים? אמרו, לא, אבל הזמינו אותנו בשבילך, כאילו בגללך, מי אנחנו שיזמינו אותנו? אתה חייב לבוא איתנו? בסדר. בא איתכם. הוא נסע, היה אז מסעית לאוטובוס, והוא ישב במסעית במקום מסוים, ואז בא מישהו ואמר, אתה מוכן להתחלף איתי? הוא התחלף איתו, ואז בא מסעית ממול והרגה אותו. זאת אומרת, המזל, את הגורל שבן יחיד, עכשיו, אבא שלו היה קוסם, של רומן. ומכיוון שהוא ראה אותי כאילו אח מבוגר של רומן, אז הוא היה, הכריח אותי, בכל יום הולדת של הילדים שלי, הוא אמר, אני חייב לבוא לשעשע אותם בתור קוסם. וכך הוא בא כמה שנים, עד שכבר הוא לא יכל יותר לזה, אבל הוא באמת, מבחינתי זה זיכרון שהולך איתי כל השנים.
4: אז בואו נשמע את רומן שרון.

0: ציפורלה אלה מאחורי הקלעים, אנחנו עם איתן גפני, ממשיכים עם עוד פרויקט שעשית במסגרת ענף תרבות בצהל, והפעם פרויקט שהיה ממש בבניין הזה, כאן ביפו, והביא איתו את השיר עומר גנית.
1: עומר גנית נולד בבניין הזה כי עמליה רוזן ניהלה במשך שנים ארוכות את מצעד הפזמונים שנקרא מצעד המרגנית, שבה זה היה מצעד פזמונים במקביל למצעד הפזמונים העברי, שבו הושמעו שירים ישנים והקהל דירג אותם. ואחרי 13 שנה או 12, אני לא זוכר אם זה היה בת מצווה או בר מצווה למצעד המרגנית, החליטו בגלי צהל, זה הייתה יוזמה של גלי צהל, לעשות חגיגה, בר מצווה, זה היה בר מצווה למצעד המרגנית, וכמובן שהם עשו את זה בשיתוף עם הוויה ובידור, מה שנקרא אז הוויה ובידור, היום זה נקרא ענף תרבות, ואז ענף תרבות לקחו אותי במילואים, כמפיק במילואים, להפיק את האירוע, שהיה בבסיס צהל, ולכבודו אספנו אומנים ששרו את השירים הישנים, הבאנו את ריקה זרעי מצורפת באופן מיוחד לזה, והפקנו את האירוע. עכשיו, אני כמעט כל פסטיבל או חגיגה, אני לא אהבתי את המילה פסטיבל, קראתי הכל חגיגה, חגיגה בנואבה, חגיגה בכנרת, רציתי להקליט שיר חדש, כי אני בכל אופן רוצה להיות יצירתי, לקחת אומנים ולהביא אותם לבמה. אז היצירתיות שלי התבטאה בזה שאני יזמתי שיר חדש לכל אירוע כזה, ואז רציתי לעשות שיר מיוחד למצעד המרגנית. אז פניתי לחיים חפר, שכמו שסיפרתי בדיוק באותה תקופה, אני הרצתי אותו את ההופעה שלו, ואמרתי לו, חיים, תראה, אתה מופיע ערב ערב עם מילי מירן, בוא תכתוב שיר על מרגנית, ומילי תשאיר אותו, ונקליט אותו. אז הוא אמר בכיף, כי הוא, זה לא היה הליין שלו לכתוב שירים כלילים. חיים חפר כתב יותר שירים. הוא כתב את עומר גנית, והוא פנה לחיים, הוא פנה לדובי זלצר, שהוא חבר שלו מכל השירים שהם כתבו ביחד, ליורם גאון וכו'. וגם דובי זה לא האופי שלו להקליט שירים כלילים, הוא בדרך כלל הקליט דברים יותר רציניים. השיר נולד, הקלטנו אותו פה, באולפן של גלי צהל, ולפני כמה ימים ראיתי את יהודה משלישיית חלב ודבש, שהוא הזכיר לי שהם שרו את הקולות, כאילו שאתם שמעו את חומר גנית, יש ברקע
2: מילי עושה את מובילה את השיר,
1: ויש לה שלישיית בנים שעושים את הקולות, וזה שלישיית חלב ודבש, יהודה תמיר, ראובן גבירס,
2: ובילו, שנקראו אז אפרוזן גרון, אם אני זוכרת.
1: לא, את מבלבלת אותם.
2: אני מבלבלת אותם עם
3: כן, עם החבר'ה של קיקי רוטשטיין ושלומית אהרון.
1: בדיוק. הם עשו קולות, הם עשו קולות לשירי לי כנרת.
2: הבנתי, כי הם כל השלישיות האלה תמיד שרו ברקע של כולם. לך תבחין.
3: זו הייתה תקופת
2: הרכבים המשולשים.
0: כשצריך להבות את הצלילים, אז ככה המופע ואחר כך התקליט, מאחורי הצלילים.
1: כן, מאחורי הצלילים נולד מזה שהצגתי את מתי כספי כאומן, שוב, להקה צבאית, פגשתי אותו ברחוב, הצעתי לו לבוא למשרד שלי, אמרתי לו, אני זוכר, אמרתי לו, תקפוץ אליי בהזדמנות, אז הוא קפץ, מכירים את מתי, הוא קפץ על המדרכה ואמר, אני בא.
2: חוש ההומור הספציפי של מתי כספי היה שם גם בגיל 20 וקצת.
1: כן, אז הוא באמת בא והתחלנו לעבוד ביחד, הוא עם הגיטרה, ובאמת היינו הולכים להופעות, והוא היה מנגן בגיטרה, בלי ליווי אחר. אבל מתי מאוד העריך כאומן את שלמה גרוניך. הוא כאילו העריך אותו יותר מה שהוא העריך את עצמו, כי שלמה בא ממוזיקה קלאסית, והוא היה מוזיקאי, ומתי למד הכל לבדו. מתי את כל המוזיקה שלו למד לבד, והוא מאוד העריך אותו. אז יום אחד הוא בא ואומר, בוא נעשה תוכנית משותפת. שאגב, בהתחלה הייתה צריכה, שלומית אהרון גם הייתה אמורה להיות בתוכנית הזאת. כן, על הפלקט הראשון רואים אפילו את צללית שזמרת. עכשיו, מה שקרה זה שאמרתי להם, תראו, אתם לא ידועים מספיק. אני לא חושב שזה ימכור. אז אמרו לי, אתה יודע, בוא נעשה זה בשותפות. אתה תפיק, ואני אהיה שותפים. אז לא צריך שלם לנו, לא צריך להבין הגנים, יהיה פסנתר, גיטר, ואתה ונרוץ. עכשיו, בהתחלה זה מת, היה צריך את השותפות הזאת, כי היו בהם 30 איש, 40 איש, אנחנו הופענו באולם בית לסין, הראשון. עוד לפני שהיה תיאטרון, לפני הכל, זה היה בית של ההסתדרות, אולם שאף אחד לא בא אליו. ואני זוכר שאני הכרתי את האנשים באופן אישי, זאת אומרת, הייתי יושב בחוץ שאנשים באים, וראיתי אנשים באים עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, והיה להם קהל של 30, 40, 50, ולאט לאט זה גדל וגדל וגדל, עד שזה הגיע לזה באמת שכבר היו 300 איש, ולקחנו את סבתא, וזה הוקלט, אבל בהתחלה זה באמת היה מופע מאוד לא מפורסם.
3: מה היה הרגע שזה הפך להיות ממשהו, כמו שאתה אומר, של קהל שגדל לאט לאט? התחילו
1: לשדר את זה, תראו, פשוט שלמה, בהתחלה היה מוזר, שיר ציור שאני ביקשתי לשמיע, זה לא היה שיר שבז'אנר הזה של עם קול גבוה, זה אומנם היה אחים ג'יז, בי ג'יז, אבל עדיין זה היה קצת מוזר, ו...
2: לא, זה גם מנגינה שלא קל לשיר, זה לא כן, שיר זה פופ לא מסחרי. קלאסי.
1: כל, כל המופע בהתחלה לא היה מסחרי, כי מת היה הצד המסחרי יותר, אבל זה לא
2: היה
1: שיר...
2: מי היה מאמין שמתי כך תהיה הצד המסחרי יותר, כן.
3: כשאתה נפגש עם שלמה
1: זה מורוני. היה קשה, זה היה קשה, זה לקח זמן, בסוף זה פרץ, בסוף זה...
0: תראה, ברמת הסגנון לפחות, כנראה שמתי ושלמה הקדימו את זמנם כאן בישראל, ועכשיו אנחנו נשמע מתוך התקליט הזה שהוקלט בהופעה חיה על ידי כל ישראל, את ציור.

0: ציפורי לילה מאחורי הקלעים עם המפיק איתן גפני כאן באולפן. אנחנו ממשיכים עם מתי כספי, שאותו גם הצגת באופן אישי בזמנו, תקופת מאחורי הצלילים. הבינו כבר את הגאונות של כספי?
1: לא, בזמנו עוד לא הבינו את רמת הגאונות של האיש, אני חושב. הבינו, אנשים שמתמצאים במוזיקה הבינו, כי הוא כתב אקורדים מאוד מורכבים, כי המוזיקה שלה מורכבת, היא לא מלודית, מתנגנת כל כך, הוא תמיד הלחין עם גיטרה, אבל אני חושב שלאט לאט זה גם הפך ליותר ויותר מסחרי. בתחילה זה לא היה כל כך מסחרי, אבל זה הצליח בזכות, גם הקול שלו, יש לו קול מיוחד, גם המוזיקה המיוחדת, בתחילה אנשי המקצוע העריכו אותו, ולאט לאט זה גם פרץ הקהל הרחב, אבל הוא לא התנהג ביום יום כשאנחנו עברו, הוא לא התנהג כגאון, זאת אומרת, הוא לא החשיב את עצמו. הוא היה קיבוצניק, קיבוצניק מילה קצרית.
2: ככתוב, הוא בא לעבוד.
1: העניין היה שההומור שלו, יש לו המון הומור, הוא לא בא לידי ביטוי על הבמה. הוא היה יושב על הבמה עם פנים קפואות, ומשדר את השיר בלי מימיקה, בלי... הוא לא אמר, בטח לא את ההומור שלו, ואני זוכר שבאתי ואמרתי לו, מתי, אתה כבר מופיע בצוותא, אתה יושב מול קהל, אתה יושב כל הזמן, אתה אפילו לא זז, אתה יושב על זה ושר ושר ושר, צריך משהו לעשות, אז הוא הסכים בשבילי לעשות את הדבר שנקרא דאבל טייק, שזה מין דבר כזה של מצחיק, ש...
2: אתה מפנה את המבט ומחזיר אותו חזרה, מסתכל ומסתכל בטח פעם שנייה.
1: כן. זה הדבר היחידי שהצחיק את הקהל באותה הופעה, אבל לאט לאט הוא השתחרר באמת והפך לי יותר... יותר מצחיק.
2: היום זה אחרי שהוא משוחרר. אוקיי, בסדר. תחשבו מה היה קודם.
0: מה היה אז? אנחנו רגע נקפוץ לפינתנו.
2: בבקשה.
0: לפינתנו מכה קטנה בכנף. בבקשה.

0: מכה קטנה בכנף.
1: טוב, אז אנחנו בפינתנו מכה קטנה בכנף, ופה אנחנו מספרים על איזה רגע שהוא היה פחות כיף, פחות טוב, בקריירה באמת ענפה ורחבה, ובין שלל הדברים שעשית.
2: שמבחינתנו רובה הצלחות, אבל בטח היה איזה משהו שפחות הצליח.
3: כן, באופן טבעי תמיד אין רק הצלחות, אבל אם אתם מדברים על מתי כספי, אם דיברנו על מתי כספי, אז יש סיפור שקשור למתי, שהוא בשבילי המכה קטנה, או אפילו לא כל כך קטנה בכנף. מתי בשלב מסוים של הקריירה אמר לי, בוא נרכיב להקת ליווי של גיטרות. גיטרה אקוסטית, גיטרה חשמלית, זה גיטרה בס, בלי טופים, בלי קלידים, רק גיטרות, והתחלנו להופיע במה שנקרא אז קופה פתוחה, זאת אומרת, הפסקנו עם למכור את ההופעות, ופתחנו קופות. יום אחד, לילה אחד, לקחנו אולם בחיפה, בעצם מי שלקח את האולם היה מרגן חיפאי בשם גרבר, הוא שכר אולם, אחר כרטיסים להופעה של מתי כספי עם ליווי גיטרות. באנו לשם אחרי הצהריים לעשות בלנס, ועשינו את כל הבלנס עם הגיטרות, ועם הגיטרה של מתי, ועם שירה וכל וכל, ואז מתי ניגש, כאילו, כדרך אגב, לפסנתר כנף שהיה שם, כדי לבדוק את הפסנתר, כי הוא רוצה לעשות בלנס לשיר היחידי באותה תוכנית, שהוא ניגן על פסנתר, שנקרא ברית עולם. שהוא היה שיר יחסית חדש בשבילו, הוא רצה לשלב אותו בתוכנית, והוא ניגש לפסנתר. הוא ניגש לפסנתר, והוא מנגן את זה, פתאום הוא מרגיש שקליד אחד מהפסנתר לא מנגן את הצו הנכון. אמר לי, אתה שומע? אמרת לו, כן. אומר לי, אני לא יכול לנגן. אמרת לו, למה אתה לא יכול לנגן? אחד חסר, הוא אומר, טוב, איתן, אתה לא מבין מוזיקה, זה אחד חסר, אחד חסר זה מספיק, אני לא יכול לנגן אלא, אני רוצה שסדרו את זה. מיד צלצלתי לגרבר, אמרתי לו, שמע, מתי לא מוכן לנגן אליו. ואני זוכר שאמרתי למתי, אז תופיע בשיר הזה, בזה יש לנו גיטריסטים, כל התוכנית היא על גיטרות.
2: אז שיר אחד לא יהיה.
3: השיר אחד לא יהיה. הוא אומר, לא, אין דבר כזה. השיר הזה יהיה, ואני רוצה שהפסנתר יהיה מכוון. קצור, שלחו להביא מכוון פסנתרים עיוור מנווה שאנן. הגיע מכוון פסנתרים עם הכלים שלו, יושב, מנסה למתוח את המיתר של הסיום, אומר, אי אפשר, זה שבור. זה לא מכוון. אין, זה שבור. אז אמרתי לי, מתי, טוב, תשמע, אתה רואה, ניסינו, הבאנו מכוון פסנתרים, אי אפשר, אז או שנגן בלי זה, או שתוריד את השיר, אומר לו, מבטלים את המופע. אמר, תגיד לי, השתגעת 800 כרטיסים, קהל יבוא להופעה, אי אפשר להודיע להם לא לבוא. אנחנו כבר בשעה 7 בערב, 8:30 באים, אנשים, 800...
2: אנחנו באו נזכר שזו תקופה שבה אי אפשר לשלוח וואטסאפ לכולם, או איזו הודעת טקסט, או במייל, זה להתקשר אחד-אחד, אין לנו את מספרי הטלפון שלהם בכלל, בדיוק. כי הם קנו בקופה בכסף מזומן.
3: בדיוק.
1: צריך להגיד גם שאיתנו אמר, אני התקשרתי למשרד הכרטיסים להגיד להם, זאת אומרת, הוא יצא מהאולם, הלך למזכירות, חיפש טלפון קווי, בדק שיש בפנקס את הטלפון של גרבר, של משרד הכרטיסים, והתקשר. כן, תמשיך, סליחה.
3: אז הסוף היה שגרבר היה צריך לבוא ולהחזיר את הכסף ל-800 איש. אנחנו נסענו בחזרה הביתה בלי להופיע, והנגנים, מבחינתם, הם באו להופעה. אז עוד בסוף, לא רק שלא הופענו, אלא הייתי צריך לשלם לנגנים, הלא כי אליהם הופיעו. ואין ספק שזה לא עשה לי טוב ביחסים עם מתי.
2: טוב, אמרנו, אולי הוא לא יתנהג כמו גאון כל הזמן, אבל לפעמים יש דברים שאי אפשר לוותר עליהם.
1: זה נכון, ובכל זאת, כשמה של הפינה, מכה קטנה בכנף. נעבור לברית עולם, השיר שביקשת של מתי כספי.

0: התעלמות הטוב.
1: אתם על גלי צהל, ענבל גזית, איתן גפני.
2: תגיד גם רותם בן חמו, שנדע מי אתה.
1: אני שומר על עילום שם ועל אנונימיות. אני רותם בן חמו, איתנו ענבל גזית, איתן גפני, עשינו איזה שוב. היינו עם מתי כספי, עם מכה קטנה בכנף. אני יכול להגיד לך מהצד שלי, שהסיפור הזה, אמנם לא מכירים אותו כסיפור, אבל כל המפיקים שעבדו בשנים אחר כך, אני זוכר את זה משנת 2013, שים לב כמה שנים עברו מאז, שאנחנו עושים הפקה למתי כספי איקס שנים למשהו, אני כבר לא זוכר, וסוגרים מתי כספי ומקבלים מייל ממייל אישי של מתי כספי, לא מהמשרד, לא מהמרגנות, אישי שכתוב שם בדיוק שהפסנתר צריך להיות מכוון וצריך לוודא שהוא תקין ושעושים בלנס ושהמכוון יבוא שוב אחרי הבלנס, לדייק ולוודא שהדבר עומד לפי הסטנדרט של כספי. אז סך הכל יצרת מורשת.
2: משם למדנו מהטעויות ורומא לא תיפול שנית.
1: טוב, ממשיכים. 1980, פסטיבל שיר היונה.
3: כן, זה גם סיפור מעניין. החבר'ה מהשומר הצעיר היו ממש היום נקרא שנת שירות, אחרי שמינית, לפני הגיוס לצבא, הם החליטו לעשות משהו שונה, והם החליטו לעשות פסטיבל שלום. למען השלום, שומר צעיר, והם פנו לאבי נתן עם ספינת השלום, וסיפרו לו על זה, ואמרו לו, אנחנו רוצים חסות שלך לפסטיבל שנעשה עם אומנים. אמר להם, בכיף, אני אשדר אתכם, אני אפרסם אתכם, ואני אשדר כמובן גם את הפסטיבל. אוקיי, יצאו לדרך, הלכו באופן טבעי לאגמון, ינקה לאגמון, שהוא גם כן היה מהשומר הצעיר, חבר קיבוץ, אמרו לו, אנחנו רוצים שתפיק. אמר, בכיף, כמה כסף יש לכם? אז אמרו לו, אין לנו כסף, אנחנו מבקשים
2: שתופיע. זה לקדם את השלום. זה...
3: כן, אנחנו רוצים שתופיע בהתנדבות, האומנים התנדבות, אנחנו מתנדבים, תבוא בהתנדבות, אמר, אני לא מתנדב, אתם רוצים להתנדבות, תלכו לאיתן גפני. כן, אז הם הלכו, באמת באו אליי, ואני הסכמתי להפיק את זה בהתנדבות, ולקחנו את פארק הירקון, ובאמת היה שם שיר היונה מספר אחד, שהייתה הצלחה גדולה מאוד, עוד לא היה פארק הירקון עם כל העבודה, היה סתם בדשא, שמו במה, ובאו באמת עשרות אלפי, כי כל השלום היה, הייתה אז תחנה מאוד פופולרית, באו, אנחנו הרחנו 60 אלף איש, לא שילמו כמובן, זה היה מופע הכל בהתנדבות, אבל הייתה הצלחה גדולה מבחינת ההד שזה נתן, ואז חמי סל, שהיום הוא כבר מפיק מוכר יותר, אתה מכיר אותו, והוא אז היה ילד בן 18-19, אמר לי, בוא נעשה עכשיו עוד פעם שיר היונה, אבל עם כסף, זאת אומרת, ניקח מקום שיש בגדרות, ואפשר לקחת 50 שקל כרטיס, ולקחנו את חורשת טל, ושם עשינו את שיר היונה מספר 2, יאיר בני היה אז בן 4, הוא בא איתי לשם, והופיעו גם כן אומנים בכירים מאוד, אני חושב שהם הופיעו בהתנדבות, כי הכסף שלקחנו היה ממש רק כיסוי ההוצאות, זה גם הצליח, ואז הפקנו בשביל השומר הצעיר, בשביל השלום, בשביל הכל שיר שנקרא שיר הוא שיר, שאפרים שמיר הלחין אותו, וזהו, זו הייתה גם הצלחה גדולה, אבל לא המשכנו, כי זה כמה אפשר בהתנדבות לעשות.
2: גם בהתנדבות וגם השלום לא בא עם זה, אז מה זה עוזר לנו? תבין, תעשה הפקה שאפתנית כמו נואבה, אז השלום הגיע. ככה זה עובד. ככה הרבה כסף.
3: בלך, לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה.
1: נשמע שיר?
2: בטח.
1: שיר הוא שיר.

0: אני אוהבת שירים שנגמרים, וברור שזה נגמר.
1: שזה חד משמעי.
0: כן, אין התפיידות כזאת שזה הולך ונהיה חלש יותר לתוך האופק.
1: לא, סיימנו, תתחילו לדבר.
0: אנחנו בעולמות התיאטרון. אמרנו הצגה, זו הצגה, השיר הבא שאנחנו רוצים לשמוע. השיר הבא שלנו, כן.
2: אני הצגתי בין שאר אומנים את דני ליטני, שהיה זמר מוכר ואהוב ומפורסם, ואז בא אליי דודו אלהרר, שאיתו שיתפתי פעולה עוד מימי הלוך הלכה החבריה, שהוא היה כשחקן שם, ואמר לי, אני מייצג את יהודית רביץ, בוא נעשה שידוך, נעשה הופעה משותפת של יהודית ודני, ומוזיקלית, הם ישירו שניהם, כל אחד לחוד את השירים שלו, וביחד, דני היה יותר מפורסם מיהודית, כי זה היה לפני סליחות.
0: יהודית בשלב הזה בעיקר עושה שיתופי פעולה, שרה כן, עם אנשים.
2: כן, נשארה עם, עם להקה ג'אז.
0: עם ששת.
2: עם ששת. כן. בכל מקרה, כמובן שהסכמתי ודני הסכים, ועשינו את השותפות הזאת של שניהם, והתחילו לעבוד, ולקחנו את מתי כספי בתור מנהל מוזיקלי, שמקובל על שניהם, והתחלנו לעשות חזרות גם בבית לסין, ואז, כפי שאני סיפרתי קודם, אני אוהב תמיד שיש שיר חדש לכל דבר, אז אמרתי להם, בואו תקליטו שיר חדש, גם שלפרסם את המופע, וגם שיש שיתוף פעולה לבמה, שלא כל אחד רק ישיר את השירים שלו. אז הם אמרו, כן, אבל מילים, נתחיל עכשיו לחפש מילים, מהר. אז אמרתי להם...
0: צריך להגיד, שניהם שרו טקסטים של באמת, גם לפני, גם אחרי, הם משוררים,
2: משוררים בעיקר.
0: הם אהבו מילים טובות.
2: גם הצד השני של השיר שתכף נשמע, הוא גם שיר של משורר, נתן זך לדעתי, וכדי שיהיה שני צדדים, כמו שדיברנו על...
0: ככה זה בתקליט, צריך שני צדדים.
2: כן, אז זהו, אז אמרתי לדני, בוא תכתוב שיר בעצם על ההצגה, איך אנחנו עשינו את ההצגה, והשיר שאתם שמו נולד באמת... הוא מספר, אם תקשיבו למילים, הוא מספר את הסיפור, איך נולדה, לא נקרא, זה הצגה, המופע הזה בראש אחד, ונציע שנקשיב למילים, ואז נדע את הסיפור.
0: יהודית רביץ, דני ליטני, בראש אחד.

0: אנחנו מתקרבים לסיום, אבל צריך בכל זאת להספיק עוד כמה דברים, איתן גפני, והזכרת את האחים והאחיות, שאני מאוד אוהבת. מה לך ולהם, כמו שנהוג לומר?
1: לי ולהם, גידי קורן היה סטודנט באוניברסיטה, סטודנט לרפואה באוניברסיטת תל אביב, הוא הביא אליי את שפי ואת שולי, להוצאות להקת חיל הים, הם היו בלהקה עם שלמה ארצי, ואמר בוא נעשה להקה סטודנטים, קראו זה סטודיק, אני אקצר, אבל מזה נולדה להקת אחים וחיות, שאני נתתי לה את השם, זה גם ככה כתוב, היה אז להקת האימהות והאבות, אז
0: זה הגרסה הישראלית של המאמה זה נפאפז,
1: והלהקה הזאת החליפה המון הרכבים, המון הרכבים, אבל גידי היה עמוד השדרה של הלהקה, הוא ועד שהוא נסע לקנדה בעצם, הוא היה שם 30 שנה, הוא חזר דרך אגב לאחרונה לארץ, וחזרנו לשתף פעולה, אבל הסיפור זה שבאמת גידי היה אשף בלהביא הקלטות, הוא עבד עם, הוא היה עושה איתם הקלטות פרסומת, ואז על השעות הקלטה שהוא ירח מזה, הוא היה מקליט שירים, והם עשו יחסית המון שירים. הדבר החשוב שהם עשו, הם עשו את זה עם שלמה ארצי, עם נתן יונתן, שלמה היה מעורב בקטע עם נתן יונתן, עשו תקליט ששירי נתן יונתן, ואני הייתי שותף בעשייה הזאת, תקליט יוצא מהכלל שגידי הלחין את כל השירים שם, אולי שלמה אחד או שניים, וזהו, ועד שנפרדנו, לפני שנפרדנו, והם המשיכו לעשות הצגת ילדים, לא החתול שמי, הם עשו כל מיני הצגות ילדים גם, כבר לא איתי, אבל לפני שנפרדנו, ביקשתי מגידי שיכתוב שיר לבת שלי, שאירה, הזכורה לטוב, שעליה הוקמה החברה, והילדים שלי באים בטענות למה אני לא
0: קדש. כן, הכל נתת לה. הכל נתת לה. מה ישר הילדים?
2: חברת פרסום, האחים והאחיות.
1: אז בשיר אבל, אירה, שהוא כתב, ביקשנו שיזכיר גם את לי ואת יאיר, והוא כתב שיר והוא הלחין שיר, ולדעתי שיר מקסים, הוא לא התפרסם כל כך, אבל אם כבר אתם מערכים אותי, חשוב לי לשמוע את השיר הזה, ושהאחרים ישמעו, ומדובר שם על אירה, על לי ועל יאיר.
2: בוא נשמע.

0: באירועים מן הסוג הזה, רותם, נהוג לשאול ככה לקראת סיום, ומה היום? אתה מבין? כי דיברנו על מורשת באמת מפוארת, איתן, אבל לא הפסקת, זה לא שיצאת לפנסיה. פשוט הסטת את תשומת הלב לדברים נוספים.
1: אז באמת חשוב לי לספר על זה. לפני המון שנים פניתי ליוסי פרוס, שהיה אז מנכ״ל אמנות לעם, ואמרת לו, יוסי, יש לי רעיון לעשות אירוויזיון יהודי. אמר לי, מה זה? אמרת לו, להביא זמרים יהודים מכל העולם לישראל, לעשות אירוויזיון יהודי, לשאול ציונות עם מוזיקה. אמר לי, תשמע, זה נשמע לי רעיון מדליק, אבל זה לא בשביל המרגן פרטי, זה משהו לאומי, זה משהו של העם היהודי. אז אמרת לו, אז מה עושים? הוא אומר, תקים עמותה. שאלתי אותו, איך מקימים עמותה? אני לא... מה זה עמותה? אני לא יודעת מה זה עמותה.
0: כל השנים עשית דברים שלי להתפרנס, עכשיו פתאום לשם שמיים.
2: גם זה לא בדיוק להתפרנס.
0: זה נכון.
1: בקיצור, אז הוא אמר לי, תקים עמותה, אז פניתי לשלי טימן, שהיה בלהקת השריון, והוא היה שופט באותו זמן.
0: בלימים שופט, כן.
1: אמרתי לו, אתה מוכן להיות יושב ראש העמותה הזאת? אמר לי, בשבילך כן, כי בדרך כלל השופט לא לוקח לעצמו להיות, כן, נקים עמותה, והקמנו עמותה בשם מיתר לטיפוח הזמר העברי בעם היהודי. זה השם העמותה. ועשינו כל מיני דברים שאני לא רוצה כרגע לספר עליהם, כי אין לנו זמן, עשינו כל מיני פעולות, בין השאר הוצאנו המון אומנים לברית המועצות לשעבר, בשליחות נתיב, ומשם הגיעו אלינו לעמותה חנן יובל ויורם טרלב ואחרים, ובעקבות זה באמת הפקנו את הללויה בשנות ה-90, 3 שנים בזה אחר זה, הגיעו לארץ זמרים יהודים מכל העולם, ואנחנו הופענו בתיאטרון ירושלים, והחינוכית שידרו את זה בטלוויזיה, ויורם גאון היה מנחה, וישב ראש הנהלה אומנותית, וככה היינו 3 שנים, ואז אחרי, בעקבות רצון אישי שלו, שלי טימן ביקש לפרוש מהתפקיד, ובמקומו הצעתי זה ליורם גאון, ויורם לשמחתי הסכים, ומאז 30 שנה יורם גאון הוא יושב ראש שלנו, של העמותה הזאת, שעשתה כל מיני פרויקטים, ביניהם את כנס, פרס תמוז, שזה היה כאילו הגרמי הישראלי עשינו, ויאיר הפיק את זה, ועשינו את כנס תעשיית המוזיקה הישראלית, כל מיני דברים ציבוריים שמקדשים את הזמר העברי. ואז בא רעיון יורם ולי להקים בית למוזיקה הישראלית, כמו שיש בית האופרה וכמו שיש תיאטרון, שיהיה בית של מוזיקה. והתחלנו לחזר על הפתחים, ובאנו למודיעין, ובאנו לחדרה, ובסוף אנחנו כרגע הגענו בפתח תקווה, הולך להיות בפתח תקווה מקום שנקרא משכן השירים, שבו יהיו גם היכל התהילה של המוזיקה הישראלית, גם היכל התהילה של המוזיקה היהודית, ואנחנו כרגע עוסקים בגיוס ספים, ולהקים את המקום הזה, כדי שיהיה מקום לשימור ולטיפוח, וגם להמשיך את המוזיקה הישראלית. בתחילת הדרך, בשנות ה-90, ההמנון של הללויה, כתב אותו יורם טרלב והלחין חנן יובל, והוא נקרא בדרך העולה לירושלים, זה היה ההמנון, וכשרצינו לחדש את זה ב-2011, אמרתי, בא לי לכתוב שיר, שהוא יהיה ההמנון של הללויה העכשווית, והוא גם יבטא, כי בדרך העולה לירושלים זה שיר טבע, העלייה לירושלים, ועם הערים, והמגדלים, והמסגדים, זה שיר נהדר, אבל הוא לא מדבר על המהות של הללויה. ואני כתבתי שיר שהוא מדבר על המהות של הללויה, שזה שבאמת באים זמרים, ושרים שירי נעמי ורחל ולאה וכו' וכו', ולכן ביקשתי לסיים את התוכנית בלהזכיר את הללויה, ולשמוע את השיר שכתבתי, והכין לו תומר הדדי, אני לא יודע אם אתם מכירים את השם,
0: בוודאי.
1: איש מאוד מוכשר, והוא כתב את השיר, הוא אמר לי, איתן, קראתי את המילים באמבטיה, ומיד יצאתי והלחנתי את השיר, הוא אומר, עד כדי כך כתבתי, ויצא, לדעתי, לעניות דעתי, זה השיר שגם המילים מבטאות את הזה, וגם הקצב הוא מודרני, ובהקלטה שרים הזמרים של הללויה, שר הזמר שקיבל מקום ראשון בתחרות, ושר דודו פישר, שהבאנו אותו, כי הוא שם בעולם היהודי, ואמרנו שיהיה גם סולן שמכיר את ומכירים אותו בעולם היהודי, ומה שאתם תשמעו זה סלט, זה עיבוד של דודו פישר ואבן מקנדה, שזה קיבל מקום ראשון, וכל חברי הללויה, שהם היו 30 זמרים באולפן, יופי ששיר לדעתי, ואני אשמח לשמוע.
0: שנאמר עם כל הכבוד לנועה קירל במיס יוניברס, לנו יש את דודו פישר בהללויה, עוד מעט זה יהיה באילת, אנחנו מסיימים את השעתיים הללו עם איתן גפני, שטוב, היסעיה על קצה המזלג, עשית עוד כל כך הרבה שאנחנו אולי עוד נדבר על זה בינינו, אבל המאזינים והמאזינות יצטרכו לשרוד עם מה שהם קיבלו. נגיד תודה לאור מטלון על הביצוע הטכני, לאביב פוגל המפיקה שלנו, גם לעמית כהן שנגנה כאן את המוזיקה, רותם בן חמו.
2: נסיים את התוכנית הלילה.
0: הללויה.
2: בהללויה.
0: הללויה, נכון. איתן גפני, תודה רבה, לילה טוב.
1: לילה טוב. תודה לכם.

האזנתם לשידור נוסף של התוכנית ציפורי לילה מאחורי הקלעים בהגשת ענבל גזית ורותם בן חמו, בהתארח המפיק והמרגן איתן גפני. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. עיתון הטלגרף הבריטי חושף. במתקפת סייבר חסרת תקדים, איראן השביטה בחודש שעבר תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים. על פי הדיווח בעיתון, התקיפה התרחשה במקביל לסדרת פריצות דומות לתשתיות מים של ארצות הברית, וכי מדובר בפעם הראשונה שאיראן הצליחה לפגוע בתחנת כוח בריטית. על פי בכירים בממלכה המאוחדת, לא נגרם נזק משמעותי למערכות האנרגיה במדינה. מממשלת בריטניה נמסר, התשתיות במדינה בעלות חוסן רב. הדיווח עוסק באירוע שהשפיע על מתקן ייצור אנרגיה זעיר, ובשום שלב לא נשקפה סכנה לתשתיות האנרגיה המרכזיות במדינה. הרוג ופצוע אנוש במהלך חילופי אש על רקע סכסוך בין משפחות בשכונת סילואן במזרח ירושלים. במקום נרשמו אימותים וירי זיקוקים לעבר כוחות המשטרה שהגיעו לאזור. ידיעה שהביא כתבנו בירושלים, נועם נקש. בשבק מגיבים לטענת מפלגת ישר כי לא נענו לבקשתם להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט, וטוענים מנגד כי בארגון פועלים לסכל איומים סביב אייזנקוט ככל שיעלו. בתגובת שבק נכתב, אנו מקיימים הערכות מצב שוטפות ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט, ומקיימים קשר רציף עם חברת ההבטחה שלו. עוד אמרו בארגון כי הסיכום בנוגע להבטחת אייזנקוט התקבל בתיאום ועל דעת יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון סולברג, וכי ראש שבק דוד זיני שוחח עם אייזנקוט בנושא. כך תגובת שבק, ממנה הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מזכירה כי במפלגת ישר טענו כי אין בהבטחה הפרטית שהוצבה על אייזנקוט די, והאיום עליו הולך וגובר. שבק הוא שנושא באחריות להצבת ההבטחה. לשון הודעת המפלגה. הולך רגל בן 30 נפצע קשה מפגיעת רכב בכביש 2 סמוך למחלף נתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר. מוקדם יותר, גבר כבן 50 נפצע קשה וגבר נוסף בן 35 בינוני בתאונת דרכים בהרצליה. הם פונו לבית החולים איכילוב בתל אביב להמשך טיפול רפואי. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגה הספרדית. ריאל מדריד ניצחה 2-1 את אלצ'ה במשחק החזרה של המאמן ז'וזה מוריניו בזכות שער ניצחון בדקה ה-90. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורגל מליגת העל, מכבי חיפה ניצחה 2-1 את הפועל רמת גן, מכבי פתח תקווה ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, ועירוני טבריה גברה 1-0 על הפועל פתח תקווה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכן ולכם, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל, טוב שאתם איתנו. השבוע מלאו 60 שנה להירצחו של המשורר והמחזאי הספרדי פדריקו גרסיה לורקה, ואת התוכנית שלנו הלילה נפתח בחמישה שירים שלו שתורגמו לעברית. רגע לפני שנקשיב לראשון, נודה ליורם רותם על עריכת המוזיקה, דנה הרולד על הביצוע הטכני, ואנחנו עכשיו עם אלבום שיתוף פעולה בין החברים הטובים דיוויד ברוזה ויונתן גפן, בשיר

ששת המיתרים, מאיר ברבי, אנחנו סוגרים את הרצף שלנו לציון 60 שנה להרצחו של פדריקו גרסיה לורקה, המשורר והפזמונאי, בשיר שביצעו הדודאים, זה לא אותו הבית.

חומיה, יואב יצחק. לילה טוב, השעה היא 2:37, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו ממשיכים לשיר מהאלבום החדש של אורי דרזי. דרזי הוא מנצח ומאבד מוזיקלי. את השיר וגם את האלבום כולו, עבר עם עתיד, הלחין בעצמו. לשיר קוראים דואט עם פיה.

אהובתי היחידה, יוני רכטר, מזי כהן וגידי גוב שרים אלי מוהר. פשוט נבחרת החלומות. אנחנו ממשיכים לשיר מאלבומו החדש של סגי דקלחן, שורד השבי. את האלבום כולו הוא חשף במופע מרגש ומצמרר כחלק מאירועי פסטיבל ישראל על הדשא של ניר עוז. דקלחן סיפר שבדשא הזה הוא התאהב לראשונה, לחם, נחטף וחיום מושר. את השיר הוא כתב, הלחין ושינן במעמקי השבי, ואחרי 498 ימים הפכו לפסקול ההישרדות שלו. לשיר קוראים "לא יודע את שמך", שנכתב על ביתו שחר מזל, שנולדה כשהיה חטוף, והשניים לא הכירו זה את זו עד ששב הביתה. שרתי

לילה טוב, נחמה הנדל, זיכרונה לברכה, מבצעת הכבס ה-16. אם היא הייתה כאן איתנו היום, היא הייתה חוגגת 90. אז לילה טוב גם לכם. אנחנו סוגרים לנו יחד שעה של מוזיקה ישראלית, ורגע לפני החדשות, נמשיך עם נחמה הנדל בגרסת כיסוי לשמולי קראוס, רואים רחוק, רואים שקוף.

0: גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. העימותים במזרח ירושלים. שלושה הרוגים מירי בהם שניים מאש שוטרים במהלך חילופי יריות על רקע סכסוך בין משפחות בשכונת סילואן בעיר. גבר בן 30 נהרג מהירי. עם הגעת המשטרה לאזור, המעורבים עידו לעברם בקבוקי תבערה, שיגרו זיקוקים וירו בנשק חם. שני חשודים חוסלו לאחר שסיכנו את חיי השוטרים. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי כוחות משטרה גדולים הוקפצו לזירה ופיזרו את האירוע. עיתון הטלגרף הבריטי חושף. במתקפת סייבר חסרת תקדים, איראן השביטה בחודש שעבר תחנת כוח בבריטניה למשך 4 ימים. על פי הדיווח, מדובר בפעם הראשונה שאיראן הצליחה לפגוע בתחנת כוח בריטית ולהשביטה למשך ימים. בכירים בממלכה המאוחדת מסרו לעיתון כי האירוע השפיע מעטות על כשירותה של התחנה וכי לא נגרם נזק משמעותי לתשתיות באזור. מממשלת בריטניה נמסר, התשתיות במדינה בעלות חוסן רב. הדיווח עוסק באירוע שהשפיע על מתקן ייצור אנרגיה זעיר ובשום שלב לא נשקפה סכנה לתשתיות האנרגיה המרכזיות במדינה. בשבק מגיבים לטענת מפלגת ישר כי לא נענו לבקשתם להבטח את יושב ראש המפלגה גדי אייזנקוט וטוענים מנגד כי בארגון פועלים לסכל איומים ככל שיעלו. בתגובת שבק נכתב כי הארגון מקיים הערכת מצב שוטפת ומעקב מודיעיני לניטור וסיכול איומים סביב אייזנקוט ומקיימים קשר רציף עם חברת ההבטחה שלו. עוד נכתב כי הסיכום בנוגע להבטחת אייזנקוט התקבל בתיאום ועל דעת יושב ראש ועדת הבחירות, שופט העליון סולברג, וכי ראש שבק דוד זיני שוחח עם אייזנקוט בנושא. ממפלגת ישר נמסר בתגובה, אין בהבטחה הפרטית שהוצפה על אייזנקוט די, והאיום עליו הולך וגובר. שבק הוא שנושא באחריות להציב הבטחה. לשון הודעת המפלגה. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.